0: Marja, joka on laatinut meille tämän päivän kuuntelijan toivelistan, ja hänen ensimmäisenä toivenaan kuultiin tuo Maksetut viulut -yhtyeen Ilman sinua ei ole huomista. Kello on noin 7:08. Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan Marjan valitsemaa musiikkia, ja tutusti minä, Päivi, olen täällä sinun kanssasi tämän tunnin verran. Marjan soittolistalta löytyy Maksetut viulut -yhtyeen lisäksi musiikkia muun muassa Exitiltä, Pekka Simojoelta, Juha Tapiolta, Tommi Kallenius on äänessä, Venla Edelman, Matti Holi, siinä nyt ainakin joitakin nimiä tähän tuntiin. Jatketaankin tässä Juha Tapion seurassa. Tämä seuraavaksi kuultava laulu on melko tuoretta Juha Tapion musiikkia. Löytyy tuolta tänä vuonna ilmestyneeltä äänitteeltä Tuli hevonen -kappale Sua kannetaan. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että laulu kattaa koko elämän kulun ja kertoo sen tärkeimmän: meitä kannattavat Jumalan kädet.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen. Kiint

Olipa siinä dramaattinen loppu tuossa Juha Tapion kappaleessa Sua kannetaan. Ja kuten Marja tuossa perusteluissaan sanoi, niin tässä laulussa tosiaan mennään ihmiselo ihan sieltä lapsesta sinne elämän loppumetreille saakka. Ei sitä olekaan aikaisemmin ehkä tullut ajatelleeksi, miten tosiaankin ihan pientä vauvaa kannetaan ja sitten meitä lopuksi kannetaan sinne mäntyjen keskelle kirkkomaahan. Hieno laulu Juha Tapiolta ja tuo löytyy tosiaan hänen äänitteeltään Tuli hevonen. Marjan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi mennään Pekka Simojen tekemään musiikkiin, joka löytyy äänitteeltä Maranata, kappale Kuin vuorilinna. Ja äänessä tässä on Pekka Simojoki yhdessä Heidi Simeliuksen kanssa. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että Jumalassa on turvamme.

0: Tommi Kalenius ja hieno kappale Hylätyt. Tämäkin oli Marjan valitsemaa musiikkia. Hän on siis meille tänään laatinut kuuntelijan toivelistan, eli valinnut kokonaisen tunnin verran kuunneltavaa. Tuosta laulusta Marja toteaa, että Tommi osaa tehdä herkkiä lauluja, näinpä. Ja tämä Hylätyt-kappale, sehän on Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen yhteistyönä syntynyt laulu. Jari Kekäle on tehnyt nimenomaan nuo sanat. Maailman kaikki rukoukset poimit, se on seuraava Marjan toive. Tyylikästä musisointia, Johanna Iivanainen ja Pekka Nyman Ensemble. Maailman kaikki rukoukset poimit kappaleesta Marja kirjoittaa, että rukouksemme kuullaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Simojoen tekemä musiikkia tämäkin, eli Varjoista maan, Pekka Simojoen sävelys ja sanoitus, ja tänään se kuultiin Exit-yhtyeeltä. Ja siinähän tietenkin solistina Simojoki itse. Varjoista maan kappale, tämäkin oli Marjan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaakin, että tämä on rakas klassikkolaulu. Sitten mennään jälleen Juha Tapion musiikkiin, kappale, josta Marja kirjoittaa, että ystävät voivat vahvistaa maahan painettua, kuten tässä laulussa. Juha Tapio ja Elävien maassa.
1: Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunutta. Kulkis tiheän viidakon poikki, pitkin uomaa kuivunutta.

Samuli Laihon sävelys ja sanoitus, eli kappale nimeltä Puhdasta vettä, joka aikoinaan tuli tunnetuksi Samuli Edelmanin laulamana. Ja tänään se kuultiin Edelmanin tyttären, eli Venla Edelmanin laulamana. Tästä Marja toteaa yksi kantaan, että kaunis laulu. Niinhän se on. Matti Holi on seuraavaksi äänessä. Kappaleella On hyvä näin. Jeesus on vapahtaja ja myös veljemme, kuten laulussa todetaan. Näin Marja kirjoittelee.

Matti Holi ja kappale On hyvä näin. Tämähän on Antti Suonion sävellys ja sanan tähänkin lauluun on tehnyt Jari Kekäle. Tuolla aiemminhan kuultiin Jari Kekälen sanoitus, eli tuo kappale Hylätyt. Vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja muistathan käydä täyttämässä sen oman listasi tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Sieltä löytyy kattava valikoima erityylistä musiikkia ja siitä voit sitten valita tähän tuntiin musiikkia. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Maria ja viimeisenä hänen toiveenaan soi jälleen Pekka Simojoen kynästä lähtenyt laulu, eli kappale Aamusta iltaan, et ceteraan laulu. Ja Maria toteaakin, että Herra kulkee kanssamme aamusta iltaan ja illasta aamuun. Näinpä. Ja näissä merkeissä me tavataan jälleen taas huomenna kello 11. Siihen saakka. Hei hei.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radiohartaus.
1: Olen Anja Laurila. Kysyn aluksi, onko joku kohdellut sinua joskus erittäin epäoikeudenmukaisesti? Luultavasti on. Tuleeko asia mieleesi vielä vuosien tai vuosikymmenten jälkeen? Menettelivätkö vanhempasi väärin sinua kohtaan tai ehkä joku opettaja tai muu läheinen? Haluaisitko antaa anteeksi, mutta et pysty vai etkö edes halua? Raamatun ydinteema on anteeksi antaminen, mutta suorastaan järisyttävää on ajatella, että Jumala asettaa ehdoksi omalle anteeksi antamiselleen sen, että myös me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus vetää vuorisaanassa lain tosi tiukille, niin tiukaksi, että voimme vain avuttomana huokaista ja rukoilla apua ja armoa. Kun taas kerran pohdin vanhempieni ratkaisua, joka nyt jälkeenpäin arvioiden oli mielestäni väärä, perehdyin Jeesuksen puheeseen tarkemmin. Siis, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Alkukielessä rikkomussanaan liittyy tahallisuus. Rikkoivatko vanhempani minua vastaan tahallaan? Eivät. Haasteni antaa anteeksi heille ei ole kovin raskas. Hehän sentään yrittivät tehdä parhaansa, vaikka aina motiivit eivät ehkä ole parhaat mahdolliset ihmisiä kuin olivat. Vain Jumalan motiivit ovat täysin puhtaat. Useimpia meistä on haavoitettu ihmissuhteissamme. Olemme olleet uhreja. Uhrin viha on tarpeellinen reaktio ja se on oikeutettua. Joskus sen pitkittyminen katkeruuteen asti on ymmärrettävää, mutta samalla rikkomus jatkaa haavoittamistaan ihmisen sielussa. Katkeruudesta olisi tärkeää päästä eroon. Psykologian mukaan katkeruuden vastavoima on kiitollisuus. Mitä enemmän muistelemme elämämme kiitollisuuden aiheita ja meitä vastaan rikkoneiden hyviä puolia ja ehkä kiitämmekin niistä, sitä varmemmin pääsemme katkeruudesta eroon. Hyvät muistot voivat toimia kuin ankkurit. Kiinnitämme niiden avulla mielemme menneisyytemme suvantopaikkoihin ja rakennamme tämän hetken onnellisuutta. Joskus anteeksi antaminen onnistuu psykologisten menetelmien avulla, mutta olen kokenut, että mitä syvemmältä toinen haavoittaa, sitä avuttomampi olen ollut psykologisine menetelmineen. Silloin voi vain rukoilla, että Jumala itse toteuttaisi minussa anteeksi antamisen. Jeesuksen lause antaa meille motiivin tavoitteella anteeksi antavaa mieltä, joka on juuri sitä rakkautta, joka kohdistuu lähimmäiseen. Jumalahan on itse Jeesuksen pyhässä veressä sovitustyön tähden ensin kohdistanut rakkautensa meihin. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet niin paljon anteeksi. Auta meitä antamaan anteeksi silloin, kun emme itse siihen pysty, ja paranna meidät pienimmästäkin katkeruudesta. Lahjoita meille se mieli, että emme muistelisi kärsimäämme pahaa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
1: Niin googlasin se, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
2: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
3: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

selitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

Mene kiitos taivaisiin kunniaks vaatimattoman vallan.

Näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin. Miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Toinen kirje korinttilaisille, luku 1, jakeet 3-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Älä usko uneksijoita, kehotetaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet tervetullut kuulolle. Olemme tutkineet viime jaksoissa Juudaksen kirjettä. Kirjoittaja halusi varoittaa kristittyjä luopio-opettajista, jotka olivat luikerrelleet seurakuntiin. Tänään pastori Jukka Norvanto piirtää meille kuvan harhaoppien opettajista. Käymme läpi kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 6-8. Opetuksen jälkeen Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo, mitä lähetystyö ja evankeliumin julistaminen merkitsevät hänelle. Mäkinen on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jukka Norvanto pureutuu nyt päivän aiheeseen. Älä usko uneksijoita.
1: Juudas ottaa kirjeessään esiin 6 esimerkkiä menneisyydessä tapahtuneista luopumuksista. Ne kuvaavat myös sitä, mitä oli tapahtumassa parasta aikaa niissä kristillisissä seurakunnissa, joiden hän kirjeensä kirjoitti. Samalla hänen kirjeensä auttaa myös meitä tarkkailemaan oman aikaamme tapahtumia. Harhaopit eivät ole vain menneisyyden ongelmia. Ne kuuluvat mitä suurimmassa määrin myös nykyaikaan. Ensimmäiseksi Juudas nosti esiin Israelin kansan autiomaavaelluksen. Sen aikana pelastuksesta osalliseksi tulleet ihmiset luopuivat Herrasta ja menehtyivät matkalle. Seuraavaksi hän kertoo enkeleistä, jotka myös elivät aluksi Jumalan yhteydessä, mutta luopuivat siitä asemastaan. Luen Juudan kirjeestä 6. jakeen. Ja niitä enkeleitä, jotka eivät pitäneet kiinni korkeasta asemastaan, vaan hylkäsivät omat asuinsijansa. Hän pitää pimeydessä ikuisissa kahleissa suurta tuomion päivää varten. Tässä meille kerrotaan asiasta, jota emme missään muualla Raamatussa näe näin selvästi. Vaikka meille toisaalta kerrotaan, että enkelit tullaan tuomitsemaan. Jossain vaiheessa oli käynyt niin, että tietyt enkelit eivät ole pitäneet kiinni korkeasta asemastaan. Luodessaan enkelit Jumala näytti antaneen heille mahdollisuuden noudattaa tai olla noudattamatta hänen tahtoaan. Jumala ympäröi vapaus. Hän ei pakota ketään yhteyteensä. Jotkut näistä henkiolennoista käyttivät vapauttaan väärin ja alkoivat kapinoida Jumalaa vastaan. Siksi heitä pidetään nyt kahleissa. Myös langenneet enkelit muistuttavat harhaopettajia, joista Juudas varoittaa kirjeensä vastaanottajia. Molempiin ryhmiin kuuluvat olivat eläneet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat päättäneet kuitenkin nousta kapinaan häntä vastaan. Kapinaan nousseiden enkeleiden kohtalon tulisi varoittaa nykyajan harhaopettajia. Siitä puhutaan myös 2. Pietarin kirjeessä luvussa 2 ja 4 näin. Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka olivat tehneet syntiä, vaan syöksi heidät kahleissa manalan pimentoihin odottamaan tuomion toteutumista. Aikoinaan, kun näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa tutkimme edellä mainittua Pietarin kirjeen kohtaa, totesin, että Raamattu kertoo varsin vähän enkelimaailman asioista. Enkeleiden luomiseenkin vain viitataan lyhyesti siellä täällä. Sen verran Raamattua lukemalla voi kuitenkin päätellä, että jossakin vaiheessa ennen ihmisen luomista osa enkeleistä nousi yhden enkeliruhtinaan johdolla kapinaan Jumalaa vastaan. Kapinaa johti olento, josta me käytämme nykyään nimeä saatana tai paholainen. Häntä kutsutaan myös eksyttäjäksi ja valheen isäksi. Tämän luodun enkelin kapinaan liittyi osa muista enkeleistä. Nyt sekä Juudas että Pietari ilmoittavat, että kapinaannuset enkelit on jo kahlittu. He odottavat suurta tuomion päivää. Ongelmanamme on se, että jos langenneet enkelit on kerran kahlittu, niin miten pahojen henkien ja paholaisenkin toiminta voi edelleenkin jatkua täällä maan päällä. Mahdollisia selityksiä on, kuten arvata saattaa, annettu vuosien varrella useitakin. Yhden selityksen mukaan langenneita enkeleitä olisi jostakin syystä kahdenlaisia. Toiseen kuuluisivat ne, jotka ovat jo nyt kahleissa, eivätkä siksi pysty enää toimimaan. Toiseen taas kuuluisivat sen ajatuksen mukaan ryhmä langenneita enkeleitä, joilla on jonkinlainen liikkumisvapaus ja jotka voivat siksi toimia edelleenkin saatanan alaisuudessa. Tämä ajatus tuntuu tietenkin loogiselta, kun toisaalta lukee siitä, mitä Juudas sanoo tässä yhteydessä, ja toisaalta tietää, miten Raamatussa muualla puhutaan pahojen henkien ja saatanan toimista. On kuitenkin mahdollista ajatella asia toisinkin. Pietarin kirjeen vastaavaa kohtaa selittäessään Martti Luther toteaa seuraavaa. Tässä Pietari myös osoittaa, että pahoilla hengillä ei vielä ole lopullista vaivaansa, vaan he ovat paatuneessa epätoivoisessa tilassa ja odottavat joka silmän räpäys tuomiotansa, niin kuin ihminenkin, joka on tuomittu kuolemaan, aivan epätoivoisena paatuu ja tulee aina pahemmaksi. Mutta heidän rangaistuksensa ei ole vielä saavuttanut heitä, vaan heitä ainoastaan säilytetään sitä varten sidottuina. Näin siis Martti Luther Pietarin kirjeiden selityksessään. Sekä Juudas että Pietari todellakin puhuvat siitä, että kahleisiin joutuneet enkelit vasta odottavat. He siis vielä odottavat tuomion päivää. Se tarkoittaa, että heitä ei ole vielä lopullisesti tuomittu. Lutherin ajatuksen mukaan kahleisiin joutuminen ei siis tarkoita aivan samaa kuin mitä me sillä yleensä ymmärrämme. Hänen mukaansa langenneet enkelit ovat sidottuja siihen toimintavapauteensa nähden, joka heillä oli ennen lankeemusta. Nyt he tietävät, että heitä odottaa vielä lopullinen tuomio, mutta tässä sidotussa tilassakin he voivat vielä monella tavalla vaikuttaa meihin ihmisiin. Raamatun mukaan paholainen ei todellakaan ole vielä helvetissä, vaan hän, niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjeessään sanoo, sen luvussa 5 ja kesä 8, kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Samaan aikaan saatana on myös Jumalan kahlekoira. Hän ei voi tehdä kenellekään mitään ilman Jumalan sallimusta. Hänen valtansa on siis tarkasti rajattu. Ennen hänen lankeemustaan tätä valtaa ei ollut siis ilmeisestikään tällä tavalla rajoitettu. Lankeemuksen seurauksena paholainen joukkoinen menetti taivaan kirkkauden ja on sen jälkeen joutunut elämään pimeydessä. Kahleilla ei siis tarkoiteta kettinkejä, jotka muodostuvat yhteenliitetyistä metallirenkaista. Enkelithän ovat henkiolentoja, joita ei voi kahlita aineellisilla kahleilla. Sana kahleet tarkoittaa siis sidettä, joka antaa niille vain tietyn rajoitetun toimintavapauden. Katsomme seuraavaksi Juudaksen kolmatta esimerkkiä menneiden aikojen luopumuksesta. Hän on jo nostanut esiin Israelin epäuskon sekä enkelit, jotka luopuivat asemastaan. Nyt hän siirtyy puhumaan Sodomasta ja Gomorrasta sekä niistä kaupungeista, jotka ympäröivät niitä aikoinaan. Luennekeen 7. Niin kävi myös Sodoman ja Gomorran ja muiden sen seudun kaupunkien, jotka samalla tavoin antautuivat sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan. Niiden saama rangaistus on varoittava esimerkki, joka muistuttaa ikuisesta tulesta. Kahdessa edellisessä esimerkissä Juudas puhui ihmisistä tai enkeleistä, jotka olivat aluksi olleet läheisessä yhteydessä Jumalaan, mutta olivat sen jälkeen luopuneet hänestä ja nousseet kapinaan häntä vastaan. Puhe Sodomasta ja Gomorrasta ei noudata enää samaa kaavaa. Raamattu ei missään yhteydessä kerro niiden kaupunkien asukkaiden eläneen Jumalan yhteydessä. Paikkakunnat yhdistää edellisiin esimerkkeihin kuitenkin puhe Jumalan tuomiosta. Nämä kaupungit tuomittiin niin perusteelliseen tuhoon, että ne ovat todennäköisesti edelleenkin hautautuneina jossakin kuolleen meren alla. Näin Juudas muistuttaa, että Jumalan tuomioita ei voi kukaan välttää. Sodoman, Gomorran ja niiden lähellä sijainneiden kaupunkien tuhosta kerrotaan varsinaisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 19. Niillä paikkakunnilla vietettyä elämää kuvaa hyvin se, että sodomalaiset tahtoivat raiskata Lootin luokse tulleet enkelivieraat, joita he pitivät tavallisina miehinä. Juudaksen puhe sivettömyyden ja luonnonvastaisten himojen valtaan antautumisesta viittaa siis homoseksuaalisuuden toteuttamiseen ja siihen liittyvään väkivaltaisuuteen. Myöhemmin Raamatussa viitataan sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa Sodoman ja Gomorran kohtaloon useita kertoja. Niistä on tullut vertauskuvia pahuuden pohjanoteerauksesta. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 18 kerrotaan siitä, kuinka Herra ilmestyy Abrahamille ja kertoo aikovansa tuhota nämä kaupungit. Siinä yhteydessä hän myös kertoo syyn kovaan rangaistukseen. Luen tuosta luvusta 18, jakeet 20 ja 21. Valitussuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän. Näin siis Herra kertoo Abrahamille. Valitushuuto kaupunkien asukkaiden pahuudesta oli siis kaikunut aina taivaaseen saakka, niin että Herran itse piti tulla paikan päälle toteamaan asia. Mistään muusta kaupungista ei koko Raamatussa kerrota vastaavaa. Sodomaan ja Gomorraan liittyvien tapahtumien tulisi siis saada kaikki ihmiset kaikkialla kauhistumaan kaikkia sellaista opetusta, jossa ihmisiä johdatetaan samaan suuntaan kuin mistä Sodoma ja Gomorra tuomittiin. Se, että nykyään ihmiset eivät näistä Raamatun opetuksista paljoakaan piittaa, ei kuitenkaan muuta Jumalan asennoitumista miksikään. Hän ei muutu, vaikka me ihmiset sellaista usein toivommekin. Juudas siis selvästi muistuttaa myös meitä siitä, että Jumala tuomitsi nämä kaupungit, koska niiden asukkaiden synti oli saavuttanut kauhistuttavat mittasuhteet. Näin Juudas muistuttaa aikalaisiaan, mutta myös meitä siitä, mihin Jumalan tahdon vastaisuus lopulta johtaa. Luinekeen 8. Yhtä kaikki nämä hurmahenget tekevät samalla tavoin. He saastuttavat ruumiinsa, halveksivat Herraa ja hänen valtaansa ja herjaavat henkivaltoja. Näyttää siltä, että jo Juudaksen aikana seurakuntaan oli levinnyt ehkäpä hellenistisen kulttuurin vaikutuksesta ajatuksia, jotka rohkaisivat ihmisiä sivettömyyteen ja myös luonnonvastaiseen seksuaalisuuden toteuttamiseen. Jumalan selvä tahto pyrittiin siis näissä harhaopeissa korvaamaan ihmisten tarpeiden korostamisella. Juudas kutsuu sellaisia opettajia hurmahengiksi. Meidän tulee tietenkin varoa sellaisia Jumalan tahdosta luopuneita opettajia. Juudas totesi jo kirjansa 4. jakeessa, että he luikertelivat sisään seurakuntaan. He tulivat sisään ikään kuin sivuovesta määrin tunnuksin. He eivät todellisuudessa uskoneet Raamatun Jumalaan, vaan olivat korvanneet hänet omalla opillaan. Onkin hyvä vielä nostaa esiin Juudaksen mainitsemat 4 luopio-opettajan tunnusmerkkiä. Ensiksi he ovat hurmahenkiä. Alkutekstin harvinainen sana viittaa varsinaisesti unen näkijöihin. Sama sana käytetään Uuden testamentin alkutekstissä vain apostolien tekojen luvussa 2 jakeessa 17. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Tässä kohtaa sana on käännetty ennusunien näkemiseksi. Vuoden 38 käännöksessä puhutaankin Juudaksen kirjan jakeen yhteydessä uneksioista. Puhe unien näkemisistä viittaa siis hurmoksellisiin näkyihin, mistä syystä hurmahenki käännöstäkin voidaan perustella. Sana valinnallaan Juudas auttaa meitä ymmärtämään, että vääriä oppeja tuovat ihmiset elävät maailmassa, jota ei ole. Sitä harhaopeessa on aina kysymys. Vääriä oppeja tuovat ihmiset kuvittelevat maailman toisenlaiseksi kuin millaiseksi Jumala sen ilmoittaa. Kun Raamattu puhuu ihmisen perusturmeluksesta, harhaopettajien unimaailmassa synti tarkoittaa vain jotakin suhteellista asiaa, josta voidaan ihmisten kesken sopia milloin mitäkin. Kun Raamattu puhuu viimeisestä tuomiosta ja Jumalan vihasta, harhaopettajien valhemaailmassa se tarkoittaa vain kuvainnollista puhetta ihmisen vastuusta lähimmäisestä. Kun Raamattu puhuu Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, hurmahenkien maailmassa sillä tarkoitetaan vain opetuslasten toiveitten täyttymistä, eikä suinkaan haudan tyhjenemistä. Kun Raamattu puhuu saatanasta todellisena persoonallisena henkilönä, hurmahengen unihuoreissa sillä tarkoitetaan vain ihmisen taipumusta tehdä itsekkäitä valintoja. Esimerkkejä voisi jatkaa pitkäänkin, mutta jo nämä riittänevät kertomaan, mitä tapahtuu, kun ihminen vaihtaa todellisuuden unimaailmaan. Silloin hän kuvittelee voivansa itse päättää siitä, mikä on totta ja oikeaa. Ja kun hän ryhtyy kertomaan toisillekin kuvittelemasta unimaailmastaan, väittäen sitä todeksi, hän voi saada muitakin uskomaan puheitaan. Heistä Juudas varoittaa aikalaisiaan ja tietenkin myös meitä. Uneksujan toiveet eivät pelasta ketään, mutta vievät varmasti kohti tuhoa ne, jotka ottavat ne todesta. Juudaksen puhe Sodomasta ja Gomorrasta on määrä kiskaista hereille unimaailmaan johdatetut ihmiset. Ne kaupungit tuhoutuivat, koska siellä toimittiin elävän Jumalan tahtoa vastaan. Toiseksi uneksujan eli todellisuudesta luopuneiden opettajien tunnusmerkkinä on, että he saastuttavat ruumiinsa. Koska heille synti on muuttunut suhteelliseksi asiaksi, he voivat omasta mielestään päättää, mikä on heille sopivaa ja oikeaa. Siksi he saattavat mielestään hyvällä omalla tunnolla osallistua sodomalaisten tavoin luonnonvastaiseen käyttäytymiseen ja moraalittomuuteen. Juudas on edellä kertonut, että jopa enkelit ovat meille varoituksena, koska heidätkin tuomitaan Jumalan tahtoa vastaan nousemisesta. Hän on muistuttanut myös siitä, että Jumala ei sallinut edes oman kansansa, jonka hän oli tuonut pois Egyptistä, päästä luvattuun maahan, koska sekin uskoi enemmän omia kuvittelujaan kuin Jumalan selvää ilmoitusta. Tämän kaiken pitäisi saada meidät käsittämään, että Jumala ei epäröi langettaa tuomiota myöskään meille, mikäli hylkäämme hänen tahtonsa. Kolmanneksi Juudas opettaa, että luopio-opettajat halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. He siis korvaavat Jumalan tahdon omilla ajatuksillaan. Juuri sitä teki myös käärme paratiisissa. Kun Jumala oli selvästi ilmoittanut Aadamille, että ihmisen on kuolemalla kuoltava sinä päivänä, kun hän syö kielletyn puun hedelmää, niin käärme, eli saatana, ilmoitti, että ihminen ei suinkaan kuole. Aivan samaa opettavat Juudaksen mainitsemat hurmahenget. He eivät esimerkiksi usko ikuiseen kadotukseen, koska sellainen opetus ei heidän mukaansa sovi nykyihmisen ajatuksiin. Se, että Raamattu opettaa muuta, ei hurmahenkien puheita hidasta. Heille kuolema ei tarkoita kuolemaa, vaan jotakin muuta, joka ei oikeastaan ole edes kovin vakavaa. Neljänneksi väärät opettajat herjaavat henkivaltoja. Mitä Juudas sillä tarkoittaa? Näyttää siltä, että hän tässä yhteydessä viittaisi vielä Sodoman tapahtumiin. Jumala lähetti enkelinsä kaupunkiin tuomaan viestiä lähestyvästä tuomiosta, mutta kaupungin asukkaat torjuivat karkeasti heidät ja niin ollen myös Jumalan tarkoituksen. Henkivaltojen herjaaminen onkin siis viime kädessä Jumalan sanan ja Jumalan valmistaman pelastuksen torjumista. Sodomalaiset tekivät sen mitä karkeimmalla tavalla. Mutta samasta asiasta on pohjimmiltaan kysymys aina, kun torjumme evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Sillä sanomalla on valta viedä meidät tämän kuolemaan tuomitun maailman keskeltä ikuiseen elämään. Lot otti sen sanan vastaan ja pelastui. Sen sijaan hänen vävyehdokkaansa pitivät sitä sanomaa vain leikin laskuna. Siksi he menehtyivät. Juudaksen kirje on kirjoitettu, jotta me emme noudattaisi niiden esimerkkejä, joita Jumalan tuomio kohtasi. Meitä kutsutaan tarttumaan kiinni elävän Jumalan elämää tuovasta sanasta. Niinpä, hyvä ystävä, minulla on lupa vakuuttaa sinulle, että tässä hetkessä saat uskoa Herran Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi anteeksi. Hän tuli maailmaan, koska hän tiesi, millainen todellisuus on. Hän tiesi, että me olemme todellisesti syntisiä ja tarvitsemme siksi hänet auttajaksemme ja syntiemme sovittajaksi. Hän, Jeesus Kristus, on ainoa tie perille. Älkäämme siis uskoko uneksijoita, vaan Jumalan sanaa.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesus kantoi ristillä kaikki syntimme ja varmisti meille näin pääsyn taivaaseen. Kun uskomme Jeesukseen, ei ole mitään, mikä voisi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta ja ikuisesta elämästä hänen luonaan. Sansan medialähetyspäivät järjestetään tänä vuonna Lempäälässä. Seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen kertoo meille nyt, mikä merkitys evankeliumin julistamisella on kirkon ja jokaisen kristityn elämässä.
2: En ole itse lähetystyössä ollut, mutta tunnen monia, jotka on ollut. Ja sitten tietysti kun on tämmöisessä virassa, missä tämä lähetystyö on ihan ykkösenä, ja sitten on tuossa kirkon lähetystyön toimikunnassa, missä näkee vähän isompiakin linjoja meidän kirkossa. Ja sitten tietysti kirkolliskokouksessakin tämä lähetystyö on tullut nyt paljon esille niin kuin näissä monissa jutuissa. Jos mä nyt niin kuin henkilökohtaisesti ajattelen, niin kyllähän tämä meidän koko kirkko oikeastaan lepää tuon kaste- ja lähetyskäskyn varassa, että jos emme niin kuin sitä lähetystyön kutsua jollain tavalla oikeasti toteuteta tässä kirkossa, niin tämä on vaan tämmöistä tuulehuminaa kaikki. Mut Mutta ihan samanlaisesti se pätee sitten myöskin tähän seurakuntatyöhön ja siihen, mikä meidän asenne siellä on, kun me tehdään työtä. Että jos nyt ajatellaan vaikka Lempäälässä meillä, kun meillä on lähetyskahvilla ja kirpputori, niin onhan siinä myöskin iso juttu se, että miten kohdataan niitä ihmisiä, jotka sinne tulee. Että on myöskin niin tämä elementti, että se ei koske vaan tämä lähetystyö niitä työntekijöitä, jotka tuolla kentällä on antanut itsensä ja elämänsä sille, että menee sinne tekemään työtä, vaan se koskee meitä kaikkia. Olen ollut seurakuntatyössä tosi pitkään, yli 20 vuotta, ensin yhtymällä nuorisotyössä Tampereella ja sitten olin koulutienä ja julistajana tuolla Kansanraamattuseurassa 9 vuotta ja nyt sitten tuolla, niin kyllä mä koen, että se niin kuin tavallaan se evankeliumityö ja se sanoman välittäminen joko sitten julistamalla sanoin tai teoin, niin pitää olla siinä niin kuin työn ytimessä. Mun mielestä se niin kuin tavallaan siitä nousee, se näkyy myöskin siihen työhön. Jos se on niin kuin kirkkaana eikä se katoa, niin mun mielestä ollaan ihan hyvällä pohjalla.
0: Äänessä oli Lempäälän seurakunnan lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Matti Mäkinen. Hän on ollut mukana suunnittelemassa elokuussa Lempäälässä pidettäviä Sansan medialähetyspäiviä. Siellä saamme iloita yhdessä siitä, miten evankeliumin julistaminen muuttaa elämiä eri puolilla maailmaa. Voit lukea lisää medialähetyspäivistä osoitteesta sansa.fi/mlp26. Enemmän Jeesusta pyytää ohjelman päätteeksi Arja Simojoki. Olkoon se meidän kaikkien rukous. Ole siunattu.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Luterilainen saarnamies kertoi elämäntarinansa. Hän toimi aiemmin parantajaprofetoijana. Hän harjoitti parantamistoimintaa kodissaan. Monet tulivat hänen luokseen hakemaan helpotusta vaivoihinsa. Pikkuhiljaa ihmeitä alkoi tapahtua ilman Jeesustakin. Jeesus ja Jumalan sana jäivät vain sivujuonteeksi. Oleellista oli voima, joka tuntui olevan hänen käytössään, sekä näkyvät ihmeet. Erään pelottavaksi muuttuneen yliluonnollisia tapahtumia sisältäneen yön melskeessä

0: Ystäväni oli vaimonsa kanssa pelästynyt ja huutanut Jeesusta avuksi estämään yliluonnolliset tapahtumat ja palauttamaan rauhan. Nyt he elävät ristin uskosta ja syntien anteeksi antamuksesta. Pelottavat ilmiöt loppuivat. Saarnaaja perustaa uskonsa tänään Jumalan sanaan ja evankeliumiin, ei ihmeisiin.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
5: Grandma, I understand that you really love that.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow. Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan myöhään tiistai-iltana tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
2: Sää on suuressa osassa maata aurinkoista. Lähinnä maan eteläosassa tulee jokunen sadekuuro. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisemmin. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa pysytellään hieman viileimmissä tunnelmissa 11-18 astetta. Ensi yönä Pohjois-Suomen eteläosassa tulee yksittäisiä sadekuuroja, mutta muuten on laajalti selkeää. Yölämpötila on 8-12, Lapissa 5-9 astetta. Ja tänään 5. päivä elokuuta ei ole maastopallovaroituksia voimassa.
3: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Onpa mukavaa, että sä olet just siinä herännyt. En nyt ihan saanut koko laulun aikaa, mutta ainakin tälleen kohtalaisen mukavan aikaisessa. Minä ainakin tuossa noin, kun tänne ajeskelin studioon 5 jälkeen, niin oli kyllä kaunista sumua tässä Helsingin lähettyvillä, mistä sinulle pääsen puhumaan. Minkälainen sää ja tunnelma oli siellä, missä sinä heräsit? Nautitaan siitä luonnosta, mikä on meidän ympärillämme ja juuri näyttää tälleen näin. Miten mä sanoisin, mun mielestä tässä on semmoinen sekä kesän että syksyn parhaat puolet. Mutta niin kuin eilen minä sanoin, mä pidän niin kiven kovaa kiinni siitä kesästä. Siellä perjantaina alkaa minun lomani ja Matias Wilberg palaa tähän studioon ensi maanantaina. Niin kuule, paljon on vielä tekemistä ja paljon on kans vielä rentoutumista sinulle kesässäsi. Ihan vaikka arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Ei sitä aina tarvitse odottaa lomaa, että voisi rentoutua oikein kunnolla. No, rentoutumista ehkä halusi Joona Raamatussa, kun hän halusi paeta Jumalan suunnitelmaa. Ylipäätään, jos sinä olet pakoillut joitain vastuita tai kenties kutsuasi, niin Joonassa on aika paljon sellaista samaistumispintaa, ja joka puhuu aika moneen ihmisen elämään. Siitä opettaa Jarkko Haapanen Raamattu avaimissa tuossa 5 minuutin kuluttua. Sitä ennen kuullaan Pekka Simojoen hieno klassikko Kahden maan kansalainen.
0: Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
1: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Jarkko Haapanen ja hän on opettanut meille Joonan kirjasta. Ja tämän päivän otsikko onkin Joona pakomatkalla.
2: Jos sinulle tultaisiin nyt sanomaan, että saat valita, menetkö julistamaan Jumalan tuomiota Irakiin vai menetkö lomalle Espanjaan, kumman valitsisit? Joona valitsi Espanjan. Tästä Joonan kirja kertoo seuraavasti. Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsiisiin. Hän meni rannikolle Jafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsiisiin. Maksettuaan matkansa, hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Joona halusi jättää Jumalan. Hänen epäuskoaan on kuvattu heprean kielessä sanomalla, että hän lähti pois Jumalan kasvojen edestä. Joona, joka siihen asti oli seissyt Herran kasvojen edessä, kuten profeetat seisoivat, halusi äkkiä pois siltä paikalta. Hän halusi pois Jumalan vaikutuspiiristä ja palvelutehtävästä. Hänen suhteensa ja suhtautumisensa Jumalaan muuttui. Nyt hän halusi ottaa ohjat omiin käsiinsä ja paeta Jumalaa. Tämä Joonan esimerkki kertoo, että jopa Jumalan valtakunnan työntekijäkin voi aivan odottamatta lähteä kulkemaan Jumalan tahdon vastaisia teitä, niin surullista kuin se onkin. Tarsis, jonka Joona oli valinnut matkansa määränpääksi, on useiden tutkijoiden mukaan kaupunki, joka sijaitsi Välimereltä tultaessa Atlantin rannalla Etelä-Espanjassa. Jeesuksenkin aikana aluetta kutsuttiin maan ääreksi, sillä siihen päättyi Euroopan manner ja Atlantti alkoi. Tarsis oli Israelista katsottuna paljon kauempana kuin Niinive. On arvioitu, että tuona aikana Välimeren päästä päähän matkustaminen saattoi kestää jopa vuoden, kaikki ne pysähdyksineen ja talvehtimisineen. Vielä laivan lähtiessä kaikki näytti sujuvan hyvin, mutta jonkin ajan kuluttua tapahtui jotain, jota Joonakaan ei ehkä ollut ajatellut. Nimittäin Jumala nostatti ankaran myrskyn. Jumala ei ollut jäänyt Israeliin, vaan kulki Joonan mukana. Kuinka Joona olisikaan voinut paeta Herraa? Niinhän se on meidänkin kohdallamme. Vaikka kuinka yrittäisimme paeta Jumalaa, emme siihen pysty. Jumala ei jätä, Jumala ei hylkää. Jumala on kaikkialla. Ja pakenevaa ihmistä Jumala kutsuu takaisin. Niin hän kutsui Joonaakin. Se tapa, jolla Jumala toimi Joonan tavoittamiseksi, oli vastoinkäyminen. Niinhän on usein meidänkin elämässämme. Erilaiset henkilökohtaiset myrskyt elämässä ovat olleet vaikuttamassa siihen, että ihminen on löytänyt Kristuksen luo. Sairaudet, erilaiset ongelmat, yksinäisyys, nämä ovat niitä yleisiä myrskyjä meidän aikanamme. Tämä myrsky ei vaikuttanut ainoastaan Joonaan, vaan myös laivan henkilökuntaan. Joonan kirja kertoo, merimiehet olivat peloissaan ja kukin huusi avuksi Jumalaansa. Keventääkseen laivaa he heittivät mereen kaiken tavaran, mitä laivassa oli. Joona oli mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, sinäkö vain nukut? Nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät niin, ettemme huku. Merimiehet sanoivat toisilleen, heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen takia tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Miehet heittivät arpaa ja arpa osui Joonaan. Silloin he sanoivat hänelle, kerro meille, miksi tämä onnettomuus on kohdannut meitä? Mikä sinä olet miehiäsi? Millä asioilla sinä liikut ja mistä tulet? Mistä maasta ja mitä kansaa sinä olet? Joona vastasi heille, minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle, mitä sinä oletkaan tehnyt? Sen he näet tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa Jumalaansa. Joona oli sen heille kertonut. Mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi? Miehet kysyivät häneltä. Myrsky näet yltyi yltymistään. Joona vastasi, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Merimiehet koettivat vielä soutaa laivan takaisin rantaan, mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky heidän ympärillään yltyi yhä vain kovemmaksi. Niin he huusivat Herraa ja sanoivat, oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia, vaikka hän olisikin syytön. Älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Sinä, Herra, olet tehnyt niin kuin itse tahdoit. Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa. Uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Eli tämä tapaus vaikutti merimiesten hengelliseen elämään. Laivalla syntyi oikea hengellinen herätys. He eivät enää rukoilleet epäjumaliaan, vaan niiden tilalle oli tullut oikea elävä Jumala. Tämä on valtavan hieno osoitus Jumalan kaikkivaltiudesta ja rakkaudesta. Vaikka Joona oli paossa Jumalaa, Jumala käänsi tämän pakomatkan siunaukseksi. Ilman Joonan pakomatkaahan ei olisi tullut myrskyä. Ja ilman myrskyä ja Joonan laivassa olemista merimiehet eivät olisi löytäneet Herraa. Hyvä kuulija, oletko sinä pakomatkalla? Oletko sinä jättänyt paikan Herran kasvojen edessä, hänen vaikutuspiirissään? Oletko lakannut etsimästä Herraa ja hänen johdatustaan? Sinua Jumala kutsuu takaisin.
1: Ja siinä kuultiin Joonan kirjasta opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän opetuksen siis piti meille Jarkko Haapanen. Tämän koko opetussarjan voi siis käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Ja tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollisjumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja lapsille tietenkin pyhäkoulu. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113. Ja vieraana siellä on silloin kansanlähetyksen nuorisotyöstä Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
3: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: jos joku suomalainen joutuisi merihätään silloin, kun hän pakenee Jumalan suunnitelmaa, niin olisiko siihen jotenkin sopivaa tämmöinen soundtrack, niin kuin soittolista myöskin Juha Tapion Elämän viivat, jotenkin myrskyisen jutun läpi hän vie meidät ja kuitenkin tuollaisen turvasatamaan aivan tuohon lopuksi. Juha Tapio oli tuossa kesän aluksi Radio Day -viikon vieraana ja juteltiin tämmöisestä sanataiteilusta ja ylipäätäänkin sanojen laulujen tekemisestä sanojen kautta, niin hänellä oli kyllä harvinaisen paljon viisasta sanottavaa tällä Juha Tapiolla, niin kuule, jos oot miettinyt vähän enemmän, että mikä on tämä mies laulujen takana, niin kyllä lämpimästi suosittelen dayplus.fi ja sieltä kautta tilaus. Siellä viikon vieras ohjelmassa, olisiko se ollut viikko 20 tai 21, niin löytyy tämän Miekkosen aatoksia, jotka olivat kyllä harvinaisen hienoja.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
4: No, ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä, ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
6: Daymatkat.fi. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Toivoa luo ihanasti Sakari Heikkilän seuraava kappale Kristus, kirkkauden toivo, kun kello on 24 minuuttia yli 7.

0: seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Vielä tämän viikon perjantaihin asti se olen minä, ja sitten ensi viikosta eteenpäin Matias Wilberg tuttuun tapaan. Tänään on 5. päivä elokuuta, silloin on Salmen ja Sanelman nimipäivä. Ruotsinkielisessä kalenterissa tänään juhlitaan Dominikkia ja Gurlia, ja ortodoksisessa kalenterissa nimipäiväsankarina ehkä ensimmäisen kerran, kun näen yhden nimen tuossa kyseisessä kategoriassa. Hän on Nonna. Oikein hyvää nimipäivää siis kaikille teistä. Erinomainen päivä on muutenkin auennut, ja yleensä tähän aikaan mainitsen muutaman tämmöisen historian henkilön, joka on syntynyt tällä päivämäärällä. Eli jos sulla on jotain omaa merkkipäivää tänään, niin tiedät, että kenen kanssa sen jaat. Esimerkiksi suomalainen kansanedustaja ja ministeri on syntynyt tällä päivämäärällä, Krista Kiuru, vuonna 1974. Eli hän täyttää 52 vuotta tänään. Erittäin tunnettu henkilö on seuraavaksi. Hän on liittyy tämän päivän aiheeseen. Ajattelin muutamankin mielenkiintoisen faktan kertoa kuusta, koska henkilö, joka oli ensimmäistä kertaa kuun pinnalla, Neil Armstrong, syntyi vuonna 1930. 5. päivä elokuuta. Hän olisi siis tänään täyttänyt sen 96 vuotta, mutta siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 2012. Kaksi vielä nopeaa tämmöistä historian merkkihenkilöä. Yhdysvaltalainen Oscar-palkittu elokuvaohjaaja John Huston syntyi tällä päivämäärällä. Hänet tiedetään semmoisista klassikko mustavalkoelokuvista, kuten Sierra Madren Aarre, Maltan haukka, Afrikan kuningatar, joista tämän jälkimmäisen minä näin ihan tuossa noin kesän aluksi. Ensimmäistä kertaa koskaan. Erittäin semmoinen omistautunut henkilö ja tekee ylipäätään vaan viihdyttäviä sekä aika taiteellisesti taitavia elokuvia omasta mielestäni. Pistäpä mieleen John Hustonin hienot elokuvat. Ja vielä löytyy semmoinen säveltäjä suomalainen kuin Oskar Merikanto, joka syntyi vuonna 1868. Eli siinä on kyllä reilusti yli 150 vuotta hänen syntymisestään, mutta luultavasti tiedät sellaisen laulun kuin Oi muistatko vielä sen virren. Tämä laulu on esimerkiksi Merikannon käsialaa. Häneltä löytyy valtava määrä myös muuta tuotantoa, jossa menisi pitkän aikaa, kun kävi sinne läpi, mutta ainakin tuo Oi muistatko vielä sen virren olisi ehkä se kaikista tunnetuin. Veikkaanpa, että tällä kanavalla myös tykätty, mutta pienoteokset Romanssi ja Valse Lente esimerkiksi ovat myös erittäin tunnettuja. Mutta tiesitkö jostain muusta taiteilijasta, joka tulee tuolta meidän, miten mä sanoisin, hieman ehkä idästä päin, mutta on kyllä koko maailmassa tunnettu, mutta hänellä oli vahva suomalainen linkki. Ja kuten sanoin, Neil Armstrongiin liittyy vahvasti kuu, ja kuu on ollut nyt ainakin 24 tuntia otsikoissa, eikä pelkästään niin kuin semmoisessa ihanassa ihailevassa sävyssä, vaan vähän niin kuin pelottavassa, räjähtävässä syystä. Siitä kerron sulle Andre Crouchin ja Suvi Teräsniskan kappaleiden jälkeen.
0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Suvi Terassiniska, ystävässä lapsien. Tuliko mieleen oma lapsuus tai muu tilanne, missä tuota kappaletta laulettiin? Suvilla itsellään oli aika hienoja ajatuksia myöskin kyseisestä kappaleesta ja ylipäätään hengellisistä lauluista, kun hän on niitä varsinkin tämmöisinä iltalauluina laulanut. Ja olipa hän myöskin Juha Tapion tapaan Radio Dayn vieraana tässä aikaisemmin keväällä juuri tuossa viikon vieraassa podcastissa, niin edelleenkin, jos sinne kaipailet, suosittelen.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Nyt hieman räjähtävämpiin aiheisiin. Nimittäin niin kuin sanoin, kuu on ollut nyt viimeisen päivän verran aika paljon otsikoissa juuri sen takia, että on tällainen SpaceX-yhtiö, tunnettu varsinkin Elon Musk johtajastansa, joka pyrkii niin kuin asuttamaan ulkoavaruutta ja näin edespäin. Ehkä ei ulkoavaruutta, vaan ylipäätään näitä lähimpiä kivikappaleita, mitä meillä tässä näin pyörii. Joka tapauksessa oli eräs raketti reilu vuosi sitten, joka sitten oikeaan tapaan ja ihan suunnitellusti hajosi sillä tavalla, että ne pääsivät kuun pinnalle, ei pinnalle, vaan kuun ympärille ottamaan dataa ja tuomaan takaisin. Mutta nyt eräs osa tuosta kyseisestä Falcon 9 kantoraketista on pyörinyt tässä maapallon ympärillä ja tulee osumaan tuossa tunnin kuluttua. Oliko se 8.30 vai 9.30 kuun pinnalle? Ja ihan hirveän usein ei ole tämmöistä 4 tonnin painosta asiaa niin kuin osunut tuohon kuun pinnalle. Totta kai sinne lentelee välillä jotain meteoriitteja, mutta me tiedetään tarkalleen kaikki mitat, painot ja näin edespäin. Ja sitten tiedetään myös, että se tipahtaa sinne noin semmoista 9000 kilometrin tuntinopeudella siihen kuun pintaan. Niin jonkunlainen pamaus on niin kuin odotettavissa. Mä kuulin jonkunlaisen semmoisen TNT-vertauksen, mutta mä en löytänyt siihen mitään vahvistettua lähdettä, niin en osaa sanoa. Mutta iso kasa TNT:tä niin, että epäillään, että semmoinen pölypilvi, mikä siitä lähtee leviämään, niin voi olla 50 kilometrin korkuinen esimerkiksi. Ja että se kraateri voi olla halkaisijaltaan jotain 20 metrin luokkaa esimerkiksi. Tuo 50 kilometrin korkeuteen nouseva pölypilvi kuulostaa tälleen niin kuin Suomesta ja maankamaralta silleen aika kohtalaisen isolta. Tätä ei voi kuitenkaan seurata paljain silmin, eli pitää tyytyä jonkunlaisiin varmaan harrastajakuviin tuossa muutaman tunnin kuluttua. Ja tämähän on siis vaaratonta sekä kuulle että meille, että kyseessä ei ole mikään sellainen asia, mitä pitää jännittää ja pelkää, mutta aika harvoin kuitenkin tapahtuu semmoista ihan tarkalleen odotettua ja semmoista, että voidaan jo kamerat kääntää tarkalleen siihen osumakohtaan, niin varmaan saadaan ihan mielenkiintoisia kuvia tuolta kuun kameralta, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne tietenkin tieteilijät saa siitä kaikenlaista dataa, että miten paljon sitten tuommoisessa painovoimattomassa tilassa ja ylipäätäänkin, niin kuin, ei, no onhan siellä nyt painovoima, mutta vaan ylipäätään saa dataa siitä, että mitä tapahtuu, kun jotain tollaista tapahtuu kuun pinnalla. Ajattelin puhua myöskin toisesta historian merkkihenkilöstä vielä hetken kuluttua, mutta aloin katselemaan tuota sumupilveä, ei pölypilveä, mikä täällä näin ainakin Helsingissä ympäröi tällä hetkellä minua ainakin. Aika poikkeuksellisen samea, voisin sanoa näin. Muutaman sumun määritteen aion myöskin sanoa, mutta se varmaan on sitten 8 uutisten jälkeen. Ja jo sen osaan sanoa, että jos aurinko nousee niin kuin se aina pitäisikin tähän aikaan, niin voi olla, että tuo sumu ehtii hälvetä, koska se on niin kuin pahin vihollinen sumulle. Aurinko auttaa sitä hälvenemään. Mutta tällaisia ajatuksia lisää tuosta sumusta sitten 8 uutisten jälkeen.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä, ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Hezekiah Walker ja Love Fellowship Choir tässä näin vastasivat äskeisestä kappaleesta I'll Make It, eli tästäkin selvitään ihan varmasti. Siinä hienoja sanoja tuolta amerikkalaiselta pastorilta ja gospel-vaikuttajalta. Samanlaisia lohdutuksen sanoja myös liittyen anteeksiantoon löytyy Anja Laurilalta. Hän on radiohartauden pitäjä ja puhuu muun muassa Jeesuksen sanoista anteeksiannon tärkeydestä, mutta myös siitä, että asia on loppujen lopuksi yhdelle ihmiselle aika vaikea, nimittäin anteeksianto. Myös silloin, kun jos sinua on kaltoin kohdeltu erityisen kovasti. Annetaan Anja Laurila esitellä aihetta lisää.
1: Radiohartaus.
2: Olen Anja Laurila. Kysyn aluksi, onko joku kohdellut sinua joskus erittäin epäoikeudenmukaisesti? Luultavasti on. Tuleeko asia mieleesi vielä vuosien tai vuosikymmenten jälkeen? Menettelivätkö vanhempasi väärin sinua kohtaan tai ehkä joku opettaja tai muu läheinen? Haluaisitko antaa anteeksi, mutta et pysty vai etkö edes halua? Raamatun ydinteema on anteeksi antaminen, mutta suorastaan järisyttävää on ajatella, että Jumala asettaa ehdoksi omalle anteeksi antamiselleen sen, että myös me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus vetää vuorisaanassa lain tosi tiukille, niin tiukaksi, että voimme vain avuttomana huokaista ja rukoilla apua ja armoa. Kun taas kerran pohdin vanhempieni ratkaisua, joka nyt jälkeenpäin arvioiden oli mielestäni väärä, perehdyin Jeesuksen puheeseen tarkemmin. Siis, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Alkukielessä rikkomussanaan liittyy tahallisuus. Rikkoivatko vanhempani minua vastaan tahallaan? Eivät. Haasteni antaa anteeksi heille ei ole kovin raskas. Hehän sentään yrittivät tehdä parhaansa, vaikka aina motiivit eivät ehkä ole parhaat mahdolliset ihmisiä kuin olivat. Vain Jumalan motiivit ovat täysin puhtaat. Useimpia meistä on haavoitettu ihmissuhteissamme. Olemme olleet uhreja. Uhrin viha on tarpeellinen reaktio ja se on oikeutettua. Joskus sen pitkittyminen katkeruuteen asti on ymmärrettävää. Mutta samalla rikkomus jatkaa haavoittamistaan ihmisen sielussa. Katkeruudesta olisi tärkeää päästä eroon. Psykologian mukaan katkeruuden vastavoima on kiitollisuus. Mitä enemmän muistelemme elämämme kiitollisuuden aiheita ja meitä vastaan rikkoneiden hyviä puolia ja ehkä kiitämmekin niistä, sitä varmemmin pääsemme katkeruudesta eroon. Hyvät muistot voivat toimia kuin ankkurit. Kiinnitämme niiden avulla mielemme menneisyytemme suvantopaikkoihin ja rakennamme tämän hetken onnellisuutta. Joskus anteeksi antaminen onnistuu psykologisten menetelmien avulla, mutta olen kokenut, että mitä syvemmältä toinen haavoittaa, sitä avuttomampi olen ollut psykologisine menetelmine. Silloin voi vain rukoilla, että Jumala itse toteuttaisi minussa anteeksi antamisen. Jeesuksen lause antaa meille motiivin tavoitteella anteeksi antavaa mieltä, joka on juuri sitä rakkautta, joka kohdistuu lähimmäiseen. Jumalahan on itse Jeesuksen pyhässä veressä sovitustyön tähden ensin kohdistanut rakkautensa meihin. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet niin paljon anteeksi. Auta meitä antamaan anteeksi silloin, kun emme itse siihen pysty ja paranna meidät pienimmästäkin katkeruudesta. Lahjoita meille se mieli, että emme muistelisi kärsimäämme pahaa. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Hartauden jälkeen musiikista vastasi Tommi Kalenius. Siirrymme kohti 8 uutisia, jonka jälkeen viisaita ajatuksia jakaa päivän blogistimme Eija Riitta Korhola. Uutisissa kuullaan muun muassa muuttuvista mökkien hinnoista esimerkiksi, mutta lupaan, että ainakin vielä jotain vähän pirteämpää ja semmoista historiarikkaampaa on luvassa sitten 8 uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Nurmijärvellä yksi ihminen on kuollut myöhään eilen tiistai-iltana henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolarissa. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja. Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Poliisi kertoo tiedottavansa tapauksesta lisää aikaisintaan tänään keskiviikkona. Venäjän iskut ovat surmanneet keskiviikon vastaisena yönä ainakin 2 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja sen ympäristössä, kertovat paikalliset viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon mukaan iskut vahingoittivat asuin- ja varastorakennuksia. Sotilashallinnon mukaan iskuissa kuoli ainakin 1 ihminen ja useita muita haavoittui. Lisäksi 1 ihmisen kerrotaan kuolleen Butšan alueella Kiovan länsipuolella. Paikallisten viranomaisten mukaan Kiovaa ympäröivillä alueilla on haavoittunut 20 ihmistä. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. 5. Kotkaniemi-foorumi järjestetään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy tänään ja lännestä leviää hajanaisia kuurosateita maan länsiosaan. Aivan etelässä sateet jäävät paikallisiksi. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Maan länsiosassa kaakkoon kääntyvä tuuli, muualla tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta. Illalla ja yöllä sateet levittäytyvät maan itäosaan. Lapissa yö on laajasti selkeä, mutta sumua muodostuu paikoin. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16 astetta, pohjoisessa 3-10 astetta. Maastopallovaroituksia on tänään kuitenkin voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Tuli muutama lause tuossa 7 jälkeen eiliseltä sääennustekartalta, niin saattoi olla hieman erilainen, mutta tämä äskeinen oli aivan kurantti ja erinomainen säätiedotus. Kello on 8:04 ja Miikki sun seurana tuonne kello 11 saakka. Ja kohta puoliin kuulet Eija-Riitta Korholan ihmeellisen tarinan siitä, että miten Jeesus voi antaa kukkia ja miten se opettaa jotain kiitollisuudesta. Ja jos sanot, että kuulostaapa nyt kovin hengelliseltä mielikuvituslaukalta, niin samaa mieltä oli Eija-Riitta Korholla itsekin, että ei tollainen ole mahdollista, mutta kylläpä vaan on. Miten ihmeessä, niin sen kuulet Katajaisen kansan ja Jipun kappaleiden jälkeen. Kesää on vielä jäljellä mun mielestä. Tää reggae-kappale kertoo siitä kyllä erinomaisesti. Herra kädelläsi, Katajaisen kansan versio.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Linnunlauluun päättyy Jipun Saviruukku-kappale. Ja niin kuin hänkin sanoi, ei siruja heitetä pois, eikä yhtäkään pientä huokausta pyyntöä, minkä saatat heittää tuonne yläilmoille. Tämän on kokenut myöskin Eija-Riitta Korhola ja kertoo aika ihmeellisestä rukousvastauksestaan. Ja tarkalleen ottaen rukousvastauksesta, jonka hän kuuli, joka aktivoi häntä sitten hieman ehkä muuttamaan asennettansa.
1: Tänään päivän blogissa entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Blogisarjani rukouksesta jatkuu vielä hetken. Säilytin vuosikymmeniä orkidean kukkaa pienessä lasipullossa, ja kun vihdoin heitin sen muuton yhteydessä pois, kukan väri oli jo vaihtunut kirkkaan purppuranpunaisesta harmahtavan beigeksi. Kukkaan liittyy tarina, jonka kerron, koska se ei ole tapahtunut kaverin kaverille tai kummin kaimalle, vaan omalle naapurilleni Länsi-Pasilassa 80-luvulla. Tämä opiskelijatalossamme asuva ystävä oli yliopistolta tullessaan ohittanut kukkakaupan ja nuuhkinut haikeana kukkien tuoksua. Antaisipa aviomies joskus niitä lahjaksi. Hän arvasi, ettei tuo anna ja sitä on turha murehtia. Hän kuitenkin huokaisi kukkia ihaillessaan, mutta Jeesus, sinähän voit antaa minulle kukkia milloin haluat. Ystäväni meni kotiinsa. Pihan ovikello soi ja siellä oli vanha nainen. Tässä on Jeesukselta kukkia, tämä sanoi, ja antoi ison kimpun orkideoja, ystäväni lempikukkia. Nainen oli ollut menossa läheiseen sairaalaan vierailulle, mutta saikin päähänsä viedä kukat aivan muualle. Kun ystäväni toi minulle yhden oksan kimpustaan ja sanoi saaneensa kukaan Jeesukselta, hymyilin mielessäni, että hänellä taitaa olla hieman ylikuumentunut hengellinen mielikuvitus. Jouduin korjaamaan asennettani, kun kuuli kukkien tarinan. Sehän sisälsi kaksi tärkeää opetusta. Olisinpa kuin tuo ystäväni, joka valitsi kiitollisuuden masentumisen sijasta. Ja olisinpa kuin tuo tarkkakorvainen nainen, joka uskalsi olla spontaani ja tuotti iloa. Laitoin ilon kiertämään ja näytin kukan kyläilemään tulleelle muusikolle, joka sen nähdessään alkoi itkeä. Siksi Tuomas-laulukirjassa yhden kappaleen nimi onkin Orkidea. Tämä tarina muistuttaa minua siitä, miten erilaiseksi elämä muuttuu, kun käännämme näkökulman murheista ja valituksesta hieman ylemmäs. Siksi Isä meidän rukouskin alkaa ylistyksellä, eikä huolipyynnöillä. Niidenkin aika tulee, mutta vasta myöhemmin. Ensimmäiset lauseet ovat sen pyytämistä, että osaisimme olla avoimia Jumalan todellisuudelle. Ikään kuin kalibroimme hengelliset mittarimme oikealle tasolle. Tämä järjestys on tärkeää, että karistamme rukouksestamme pois epäjumalat jo lähtökohdassa. Isä meidän rukouksen alku on kokonaan Jumalaa. Tämä luo rukoukselle pohjan. Jumalan ylistäminen ja palvominen estää sen, ettei rukouksestani tule vain asioiden murehtimista. En aloita murehtimalla huoliani, koska murehtiminen ja huolehtiminen on käytännön ateismia. Pyydän Jumalaa parantamaan näkökulmani.
1: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
3: Oh, you got your head in the wrong place.

0: Kyllä se on onnekas, iloinen päivä, kun saa kukkia itse Jeesukselta. Ja hei, tämä on mun mielestä vaan muistutus siitä, että kuule, ihan kaikki rukoukset kuullaan. Ja kuule, kyllä niihin vastataankin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Jos olet ihastunut tällä viikolla pitkästä aikaa, kuullaan taas Jipun musiikkia. Esimerkiksi tuo Saviruukku ennen blogia kuultiin, niin muutamia ajatuksia Jipulta kuulet myöskin tänään. Korjaan huomenna illalla, mutta soitan muutaman hienomman jutun, mitä hän juttelee Petra Juutisen kanssa tuossa 20 minuutin kuluttua. Ajattelin mainita myöskin tämmöisestä toisenlaisesta Suomeen linkittyneestä taiteilijasta. Hänen syntymästään kyllä on kulunut jo aikaa, mutta se sattuu olemaan tämä päivä, eli 5. päivä elokuuta, kun venäläinen taidemaalari Ilja Repin syntyi 182 vuotta sitten. Ja tämä vaan oli pakko mainita, koska mun mielestä tämä Lautturit, hänen teoksensa on niitä upeimpia mahdollisia teoksia. Ja sen on kerran pystynyt näkemään. Siis Volgan Lautturit oli tämä kuuluisin teos, jossa muistelet jotain semmoista vähän niin kuin aavikkomaisemaa, missä on tämmöisiä erittäin väsyneitä tyyppejä, jotka vetelee kokonaista venettä. Niin se on kyseessä siis Ilja Repin, joka on tämän tehnyt 1800-luvun lopulla, 1870 tarkalleen ottaen. Ja minkä takia ajattelin puhua tästä näin, on se, että hänellä on paljon paljon tämmöisiä suomalaislinkkejä. Ja kun sanoin tuossa noin, että hän on venäläinen, niin ehkä tuoreimman tarkastelun mukaisesti hän olisi enemmänkin ukrainalainen sekä sukujuuriltaan että myös syntyseudultaan tuolta Harkuvan alueelta. Hänestä muutaman mielenkiintoisen suomifaktan kerron maksettujen viulujen jälkeen.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
5: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: on niin autuasta päästä virsisovituksella. Ollaan tässä näin aamussa läsnä. Minä ja sinä kuuntelemassa hyvää musiikkia, mielenkiintoisia historiallisia faktoja. Nyt tällä hetkellä semmoisesta ukrainalaissyntyisestä taiteilijasta kuin Ilja Repin.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Nostin hänet syntymäpäivänsä kunniaksi tähän näin juttu aiheeksi, nimittäin myös, koska se on niin suomalaisesti aika rakastettu artisti ja meillä on aika paljon hänen kuvataidettaan esillä myöskin Ateneumissa ja monessa muussa paikassa. Ja itse pidän juuri tuosta Volgan Lautturit-teoksesta aika paljon. Ja mä en rehellisesti, vaikka paljon tiedänkin, niin, mutta en tiedä yhtään, että hän on siis asunut Suomen puolella useita vuosia tuolla Karjalan puolella, joka nyt on sitten Venäjä. Joka tapauksessa kuitenkin hän pakeni tätä bolsevikkiä sen jälkeen, kun bolsevikit nousivat valtaan, niin hän pakeni Suomeen, ja hän piti esimerkiksi Helsinkiä omien sanojensa mukaan Pariisin

hän maalaamaan vasemmalla kädellä, koska oikea käsi oli kuihtunut sairauden takia, niin mun mielestä aika arvostettavaa kykyä ylipäätäänkin muuttaa vielä tuossa vaiheessa elämäänsä niin kuin kokonaan mahdollisuuksia ja tyyliänsä. Ja kertoo jotain kyllä ihmismielen tämmöisestä niin kuin periksi antamattomuudesta. Näitä muita kuuluisia maalauksia häneltä on esimerkiksi Ateneumissa on Suomen suurmiehiä, missä on monia tuttuja kasvoja hänen maalaamanansa vuonna 1922. Näitä hänen kuuluisimpiaan on pikkusen tuolta 1800-luvun loppupuolelta juuri Volgan lautturit, ja ainakin minun mielestäni mä oon ehkä eniten nähnyt sit loppujen lopuksi tuolla niin kuin internetin ihmisessä, ihmeellisessä maailmassa hänen maalauksensa Iivana Julmasta ja siitä, miten hän oli kalauttanut poikaansa tämä Iivana Julma tarinan mukaan 1581 niin kovaa, että hän lopulta menehtyi siihen pään kolahdukseen. Ja tässä maalauksessa semmoinen täysin kauhun oma Iivana pitelee sylissään poikaansa, jonka päästä vuotaa todella paljon verta. Tämä on näkynyt muun muassa elokuvissa ja TV-sarjoissakin useampaan kertaan. Niin tämä tuli siitä, että hän näki niin paljon vääryyttä ja tämmöisen salamurhan esimerkiksi Venäjällä 1881, ja jotenkin tämmöisestä turhasta verenvuodatuksesta ja vääryydessä, että käännytään omia vastaan, kun heidän siis tsaari Aleksander II salamurhattiin Pietarissa vuonna 1881, niin sen, siitä inspiroituneena hän alkoi maalaamaan tätä kuuluisaa teosta. Tuossa maalauksessa muuten kului hieman yli 2 vuotta, mutta yksi hänen kuuluisimmista teoksistaan, Saborigit kirjoittavat pilkkakirjettä Turkin sulttaanille. Vähän pitkä nimi, joka tapauksessa paljon sotilaita kirjoittamassa kirjettä, ja siinä näkyy tämmöisiä todella röhönauravia sotilaita. Hän maalasi tuota maalausta 13 vuotta. Todella omistautunut ihminen. Niin jos sinä olet silleen, niin kuin, että onko tässä mitään järkeä, tuleeko tästä minun hommastani laisinkaan yhtään mitään, niin katsotaan näitä historian suurmiehiä ja sanotaan, että pysytään vaan, jatketaan sinnikkäästi sitä tehtävää, mikä joko Jumalalta tai ihan sieltä omasta sydämestä kumpuaa, ja annetaan palaa, ei pidätellä yhtään, ja jatketaan työtä, vaikka sinne kuluisikin yli 10 vuotta. Jeesuksesta laulavat Lainey Wilson ja Brandon Lake, The Jesus I Know on kappaleen nimi.

0: Kaikenlaisia väärinkäsityksiä Jumalasta tässä näin oli korjannut loppujen lopuksi ihan vaan se, että oli tutustunut siihen Jeesukseen, mistä muut puhuivat. Näin kuvailisin Brandon Lakein ja Lainey Wilsonin hienoa kappaletta Jesus I Know. Ja retroäijien ohjelmassa kello 12 tänään on vähän samanlaisia teemoja loppujen lopuksi. Eli kun puhutaan ja sanotaan niin kuin, että teen näin, ja sitten kuitenkin niin kuin elämässä tehdään vähän toisella tapaa, niin se voi sytyttää uskovassa kuin uskovassa, varsinkin tuolla lapsuudessa erittäin semmoisia, miten mä sanon, ei harhaanjohtavia, vaan ristiriitaisia tunnelmia. Erityisesti tänään kello 12 keskustellaan tämmöisistä hengellisistä traumoista ja tarkalleen ottaen ruumiillisesta kurittamisesta. Koska tänä päivänä sehän oikeasti tiedetään, että se on täysin semmoisen hyvän kasvatuksen ulkopuolella, mutta ainakin heidän lapsuudessaan tuolla 80-luvulla se oli melkeinpä niin, että sitä lasta ei rakasteta, jos häntä ei jollain tavalla kuriteta, sitten kun hän tekee jotain kuritettavasti ansaittavaa. Ja tähän tartutaan tänään kello 12. Kyllä siellä on paljon muuta juttua peltoautosta ja ylipäätäänkin siitä, että miten semmoiseen pieneen Fiat 600 sen saadaan sovitettua kuushenkinen perhe ja näin edespäin. Ja puhutaan myöskin sitten ekumeniasta, eli tästä kristinuskon ytimestä, siitä, että miten me ollaan yhdessä toistemme kanssa. Paljon hyvää, mutta mitäs tunteita herättää tuo kurittaminen? Mennään kuuntelemaan ihan pientä pätkää.
1: Retroäijät.
2: Oletko Kimpe, oletko Jorge saanut selkään lapsena?
3: Olen, sanoo Kimpe. Ja kun se on...
2: Ihan niin kuin sen perinteinen, niin kuin, jollain
3: kapistuksella, mikä käteen töitä sattui. Ja välillä on ainakin meillä isäni ja äitini eivät kuule, he ovat rakkaita, mutta siis äiti sanoo isälle, että miksi sinä et komennut poikaa.
2: Edelleenkö?
3: Ei taida enää sanoa, mutta siis, ja sitten isä jossain kohti kokee, että voi hyvää päivää, tuohan ei taida loppua tuo mamman asiasta sanominen, ennen kuin minä tässä nyt sitten puutun oikein vahvasti tilanteeseen. Ja sitten lopulta toinen hermostuu ja sitten pikkusen rapisuttaa takapuolelle ja niin poispäin.
2: Just.
3: Mutta olen siis saanut, joo, mutta ei mulle ole jäänyt niistä, joo, minkäännäköisiä niin kuin traumoja tai kauhistuttavia muistoja.
2: Mitä sanoo veljemme Jori?
4: Silloin joskus 70-luvulla kai siihen kuului pieni tukkapöllö ja tietysti jälkeenpäin katsottuna oli kyllä ihan paikallaankin, mutta ei ole myöskään jäänyt niistä mitään traumoja, mutta se, ehkä se tärkein asia tässä koko jutussa on se, vähän niin kuin Handekin viittasi tuossa, että mikä se kuri on, koska ne rakkauden rajat, nehän on juuri sitä, tänä päivänä niin moni lapsi ja nuori oikein janoa rajoja, kun he kokee, että heitä ei rakasteta, kun heitä ei rajoiteta.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Tästä sovituksesta tunnetusta hengellisestä laulusta vastasi Hanna-Maria Helenius, hieno gospelin edellä eteenpäin viejä nainen. Historian takaa löytyy tämä kappale, mutta ihan tuoreinta on gospelmusiikkia tarjoilee tuokion kuluttua Tanja Ilona. Hän laulaa siitä, miten Jumala pitää minusta huolen, mutta samaan aikaan, että sellainen kaipuu ja rukous löytyy meistä jokaisesta. Hän sanoittaa sen omassa laulussaan näin.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: missä jokaisessa on kyllä tuo sama ajatus erilaisin sanoin ja välillä ei laisinkaan sanoitettuna. Pidä musta huolta. Huhhuh, sentään on sen verran suuri aihe tässä näin, että välillä meinaa sanat jäädä vähän niin kuin kurkkuun. Huomenna Jipun vieraana tämmöisenä toiveuusintana on Petra Juutinen, joka otti yhteyttä Jippuun, kun Jippu itse pyysi viestejä siitä, että mistä asiasta haluaisi kuulla aiheesta omassa ohjelmassaan keskustelua. Niin oli muutamakin, joka liittyy menetykseen ja erityisesti oman lapsen menetykseen. Ja sama aihetta halusi tulla itse kertomaan Petra Juutinen, kun hän menetti oman lapsensa kesken tämän parhaiden lapsuusvuosien. Tämän kyseisen koko ohjelman kuulet jo nyt Day Plusasta. Tänään se sinne julkaistiin. Huomenna illassa sen kuulet, kun Jippu ja Petra keskustelevat yhdessä. Tässä kuulet siitä, nyt ei voi sanoa ehkä parhaimpia klippejä, vaan koskettavimman ehkä. Näin voisi sanoa.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
2: On niitä päiviä, että mä toivon vaan, että Jeesus tulee tänään tai jossakin vaiheessa syksyllä mun rukouksille tulee ensi yönä, että ei tarvitsisi herätä seuraavaa päivää.
3: Niin, niin.
2: Mutta sitten myös sen, että nyt tällä hetkellä mä odotan kevättä ja tulppaana, jotka nousee empun haudalla ja jotenkin sitä valoa ja iloa, ehkä niitä hyviä muistoja ja mulla on myös haaveita ja niin kuin ihan maallisista asioista, että mä ajattelen, että Jumala voi niin kuin, että mä uskon, että mä voin olla vielä onnellinen jollakin tavalla täällä ja koen jonkinlaista semmoista iloa tai rauhaa kaiken tuskan keskellä, että Jumala on tässä. Mm-hmm. Että ehkä jopa sanon tyytyväisyyttä. Et mun elämä on tämmöistä ja se on ihan okei. Okay. Mä oon hyväksynyt mun kivut. Ne on välillä liian kovia ja silloin mun on pakko huutaa Jumalan puoleen. Mutta myös on niitä kevyempiä hetkiä, mistä mä voin iloita. Mutta myös sit se, että mä tiedän hyvin vahvasti, että kuolema on todellista. Ja sen, että me ollaan jonain päivänä sen rajan toisella puolella ja mä haluan olla taivassa ja empun kanssa. Ja se, että mä voin ainoastaan niin kuin turvautua Jumalan armoa, että hän on kuollut mun puolesta. Että ei mulla ole niin kuin muuta. Että ehkä semmoinen tietynlainen, mut on niin kuin riisuttu kaikesta. Että mussa mä oon niin heikko, mussa ei ole mitään, että on vaan niin kuin Jumala, että mihin mä voin turvautua ja luottaa tässä elämässä ja myös niin kuoleman jälkeen.
3: Sä saat kaiken niin kuin kivun ja traagisuuden keskellä kokea myös yhtä aikaa erityistä armoa siinä, että sulla ei ole enää mitään omia vaatimuksia. Ihminen riisutaan ja viedään niiden raunioiden äärelle ja sinne niin kuin kaikki otetaan ikään kuin pois. Jäljelle jää vain risti. Mä muistan, kun siskoni hautaisissa isäkin lauloi, että risti vain jäljelle jää. Siis tämä Pekka Simojoen hymni, niin se on hirveän puhutteleva. Koska me kaikki tässä ymmärrettäisiin tämä katoavaisuuden merkitys ja käsitys, että me ei olla ikuisia ihmisiä. Mulle jäi puhuttelemaan sun yksi sano, sä sanoit myös, että te elitte ikään kuin viimeistä päivää silloin, kun te saitte tämän kuoleman tuomion niin kuin diagnoosin.
4: Jippu ja ihmisen ääni. Ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
0: Kyllä Ipu oli ihan oikea henkilö tuohon Petra Juutisen vastapäätä tuon aiheen äärelle. Vaikka tuo ei koskettaisi sinua jollain tavalla tämä tarina, mä ajattelen, että meille jokaiselle tekee tosi hyvää kuulla jotain näin rankkaa, mutta myös siitä, että miten sellaisesta selviytyy. Vähän muistuttaa siitä, että semmoinen pieni läsnäolo, kuulumisten kysyminen ja ihan vaan, että tulee surevan ihmisen rinnalle, se on todella kaunis asia. Kaivoisasti soi myös klassinen kitara. Adrian Jesus Romero laulaa espanjankielisen kappaleensa Jeesus eli Jesus.

0: Adrian Jesus Romero vastasi tästä espanjankielisestä laulusta. Jesus, kun kello on 3 minuuttia vaille 9. Eli uutisia. Ja voin jo pikkusen silleen niin kuin varoitella, että tulee vähän semmoista syykimän puoleista uutista. Ei siis mitään niin kuin aivan ennen kuulumatonta, mutta kun tuota uutisvirtaa tuossa seuraa, niin ei sitä voi muuta kuin miettiä tuon laulun sanoin, että oi Jeesus. Hieman pirteämpää juttua on sitten luvassa kello 9.15 arvaa kuka kisassa kuitenkin sitten, että ei liian maata ei myydä sitten kuitenkaan niin pahasti. Mutta nyt kohti uutisia.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800. Minä
2: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
4: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
5: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Venäjän tekemien viimeisten iskujen uhriluku on noussut. Kiovaan ja sen ympäristöön suuntautuneet iskut ovat surmanneet ainakin 15 ihmistä, kertovat Ukrainan viranomaiset. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Kiovan alueellisen sotilashallinnon johtaja Timur Tkachenko kutsui iskuja traagisimmiksi, mitä Kiovassa on koettu 5 vuotta kestävän sodan aikana. Hän sanoi melkein kaikkien kuolleiden olleen siviilejä. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään pilvinen tai pilvistyvä ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Aivan etelässä sateet jäävät paikallisiksi. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Maan länsiosassa kaakkoon kääntyvä tuuli, muualla lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 15-20 asteeseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateissa on 10 ja 15 asteen väliltä lämmintä. Illalla ja yöllä sateet levittäytyvät maan itäosaan. Lapissa yö on laajalti selkeä, mutta sumua muodostuu paikoin. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16 ja pohjoisessa 30 astetta. Ja metsäpalovaroituksista maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Katsotaan, repeähkö riemu minulla tuossa 10 minuutin kuluttua, kun saan taas yhdessä sinun kanssasi arvailla, kuka merkkihenkilö on kyseessä. Eilen oli sellainen tilanne, että oikeasti en olisi voinut uskoa. Yritin veikkailla, että olisi niin hankala veikattava kisassa mukana, mutta ensimmäisellähän se lähti. 10 euron lahjakortti sitten tämmöinen arvolahjakortti kirjoja varten. Niin nyt kokeillaanpa sitten uudestaan. Ja tällä kertaa mä en pohjusta sitä yhtään millään, että jos joku sen tänään arvaa, niin en sitten pety liian kovasti. Mutta lähdetään arvailemaan taas, kuka merkkihenkilö on kyseessä teidän tarkentavien kysymysten ja minun vinkkieni avulla sitten jokaisena päivänä saa tänne lähetykseen soitella aina varttia yli 6. Ja sitten teidän kaventavien kysymysten kautta se maali sitten lähenee. Mutta tällaista tiedossa. Paloyhtye ja sitten sen jälkeen Heidi Simelius ja Maija Lehtinen molemmat musisoivat vielä tässä ennen sitten kisailuja.
7: Radio Day.
0: Ensiksi paloyhtye ja Jeesuksesta laulan tälleen rytmikkäämmän tapaisesti.

0: Pekka Simojokea ja hänen tytärtään Heidi Semeliusta me kuulimme Pyhän kosketuskappaleessa, kun kello on 13 minuuttia yli 9. Ja se tarkoittaa, että minä selitän teille, että miten päästään yhdessä mukavasti osallistumaan. Arvaa kuka kisaan.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Eli siis arvaakkuva kisa lautapelin mukaisesti. Yksi henkilö on enää pelilaudalla pystyssä ja mä annan sulle vinkkejä ei hänen ulkonäöstään, vaan hänen niinku tämmöisistä suurimmista saavutuksistaan. Ja sitä kautta me lähdetään kaventamaan sitä, että kukas voisi olla kyseessä. Tässä reilun viikon sisään oli esimerkiksi Seal yhtenä arvauksen kohtajana, tämä laulaja, samoin Hella-Maria Vuolioki ja Aino Aktee. Ja tuossa eilen kävi sellainen temppu, että mä ajattelin, että nyt on vähän vaikea. Pistetään ensimmäinen fiktiivinen hahmo. Peppi Pitkä tuossa, mutta hyvänä aikaa se tuli ensimmäisellä arvauksella. Tuli vaan pari tarkentavaa kysymystä ja peli olikin sitten siinä. Niin kokeillaan nyt vähän sitten jotain muuta. Ja katsotaan, miten käy. Eli siis mä annan sulle henkilön yhden vinkin. Ja sitten voi lähteä soittamaan meille numeroon, jonka nyt voit pistää siihen sun puhelimeen jo valmiiksi, kun mä annan sen kohta tämän ensimmäisen vinkin, jonka jälkeen sitten puhelinlangat saa laulaa. Eli numero on 0-444-777-800. Eli 0-34-37-800. Mitäs muuta? Ehkä me aletaan vaan kisailemaan ja annan ensimmäisen vinkin ja sen jälkeen voi kysyä siis tarkentavan kysymyksen ja arvauksen tai vaikka kaksi arvausta tai kaksi tarkentavaa kysymystä, kun pääset tänne lähetykseen. Ja yritätpä vaan uudestaan ja uudestaan tänne, ei voi päästä jonoon, vaan yksi pääsee läpi juuri sillä oikealla hetkellä, niin tällä tavalla tämä menee. No niin, oletko valmis? Täältä tulee ensimmäinen vinkki.
1: Arvaa kuka?
0: Henkilö, jonka nimessä on kolme kirjainta. Tämä on vinkki, kolme kirjainta etunimessä. Tunnet hänet kyllä, mutta lähdetään vaan tällä nimellä ensin. Jos nyt joku soittaa tänne näin ja ihan ensimmäisenä veikkaa oikein, niin en tiedä mitkä housut syön tai hattuni syön, mutta jotain syön. Sanotaan näin. Lupaan sen aivan varmasti, jos tästä vinkistä joku osaisi sanoa. Kuka merkki henkilö? Kolme kirjainta etunimessä. Ja voit vielä kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen ja veikkailla sinne. Niin otan tänne näin puheluita vastaan tähän kyseiseen numeroon.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Oikeasti mä en tiedä mitä eilen tapahtui, mutta mua jotenkin jännittää ihan hirveästi. Että osaanko mä tätä näin nyt ollenkaan? Kyllä mä oon nyt tästä nyt 5-6 nimeä tänne näin valinnut ja sitten ollaan arvailtu niitä. Mutta mikään ei ollut niin nopea kuin itse Peppi Pitkä tossa. Niin katsotaan. Kolme kirjainta etunimessä. Kuka hän on? Eli ihan vaan rohkeita veikkauksia. Tässä ei Trivial Pursuit tiedolla vähän niin kuin tee mitään, vaan pitää mennä sillä arvailulla. Ja rohkeasti vaan kysymään yksi vaikka tarkentava kysymys ja sit antaa sun paras veikkaus. No niin, sieltä tuota noin ensimmäinen soittaja, otanpa hänet vastaan tuosta noin. Oikein hyvää huomenta, kuka mulla on puhelimessa?
2: Säde.
0: No Säde, hei, soititko eilen?
2: Soitin.
0: No niin, onko sulla tuota tarkentavia kysymyksiä sitten, millä sä lähdet myöskin tänään uudestaan käyntiin?
2: Kyllä.
0: No niin, mikä oli se tarkentava kysymys?
2: Ensimmäiseksi haluan varmistua, että onko tämä ihminen?
0: Hän on ihminen, kyllä. Hyvä tarkennus. Kyllä, on nyt tänään kerrankin.
2: Onko hän suomalainen?
0: Ja hän on suomalainen. Kyllä taas. Hienosti.
2: No niin, tästä kiitos. Päästiin hyvään alkuun.
0: Erittäin hyvään. Kiitos Säde, kun tällä tavalla kavensit pelikenttää taas.
2: Kiitos Kulvin.
0: Hei hei. Säde oli, teki kahtena päivänä putkeen niin kuin palveluksen koko Suomen kansalle, kavensi sillä tavalla vaihtoehtoja, että kyllä, hän on ihminen ja hän on suomalainen. Kyllä näin vaan on. Otan yhden puhelun mielellään tänne vielä. Oo, sieltä tulikin nopsa vastaus. Oikein hyvää huomenta. Kuka mulla on puhelimessa?
3: No Kipa täällä, moi.
0: No moikka Kipa. Olisiko, millä fiiliksillä lähdit soittelemaan?
3: No tämä on aivan siis extempore tuli mieleen, että no minäpäs kokeilin tätä. Yhden kysymyksen, mutta voinko mä sitten enää arvata, jos mä nyt...
0: Voit kyllä juurikin näin. Yksi kysymys ja sitten arvaus.
3: No onko kyseessä nainen?
0: Hän on nainen, kyllä on kyseessä. Voi, nyt kun tämä on jo, niin kun olette kaikki mennyt oikeaan suuntaan, niin mua alkaa eilisen jälkeen jännittämään taas. No, mikä olisi arvaus, kuule?
3: No, arvaisin Thea Ista.
0: Thea Ista, hei, toi on ihan tuttu nimi tuolta noista ristikoista. Hän tulee tosi monta kertaa vastaan. Kerro vielä, että mikä on hänen, niin kun, mistä hän on tunnettu?
3: Näyttelijä.
0: No niin, niinhän se olikin, ihan totta. Mutta niin kuin ehkä mahdollisesti äänensävystä, niin kuulet niin. Ei ollut juurikin tämä. Mutta hei, kiitos ensimmäisestä rohkeasta veikkauksesta. Oikein siunattua päivää sinulle.
3: Kiitos, siunausta sulle vielä, kiitos.
0: Kiitos. Oh, no niin, hienoa kun ei nyt ihan ensimmäisenä päivänä lähdettykään tähän näin viemään arvolahjakorttia, kirjalahjakorttia sitten jonnekin. Mutta huomenna. Tämä kisa jatkuu. Otan puheluita vastaan aina 9.15. Kukas hän onkaan? Ja huomenna uutta vinkkiä. Kyllä tässä jo mukavasti lähti kavenemaan, että eiköhän se sitten huomenna tuu, koska te olette niin fiksuja.
1: Arvaa kuka?
0: Voimakkaasta Jumalasta laulaa seuraavaksi. Ah, yes, tätä musaa. Kirk Franklin, Strong God.
4: Mayday, mayday. Yeah. The earth is shaking. Yeah. Who gon' save the babies? Yeah. From another blood.

0: Mayday, mayday, täällä tarvittaisi apua. Kirk Franklin laulaa, että ei välttämättä ei tule niin kuin valtioilta ja suurilta voimilta tässä maailmassa, vaan se tulee Jumalalta se apu, mitä kaivataan. Ja se muutos myöskin, mitä sitten monet eri tahot saattavat lupailla, mutta pysyvä ja hyvä muutos, se tulee vaan Jumalalta. Tästä samaisesta aiheesta tietää myöskin Kristiina Brask, Radio Dayn viikon vieras, ja hän puhuu omasta elämästään, elämän suurimmasta muutoksesta, uskon löytämisestä, tuossa 5 minuutin kuluttua. Idols-laulaja ja nykyään myöskin erityispedagogiikkaan niin kuin ohjaaja, opettaja, siis kertoo muistakin muutoksista elämässään. Hän pitkässä haastattelussa, jonka kuulet Day Plusasta, mutta josta parhaita paloja kuulet tuossa reilun 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
3: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
2: Ai jaa.
3: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
2: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
7: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
8: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
9: Daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Vuosisatoja on kestänyt aikaa tämä hieno, muistaakseni Irlannista tuleva virsi. Luojani nähdä mun valosi sua löytyy virsikirjasta nykyään myös toisenlaisena käännöksenä. Mutta upea kappale, upea melodia. Vähän tämmöisiä vuosisatoja ja lopulta sukupolviakin kestävästä uskosta tietää myös viikon vieras Kristiina Brask. Hän sai uskon lahjan isovanhemmiltaan ja myös näki heidän lukevan Raamattua. Ja tuo lukemisen perintö, vaikkei se ollutkaan osa hänen arkeansa muuta kuin vasta sitten myöhemmin kaksikymppisillään, silti se perintö on kantanut häntä itseään läpi elämän. Kristiina puhuu paljon siitä, miten välittää eteenpäin tuota sukupolvien uskon lahjaa. Ja hän itse toivoo jakavan sitä eteenpäin omalle pojalleen esimerkiksi. Mutta miten tärkeää ja miten välittää tuota uskon perintöä? Annetaan hänen kertoa siitä nyt.
1: Viikon vieras.
0: Mä kuulen, että sun isovanhemmat on opettanut sulle paljon jo. Vähän niin kuin ilman, että ne istuttaa alas ja nyt mä opetan.
2: Joo.
0: Vaan että siinä on välittynyt jotain. Niin mitä muita tollaisia asioita, mitä he eivät ehkä tienneet välittävänsä? Mitä sä oot saanut heiltä?
2: No ihan valtavasti. Ainakin semmoinen niin kuin tapa myöskin kohdata ihmisiä. Se on tullut esimerkiksi sieltä, että se on jotain sellaista, että se niin kuin tietoisesti varmasti niin kuin opettamalla opeta tai he on opettanut, mutta se on niin kuin välittynyt kaikesta siitä, miten he on ollut, kun sinne on tullut vaikka vieraita esimerkiksi tai ihan minkälaisia mummeja ja ukkeja he on ollut meille esimerkiksi ja on apuna tietysti ollut kaikissa juhlissa ja muissa semmoisissa kanssa ja he on ollut läsnä myöskin kaikissa tärkeissä tapahtumissa ja jotenkin, että iltarukoukset myöskin siellä ja sitten miten he elää myöskin sitä heidän arkea. Että autetaan, kun joku tarvii apua ja leivotaan ja viedään, tiedätkö, huolehditaan naapureista myöskin ja ei puhuta pahaa. Se oli musta ihan, he ei puhunut pahaa toisista ihmisistä, että niinku koskaan ja sitten se, että niinku, miten he esimerkiksi niinku toisilleen, miten he kohteli toisiaan. Voiko sitä opettaa, kun sä näet sen? Se on koko ajan siinä läsnä. Että, koska ihmiset voi sanoa, että ei pidä tehdä tälleen, mutta paljon enemmän puhuu se, mitä sä itse teet, miten sä itse toimit. Että sitähän me uskotaan, mitä me nähdään, se hedelmä, mitä me kannetaan tavallaan. Ja sitten siinä on myöskin se hengellinen elämä. Ukki veisaa virsiä siellä ja on sairautta ja muuta, ei välttämättä pääse kirkossa käymään, mutta Jumalan sana äärellä ovat siellä ja neuvovat ja ohjaavat myöskin lapsia rakkaudella siihen, että myöskin semmoisen niin kuin Jumalan sanan niin kuin kunnioittamiset, kun aikuiset vaikka kuuntelee Jumalan palvelusta, niin ollaan vähän hiljempaa esimerkiksi. Ja kyllä mä muistan itse, että kun oli pienenä, en koulussa edes ollut, mutta olin pikkusiskoa, anteeksi Susanna, kiusannut siinä päivänä. Enkä muista edes niin kuin minkä takia tai näin, mutta että muistaa sen, että siellä tuli sunnuntaina Jumalan palvelus, niin kyllä mä pitkällään siellä lapsena kuuntelin ja tiesin, synnin tunto oli, mä tiesin, että hei, ei pidä pikkusiskoa kiusata, että Jumalalta

0: pystyy pyytämään sitä anteeksi ja oikeus siltä siskoltakin käydä pyytämässä anteeksi. Että lapsilla on korvat ja se, että niin kun Jumalan sana ei tyhjänä pala, niin siellä pikku Kristiinakin on tuntenut pistoa sydämessään siellä, kun mummi ja ukki kuuntelee ja näin, niin sitä lapsikin hiljentyy.
1: Viikon vieras.
2: Onpa ihana kuunnella tällaista. Perinnön eteenpäin menemistä kuule. Minulla on samanlainen tarina omassa suvussani ja kuule, vaikka se ei olisikaan näyttäisi juuri nyt sinun elämässäsi siltä, että ne seuraavat sukupolvet olisi ihan kaikkea tajunnut. Niin kuin Kristiina sanoi, niin kuule sellaiset sanattomat viestit, ne jää tonne jonnekin ja sitten se onkin Jumalan tehtävä nostaa niitä sieltä esiin. Mutta se tarkoittaa kuitenkin, että jotain me tässä eletään ja jollain tavalla näytetään jotain. Herra armahtukoon siinä, että me osattaisi edes vähäsen heijastella hänen hyvyyttänsä. Vielä ei ole perillä, maailma ei ole ihan vielä valmis. Exitkin laulaa siitä samassa tavalla. Vielä en ole kotona kappaleissaan.

0: vielä tässä vaiheessa elämääkin voi tulla vastaan Exitin kappale, mitä ei ole kuullut. Ja olipa makoisa ja hyvä tuo kappale. Vielä en ole kotona. Mitä kaikkea muuta hyvää musiikkia mä olen missannut Exitiltä tai ylipäätäänkin meidän hengellisen musiikin saralta. En osaa laskea sitä kaikkea, mutta kuule. Tällä tavalla voi yllättyä, kun tällä kanavalla tarpeeksi viettää aikaa. Ja hei, jos haluat lisää tätä kanavaa elämääsi ja ylipäätään vaikka tuo Kristiina Braskin keskustelu oli niin kuin jotenkin erityisesti itsellesi mieleen, niin kun meet Radio Dayn Instagram-sivulle, siellä on semmoinen vähän semmoisella merkittynä ensimmäiseen 3 videoon yksi sellainen, missä minä opastan ihan kädestä pitäen kaiken ikäisiä, miten tehdä se Day Plus-tilaus ja päästä sitä kautta esimerkiksi juuri tähän Kristiina Braskin koko haastatteluun käsiksi. Niin esimerkiksi sieltä löytyy ohjevideoita ja ei se haittaa kuule vaikka alkaa seuraa meitä, sieltä löytyy ohjeita ja ihan vaan semmoista mukavaa sisältöä, missä kuitenkin näkyy se kaikista tärkein sanoma.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
0: Sanomaa seuraavaksi erittäin semmoisella vahvalla ja kokeneella otteella jakaa Andre Crouch ja kertoo sen parhaimman sanoman, että Jeesus, hän on vastaus kaikkeen.

0: ai, että kyllä se vaan niin kuin vuosikymmenestä toiseen toimii kyllä tuo Andre Crouch. Semmoinen, mikä toimii vuosikymmenestä toiseen, ehdottomasti löytyy suomalaisista metsistä, ja mistä tarkalleen minä puhun, on semmoisesta ilmaisesta herkusta, joka juuri tällä hetkellä on voimissansa, ja sitä löytyy poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä. Tuolta metsäaukeoilta löytää niitä, ja mistä minä puhunkaan, eräs kuulijamme tietää hyvinkin ja on kerännyt niitä paljon. Kerron ihan kohta, kun vaan jaksat odottaa kärsivällisesti.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
6: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
7: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
6: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
8: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
11: Puheen päälle valkoisen paidan. Kuulin, että se piristää mieltä.

0: kaikille niistä, joilla on. Sieltä lähti vähän aikaiseen, niin kuin vähän toisenlaista tunnelmaa ei ollut tarkoitus. Niin, että ne, jotka kaipaa vähän toisenlaista tunnelmaa, niin tuo kappale oli kyllä oikein, oikein sopiva sinulle juuri tähän hetkeen.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ehkä se toinen kappale ei ollut ihan perään niin kuin se kaikista paras. Tähän väliin piti tulla kertomaan kuitenkin semmoisia positiivisia uutisia, että tuota luonnon vadelmaa kasvaa tällä hetkellä, niin kuin myös tämmöistä viljeltyä vadelmaa, niin erinomaisen hyvin. Täällä oli sellaista tilastotietoa, eli esimerkiksi, että semmoisilla avohakkuualueilla, missä on muutaman vuoden sisään hakattu paljon pois metsää, niin siellä varsinkin saattaa olla todella paljon vadelmaa. Eli esimerkiksi tämmöisellä ihan pienellä maapläntillä, 10x10 metriä esimerkiksi, saattaisi löytyä jopa 5-10 kiloa. Se on siis litroissa aika paljon enemmänkin vielä, koska se ei hirmuisesti paina tuo vadelma. Mutta tämä villivadelma on tietenkin sellaista, joka maistuu hieman ehkä voimakkaammalta, vaikka on kooltansa pienempi, kun sitä ei ole lannoitettu eikä käsitelty torjunta-aineilla ja sitä ei viljellä, niin siitä johtuu tämä voimakkaampi maku. Ja jos sä olet joskus tässä näin 5 vuoden sisään nähnyt jossain villivadelmaa, niin se yleensä viihtyy samassa paikassa 20-25 vuotta, kunnes sitten niin kuin tämmöiset isommat puut peittävät sen varjollansa ja sitten se ei enää kasvakaan juurikaan sen jälkeen. Tämmöisessä artikkelissa muistutetaan siitä, että kannattaa pukeutua saappaisiin ja hyvin punkkien varalta ja näin edespäin, mutta tosiaan suositellaan, että oikeasti se saattaa olla tällä hetkellä ihan ennätysmääriä tällä hetkellä metsissä. Ja meillä tuolla jo maanantaina, kun puhuttiin näistä viljellyistä vadelmista, niin meidän kuulija Kake Savosta muistutteli, että sitä on todella paljon. Hän sanoi, että tässä näin viime päivien aikana on tullut kerättyä 105 litraa luonnon vattua. Ja itse asiassa kuulin tästä näin semmoista statistiikkaa, että missä sitä marjaa ostetaan kaikista eniten Suomessa. No se on täällä Etelä- ja Varsinais-Suomessa erityisesti. Sitä ostetaan täällä näin paljon enemmän, mutta mä ajattelin, että onko se sitten vaan niin kuin, että pohjoisessa ne käydään poimassa itse. Itse asiassa se ei Lapissa tietenkin paljon vähemmän kuin täällä etelässä, mutta kaikista vähiten se on tuolla Savossa ja Karjalassa, missä ostetaan marjaa, koska sinne itse mennään, koska se parhaiten itse tiedetään ja taidetaan, niin mielestäni voidaan ottaa kuule tästä näin mallia meidän itäsuomalaisilta veljiltä ja siskoilta. Otas nyt vähän sitä rennompaa musiikkia. J. Karjalaiselta, Rakas mestari. Niin

0: Ei voi tyydyttää tämä maailma, sen tiesi myös J. Karjalainen laulussaan Rakas mestari. Taisi olla käännöskappale tämäkin jostain tuolta vuosien takaa, mutta erinomaiselta se kuulosti tässä näin, kun kello on 2:50. 10 uutisissa muun muassa juttua uudenlaisesta opintosetelistä ja myös tästä raketin osasta, joka käsittääkseni törmäsi kuuhun. Ei silleen nyt niin kuin välttämättä suunnitellusti, että näin sen haluttiin menevän, mutta tiedettiin, osattiin ennakoida, että näin käy. Ja siinä oli vähän niin kuin suuremmasta tussauksesta kyse, niin varmaan tässä päivän mittaan saatettu jossain uutisissa nähdä jonkunlaista videomateriaalia siitä, koska se on aika harvinaista, että sinne tiedetään tarkka kellonaika ja paikka, mihin siellä tuota tämmöinen osanen pistää niin kuin vähän isommin tuota pölypilveä nousemaan. Siitä oli juttua tuossa 8 jälkeen. Mutta 10 uutisten jälkeen juttu esimerkiksi tämän viikon kesäleirilaulusta, jonka olet ehkä kuullut esimerkiksi Jukka Leppilammen esittämänä Laula ihmisille. Mutta tämän laulun syntytarinasta vastaakin Jari Kekäle, ja hän kertoo siitä tuossa 10 minuutin kuluttua. Ja jos kaipaat kuulla jonkunlaisen kysymyksen, joka rohkaisee sinua esimerkiksi tuonne noin retroäijien Facebook-sivuille pistämään kommenttia, niin siihen ohjeita löytyy myös sitten vartin kuluttua. Mutta nyt siirrymme kohti 10 uutisia.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamundo.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä 10 uutiset. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Taiwan aloittaa tänään vuosittaisen Han Kuang-nimisen sotaharjoituksen, jonka on määrä kestää 10 päivää. Harjoitus pyrkii valmistamaan saarivaltion joukkoja ja siviilejä mahdolliseen Kiinan hyökkäykseen. Taiwan kertoi jo viikko sitten lähettävänsä aluksiaan harjoittelemaan kriittisten tarvikkeiden saattamista. Kiina pitää Taiwania osana itseään ja on aiemmin uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Kiina lähettää lähes päivittäin sotalaivoja, hävittäjiä ja rannikkovartioston aluksia Taiwania ympäröiville vesille. Avaruusyhtiö SpaceXn Falcon 9 kantoraketin niin sanotun ylemmän vaiheen odotetaan törmäävän tänään kuun pintaan. Raketin osa on osumassa Einsteinin kraatterin läheisyyteen noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. Törmäyksen arvioitiin tapahtuvan noin kello 9.35 Suomen aikaa. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta siitä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle. Kyseinen Falcon 9 kantoraketti kuljetti taannoin 2 kuulaskeutujaa. Raketin ensimmäinen vaihe palasi maahan. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Tänään 5. päivä elokuuta lännestä saapuu sadealue maan etelä- ja keskiosaan. Aivan etelässä sateet jäävät kuitenkin paikallisiksi. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla. Maan länsiosassa kaakkoon kääntyvä tuuli, muualla lännenpuolinen tuuli, on tänään heikkoa tai kohtalaista. Päivän lämpötila on 15-21 asteeseen saakka. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta. Illalla ja yöllä sateet levittäytyvät maan itäosaan. Lapissa yö on laajalti selkeä, mutta sumua muodostuu paikoin. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-16 astetta, pohjoisessa 30 astetta. Ja tänään on maastopallovaroituksia voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
2: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Erään kuuluisan uutisankkurin sanoin tämmöinen myöskin semmoinen ystävällinen muistutus. Juokaa vettä. Minä taitaisin voi juoda vaikka nytten tässä näin seuraavan biisin aikana. Mutta eipä tuo haittaa. Me voidaan samalla lämmitellä vähän lauluääntä, koska seuraavan kappaleen jälkeen on vuorossa tämän viikon kesäleirilaulu. Ja se on Laula ihmisille, jonka on tehnyt Jari Kekäli. Ja hän kertoo biisin syntytarinasta heti iltan kappaleen jälkeen. Ja sen jälkeen voidaan virittäytyä hänen oman versionsa aikana. Myös vähän niin kuin yhteislaulumeininkeihin. Niitä yhteislauluja lauletaan kyllä ripareilla. Esimerkiksi varmaan tuolla elokuun lopussa on semmoinen suurin leirinuotio lauluhetki, konsertti, missä saadaan laulaa kaikki yhdessä. Mutta jos ei jaksa odottaa sitä ja omasta riparista on vähän pidemmän aikaa, niin voidaan laulaa vaikka yhdessä Jari Kekäleen johdolla tuossa 5 minuutin kuluttua. Ennen sitä kuitenkin iltan kappale. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tämmöinen muistutus sinulle, kun kello on 5:50.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ai että kun oli hyvä muistutus kyllä tähän aamuun, että hei, mitä ikinä onkaan sulla elämässä nyt, vähän niin kuin mullin mallin tai ainakin heikun keikun eilinen viittaus humoristiseen tilanteeseen aamu 9:ltä. Joka tapauksessa kyllä se menee ohi. Ja aikaa kun antaa, niin en sano nyt sitä niin kuin ihan kaikista klassisinta lausetta, mutta mä sanoisin, että aika voi välillä olla ystävä, ei vihollinen. Sitä varmasti voisin kuvitella, että samaa mieltä on myös Jari Kekäle. Hän teki laulun Laula ihmisille jo vuosikymmeniä sitten, mutta jotenkin se on vaan päätynyt uudestaan ja uudestaan ripareille ja monille muille kesäleireille ihan semmoiseksi klassikkolauluksi. Tässä hän kertoo Annu Lehtipuun haastattelussa vähän tästä syntytarinasta ja sen tämän syntytarinan jälkeen kuullaan tämä kappale hänen esittämänään.
1: Mä oon Jari Kekäle. Nykyisin perheneuvojan töitä teen ja lauluja on tehnyt. Laule ihmisille on semmoinen laulu, joka syntyi aikoinaan, kun Minun käteni soi -niminen ryhmittymä oli saanut vieraakseen Larry Norman -nimisen amerikkalaisen laulaja, laulun tekijän. Ja mä en muista, missä se oli. Mä olin just tullut opiskelemaan Helsinkiin ehkä ensimmäisiä vuosia ja olin siellä sitten penkissä kuuntelemassa, kun Larry voimakkaasti puhui siitä, miten maailma on Jumalan maailma ja se on Jumalan todellisuus ja että ei ole olemassa jotain erillistä hengellistä todellisuutta, joka on niin kuin Jumalan todellisuus ja sitten on joku luotu tavallinen maailma, joka on jotakin vierasta, Jumalalle vierasta, vaan että koko tämä maailma, jossa me eletään, niin se on Jumalan luoma maailma ja kristitty on tavallaan niin kuin kaikkialla siellä aina kotikentällään. Ja tämä oli se puhe, mitä hän siellä piti varmaan laulujensa. Ja sitten mä sen jälkeen menin opiskelijamökkiin ja sitten tämä laulu syntyi siinä iltasella. Ja sitten seuraava kokoontuminen oli jossakin myöhemmin. Mä en itse siihen päässyt, mutta sanoin, että tämmöinen laulu olisi ja lauloin sen siinä sitten ja sitten Leppilammi, joka kysyi, että jos hän esittäisi sen siellä, mä sanoin, siitä vaan. Ja hänellä oli tämmöinen nauhoitin mukana ja sen jälkeen hän on sitten tätä laulanut erinäisissä tilanteissa pääsääntöisesti.
2: Gospel klassikko.

0: Kappaleensa lauloi itse Jari Kekäle, Laula ihmisille. Onko sinulla joku muisto, joka liittyy tähän kyseiseen kappaleeseen tai johonkin leirimuistolle? Muistoja käydään lävitse myös retroäissä tänään kello 12, mutta nyt voit jo jollain tavalla osallistua kilpailuun kyseisen ohjelman aikana. Jo vinkit siihen, koska jos oot osallistunut tässä näin kesän aikana, niin tänään pikkusen muuttuu tämä osallistumistapa tämän viikon kysymykseen, jonka retroäijät muistorikkaasti antavat sinulle kohta. Mutta minä opastan sinua, miten se tehdään tästä viikosta eteenpäin.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Eli retroajat tälleen keskiviikkoisin erityisen paljon käy läpi tämmöisiä retroaikoja. 60, 70, 80 ja kyllä he lisää siihen vielä 90-luvun. Kyllähän siitä nyt melkein 30 vuotta onkin siitä. Mutta joka tapauksessa noista vuosikymmenistä semmoista hengellisen elämän ja hyvän musiikin ohjelma kello 12. Ja heillä on ollut tapana tänä kesänä näin keskiviikkoisin kysyä joku muistoihin liittyvä kysymys. Ja nyt se vastausmuoto muuttuu. Eli kun menette retroäijien sivulle, niin siellä on uusin päivitys, jossa kysytään myöskin tätä samaista kysymystä. Eli mikä on sinun, kenties lapsuuteesi liittyvä automatkamuisto? Eli mitä kommelluksia tapahtui tien päällä ja minkälaisia muistoja tarkalleen ottaen sitten siitä kommelluksista ja tilanteesta jäi? Eli otat seurantaan retroäijät nimisen Facebook-sivuston ja siellä on uusin päivitys heidän sivuillansa, jossa kysytään tätä samaista kysymystä. Eli menet vastaamaan sinne ja voit voittaa siellä Kristalli-ohjelmatoimiston syksyn lippuja haluamaasi konserttiin, kun lähdet vastaamaan sinne suuntaan. Eli tällainen muutos tällä viikolla, eli vastaukset sinne eikä meidän WhatsAppiin. Kyllä mä saatan lukea sitten, joku kuitenkin pistää, niin ei se nyt ole maailmanloppu ollenkaan, mutta ikävä kyllä sitä kautta ei voi osallistua tähän kilpailuun. Tämmöisiä ajatuksia, mutta annetaan kuule kysymyksen raikua heidän retroäijien itsensä suusta kaikista parhaiten. Mukavaa juttua tiedossa sitten kello 12, mutta nyt voidaan jo vähän niin kuin nojautua kohti tuota kysymystä.
1: Retroäijät.
2: Rakas kuulijani, nyt on kysymyksen vuoro. Ja olepa nyt tarkkana, nimittäin nyt muuttuu tämä meidän vastaustapa. Vastaat nimittäin tähän kysymykseen, mikä kohta esitän, retroäijien Facebook-sivulla. Löydät sieltä tämän kysymyksen, mikä liittyy jaksoon numero 10. Ja annapa siihen vastauksesi siellä somessa. Ja hei, kysymys. Mä esitän tämän nyt teille, Kimpe ja Jori. Saatte ensin tähän vastata.
3: Klunk.
2: Just.
4: Gulpsista.
2: Elikkä mikä on semmoinen lapsuuden automatkamuisto, joka tulee teille spontaanisti ensimmäisenä mieleen? Se voi olla kommellus, se voi olla joku elämys. Ihan ensimmäinen nyt semmoinen lapsuuden automatkaan liittyvä asia.
3: Aivan ensimmäisenä tulee keltainen Ford Cortina vuosimalli 1971, jonka vaihdekeppi jäi sitten isäni käteen risteyksessä. Ja vaihdetta, kun ei saanut vaihdettua, niin siihen se auto sitten jäi.
4: Eli matka ei ollut pitkä.
3: Matka ei ollut pitkä, mutta siihen sitten kehitettiin jokin patentti ja se löytyi sinne paikalleen. Ja sitten muistaakseni juuri tuolloin tulleella tämmöisellä tehokkaalla kiinnitysaineella nimeltään plastic pudding. Niin sillä se sitten lopulta löytyi takaisin paikalleen. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen spontaani hauska muisto. Käteen jäällä vaihekeppi. Ja on sattunut itsellenikin sitten itse asiassa myöhempinä vuosina.
2: No,
4: Kimme. Aikamoinen. Mulla Kimme. Ei ole noin hauska. Mutta
2: tolla saattaisi jo voittaa.
4: Joo, tolla olisikin voittanut. Mutta siis meillä oli, kun olin ikäluokkaa alle 10-vuotias, meillä oli sininen armottoman tyylikäs Fiat 600.
3: Oi, oi.
4: Muistatte koon?
2: Pompannappi.
4: Pompannappi, se ei ole montaa metriä pitkä. Perheeseen, jotka lähti Norjan matkalle, oli isäni, äitini, mummoni, 2 vuotta nuorempi veljeni, 7 vuotta nuorempi siskoni.
2: 2 elefanttia vielä.
4: Ja tavarat laitettiin katolle, koska niillä ei ole mitään mahdollisuuksia mahtua sisälle. Sillä me lähdettiin Norjaan. Kuvitelkaapa tuon kokoinen jengi ja Norjaan ja tuommoisella pienellä rämpyttimellä.
3: Auto, jota ei ole suunniteltu alun perinkään kestämään niin matkaa Norjaan saakka, vaan enemmänkin kaupungista toiseen.
2: Sulaa hullut.
4: Mutta me päästiin perille ja takaisin, ainakin muistini.
2: No niin.
3: Wow. Se oli hieno
2: Vaude.
3: Auto.
2: Täytyy vielä tässä, vaikka itse nyt kysyin, niin mä kyllä sen verran nyt tässä minä olen inspiroitu, että mä yhden homman jaan. Nimittäin meillä oli tipparellu, ihan kun mä olin sellainen, niin pienestä kuin mä muistan varmaan jostain 2-vuotiaasta, niin oli tipparellu, joka sitten lopulta katkesi keskeltä kahtia. Se oli meillä peltoautona sitten kaiken jälkeen ja se katkesi keskeltä kahtia.
4: Mutta siellä pellollako vaiko?
2: Pellolla joo, mutta se toimii edelleen, koska se oli etuvetoinen. Takapenkit jäi vaan. Takapenkit ja taka-akseli jäi taakse. Mutta, joo, vähän niin kuin valot näytti taivaalle sen jälkeen. Takapuoli raappi maata kirjaimellisesti. No niin, hei, nyt kuulija, sinun vuoro. Joku vastaava muisto autoilusta ja autoista. Kiitos, kun lähetät sinne ja vastaat sinne meidän Facebook-sivulle.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Yksi sun toinenkin muisto löytyisi itseltäkin tuolta noin tien päältä, mutta tiedän, että niitä löytyy melkein ihan jokaiselta, niin sinun parhaat muistosi tuonne Retroäijien omalle Facebook-sivulle. Voisin kuvitella, että 3 Retroäijää olisi sitä mieltä, että erinomaista musiikkia tulee nyt amerikkalaiselta Carmenilta. Tämä on hänen kappaleensa Yes Yes tuolta vuosikymmenen takaa. Pientä juhlatunnelmaa sun aamupäivään.

0: Carmenilta Yes, Yes, olen uudesti syntynyt. Iloista ääntä Raamatun lauseidenkin mukaisesti. Tässä näin päästi Carmen ja hänen ystävänsä. Kello on 24 minuuttia yli 10 ja tutustutaan kohta puoliin myös Johanssonit kesäsarjaan ja kuullaan toivoa Raamatusta Markus Beckmanin lukemana. Tässä näin vielä on meidän yhteistä aikaa reilu puoli tuntia matkaa. Sitä siinä ajassa kuulet myös mukavaa reggae-musiikkia tuolta Christopher Martinilta ja myös löytyjen veljeksiltä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
3: Jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumeet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, me ollaan saavutettu jotain merkittävää.
4: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePaylla numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
8: Deimatkat.fi.
9: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: siihen sanaan, että nyt voin hyvin tai sieluni voi hyvin rehellisesti. Hän muutti ajatukseen muotoon, että make it well, eli tee se sielu hyvinvoivaksi ja anna sen tulla hyväksi. Tämä kappale on tarkoitettu ihmisille, jotka yrittävät vaan selviytyä päivästä toiseen ja kaipailevat Jumalan pyhää henkeä sitten omin tavoin ja sanoin. Tämä kappale kuullaan myös Mercy Me -yhtyeestä ja Bart Millard -elämän kamppailusta kertovasta I Can Only Imagine 2 -elokuvassa, joka on julkaistu tänä vuonna.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Hengitetäänkö yhdessä tämän kappaleen jälkeen, joka oli kyllä hieno rukous. Kyllä, make it well. Auta sieluani, että se voisi paremmin. Näin voisi kääntää myöskin Bart Millardin omat sanat. Hän siinä lauloi ne erittäin hienosti ja tuota elokuvaa pitää mennä sitten tutustumaan, että

minkälainen se onkaan. Tämä kyseinen I Can Only Imagine 2 elokuva, joka tänä vuonna on julkaistu. Seuraavaksi Markus Beckman sitä oikein parasta lohtua tarjoilee toivoa Raamatusta tähän kappaleeseen oikein sopivasti toisesta korinttilaiskirjeestä.

0: Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Toinen kirje korinttilaisille, luku 1, jakeet 3-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Syleilynsä synkät pilvet suul.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
4: Sinä et pääse putoamaan.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
6: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
8: Daymatkat.fi.
9: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Perjantaisin kuulemme Johanssonit kesäsarjaa, jossa viime perjantaina oli vieraana oikein rohkea nuori nainen Teresa Niikko, joka kertoo siitä, että hänen suosikkiharrastuksensa on mennä tämmöisiin teiniporukoihin kaduilla ja kysyy heiltä, että ovatko he ajatelleet Jeesusta. Ja hän kertoo, että tosi usein he ovat. Niin tämmöisestä rohkeasta omien värien näyttämisestä kertoo Teresa Niikko Johanssonit ohjelmassa, joka on erityisesti suunnattu nuorille ja niillä, joilla muutenkin omassa elämässä saattaa olla niin kuin hakua siihen oman elämän suuntaan. Siihen Late ja Mia osaavat antaa kyllä omat viisaat sanansa, mutta annetaan Teresan itsensä kertoa parhaita juttuja, mitä perjantaina kuultiin, ja huomenissa sitten uusi jakso ilmestyy Day Plussaan.
1: Johanssonit.
2: Raamatussakin on luvattu, että pyhä henki tulee teihin, että saatte voimaa.
3: Kyllä.
2: Että sitten ei tarvitse hävetä sitä evankeliumia, vaan saan ihan niin kuin olla se,
3: kyllä,
2: kuka on ja rohkea Jumala, Jeesuksessa.
4: Sä olet tehnyt oikein, koska väriä pitää tunnustaa.
3: Niin, kyllä.
4: Koska mä niin kuin, vankilassa on joitain tämmöisiä tapauksia ollut jo vieläkin, että mitkä niin kuin silleen vähän puolittain niin kuin salaa on mukaan uskossa. Että
3: niin.
4: Kyllä se on julkinen juttu, että mun mielestä sä et voi salaa olla uskossa. Koska eikö Jeesus sano, että joka häpeää minua tai kieltää minut ihmisten edessä, niin sen minä kiellän isäni edessä. Että
3: kyllä.
4: Kyllä se toimii molempiin suuntiin.
3: Kyllä. Ja mulla on niin upea nähdä, niin kuin mä teen paljon nuorten kanssa työtä, niin nähdä, että miten tuntuu, että kulttuuri on täysin muuttunut tosta.
4: Niin.
3: Että enää, musta tuntuu, että enää ei edes monet nuoret ajattele, että uskoisi jotain, mitä pitäisi hävetä.
4: Niin.
3: Vaan ne on niin rohkeita. Ja nekin, joita jännittää, niin on kuullut moni, kun ne on sitten kertonut, että joo, että mä puhuin Jeesuksesta mun opettajalle tai mun kaverille. Tai mä pidin puheen äikän tunnilla Jeesuksesta. Ja se on ollut upea semmoinen kulttuurin muutos, että uskoiset nuoret monet on ollut se, että me yhdessä niin kuin edustetaan Jeesusta siellä, missä me ollaan. Niin se on ollut siistiä huomata.
2: Joo. Kyllä. Joo. Me oltiin tuossa, kun en muista, mistä me lentokoneella tultiin, niin siellä oli yksi semmoinen nuori mies kanssa. Sillä oli semmoinen joku Ian Boys huppari ja kaikki oli heti niin kuin, että jes, mahtavaa. Mä muistan silloin, kun ennen kuin mä tulin uskoon, mulla oli semmoinen pitkä semmoinen etsikkoaika ennen kuin mä palasin takaisin Jeesuksen luo, niin mä muistan, kun mä mun yhdelle naapurillekin sanoin, että musta tuntuu, että mä oon tulossa uskoa, että mä en kyllä halua niinku sitä mitenkään sitten niinku julkisesti ja että oon sitten ihan vaan niinku salaa uskossa. Ja no sitten kun mä tein sen uskoratkaisun, niin sen jälkeen mä en pystynyt pitämään suutani kiinni, vaan kyllä mä aina muistin joka käänteessä sanoa, että olen Mia, olen uskossa.
3: Niin, se on vaan semmoinen reaktio
2: niin.
3: Ylitse vuoto.
2: Jotenkin haluaa kertoa muillekin sitä hyvää, minkä on itse saanut kokea.
3: Kyllä.
2: Ei sitä voi pitää salassa.
4: Raamatussa lukee paljon näistä asioista, muun muassa, että Jeesus sanoi, että eihän kynttilääkään panna vakanalle, vaan lampun jalkaan, missä se loistaa kaikille huoneessa olijoille. Että eikä ylhäällä vuorella oleva talo voi pysyä kätkössä, että se,
3: niin
4: kaikki näkee sen kyllä. Että.
3: Kyllä.
4: Ja kyllähän sitä ihminen niin kuin muuttuu sisäisesti ja ulkoisestikin se rupeaa näin, ja elämäntavat muuttuu. Että ei niin kuin sullakaan nyt varmaan mitään päihdeongelmaa ole silleen ollut, koska kun sä oot aina elänyt siivosti ja uskovan nuori, niin monella on sitten tämä elämän siivoaminen edessä sitten aikuisena, jos kääntyy. On tämmöisiä opittuja tapoja. Ja.
2: Munkin on pitänyt monet terapiat ja sieluhoito käynnit tehdä, että on päässyt jotenkin niistä vanhoista asioista yli.
4: Et sehän tässä olisi niin kuin nuorelle se viesti, että mitä aikaisemmin niin kuin tutustuu Herraan, sen parempi, niin jää monta murhetta välistä. Että.
3: Kyllä. Ja sitä ehkä laiminlyödään, millainen todistus se on, että on ihminen, joka on niin kuin kasvanut Jeesuksen tuntemiseen.
4: Niin.
3: Koska ajatellaan, että todistuksen ne on tosi kauniita todistuksia, missä Jumala on just tehnyt niin kuin sunkin elämässä.
4: Joo.
3: Tosi niin kuin täyskäännöksen.
4: Niin.
3: Mutta sitten ajatellaan, että sit se, että sä oot kasvanut siihen, niin että se olisi jotenkin vähemmän.
4: Niin, siinähän on monta murhetta säästynyt.
3: Niin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta.

0: Oletko huomannut, että tuossa kappaleessa lauletaan siitä, että Jumalan hyvyys juoksee minun perässäni, että vaikka mihin menisin, niin silti se vaan seuraa ajasta ja päivästä toiseen. Tämä oli hienoa Christopher Martinin tämmöinen sovitus, semmoista vähän pop-balladi ja sitten kuitenkin tuommoista reggae-rytmiä tässä kappaleessa Goodness of God. Se oli meidän yhteisen aikamme toiseksi viimeinen kappale. Pitää tässä välissä muistuttaa tuosta kuuntelijan toivelistasta, jossa on erittäin hyvää musiikkia yhdeltä meidän kuulijaltamme, jota esittelee Päivi Saloranta-Karvonen. Ensimmäisenä kuulet tämmöistä 2000-luvun alun versiota tästä tosi klassisesta hengellisestä laulusta Siipeni murtuneet, jonka sanat muuten löytyvät Saima Harmajan tuolta kädestä ja hänen kynästänsä. Ja Tapani Suonto on tehnyt tämän näin melodian. Mulle tämä oli itse asiassa uusi pikku fakta tästä todella tutusta kappaleesta. Mutta tämmöisiä mielenkiintoisia faktoja, ajankohtaisia juttuja ja ennen kaikkea upeita musiikkia on tarjolla koko tästä näin eteenpäin kuuntelijan toivelistan jälkeen Marja Salmisen keskipäivässä, jossa retroäijät kuuntelevat myöskin musiikkia meneiltä vuosikymmeniltä, kunnes sitten myös Päivi Saloranta-Karvonen kuuluu sinun iltapäivässäsi aina 2–6 saakka. Kiitos yhteisestä aamusta. Erittäin, erittäin siunattua päivää sinulle. Me kuullaan toisistamme taas huomenna 7 aikaan. Moikka moi!
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
2: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä Kiovan alueelle ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Öiset iskut surmasivat ainakin 15 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukrainan ilmavoimien mukaan viime yön iskussa Venäjä lähetti Ukrainaan 115 droonia sekä ampui 28 erityisen nopeaa ohjusta, mukaan lukien ballistisia ohjuksia. Ukraina on toistuvasti vedonnut liittolaisiinsa, jotta ne toimittaisivat sille lisää yhdysvaltalaisia Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Viides Kotkaniemi-foorumi järjestetään tänään keskiviikkona Luumäellä presidentti Svinhufvudin kotimuseon puutarhassa. Paikan päällä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ovat keskustelemassa pääministeri Petteri Orpo kokoomuksesta, valtiovarainministeri Riikka Purra perussuomalaisista sekä kansanedustajat ja puolueidensa puheenjohtajat Antti Lindtman SDP:stä ja Antti Kaikkonen keskustasta. Ohjelmassa tarkastellaan myös suurvaltapolitiikan vaikutuksia Suomeen ja suomalaisten arkeen tutkijoiden, elinkeinoelämän ja median edustajien näkökulmasta. Tenniksen miesten maailmanlistan kakkosta Carlos Alcarazia ei nähdä Yhdysvalloissa pelattavassa Cincinnati Openissa. Alcaraz on perunut osallistumisensa rannevamman vuoksi. Alcaraz loukkaantui huhtikuussa Barcelonassa pelatun ATP-turnauksen avauskierroksella. Espanjalaistähti on tämän jälkeen jättänyt väliin esimerkiksi Madridin ja Rooman ATP-turnaukset, eikä pystynyt osallistumaan kesän kahteen Grand Slam-turnaukseen, eli Ranskan avoimiin ja Wimbledoniin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään komeasti runoilija Saima Harmajan tekstillä, eli tuo laulu Siipeni murtuneet, siinähän on Harmajan sanat ja tuon sävelin on tehnyt Tapani Suonta. Tänään se kuultiin versiona, joka löytyy äänitteeltä Tilkkutäkki 2, eli laulajana on Irina. Sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme musiikkia. Meille on tänään kuuntelijan toivelistaan valinnut Mirva Kallio. Hän kirjoittaa äsken kuulusta laulusta, että se on uskovan vaellusta ja oman vajavaisuuden tuntemista.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Irinan lisäksi Mirva Kallion soittolistalta löytyy tämän tunnin aikana muun muassa Emmy Grant, Eve ja Ossi, Jippu, etc., Kuoro, Mustarasta, Sanna-Maria Helenius ja niin poispäin. Ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Elvikseltä, kappale Amazing Grace, ihana laulu. Tästä Mirva kirjoittaa, että eletään arkea niin kuin muuta ei olisikaan ja sitten voi tulla pysäytetyksi. Ja kovat arvot vaihtuvat.

Siinä Jipun loistava tulkinta tuosta tutusta laulusta Savi Ruukku. Mirva Kallion valinta tämäkin, ja Mirva toteaakin, että Jumala hoitaa ehjäksi. Seuraava laulu sopii hienosti tällaiseen kesäiseen päivään ja vie meidät kiitollisuusteemaan. Nousta sain aamuun, iloitaan jokaisesta uudesta päivästä, jonka Jumala meille antaa. Laulu kuullaan Mustarastaan laulamana. Ja tästä Mirva kirjoittaa, että laulu tulee kuin suoraan taivaasta, Jumalan luonnon ylistystä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet. Joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

yksi nimi ylitse muiden. Paljon on tullut myöskin itse laulettua tätä niin kuorossa, kun nämä taitaa olla aika paljon myöskin nämä yhteislauluna. Muistan, kun tämä aikoinaan ilmestyi, äänite Mysteeri on tuolla jossain 2000-luvun alussa ja tämäkin laulu on nimenomaan tuolta äänitteeltä. Solistina on Johanna Bodecker ja laulussa tietenkin mukana Et cetera kuora, Simo Joen tekemä laulu. Hieno valinta Mirva Kalliolta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistan täyttänyt ja laulusta hän toteaa ykskantaan, että kunnia Jeesukselle. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tosiaan tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiin, jos nyt vasta kuulolle tulit. Maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11.12. Me toivon musiikkia yhdessä kuuntelemme ja sinäkin voit käydä sitä valitsemassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Mirvan soittolistalla ääneen pääsee Amy Grant hienolla laululla El Shaddai. Mirva kirjoittaakin, että ihana puhutteleva laulu hänestä, jossa meidän ainut toivomme on.

tuttu hiljaisuuden laulu tuolta jo vuosikymmenten takaa. Simo Joki Kaskinen yhteistyötä, eli laulu sanan Anna koskettaa. Mirva Kallion valinta, ja hän kertoo, että hän tuntee taivaan kosketusta tässä laulussa. Seuraavakin laulu on Mirvalle tuttu jo vuosikymmenten takaa ja uskonpa, että meille monille, eli Päivä vain. Tätä lauluahan lauletaan niin hautajaisissa kuin muissakin tilaisuuksissa. Itselleni tämä on tullut tutuksi totta kai hautajaisista, mutta laulettu myös omissa häissäni tuolla 40 vuotta sitten, kun menin Jukan kanssa aikoinaan naimisiin. Ja Päivä vain

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina

0: lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Isä, meidän rukouksen teeman mukaisesti siinä pyydettiin tulkoon valtakuntasi, eli laulun laulajana Hanna-Maria Helenius. Hieno valinta Mirva Kalliolta, ja Mirva kirjoittaakin, että tätä toivomme ja odotamme. Ja odottaminen on teemana myöskin seuraavassa Mirvan toiveessa. Hän kirjoittaa, että herätystä odotellaan maassamme, Jumalan elvyttävää vaikutusta. Ja näihin Mirvan ajatuksiin liittyy laulu Anna sade Jumala. Niina Åström.
1: Kuuntelijan toivelista.

Ah, aina yhtä ihanaa kuultavaa, eli Kari Tikan armolauluja. Tänään se kuultiin Jipun laulamana, Mirva Kallion valintana. Niin puhuttelevaa ja koskettavaa sanaa, näin Mirva perustelee tätä toivettaan. Ja sanaanhan nuo Kari Tikan tekemät laulun sanat perustuvat, eli Raamattuun. Vielä yksi Mirva Kallion valinta on soittamatta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja pistetään tuo Mirvan viimeinenkin toive tässä vielä soimaan ennen uutisia. Sielläkin Even ja Ossin lauluja. Siitä Mirva kirjoittaa, että tästä laulusta tykkäämme tyttären kanssa. Siihen päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna kello 11.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ukraina ei onnistunut ampumaan alas ainuttakaan Venäjän yöllä ampumista ohjuksista, sanoo maan ilmavoimat. Yleensä Ukraina on ampunut alas suuren osan ohjuksista ja drooneista. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan öiset iskut surmasivat ainakin 17 ihmistä ja haavoittivat kymmeniä Kiovassa ja sen ympäristössä. Ukraina on vedonnut liittolaisiin, jotta nämä toimittaisivat lisää Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä. Zelenskiin mukaan ne olisivat estäneet kuolemia. Poliisi jatkaa etsintöjä elokuussa 2022 kadonneen naisen ruumiin löytämiseksi. 28-vuotiaan naisen taposta epäillään hänet autokyytiinsä ottanutta Mika Mooringia, joka on aiemmin tuomittu lukuisista naisiin kohdistuneista rikoksista. Tutkinnanjohtaja Jari Korkalainen sanoo STT:lle, että etsintöjä on tarkoitus tehdä syksyn aikana Pohjois-Suomessa poliisin saamien vihjeiden perusteella. Mooringia epäillään myös syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta. Naisen ruumis löytyi keväällä 2024. Oikeudenkäynti asiassa alkaa torstaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Mooring on kiistänyt syyllisyytensä henkirikoksiin. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino järjestää tänään hätäkokouksen FIFAn johdolle. Asiasta kertovat muun muassa Sky Sports ja BBC. Kokouksessa on määrä käsitellä Infantinoon kohdistunutta rajua kritiikkiä. Kritiikki alkoi, kun FIFA kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on jo vetäytynyt suunnitelmasta, mutta useat maat ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää tue Infantinon mahdollista jatkokautta FIFAn puheenjohtajana. Suomi kuuluu kyseisiin maihin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Oikein antoisa ja siunattua keskipäivää. Ja keskiviikkoiseen tapaan tänään pääsevät jälleen irti retroäijät. Ja vanha kunnon gospel-musiikki, ja se on heillä se yksi mieliaiheista.
3: Retroäijät.
4: Ja tervetuloa, hyvä rakas kuulija, mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Tämä Retroajat-ohjelma, joka täällä Radio Dayn taajuudella sekä myöskin Radio Dayn arkistossa, eli Day Plussassa on kuunneltavissa, on jakso numero 10. Me olemme siis yhdessä Kimpe Nykäsen sekä Hande Salon kanssa tehneet näitä jo pian 14 jakson tuotantokauden verran, ja monia mielenkiintoisia keskusteluaiheita ollaan käyty läpi. Ollaan myös puhuttu vaikeista aiheista, niistä kivuista ja suruista, ja nostettu rohkeasti niitä asioita esiin, mutta silti niin, että ketään ei ole haluttu loukata eikä kenenkään mieltä pahoittaa. Sen sijaan kenties rukoiltu viisautta siihen, että me voisimme itse kukin kohdata niitä ihmisiä, joille on tullut kipua ja joita on sattunut aikanaan näiden erilaisten seurakuntayhteisössämme tapahtuneiden hankalienkin tilanteiden vuoksi. Usein niissä taustalla on väärin ymmärrys, usein niissä taustalla on tämä meidän ihmisyytemme, ja minäkin olen sellainen säkki, että sitä ei monikaan uskoisi, miten huono minä olen.
5: Mätisäkkikö?
4: Mä aivan täyssäkki, mutta Kristuksessa Jeesuksessa jopa minä, mutta ennen kaikkea rakkaat veljet Kimpe ja Hande, Kristuksessa me olemme syyttömäksi julistettuja hänen vanhurskautensa ansiosta, ristityön ansiosta. Niin. Meillä voi olla siis hyvinkin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä itse kullakin, ja toivottavasti juuri sinulla, rakas kuulija, tällä hetkellä virittyy joitain asioita mieleesi, kun Retroäijät, jakso numero 10, on lähtenyt käyntiin. Tervetuloa mukaan.
3: Retroäijät.
5: Ja tuossa, kun Jori lupaili, että emme loukkaa ketään, niin minä tässä heti sanoin, että kyllä varmasti loukkaamme. Nimittäin minun spiikkini koskee musiikkia, gospel-musiikkia.
4: Nyt meni pahaksi.
6: Täälläkö saa pilkata toisin?
5: Minä luulen, että nämä kappaleet, joita olemme valinneet, niin jos eivät ne tänä päivänä loukkaa ketään, niin kyllä ne silloin aikanaan varmaan loukkasi. Oli liikaa rumpua ja bassoa ja niin poispäin. Mutta joo, siis tämän päivän gospel-musiikki, se on kyllä todellakin laadukasta, ja tekoäly tuottaa tänä päivänä juurikin niin käsittämättömän hienoja tuotantoja, tuotannollisia biisejä, että voi pojat. Mutta niistä puuttuu kuitenkin se henki, eikö niin?
6: Se oli silloin... Tämänpäiväisistä.
5: Ei. Nimenomaan tämänpäiväistä puuttuu se oikea henki, koska niin. Parhaat biisit tehtiin oikealla soittimilla studiossa ähkäten ja hikoillen. Ja semmoisia biisejä me täällä ohjelmassa soitetaan. Ne on tehty hiellä ja vaivalla ja ei ole käytetty tämmöistä autotunetusta ja muuta kaikkea jälkituotantoa.
6: Mitä sanotte nyt, kun pakosta tekee mieli kysyä soundimaailmat verrattuna vaikka 80-luvun, niin onhan tämä niinku muuttunut ihan atmosfäärisesti tässä ajassa. Ne on niin hyvässä balanssissa. Joo. Ja mitä sanot, Jorhe?
4: No nyt mennään semmoiselle alueelle, että kun täällä kolme setämiestä oikeastaan vanhaa vaaria täällä puhuu niistä kultaisista ajoista, niin kyllä minun täytyy sanoa, että edelleen suomalaisen hengellisen musiikin tietynlainen merkkipaalu on vuodelta muistaakseni 1981, jolloin Seppo J. Järvinen tuotti Viktor Klimenkon ensimmäisen hengellisen levyn nimeltään Jeesus Kristus on Herra. Ja tuossa levyssä, jos rakas kuulija, sinulla muuten on tuollainen Viktor Klimenkon tämän ensimmäisen hengellisen äänitteen alkuperäinen painos, niin ole yhteydessä myös meihin, koska minä olen sellaista etsinyt, olen kuunnellut vanhan vinyylin puhki, koska sen soundit on aivan huiput, se äänite. Veljet lähtivät Ruotsiin tekemään näitä urkuäänityksiä, muistaakseni, ja sinfoniaorkesteriäänityksiä, ja varmasta lähteestä olen saanut tiedon, että se on todennäköisesti koskaan tehdyistä ristinvoitto- tai prismamusiikkiäänitteistä kaikista arvokkain. Sen budjetti oli aivan tähtitieteellinen tuohon aikaan, ja siltä se kuulostaa edelleen.
6: Sanoit, Jorhe, että aikasanaan menivät Ruotsiin.
4: Menivät Ruotsiin.
6: Joo, joka tarkoittaa sitä, että Ruotsissahan on oltu aina minusta askeleen pidemmällä.
5: Mm. Skandinavian Nashville.
6: Niin se
5: voidaan
6: on.
5: Puhua.
6: Eikö näin?
4: Kyllä se niin on.
5: Mutta yhden teen tässä paljastuksen tästä. No mehän ollaan kaikki muusikoita myöskin. Niin.
4: Paitsi että me olemme siis basisteja ja sitten on kumpalihandeja, minäkin yritän, joten ei nyt solvata muusikkoja.
5: Eli ei täällä ollutkaan yhtään muusikkoa. Jo.
4: Niin.
5: Mutta kuitenkin niin. Eilen olin nauttimassa Suomen ihanaa kesäistä iltaa veneillen tuolla saaristossa saunomassa ja kuuntelin hyvän muusikkoystäväni kanssa Rantakalliolla Maan korvessa kulkevi biisiä.
4: Oi.
5: Joka on tehty sillä tavalla, että siihen on soitettu kiipparilla pienen pieni aihio tämmöiselle Suno-merkkiselle premium softalle. Ja ystävät, kuulkaa, sieltä tulee niin järkyttävän hyvä tuotanto, niin kuin valmiiksi masteroitua, aivan huippuamaa, mielettömällä lauluäänellä.
6: Kyllä.
5: Mutta siitä puuttuu se henki. Siitä puuttuu se pieni epävilejä.
6: Se inhimillisyys.
5: Niin, siksi mä niinku just menen tuohon vinyyliosastolle, että kaivataan niitä vähän epävireisiä, vähän voi taimi heittää, mutta ne vaan, niissä on niinku hyvä meininki.
6: Elämänmaku.
5: Luomu.
4: Paras versio tuosta kyseisestä kappaleesta, minkä itse olen koskaan kuullut, tai ainakin se kaikista koskettavin, oli vuosia sitten Jyväskylässä, kun
3: Ilta, tämä artisti, joka nykyään tunnetaan joka paikassa, mutta silloin hän oli aivan vasta oikeastaan aloittamassa.
5: Puhkeamassa
3: hän, kukkaa. Hän oli aivan mahtava, kun sellainen nuori, vähän arka tyttö tulee siihen pianon ääreen Jyväskylän, muistaakseni paviljongin auditoriossa, ja hän soittaa itseään säästään sellaisen version tuosta Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie. Ei ollut yhtään kuivaa silmää tuossa. Hän oli niin sydämellä, ja hän itsekin kyynelehti, kun hän soitti sitä. Se jäi kerralla mieleen, eli tuo mitä Ande sanoit, että pitää olla se elämä siinä, niin se upposi yksi ainoa veto, kun hän sen soitti ja säästi, ja se oli niin sydämestä ja valtava se hengen läsnäolo oli siellä, se oli niin hienoa.
5: Ja nyt minä lässäytän tämän huonolla vitsillä. Voiko sama siinä ihminen puhjeta kukkaan ja eräänä päivänä vaipua iltaan?
3: Meni ihan sanat. Veli, vitsin laadusta.
6: Kuten kuulette, sorry, kuulijat.
7: Radio Rei, retroäijät täällä, hei!
6: Studiossa suheltaa siis jälleen trio retroäijät, eli äänessä Kimmo Kimpe Nykänen sekä kollegat Hannu Hande Salo.
5: Täällähän minä.
6: Ja Jori Jorhe Asikainen.
3: Holaa.
6: Holaa. Hei, mikäs on poikain grillauskunto näin kesällä?
3: Kuka aloittaa tämän pitkän saagan?
5: Aloita sinä, Jori.
3: No, eilen ei laitoimme, meillä oli kunnia saada meidän kummipoikamme ja hänen suloinen morsmaikkunsa käymään meillä, kun suunnittelimme heidän häitään, jotka ovat tässä kesällä tulossa, oikein hienot kesähäät. Ja siinä sitten laitettiin grilli luonnollisesti kuumaksi ja siinä oli kanaa, oli valtavan paljon. Ja sitten tietysti maissia ja vähän halloumijuustoa.
6: No niin, kyllä sekin on
5: toimii
6: grillituotetta. Onko hänellä siellä toveri Handella, niin mukana possua, kasleria, nautaa, jopa äänrekoteeta.
5: Kampanaatten.
6: Löytyykö on kalaa?
5: On.
6: Mitä kaikkia sieltä löytyy?
5: Kaikkia noita.
6: Kaikkia nyt löytyy.
5: Mä olen siis ehkä joskus tullut aikaisemminkin näissä, jos kuuntelette vaikka Day Plussaa, etsitte grillijaksoja, niin olen tainnut paljastaa, että mulla on semmoinen Kamado-grilli. Eikä semmoinen valtavan iso semmoinen niin kuin
6: pallo,
5: granaatin paksua keramiikkaa oleva grilli, jolla siis voi savustaa, mutta sillä voi myöskin, se voi huitasta tuonne melkein 400 asteeseen lämpimäksi. Tekee vaikka leipää tai pizzaa. Mutta joo, mä tykkään savustaa kasleria. Mä lyön sen 10 uutisten aikaan sisään ja otan aamulla ulos. Ja sieltä tulee mieletön nyhtöpossu, mitä voisit syödä pitkin viikkoa. Ja joo, sä mainitsit tuon entrecote, niin joo, mä nostan sen vielä. Eli viimeksi teen entrecotea niin, että mä löin suoraan hiilien päälle ne pihvit ensin, että kunnon semmoinen niin kuin rapsakka pinta.
3: Oi.
5: Ja sitten vähän aikaa muhittelin vähän aikaa siellä hiiloksella.
6: Oho.
5: Tulkaa, tulee hyvää, kuulkaa.
6: Tulkaa. Kutsutko siis kuulijat syömään vai mitä tuo tarkoittaa? Tulkaa. Oi, nauttikaa.
5: Kesällä kello 6 kaikki.
6: Hei toverit.
3: Jono on pitkä.
6: Jono on pitkä, mutta osoitetta emme kerro.
8: Retroäijät.
6: Ja nyt on hyvä keskustella seuraavasta aiheesta. Väittäisin, kuulkaa rohkeasti, rakkaat veljet, että tämä on valtakunnallisesti asia, joka on ollut retroaikoina nihkeämpää. Ja nyt kyseessä on ekumenia, eli hengellisten yhteisöjen keskinäinen yhteys, ykseys. Eli asia näyttäytyy todennäköisesti ei-uskovalle kummallisena, kun seurakuntia saattaa olla pienellä paikkakunnalla lukuisia ja eletään tavallaan omissa poteroissa. Ja samaan seurakuntaan ei mahduta ja sitten erottaviksi asioiksi nousee milloin minkinlaisia syitä. Ja sitten kun me puhumme medioissa kirkosta, joku puhuu seurakunnasta ja jotenkin nämä kaikki yhdessä tekee sen, että se kuulostaa ei-uskovan korvaan aika erikoiselta tämä kokonaisuus. Sehän on varmaa, että tämä nykyinen asetelma ei ole Jumalalle mieluisa, mutta kun me ollaan ihmisiä, niin tämän tyyppistä vaan tapahtuu. Jorhe ja Hande, tuleeko tässä ekumenia-asiassa tapahtuu muutosta ennen kuin Jeesus palaa?
5: No se riippuu, miten kauan se kestää se paluu. No totta puhuen, niin jotenkin haluaisin ajatella, että tulisi, koska siellä kuitenkin on se, puhutaan Raamatussa, tulee mieleen tämä, että meidät tunnetaan siitä, että meillä on keskenäinen rakkaus. Ja se viittaa just siihen, että kaikilla kristityillä olisi sellainen. Ja sehän voi tarkoittaa sitä, että meillä on edelleen ne omat seurakunnat, mutta että jotenkin niin kuin suuri yleisö huomaa, että kaikki arvostaa toisiaan, kunnioittaa toisiaan, eikä taistele jostakin teologisista asioista keskenään.
6: Mitäs Jorhe?
3: Kyllä, mä sanoisin, että mä uskon, että kun kerran kaikki sitten sinne taivahan kotiin mennään ja ollaan siellä Herran valtaistuimen, armoistuimen edessä, niin meitä saattaa siellä pikkusen jopa hävettää ja huvittaa se, että me ollaan kiistelty täällä aika epäoleellisista asioista ja samaan aikaan tuhannet, kymmenet tuhannet tai miljoonat ihmiset meidän ympärillä ovat olleet matkalla eron Jumalasta kadotukseen. Ja me kiistellään siitä, kuka kastaa oikein, jakaa ehtoollisen oikein tai kenellä on oikea tulkinta tietyistä asioista. Ja
5: kenellä on oikea laulukirja.
3: Ja tämä on oikeasti semmoinen iso asia. Mä oon paljon tätä mietitty ja rukoiltu, että miten Herra sä voisit meille antaa semmoisen sydämen, joka keskittyy siihen maailmanlaajuisen seurakunnan varsinaiseen tehtävään, eli menemään kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia, tekemään opetuslapsia ja kastamaan heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Mutta sen sijaan valitettavan usein me päädytään kinastelemaan jopa asioista, jotka meille muodostuu muka tärkeämmiksi kuin tämä käsky. Ja tätä on paljon mietitty ympäri maailmaa, mutta se on mahdollista, että se yhteys löytyy. Yhteys ja ykseys on vaikeita sanoja, kun toiset ne tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Ja myös seurakuntapuolella, niin niillä on vähän erilainen merkitys eri puolilla. Mutta se, että kaikki seurakunnat voitaisiin tulla yhteen ja viedä evankeliumia, koska nyt on ihmisillä on jano. Kaikkialla ihmisillä on elävän veden jano, Kristuksen, Jeesuksen jano. Ja voi kun se tulisi se päivä, että me saataisiin se nähdä, että yhdessä uskovat eri seurakuntaryhmistä menee ja kertoo Jeesuksesta.
5: Mikäs oli se, jos yhdellä lauseella pitäisi kuvata se niin kuin kova ydin, että mistä tulisi kristityön olla yhtä mieltä? Mikä riittää taivaaseen menoon ja uskomiseen yli kaikkien herätysliikkeiden?
6: Eikö se ole niin, että se Jeesuksen ristintyö on avainasia? Johannes 3.16. Hän tuli maailmaan sen takia, ettei yksikään ihminen hukkuisi, vaan löytäisi itselleen ihan kaikki sen elämän.
3: Meillä ollaan toisissa ohjelmissa, me ollaan käsitelty sellaista 1600-1700-luvun taitteesta Saksasta noussutta tämmöistä hienoa teologista tai kirkkoisien sanomaa, missä sanotaan, että keskeisissä asioissa ykseys, muissa vapaus, kaikissa rakkaus. Eli kun se ihan ydin on kunnossa, että meillä on yksi Jumala, jossa on kolme persoonaa ja josta toinen persoona, eli Jeesus Kristus, hänellä on kaksi luontoa. Hän on Jumala, mutta hän syntyi myös ihmiseksi. Eli nämä numerot 1, 2, 3, niin ne on semmoisia asioita, että meillä on niistä oltava ykseys. Mutta sitten tulee valtava määrä muita asioita, jotka on tärkeitä, mutta niissä täytyy olla kunnioittava vapaus ja kaiken yhteen sitoisi rakkaus. Ja tästä on tosiaan keskusteltu tämän kesän aikana vähän enemmänkin, mutta se on aivan älyttömän hieno viisaus, joka sieltä tosiaan muutaman sadan vuoden takaa Saksasta Herrnhutin kylästä muistaakseni tuli, tai siellä se toteen näytettiin, että tällä voidaan tehdä työtä, rakentaa yhteyttä, mutta avainasemassa sen yhteyden löytymiseen ja rakentamiseen sielläkin oli toisten siunaaminen, yhdessä rukoileminen ja yhteen tuleminen. Ja sitten alkoi tapahtua lähetystyön historiaa.
6: Hande.
5: Mutta kun tunnetaan siis, että tunnustaa, että on Isä, Poika ja Pyhä Henki.
6: Kyllä.
5: Ja Isän luokse pääsee vaan Jeesuksen kautta.
6: Kyllä.
5: Jeesus on tie taivaaseen. Minun mielestä se on siinä.
6: Se on ydin. Ja sitten väittäisin, että sehän onkin niin, että ne on enemmän tämmöisiä osa täysin ulkokehällisiä asioita, joista me ollaan eri mieltä. Ja ne on sitten saanut myös ihmisiä lähteen seurakunnista vaihtaan johonkin toiseen seurakuntaan. Tai kun me ollaan ihmisiä, niin sitten meille voi tulla välillä erimielisyyksiä ja erilaisia kokemuksia, näkemyksiä, se johtaa meitä sitten.
5: Ja melkeinpä tuleekin.
6: Ja tuleekin, kun tässä ajassa olemme.
3: Se on juurikin näin, mutta ekumenia tietysti sanana on sellainen, että sekin on osalle seurakuntaryhmiä, niin sekin on hiukan vieras.
6: Kyllä.
3: Että ehkä tämä voisi sanoa yhteiskristillisyys tai yleiskristillisyys, se on se ehkä suomen kielessä semmoinen tutumpi sana. Se ekumenia muistaakseni tarkoittaa alun perin niin kuin maan piiriä tai maailman piiriä. Ja sehän se ajatus tietysti siellä on, että kaikki maan piiri palvelisi Herraa, mutta sitä sitten odotellessa ja sen tulemista toivottavasti nopeuttaessa omalta osaltani. Mutta nyt siis on aika vähän kuunnella musiikkia. Ja mehän ollaan, niin kuin Hande tuossa hienosti jo pohjusti, niin me vahvasti vannotaan tämmöisen soitetun musiikin nimeen täällä aikaan, jolloin ei ollut vielä tietokoneita ja syntikoita. Tai syntikoita saattoi olla, mutta ne kuulosti silloin usein aika merkilliseltä. Mutta aika hienolta itse asiassa.
5: Ja niitä ei ohjelmoitu.
3: Niitä piti soitella. Joo.
6: Saatikka tekoälyä.
3: Saatikka ei tekoälyä.
6: Ollut tietoakaan
3: ei ollut.
6: Vielä.
3: Ei ollut, ei. Mutta sekin, mikä oli eräs musiikkilehti tuttavani, joka toimittaa erästä musiikkilehtiä, sanoi, että ennen aikaan oli tilanne se, että studioaika oli valtavan kallista, koska laitteet olivat kalliita. Musiikkia tehtiin vähän. Jep. Nyt se on kääntynyt toisinpäin. Musiikkia tehdään aivan valtavan paljon, koska hyvinkin pienellä budjetilla saa ostettua sellaiset laitteet, millä pystyy tehdä musiikkia ihan vaikkapa kotona. Puhumattakaan tästä tekoälystä, josta juuri puhuttiin, milloin on tullut aivan uskomattoman hienoja versioita monista lauluista. Ne ällistyttää. Mutta vielä enemmän ällistyttää, kun lähdetään kuuntelemaan musiikkia, mitä ei ole voitu juurikaan korjata millään lailla. Ja yksi tällainen laulu, mikä minua nuorena poikasena 80-luvulla vahvasti pysäytti sanomallaan ja tietysti myös näillä sympaattisilla soundeillaan, oli tunnetun bändin nimeltään Petra kappale I Have a Thankful Heart. Minulla on kiitollinen sydän, jonka sinä, Jumala, olet minulle antanut. Petra, I Have a Thankful Heart.
9: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
10: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorelle jotain järkevää ajateltavaa.
11: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
10: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
12: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Chloe Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva. 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
15: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
16: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Olipas muuten todella hieno kappale, vai mitä Hande tuumailit?
1: Kyllä, takuu varmaan Petraa, ehdottomasti.
0: Hei, mennäänpäs tässä kohtaa vielä äijät hetkeksi keskenämme muistelemaan itse asiassa niinkin kauas, kun oltiin kouluikäisiä, vietettiin kesälomia. Onko sieltä jäänyt teille jotain huippuhetkiä teidän muistisopukoihin, mitä kaikkea vaikka kavereiden kanssa tehtiin ja sen semmoista? Mitäs Hande?
1: On jäänyt. Paljon on jäänyt. Tänä päivänä voisi ajatella, että ei kukaan antaisi lapsensa tehdä, mutta me oltiin varmaan semmoisia 10 vuoden kahta puolta serkuksia maalla. Ja tosiaan yhdellä meidän serkuksella oli peltoauto ja semmoinen iso maalaistontti, missä oli semmoinen keskellä puita ja metsää ja peltoa meni rata. Niin kun vanhemmat menivät grillailemaan terassille, niin me jättiin, oliko meitä 3 vai 4 semmoista 10-vuotiaista natiasta, sitä peltoautoa ja hirveätä vauhtia ilman minkälaisia turvavälineitä, puhumattakaan turvavälistä, niin ajettiin vaan ympyrää siellä tuntikausia.
0: Mikä auto se oli?
1: Mini.
0: Mini.
1: Morris.
0: Morris Mini.
1: Joo. Ja semmoinen aika karsittu, eli siis liikenteestä poistettu ja peltoautokseen muutettu.
0: Mini oli kova.
1: Mutta se oli ihan jäätävä hauskaa. Aivan.
0: Joo,
1: mä oon automies.
2: Niin. Mä oon vähän helpottunut tosta, kun mä arvelin, että Hande rupeaa kertoa, että joo, kesälomalla me kavereiden kanssa me rakennettiin dynamiittia itse. Ja kerättiin siihen ja puristettiin niitä ja sitten
0: niin, jysäteltiin. Alkuosa oli jo niin, tällaista.
2: Joo, että kyllä tämä peltoautolla ajaminen on kuitenkin niin kuin edes asteen verran on, niin kuin turvallisempaa,
0: on.
2: Vaikka tietysti siinäkin voi pahasti sattua.
1: Oh,
2: mutta tunnustan kyllä, että erään hyvän ystäväni, terveisiä vaan Pate, jos olet kuulolla, niin samanlaista toimintaa mekin teimme ja erääkin kerran tämmöisellä vanhalla Toyota Crown-merkkisellä takavetoisella pienen Toyota Corollan edeltäjällä tulimme sitten niin kovaa erääseen tämmöiseen pieneen hyppyyn, että kun se auto laskeutui sitten keulaeellä siihen, niin muistaakseni eturipustukset tuli konepellistä läpi, että sellaista hommaa. Ne on hyviä muistoja ne, mutta täytyy sanoa, toinen oikein hyvät lämpimät rakkaat muistot liittyy niin Lappeenrantaan kuin Joensuuhun. Terveisiä vaan sinne Itä-Suomeen kaikille. Lappeenrannassa Mälkiän ja Mustolan sulut, nämä Saimaan kanavan sulut, niihin on aivan erityisen lämmin suhde, koska siellä tätini ja setäni ja serkkuni asuivat siinä aivan vieressä, niin monet huimat, hienot kesät sain olla lapsena siellä heidän luonaan. He olivat todella vieraanvaraisia ja ottivat tämmöisen tuholaisen Helsingistä sinne useammaksi viikoksi. Ja niistä on todella hienoja muistoja. Joten kiitos vaan Seijuli tästä, siitä kaikesta, mitä silloin sai.
1: Niin sinulla on hienoja muistoja. Mitähän Seijuli on mieltä?
2: Seijuli. Se voi olla. Tätä pitääpä kysyä Seijuli, jos olet kuulolla. Niin.
1: Älä laita viestiä.
0: Seijulista hypätäänpäs Kimpen muistoihin. Muistan sen, että kun asuttiin Jyväskylässä, isäni oli siis kapiainen ja sitten me asuttiin tämmöisissä kerrostaloissa, joissa oli siis kapiaiset perheineen.
2: Ja tässä vaiheessa olisi ehkä on hyvä kertoa kuulijoille, mikä on kapiainen, koska välttämättä
0: totta,
2: kaikki eivät ehkä nuorisosta tiedä
0: ei
2: tätä termiä. Törmäsin itse nimittäin tähän, kerroin jollekin juuri, että okei, kapiainen oli isoisäni, niin hä? Mikä?
1: Eikö se ole Suntion kollega?
0: Aika lähelle Hande kyllä viittasi taas valheisesti. Siis hän on armeijassa työskentelevä henkilö.
2: Kantahenkilökunta.
0: Kantahenkilökuntaa. Ja päivät pääskytysteen pelasimme siinä pitkän kerrostalon edessä olevalla väylällä jalkapalloa, pipolätkää pallon kanssa tuntitolkulla. Se oli yksi muisto. Ja sitten toinen oli, kun tänä päivänä ei voi kuvitellakaan tämän päivän lapset, että tekevät itse puusta keihäitä ja heittelevät niillä kisaa. Tai me teimme itsellemme tämmöisen seiväshyppypaikan.
2: Oho.
0: Me laitoimme vaan sinne tuet ja keppi päälle sinne ja sitten rakensimme itsellemme sen seipää ja hypittiin sinne, joku patjareuhjake sinne ja sitten siitä nenällemme tultiin alas. Eli kaikki oli tämmöistä itse tehtyä jossakin 70-luvun tyyliin, eli sieltä on niinku tosi hauskoja muistoja. Silloin leikittiin, vietettiin hirveästi aikaa luonnossa, milloin hypättiin mäkeä, milloin tehtiin mitäkin. Aika oli erilaista verrattuna tähän, eikö ole näin?
1: Sama lapsuus on minullakin.
0: Kyllä.
1: Täsmälleen.
2: Mutta arvatkaapa, kaikki varmaan kuulijat arvaakin jo tässä, että jos Hande olisi lapsena tehnyt näitä keihäitä kavereiden kanssa, niin ketä ne olisi heitellyt toisiaan niitä keihäitä?
0: Siellä olisi tullut muuten paha jälke. Mm,
2: ja se niin. Joku keihään kärkeä on
1: laitettu. Me muuten sodittiin, totta kai. Joo.
0: Ritsoilla sodittiin.
1: Joo.
0: Sekä
1: Ritsoilla.
0: Noilla koiran
1: puhallusputkilla.
0: Mitä ne nyt oli?
1: Koiran putkia
0: ammuttiin, pihlajan marjoja.
1: Tai henkarista. Musta muovinen henkari, sitä tuli sellainen hyvä putki, millä voi
2: se housujen pidikeputki.
1: Joo, just se osa.
0: Ei ollut pihlajan marjoja, mitä ammuttiin.
1: Muun muassa.
0: Tai herneitä.

0: Mennäpäs kohta kuulkaa penkomaan näistä lutkumuistoista ja ammuskeluista niin retrolehti katsaukseen. Siellähän sitä pengotaan erilaisia medioita, joku löytää lehdestä, joku löytää interwebin ihmeellistä maailmasta jonkun jutun vanhoista ajoista, koska onhan se niinkin, että meille kaikille historian tunteminen antaa meidän olemassaolollemme tiettyä vakautta ja turvaa. Se kuuluu meille, että me tunnemme historiaamme. Eli Hande, ennen kuin mennään sinun retrolehtikatsausjuttuusi, niin kuunnellaanko sinulta yksi biisi?
1: Tehdään niin. Otetaan tämmöinen ikään kuin intro, pahan valheet. Ja bändihän on Heaven Up.
0: Yes.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
4: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
5: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
4: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
6: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
7: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
8: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olihan se hienoa vetämistä, eikö vain veljet?
1: Todellakin.
2: Kyllä Kimmon soundi on aina ollut niin hieno tuo ylärekisteri.
1: Aamen!
2: Siinä kuultiin. Se oli kyllä se toinen Kimmo sieltä Tampereelta, mutta ei hyvissä paikassa.
1: Sitä tarkootit. Virtaskaa.
0: Nimenomaan häntä. Mutta nyt mennään, veljet hyvät, retrolehtikatsaukseen. Ja mä otin nyt aika semmoisen niin kuin Aran aiheen täältä meille esille. Niin kuin vanhaan tapaan, niin ette ole kuulleet tästä mitään etukäteen. Mä tutkiskelin, että missä vaiheessa meidän laki muuttui sen suhteen, että millä tavalla saa lapsia kurittaa. Eli kurinpidollinen tai kuritukseen liittyvä asia. Ja Suomeen tuli kuritusväkivallan kielto vuonna 1984. Ja mä en nyt suinkaan ota yhtä lehtiartikkelia, koska näitä lehtiartikkeleja tästä on satoja. Tästä käytiin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa, niin käytiin erittäin suuri keskustelu suomalaisessa mediassa. Sieltä tuli yli 250 laajaa artikkelia, pääkirjoitusta ja mielipidekirjoitusta. Ja vielä 81 vuonna tehdyssä asennekyselyssä, niin käytännössä katsoen puolet piti lapsen ruumiillista kurittamista hyväksyttävänä ainakin tietyissä rajassa ja poikkeustapauksissa. Eli se oli hyvin tämmöinen niin kuin vaankieliasia. Varmaan mietitte, että saako antaa tyyliin luunappia jossain kohtaa vaiko ei. Ja sitten taas kurituskieltoa vastustavat, niin tuli sitten omilla argumenteillaan, että jos käyttää väkivaltaa ihmistä kohtaan, tai vaikka perheväkivaltaa ei saa käyttää, ei saa tehdä mitään. Ja sitten lapsia kohtaan todettiin, että vielä vähemmän lapsia kohtaan saa tehdä mitään tämmöistä kuritusta. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tosiaan niin kuin uudistuksen ajajat kuritukieltoa kannattavat, voittivat ja veivät tämän asian läpi. Ja 84 vuonna sitten tämä astui voimaan. Mä ajattelin vähän, että keskustellaan vähän siitä, että nyt me on nähty sitä, mitä me on nähty. Kuitenkin tässä yli 40 vuotta kaiketi on siitä aikaa. Niin voitaisiin vähän arvioida, että mitä hyvää ja huonoa tuo on saanut aikaan. Onko meillä vielä semmoisia spontaaneja ajatuksia, että mitä tästä on niin kuin seurannut? Koska Raamattu kertoo kuitenkin myöskin aika, niin kuin tällä hetkellä se kuulostaa aika radikaalilta, että niin kuin joka ei rakasta lastaan, ei kurita häntä. Eli joka rakastaa lastaan, niin myöskin kurittaa. Sehän ei tarkkaan yksilöi myöskään, että millä tavalla se kuritus tehdään. Mutta selkeä viesti on se, että lapsi tarvitsee rajat. No. Mitäs? Minä avaan tästä nyt keskustelun. Vähän kinkkinen. Nyt pojat, olkaa tarkkana, ettei mene pieleen.
1: Tuo on kyllä tärkeä nosto ja itse asiassa kun katsotaan kehityssuuntaa, otetaanpa vaikka koululaitos.
0: Hei, nyt ennen kuin mennään niin Eteenpäin. Ensin henkilökohtainen kysymys. Oletko Kimpe, oletko Jorge saanut selkään lapsena?
1: Olen, sanoo Kimpe. Ja kun se on...
0: Ihan niin kuin sen perinteinen, niin kuin, jollain
1: kapistuksella, mikä käteen töitä Sattui. Ja välillä on ainakin meillä isäni ja äitini eivät kuule, he ovat rakkaita, mutta siis äiti sanoo isälle, että miksi sinä et komennut poikaa.
2: Edelleenkö?
1: Ei taida enää sanoa, mutta siis, ja sitten isä jossain kohti kokee, että voi hyvää päivää, tuohan ei taida loppua tuo mamman asiasta sanominen, ennen kuin minä tässä nyt sitten puutun oikein vahvasti tilanteeseen. Ja sitten lopulta toinen hermostuu ja sitten pikkusen rapisuttaa takapuolelle ja niin poispäin.
0: Just.
1: Mutta olen siis saanut, joo, mutta ei mulle ole jäänyt niistä, joo, minkäännäköisiä niin kuin traumoja tai kauhistuttavia muistoja.
0: Mitä sanoo veljemme Jori?
2: Silloin joskus 70-luvulla kai siihen kuului pieni tukkapöllö ja tietysti jälkeenpäin katsottuna oli kyllä ihan paikallaankin, mutta ei ole myöskään jäänyt niistä mitään raumoja. Mutta se, ehkä se tärkein asia tässä koko jutussa on se, vähän niin kuin Handekin viittasi tuossa, että mikä se kuri on, koska ne rakkauden rajat, nehän on juuri sitä. Tänä päivänä niin moni lapsi ja nuori oikein janoa rajoja, kun et, he kokee, että heitä ei rakasteta, kun heitä ei rajoiteta. Mm. Ja on näitä tosi tilanteita, missä joku lapsi tai nuori ihan niin kuin puhkee kyyneliin siitä, kun sanoo, että välitätkö sä oikeasti niin paljon, että sä et saa anna mun tehdä nyt tätä. Ja ehkä siinä on se suurin niin kuin juttu. Mä en missään tapauksessa niin kuin kannata minkäännäköistä väkivaltaa. Se pitää olla täysin nollatoleranssi sen suhteen perheessä kaikin tavoin. Mutta se, että asioiden vastuullistaminen, siis vastuunottaminen ja sen opettaminen, se alkoi kadota ehkä silloin joskus. Ja mä oon tosi surullinen on se tapaus, mikä Hyvinkäällä sattui tässä joitain vuosia sitten, missä painikilpailussa muistaakseni mielensä pahoittanut, oliko hän silloin 17-vuotias tuo ampuja, joka pettyi niin paljon siitä, kun hänelle, että hän nyt hävisi tämmöisen niin kuin kiusoittelun ystävien kesken, niin hän hakee sitten sen hirvikivään ja lähtee ammuskelemaan Hyvinkään keskustaan katolle ihmisiä. Hirvittävä asia. Ja silloin joku kasvatustieteen psykologi tai psykiatri, niin hän sanoi, että vanhempien yksi tärkeä tehtävä on tuottaa niitä turvallisia pettymyksiä lapsille ja nuorille, jotta he eivät tule aikuisiksi, jotka eivät osaa käsitellä pettymyksiä elämässä, kyllä, vaan ne viesi tämmöisiin aivan suhteettomiin tekoihin. Mm. Ja se jäi mulle mieleen, niin kun, että olipa raju asia tuo, että siinäkin tuotiin tätä esiin juuri, että onko meillä kykyä kestää pettymyksiä. Ollaanko opetettu sitä kautta lapsillemme sitä? Mä yhdistän tämän juuri tämän kurin ja kaiken tämän siihen rakkauden rajoihin lapsille. Joo.
0: Meidän ohjelma-aikaan rajalle. Me voitaisiin puhua tästä todella paljon ja niin kuin näitä myöskin näitä hedelmiä ja ilmiöitä. Tässä oli taannoin kuitenkin alle 15-vuotias, joka ampui muita kuolijaksi. Ja onhan meillä aikamoinen ongelma, että tämmöiselle ei saada tavallaan mitään rangaistusta. Sä voit hengen riistää alle 15-vuotiaana ja edes luunappia ei voi antaa. Se on ehkä yksi sellainen ääriesimerkki, että se tietynlainen kuri varmaan olisi ollut ihan hyvä olla olemassa, mutta ilmiöitä on monenlaisia. Mitäs Kimpe vielä tähän asiaan viimeisenä kommenttina sanot?
1: Niin, siis mä uskon, että nämä on sitten semmoisia niin kuin ääritapauksia, kun mennään ampumisiin ja muihin.
0: Totta kai.
1: Mutta kaikki lähtee varmaan jo näistä aika lailla perustekijöistä, että siellä kotona on lapsi saanut tahtonsa ehkä aina läpi ja niitä rajoja ei ole asetettu ja kieltäminen tuntuu vastenmieliseltä vanhemmista. Ajatellaan, aika paljon näkee semmoisia niin kuin tavallaan vapaan kasvatuksen tuloksia, jotka on monesti sitten tosi surullisia, kun lapsi saa kasvaa sen läpi ja hänelle ei niitä rajoja aseteta. Ja koulumaailma on yksi hyvä esimerkki, missä opettajat ovat tänä päivänä pulassa, kun vanhemmat tavallaan pelkäävät sitä, että kun omia lapsia kielletään, niin onko siitä sitten jotain huonoa seuraamassa. Ei todellakaan ole. Me tarvitaan kaikki niitä. Me tarvitaan jopa aikuisetkin työpaikoilla tietyt säännöt ja ohjeistukset. Ja seurakunnassa me tarvitaan tietyt rajat, että se säilyy se seurakunnan ilmapiiri ja eläminen oleminen siellä kaikille hyvänä.
0: Tälle asialle panemme nyt pisteen ja toteamme, että se hyvin kesken, mutta miettiköön jokainen tätä arkaa aihetta mielessänsä lisää.
2: Retroäijät. Mitenkos mennään seuraavaan aiheeseen tässä Retroäijät-ohjelmassa, jota kuuntelet? Juuri sinä, rakas kuulija, siellä wherever you are, missä tahansa tätä kuuletkin.
1: Tiedoksesi, rakas kuulijamme, että Retroajat aikoo olla mukana Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla 29.8. Ja tulemme olemaan siellä Ruby and Fellas VIP-tilan isäntinä. Jippia jee! Ja ohjelmatoimisto Kristalli järjestää siis tämän tapahtuman ja tarjoilee meille hienoa musiikkia, iloisia kohtaamisia ja monenlaisia elämyksiä. Muistappa hankkia ajoissa lippusi lippu.fi-palvelusta, koska tunkua tulee olemaan paljon.
2: Retroäijät.
0: Rakas kuulijani, nyt on kysymyksen vuoro. Ja olepa nyt tarkkana, nimittäin nyt muuttuu tämä meidän vastaustapa. Vastaat nimittäin tähän kysymykseen, mikä kohta esitän, Retroäijien Facebook-sivulla. Löydät sieltä tämän kysymyksen, mikä liittyy jaksoon numero 10. Ja annapa siihen vastauksesi siellä somessa. Ja hei, kysymys. Mä esitän tämän nyt teille, Kimpe ja Jori. Saatte ensin tähän vastata.
2: Klunk.
0: Just.
1: Gulpsista.
0: Elikkä, mikä on semmoinen lapsuuden automatkamuisto, joka tulee teille spontaanisti ensimmäisenä mieleen? Se voi olla kommellus, se voi olla joku elämys. Ihan ensimmäinen nyt semmoinen lapsuuden automatkaan liittyvä asia.
2: Aivan ensimmäisenä tulee keltainen Ford Cortina vuosimalli 1971, jonka vaihdekeppi jäi sitten isäni käteen risteyksessä. Ja vaihdetta, kun ei saanut vaihdettua, niin siihen se auto sitten jäi.
1: Eli matka ei ollut pitkä.
2: Matka ei ollut pitkä, mutta siihen sitten kehitettiin jokin patentti ja se löytyi sinne paikalleen. Ja sitten muistaakseni juuri tuolloin tulleella tämmöisellä tehokkaalla kiinnitysaineella nimeltään plastic pudding. Niin sillä se sitten lopulta löytyi takaisin paikalleen. Mutta se oli semmoinen ensimmäinen spontaani hauska muisto. Käteen jäällä vaihekeppi. Ja on sattunut itsellenikin sitten itse asiassa myöhempinä vuosina.
0: No, Kimme.
1: Aikamoinen. Mulla Kimme. Ei ole noin hauska. Mutta
0: tolla saattaisi jo voittaa. Tolla
1: joo, tolla olisikin voittanut. Mutta siis meillä oli, kun olin ikäluokkaa alle 10-vuotias, meillä oli sininen armottoman tyylikäs Fiat 600.
2: Oi, oi.
1: Muistatte koon?
0: Pompannappi.
1: Pompannappi, se ei ole montaa metriä pitkä. Perheeseen, jotka lähti Norjan matkalle, oli isäni, äitini, mummoni, 2 vuotta nuorempi veljeni, 7 vuotta nuorempi siskoni.
0: 2 elefanttia vielä.
1: Ja tavarat laitettiin katolle, koska niillä ei ole mitään mahdollisuuksia mahtua sisälle. Sillä me lähdettiin Norjaan. Kuvitelkaapa tuon kokoinen jengi ja Norjaan ja tuommoisella pienellä rämpyttimellä.
2: Auto, jota ei ole suunniteltu alun perinkään kestämään niin matkaa Norjaan saakka, vaan
1: no enemmänkin
2: kaupungista toiseen.
0: Sulaa hullut.
1: Mutta me päästiin perille ja takaisin, ainakin muistini.
0: No niin.
2: Wow. Se oli hieno
0: Vaude.
2: Auto.
0: Täytyy vielä tässä, vaikka itse nyt kysyin, niin mä kyllä sen verran nyt tässä minä olen inspiroitu, että mä yhden homman jaan. Nimittäin meillä oli tipparellu. Ihan kun mä olin sellainen, niin pienestä kuin mä muistan varmaan jostain 2-vuotiaasta, niin oli tipparellu, joka sitten lopulta katkesi keskeltä kahtia. Se oli meillä peltoautona sitten kaiken jälkeen ja se katkesi keskeltä kahtia.
1: Mutta siellä pellollako vaiko?
0: Pellolla joo, mutta se toimii edelleen, koska se oli etuvetoinen. Takapenkit jäi vaan, takapenkit ja taka-akseli jäi taakse, mutta joo, vähän niin kuin valot näytti taivaalle sen jälkeen. Takapuoli raappi maata kirjaimellisesti. No niin, hei, nyt kuulija, sinun vuoro. Joku vastaava muisto autoilusta ja autoista. Kiitos, kun lähetät sinne ja vastaat sinne meidän Facebook-sivulle.
3: Retroäijät.
1: Jorhe, saatteletko tähän loppuun siunauksin meidät kaikki, niin kuulijat kuin meidät äijät, kesälaitumille? Mutta sitä ennen kerron vielä, että seuraavaksi vetäisen S:n hihasta ja vedän reilusti kotia päin. Nimittäin.
0: Ai, se on sun biisi.
1: Niin.
0: Totta, Kimpen biisi.
1: Niin, eli tiedättekö, nyt otamme minun armaan vaimoni Minna Rissasen oma tekemä biisi. Okay. Se on hänen levyllään ja sen biisin nimi on Henkilökohtaista.
2: Herramme Jeesus Kristus, kiitos tästä suloisesta kesän ajasta ja kiitos siitä, että meillä on hieno maa, missä me saamme elää. Siunaa jokaista radion kuulijaa ja jokaisen meidän perheitämme, meidän lapsiamme, meidän sisariamme, veljiämme, äitiämme ja isiämme, koko perhe ja sukukuntaamme. Kiitos, että sinun armossasi meidän on hyvä olla ja elää.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Intiassa monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ja maanvyörymät ovat surmanneet yli 100 ihmistä heinäkuusta lähtien. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan monsuunisateiden takia. Pahiten tulvista ja maanvyörymistä on kärsinyt Koillis-Intiassa sijaitseva Assamin osavaltio. Viranomaiset ovat pyytäneet ihmisiltä lahjoituksia hätäapua sekä kunnostustöitä varten. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä. Suomessa tehtiin tammikesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima säältään viileänä matkailukohteena. Avaruusyhtiö SpaceXn huhti-kesäkuun liikevaihto on ylittänyt analyytikoiden odotukset. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen tulosjulkistus sen jälkeen, kun se listautui pörssiin kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto oli 7,8 miljardia. Kasvua vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin oli 92%. Yhtiön tulosta nostivat tekoälysopimukset sekä satelliitti-internetjärjestelmä Starlinkin kasvu. Yhtiön nettotulos oli kuitenkin mittavien investointien vuoksi 541 miljoonaa tappiolla. Uusi opintoseteli tulee käyttöön tänään. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Setelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa, ja sillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä opintoja. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: Armollista, aurinkoista ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Ja jos sait nimen Salme ja Sanelma, niin oikein lämpöiset onnen toivotukset, sillä sinä vietät tänään 5.8. nimipäivää. Ortodoksisen kalenterin mukaan onnitellaan tänään nonnaa. Ja sinulle myöskin syntymäpäivää, hääpäivää, juhliva. Runsaat ja iloiset onnen toivotukset ja siunausta teille kahdelle sitten. Totuuden henki, se on hieno virsi ja sillä jatkaa tässä Samuli Edelman.

0: Kiitos Kari Tapio. Oikein mainiota ja hyvää keskiviikkoa sinulle. Oletko sinä käyttänyt tekoälyä? No itsellä on tullut käytetty ainakin tiedonhaussia ja täytyy sanoa, että aika hyviä vastauksia sieltä on monta kertaa tipahdellutkin. Radio Dayn tekopyhä ohjelmasarja käsittelee kristinuskon perusasioita ja se on kutsunut nimenomaan tutkijoita jakamaan niin hyviä kuin huonojakin puolia juurikin tästä tekoälystä. Uskontunnustusta käsittelevässä jaksossa Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti ja yliopistotutkija Aku Visala jakaa omia ajatuksiaan tekoälystä. Mitä kielimallit tekevät ihmisten välisille suhteille? Entä miten rakkaus pahimmassa tapauksessa voi liittyä laajoihin kielimalleihin? Siihen perehdytään seuraavassa.
1: Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Tekoälyn miinus.
3: Mun nimeni on Aku Visala. Mä olen Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti ja yliopistotutkija. Kun me lisätään tätä automaatiota erilaisiin prosesseihin, jossa ihmiset on osana, ja nämä prosessit on interaktiivisia, ne on sosiaalisia ihmisten välisiä prosesseja usein, vuorovaikutusta, ja samanaikaisesti nämä etenkin laajat kielimallit kykenevät tuottamaan tällaista ihmistyylistä puhetta ja ihmistyylistä kommunikaatiota, niin meillä on valtavat riskit sen suhteen, että mitä tämä tekee ihmisten välisille suhteille ja sitten niille käsitteille, mitä me käytetään. Eli ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin rakkaus. Ihmiset voi antropomorfisoida eli ihmistää näitä mielessänsä, vaikka jotain tekoäly, laajaa kielimallia ja sitten rakastua siihen. Ja periaatteessa aloittaa rakkaussuhteenkin sellaisen kanssa. Ja jos me ajatellaan, että tämä on todellinen rakkaussuhde, niin silloin se käsitys, mikä meillä on rakkaudesta, kapenee aika merkittävästi, koska tämmöisessä kielimallissa ei ole kuitenkaan kysymistä henkilöstä. Tämä järjestelmä ei ole tietoinen, se ei ole mikään moraalinen subjekti, sillä ei ole mitään arvoa sinänsä, esille se ei ole ihmisarvoinen eikä mitään muutakaan, koska se ei ole mikään persoon. Ja tämän seurauksena meillä on suuret riskit ikään kuin alkaa kuvitella, että nämä järjestelmät korvaa jotenkin ihmisen tai on jollakin tavalla ihmisen kaltaisia, mitä ne ei oikeastaan ole. Ne vaan simuloi tiettyjä ihmisen toiminnan muotoja ja pystyy kopioimaan ja jatkamaan niitä ja yhdistelemään niitä. Ja meidän täytyy nimenomaan pitää niitä sellaisina. Ja meidän täytyy muistaa, että me ollaan erilaisia. Me ollaan haavoittuvaisia biologisia olioita, joilla on haluja, päämääriä, joilla on tahto ja järki, mitä tällä koneella ei ole. Ja meidän täytyy pitää tästä kiinni ja mä näen, että uhka on se, että me hukataan tämä käsitys omasta itsestämme ja näistä meidän välistä suhteista, kun me tuodaan siihen mukaan tämmöistä automaatiota liian paljon.
0: Aiheellista on varmasti tarkastella tekoälyä kriittisin silmin, vaikka paljon hyväkin sillä voidaan saada aikaan. Edellä kuultiin siis Helsingin yliopiston uskonnon filosofian dosentin ja yliopistotutkijan Aku Visalan ajatuksia tekoälystä. Ja kaikki tekopyhäjaksot, nehän löytyvät kuultavaksi Day Plusassa.

0: Tässä olen ja ylistän sinua, Jumala. Siitä lauloivat edellä Israel ja New Breed kokoonpano. Iloa ja kaikkea hyvää sinun keskiviikkopäivääsi. Kiva, kun olet siellä. Laulaja Kristiina Brask ponnahti suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 2007, kun hän osallistui Idols-kisaan ja pokkasi sieltä kolmannen sijan. Uskoan tunnustava, rohkea nuori nainen asteli suurelle estraadille tuolloin rukoillen Jumalaa. Ja siitä me kuullaan tuossa 5 minuutin kuluttua.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Jumalan kunniaksi musisoi siinä Katajainen kansa. Ja Jumalan kunniaksi on halunnut laulaa myöskin Kristiina Brask, joka tuli tunnetuksi vuoden 2007 Idols-kisasta. Kristiina muistelee seuraavassa, kuinka rukous ja Jumala oli myöskin mielessä silloin, kun hän tepasteli tuolle suurelle estraadille ja kameroiden eteen.
1: Viikon vieras.
2: En mä tiedä, olisiko jännittänyt jotenkin enemmän, mutta ennen sitä oli myöskin tämmöinen tuotantotiimi, että sä menet semmoiseen pimeeseen mustaan huoneeseen vähän niin kuin, missä on lätkä ja sen päälle seisoo. Sitten niin kuin sanot biisien nimet ja sitten laulat ne biisit ja sitten sieltä joku sanoo, että mitä seuraavaksi niin sanotusti. Niin siinä oikeastaan oli semmoinen, se on ehkä ollut... En tiedä, onko se jopa ollut semmoinen vähän jännittävämpikin jotenkin semmoinen. En mä oikein tiedä, mitä mä ajatan. Mä oon vaan mennyt ja mä oon ajatellut, että no herra, tässä mennään ja katsotaan, miten tässä käy niin sanotusti.
3: Oliko sulla oikeasti siinä tilanteessa, kun sä kävelit sinne, sulla oli Jumala mielessä, että mitä mä teen tässä näin vai onko se silleen, niin kuin, kuvastaako se tuota aikaa koko kilpailua silleen myös?
2: Kyllä se kuvastaa myös koko kilpailua. Kyllä mä rukoilin myös sen kisan aikana koko ajan, että kaikki biisivalinnatkin mä rukoilin. Että esimerkiksi kun oli tämä, onko tämä nyt semifinaalit ja mistä seitsemän sitten, mistä on se levykin tullut semifinaalistella näillä, niin niistäkin mä muistan, että kun oli tää One of Us, niin mä koen, että mä halusin just sen biisin, koska mä ajattelin näin, että Jumala, että mä haluun niin kuin tämän biisin, koska että jos sä haluat siunata niin kuin sitä asiaa, niin tässä on niin kuin viittaus tavallaan sitten suoraan myöskin Jeesukseen, niin halusin sen biisin esimerkiksi just sen takia niin kuin sinne ottaa ja kyllä Jumala on niinku mulla matkassa siellä ollut, että koska mä oon itse kokenut myöskin silloin, että mulla ei oo mitään chanssiä. Mulla ei oo mitään niinku, mä en oo ammattimuusikko. Mulla on vaan unelma ja mä oon Jumala tuonut tämän sulle. Ja mä meen herra sun, tää on niinku mahdotonta. Koska ei mulla ollut kokemusta, mä en ollut päässyt musiikkiluokalle esimerkiksi. Ne oli musiikki, lukioon sitten pääsin, mutta tosi paljon oli ollut niinku vastoinkäymisiä siinä, että mä olin miettinyt, että laulanko mä enää ikinä. Niinku, ja sitten äiti oli niinku, ennen tuota kisaa siis, niin äiti oli ostanut Suomipopin helmiä näitä kirjoja, mitä mä soitin pianolla. Ja olin itse harjoitellut soinut ja muut, niin se punainen on se ensimmäinen, mä muistan, koska se oli tärkeä kirja mulle sen takia, että niin kun soitti biisejä, soitti huoneessa, kuunteli musiikkia, oli vienyt rukouksessa Jumalalle, että okei, mulla on tämmöinen unelma, että mä vaan rakastan musiikkia ja mä tykkään siitä ja mä laulan ja näin. Ja silti oli se, että laulaako sit kuitenkaan aina ikinä. Että se oli tullut niinku koulussa esimerkiksi sellaisia, että oli halunnut vaikka joihinkin laulujuttuihin, vaikka musikaalijuttuihin tai semmoisia, mitä koulussa oli ja näin. Niin siellä oli tullut tosi semmoisia, ja sitten mulle sanottiin, että älä tee noin ja älä tee näin. Ja muille sanottiin sitten ihania asioita ja sitten mä olin, että voi vitsi ja näin. Niin sitten oli jotenkin tosi, niin kun, vaikka yläkouluaika, niin oli ollut sellaista semmoista niin kun aika rankkaa.
1: Viikon vieras.
0: Omasta laulajan polustaan kertoi siinä Kristiina Brask. Ja helppoa hänellä ei muutenkaan aina ole ollut, sillä Kristiinalla epäiltiin syöpää 10 vuotta sitten. Ja siitäkin hän kertoo laajemmin tuossa viikon vierashaastattelussa, jonka voit vaikkapa heti käydä kuuntelemassa Dayplussassa. Ja Braskia haastatteli Miikka-Pekka Heikkilä. Kun uskovainen aviopari tekee yhdessä musiikkia, niin eihän siitä voi seurata muuta kuin hyvää. Nämä kauniit sanat Ossi Mäki-Reini omisti varmaan suloiselle Evellensä ja Jumalalle.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Toivottavasti tämä on hyvä päivä sulle. Ja iloisin mielin täällä Radio Dayssäkin voimme todeta tänään, että sanoittaja ja kirjailija Anna-Mari Kaskinen palkitaan mittavasta elämäntyöstään elokuun Glow-festareilla. Anna-Mari Kaskinen saa tunnustusta poikkeuksellisen merkittävästä elämäntyöstään suomalaisen musiikin, kirjallisuuden ja hengellisen kulttuurin hyväksi Glow-festivaalissa, joka järjestetään Tampereen Nokia-areenalla 29.8. Ja tämä elämäntyöpalkinto juhlistaa Anna-Mari Kaskisen yli 40 vuotta kestänyttä uraa, joka on jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen kulttuuriin. Oikein lämpimästi onnea ja siunausta Anna-Mari Kaskinen. Ja hänhän on yksi Suomen tuottelijaimmista.

0: voidessamme onnitella Anna-Mari Kaskinen tästä ansaitusta elämäntyöpalkinnosta. Ja näin voimme kiittää häntä hänen korvaamattomasta panoksestaan. Näin siis toteaa GLOW-festivaalin johtaja Johanna Vauto. Ja toivottavasti sinäkin pääset taputtamaan Nokia Areenalle Tampereelle, kun Anna-Mari sitten pokkaa tuon elämäntyöpalkintonsa 29.8.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Itsekin olen saanut kyllä niin paljon iloa ja lohdutusta ja rohkaisua Anna-Mari Kaskisen sanoittamista lauluista. Ja jo 80-luvulla kuuntelin suurella autuudella Leekit-musikaalia, jonka hän toteutti yhdessä Pekka Simojoen kanssa. Laitetaanpa tähän nostalgianostona soimaan sieltä iki-ihana Liekki-laulu.

0: Se oli liekkilaulu 80-luvulta ja tuon laulun myötä lähtee siis sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle runsaat onnen toivotukset, kun hän pokkaa sitten Glow-festivaaleilla palkinnon elämäntyöstään.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Jokainen ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja etenkin nuorena se kaveripiiri ja muut tekijät voi vaikuttaa siihen, että se kasvu on aivan väärää ja tuhoisaa. Mutta koskaan ei ole liian myöhäistä korjata kurssia ja rakentaa elämää terveelle pohjalle, vapaana kahleista ja löytää Jeesuksen tueksi.
3: Late ja Mia Johanssonin uutuussarja auttaa valitsemaan vapauden tien. Tue tätä Johanssonit podcastia ja Kristityt yhdessä ry mediatyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa kesäkeräykseemme osoitteessa kry.fi/lahjoita tai anna tukesi MobilePaylle numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietysti pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko, apostoli Paavalin kirkko, Basili.

0: Kuinka mahtava on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
1: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
2: Deimatkat.fi.
3: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Deyn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Minä ja hän kokoonpano on palannut tauolta ja ovat tehneet biisin Mistä toinen alkaa. Se on puhtaasta sitoutuneesta rakkaudesta kertova biisi, eli rakkauslaulu raamatullisilla arvoilla. Näin he toteavat.

0: Mistä toinen alkaa? Se oli musiikkia Minä ja hän kokoonpanolta. Kello on varttien vaille 2. Oikein kivaa ja siunattua keskiviikkoa sulle. Seuraavaksi kuullaan Eija-Riitta Korholan mietteitä ajatuksesta muuta valituskiitokseksi.
1: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Blogisarjani rukouksesta jatkuu vielä hetken. Säilytin vuosikymmeniä orkidean kukkaa pienessä lasipullossa, ja kun vihdoin heitin sen muuton yhteydessä pois, kukan väri oli jo vaihtunut kirkkaan purppuranpunaisesta harmahtavan beigeksi. Kukkaan liittyy tarina, jonka kerron, koska se ei ole tapahtunut kaverin kaverille tai kummin kaimalle, vaan omalle naapurilleni Länsi-Pasilassa 80-luvulla. Tämä opiskelijatalossamme asuva ystävä oli yliopistolta tullessaan ohittanut kukkakaupan ja nuuhkinut haikeana kukkien tuoksua. Antaisi paaviomies joskus niitä lahjaksi. Hän arvasi, ettei tuo anna ja sitä on turha murehtia. Hän kuitenkin huokaisi kukkia ihaillessaan, mutta Jeesus, sinähän voit antaa minulle kukkia milloin haluat. Ystäväni meni kotiinsa. Pihan ovikello soi ja siellä oli vanha nainen. Tässä on Jeesukselta kukkia, tämä sanoi, ja antoi ison kimpun orkideoja, ystäväni lempikukkia. Nainen oli ollut menossa läheiseen sairaalaan vierailulle, mutta saikin päähänsä viedä kukat aivan muualle. Kun ystäväni toi minulle yhden oksan kimpustaan ja sanoi saaneensa kukan Jeesukselta, hymyilin mielessäni, että hänellä taitaa olla hieman ylikuumentunut hengellinen mielikuvitus. Jouduin korjaamaan asennettani, kun kuulin kukkien tarinan. Sehän sisälsi kaksi tärkeää opetusta. Olisinpa kuin tuo ystäväni, joka valitsi kiitollisuuden masentumisen sijasta. Ja olisinpa kuin tuo tarkkakorvainen nainen, joka uskalsi olla spontaani ja tuotti iloa. Laitoin ilon kiertämään ja näytin kukan kyläilemään tulleelle muusikolle, joka sen nähdessään alkoi itkeä. Siksi Tuomas-laulukirjassa yhden kappaleen nimi onkin Orkidea. Tämä tarina muistuttaa minua siitä, miten erilaiseksi elämä muuttuu, kun käännämme näkökulman murheista ja valituksesta hieman ylemmäs. Siksi Isä meidän rukouskin alkaa ylistyksellä, eikä huolipyynnöillä. Niidenkin aika tulee, mutta vasta myöhemmin. Ensimmäiset lauseet ovat sen pyytämistä, että osaisimme olla avoimia Jumalan todellisuudelle. Ikään kuin kalibroimme hengelliset mittarimme oikealle tasolle. Tämä järjestys on tärkeää, että karistamme rukouksestamme pois epäjumalat jo lähtökohdassa. Isä meidän rukouksen alku on kokonaan Jumalaa. Tämä luo rukoukselle pohjan. Jumalan ylistäminen ja palvominen estää sen, ettei rukouksestani tule vain asioiden murehtimista. En aloita murehtimalla huoliani, koska murehtiminen ja huolehtiminen on käytännön ateismia. Pyydän Jumalaa parantamaan näkökulmani.
1: Päivän blogissa puhui filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
0: Murehtiminen on käytännön ateismia. Olipa muuten pysäyttävä ajatus. Kiitos Eija-Riitta Korhola. Sinä olet rakastettu. Siitä vakuuttavat meitä seuraavassa Juha Tapio ja Johanna Kurkela.

0: Tämä rakastettu on syystäkin kyllä rakastettu biisi. Kiitos Johanna Kurkela ja Juha Tapio.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Miikkis, sanottaja runoilija Anna-Mari Kaskinen pokkaa hienon palkinnon Glow-festareilla, elämäntyöpalkinnon. Kyllä täytyy sanoa, että oikea osoitteeseen menee.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja käsittääkseni he ei tiennyt mitään tästä Junnu Vainio tuota palkinnosta kahden viikon takaa. Ja kuitenkin mun mielestä hän on tehnyt niin suuren elämäntyön, että meni oikeaan osoitteeseen.
0: Aivan. No Miikkis, löytyykö Anna-Marin tuotannosta joku biisi, josta sä erityisesti tykkäät, joka on puhutellut ja ollut tärkeä sulle?
2: Tuli monnakin mieleen, mutta täytyy myöntää, että varmaan eniten mä oon kuunnellut Mukulamessua omien vanhempieni autossa 90-luvun lopulla. Meitä oli 4 lasta, niin kuule pitkät automatkat, kaikilla olisi niin kuin omanlaistansa tekemistä ja varmaan niin kuin pinna voi olla kireenä. Niin kyllä ne oli monta kertaa tuotannon. Mä muistan sen levyn kannen tuotannon ja siinä oli joku vähän semmoinen ysärin tyyppisesti pukeutunut nuori tyttö. Niin tuli jotenkin silleen, että tämä on niin kuin mun kaltaisille tehty levy. Niin siellä varmaan Rukous on silta, ihan niin kuin kaikkien niin kuin näiden käsileikkien mukaisesti, niin tulee heti ensimmäisenä mieleen. Se on niin kiva, kun lapset itse laulo siinä, eikä silleen niin kuitenkin täydellisiä tämmöisiä staroja, vaan tosi tosi hyviä ääniä, mutta jotka kuulostaa lapsilta, niin mä sanoisin, että koko se levy, mutta erityisesti tuo kappale.
0: Ihana muisto, Miikkis. Kun mä tulin 80-luvulla uskoon, niin silloin tuli tää Liekit-musikaali ja mäkin sain sen kasetin itselle. Ja mä hinkkasin sitä edestakaisin ja lauloin mukana niitä lauluja. Ja täytyy sanoa, että sieltä nousi nyt mieleen yksi kappale, joka on aika mun mielestä niin kuin harvinaista Anna-Maria. Nimittäin siellä yhdessä biisissä sanotaan, että ei elämä ole helppoa. Ei elämä ole harmoniaa. Elämä on kauhua. Elämä on kapinaa. Sumua, johon sattunut, on kirkas valonsäde. Elämä on arvaamaton. Säännöt eivät päde. Ei luoja meitä kohtele vain leppeästi aina. Kivut saamme kohdata ja riemut raivokkaina. Ja mä kuuntelin tätä laulua ja sit mä ajattelin, että vau, että voiko joku sanoa noin rehellisesti ja avoimesti ja olla silti selvästi niin kuin Jumalaa lähellä.
2: Vau, mutta harvinaista myös hänellä tuollainen teksti. Saanko mä kertoa lyhyen muiston vielä?
0: Ole hyvä.
2: Yhdessä seurakunnan kanssa mun vanhemmat ja me asuttiin lapsina semmoisella maatilalla, jossa oli tämmöinen niin kuin heinäyliset, niin kuin navetan vintti, niin siitä tehtiin semmoinen niin kuin konserttisali, mihin kutsuttiin paikallisia lapsia ja siellä pidettiin Mukulamessu yhdessä niin kuin seurakunnan kanssa, niin mä muistan, että se on ollut täynnä semmoisia pikkulapsia ja sitten ollaan laulettu juuri noita lauluja niin, että muistaakseni, tämä voi olla mun oma muistoni, ihan on ollut siis tosi niin kuin 4 tai 5, niin että Anna-Mari Kaskinen on ollut itse paikalla siellä,
0: wow.
2: Niin jotenkin on jäänyt tämmöinen muisto mieleen.
0: Wow. Joo, täytyy sanoa, että Anna-Marilta on tullut monia hyvin semmoisia lempeitä, kauniita lauluja Jeesuksesta, mutta tosiaan tollanenkin, mistä mä vasta kerroin.
2: Tosi, tosi rikas tuotanto on, hieno nosto, Maria.
0: Kyllä, ja Anna-Maria juhlitaan sitten yhdessä Glow-festareilla 29.8., kun hän pokkaa tuon elämäntyöpalkinnon. Täytyy sanoa, että mahtavaa ja toivottavasti moni pääsee paikalle.
2: Mä oon ihan samaa mieltä.
0: Kiitos, Miikkis.
2: Kiitos.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään, odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 20 kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa.
3: Deimatkat.fi.
0: Muistatko vielä Susan Boylen, sen vaatimattoman brittiläisen laulajan ja katolisen kirkon vapaaehtoistyöntekijän, joka yllätti kaikki vuonna 2009 menestyessään Britain's Got Talent-kykyjen etsintäkilpailussa. Sen jälkeen Susanilla on pyyhkinyt hyvin ja tässäpä hän laulaa meille ja tämä kuljettaa meitä sitten kohti kahden uutisia. Salmisen Maria kiittää lämpöisesti sinua seurasta. Ihanaa päivänjatkoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Saksassa Leipzig-Hallen lentoasema jouduttiin sulkemaan yöllä lentoaseman lähellä lentäneen tuntemattoman esineen vuoksi. Lentoaseman alueelta löydettiin saksalaislehti Bildin mukaan drooni, jossa oli mahdollisesti räjähteitä. Sen poistamiseen käytettiin pomminpurkurobottia, Saksan poliisi kertoi. Bildin mukaan se löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Myöhemmin toinen rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentoaseman lähellä, Bild kertoo. Kone laskeutui turvallisesti Hannoverin lentoasemalle. Kreikassa Ateenan luoteispuolella evakuoituja ihmisiä on alkanut palata koteihinsa alueille, joilla maastopalot riehuivat päiväkausia. Palot riehuivat pahimmillaan lähellä Ateenaa ja uhkasivat pääkaupunkia. Viidessä päivässä paloi noin 14 000 hehtaaria, eli riihimäkeä, suurempi alue. Viranomaisia Kreikan ympäristö- ja siviilisuojeluministeriöistä saapui tänään tarkistamaan koteihin, yrityksiin ja viljelysmaille aiheutuneita tuhoja, kertoi Kreikan yleisradioyhtiö Earth News. Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ja muut ministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan asukkaille maksettavista korvauksista. Suomen teknologiateollisuuden näkymät paranivat vuoden toisella neljänneksellä. Teknologiateollisuus kertoo, että uusien tilausten ja tilauskantojen arvo nousi alkuvuoteen verrattuna. Myös kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on kasvanut tasaisesti yli vuoden ajan. Teknologiateollisuuden mukaan vahvistuva suhdanne parantaa vientiyritysten mahdollisuuksia investoida, kasvattaa tuotantoa ja lisätä henkilöstöä. Lähi-idän sota ja poukkoilevat tullit luovat kuitenkin edelleen epävarmuutta maailmantalouteen. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes neljässä viidestä havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
2: Kello 14 uutisten jälkeen me jälleen aloittelemme tätä yhteistä iltapäiväämme, joka jatkuu tosiaan tästä eteenpäin nyt 4 tuntia, kuten kuulit, aina tuonne kello 18 saakka yhdessä ollaan. Ja monenlaistahan meillä tähän mahtuu paljon hyvää musiikkia ja onneksi ihan yksikseni ei täällä tarvitse jutustella, vaan paljon muutakin kuullaan. Katsotaan mitä kaikkea niin tuossa hetken kuluttua. Mutta lähdetään ensin musiikilla liikkeelle. Make Perttilä ja Pekka Simojoki. Niin paljon suurempi.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Su Yingluo, Su Yingluo, Reba McEntire. Hieno, hieno kappale ja oikeastaan esimerkki siitä, mitenkä hyvät laulut, ne eivät vanhene, aika ei syö niitä. Eikä edes ole hirveästi tarvinnut muuttaa tuon laulun, voisi sanoa luonnetta. Sehän on tuommoinen ilottelulaulu, afroamerikkalaista alkuperä. Ja osaatko arvata, koska tuo kappale on ihan ensimmäisen kerran äänitetty? Vuonna 1909 on tehty ensimmäinen äänitys tästä laulusta. Sehän on syntynyt jo 1800-luvun puolivälissä ja jossain, en muista missä, laulukirjassa julkaistu siinä 1870 muistaakseni jossain niissä päin. Mutta äänitettiin ihan siellä 1900-luvun alussa ensimmäisen kerran ja sittemmin on kyllä monta äänitystä tehty tästä laulusta ja tänään kuultiin tosiaan Reban laulamana. Hieno, hieno kappale. Minä Päivi tosiaan tänään sinun seurassasi niin kuin koko elokuun anua olen täällä tuurailemassa. Tänään on jo 5. päivä elokuuta, eli on päästy hyvään vauhtiin. Nimipäivä sankarina ovat tänään Salme ja Sanelma. Oikein paljon teille nimppari onnea. En tiedä, oletteko jo saaneet vähän paremmat kahvit, jos ei, eikä kukaan ole tarjonnut, niin keitä itse itsellesi. Ja muista, että tänään on sinun päiväsi. Me jatketaan tässä musiikilla, kunnes sitten hetken kuluttua mennään kesäleirilauluun. Kesäleirilaulun meille tänään tarjoilee Jari Kekäle. Ja Laajasalon ohjelmassa tehdään tiukkoja kysymyksiä Pekka Haavistolle. Otetaan selvää muun muassa siitä, mikä on Pekan rakkain kulkuneuvo. Ja ekumeniasta, siitäkin ehditään puhua vähän ennen kello 15 uutisia. Mutta seuraavaksi kuullaan musiikkia keväällä Elias Kaskiselta. Ilmestyy tämä hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa. Sinä teit minut.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Oi, oi, jotenkin menee sydämeen tuo Elias Kaskisen tulkinta ja totta kai hän osaa sen tulkita kyllä hienosti itseään, on tehnyt nuo sanatkin lauluun ja kyllähän tuo kertoo siitä, miten tärkeää on se, että joku hyväksyy meidät, on se sitten toinen ihminen tai Jumala. Niin kuin tuossa laulussakin puhutaan siitä, että on helpompi olla muille armollinen kuin itselleen. Ja sitten kun joku hyväksyy semmoisena, mikä on, kaikki ne niine puutteineen, niin se kirjaimellisesti tekee melkein niin kuin uudeksi. Elias Kaskinen ja sinä teit minut. Hieno, hieno laulu. Mika Karola on seuraavan laulun tulkki. Tämäkin on melko tuoretta musiikkia. Jeesus, ystäväni Jeesus. Ja sen jälkeen äänessä on vielä maksetut viulut ennen kuin mennään kesäleirilauluun.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollista toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
6: Deimatkat.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siinä taivas ikävää huokuva kappale Kanteleen, ja hyvä esimerkki siitä, että taivas ikävä ei tarvitse olla itkemistä. Se voi olla myöskin iloitsemista, että sinne ollaan matkalla. Maksetut viurut ja Kanteleeni. No, mikä mahtaa olla sitten kesäleirilaulu Jari Kekälelle? Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Mä oon Jari Kekälle. Nykyisin perheneuvojan töitä teen ja lauluja on tehnyt. Laule ihmisille on semmoinen laulu, joka syntyi aikoinaan, kun Minun käteni soi -niminen ryhmittymä oli saanut vieraakseen Larry Norman -nimisen amerikkalaisen laulajan, laulun tekijän. Ja mä en muista, missä se oli. Mä olin just tullut opiskelemaan Helsinkiin ehkä ensimmäisiä vuosia, ja olin siellä sitten penkissä kuuntelemassa, kun Larry voimakkaasti puhui siitä, miten maailma on Jumalan maailma ja se on Jumalan todellisuus, ja että ei ole olemassa jotain erillistä hengellistä todellisuutta, joka on niin kuin Jumalan todellisuus, ja sitten on joku luotu tavallinen maailma, joka on jotakin vierasta, Jumalalle vierasta, vaan että koko tämä maailma, jossa me eletään, niin se on Jumalan luoma maailma, ja kristitty on tavallaan niin kuin kaikkialla siellä aina kotikentällään. Ja tämä oli se puhe, mitä hän siellä piti varmaan laulujensa. Ja sitten mä sen jälkeen menin opiskelijamökkiin, ja sitten tämä laulu syntyi siinä iltasella. Ja sitten seuraava kokoontuminen oli jossakin myöhemmin. Mä en itse siihen päässyt, mutta sanoin, että tämmöinen laulu olisi, ja lauloin sen siinä sitten, ja sitten Leppilammi, joka kysyi, että jos hän esittää sen siellä, mä sanoin, siitä vaan. Ja hänellä oli tämmöinen nauhoitin mukana, ja sen jälkeen hän on sitten tätä laulanut erinäisissä tilanteissa pääsääntöisesti.

0: Laula ihmisille, itseni mukaan lukien monet meistä mieltävät tämän laulun niin Leppilampeen, Jukka Leppilampeen, että on kuvitellut, että se on Leppilampeen itsensä tekemää musiikkia, mutta näin ei ole. Kuten Jari Kekäle, joka äsken tuon siis lauloi kumppaneineen, niin kertoi, niin tämähän on Jari Kekälen sävellys ja sanoitus ja kuultiin tänään kesäleirilauluna. Kello on jo 14.33 näillä hetkillä ja minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua tätä päivää täältä studiosta. Keskiviikkoiltapäivää vietetään yhdessä vielä monta tuntia. Seuraavan laulun jälkeen pistetään Pekka Haavisto Laajasalon tenttiin ja saadaan selville muun muassa sitä, että mikä on Pekka Haaviston rakkain kulkuneuvo. Sitä ennen tässä uutta musiikkia Radio Dayssä, kappale nimeltä Heavy.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kaikkein rakkain kulkuneuvo?
1: No, rakkain kulkuneuvo on varmaan nykyinen polkupyörä, jossa on, on sähköavusteinen. Ja sen etuhan on siinä, että pääsee vastatuuleen ja ylämäkiin ja pääsee sateellakin helpommin. Ja jotkut nauraa sille, että se on vähän liian helppoa, mutta toisaalta se tulee helpommin otettua alleen silloin, kun sillä lähtee.
0: Sano yksi unelma, joka on jäänyt toteutumatta.
1: Unelma, joka olisi jäänyt toteuttamatta, olisi varmaan semmoinen viikkokausien mökkiloma hyvien kirjojen kanssa. Ainakin viime aikoina jäänyt vähän väliin.
0: Jos Jumala on olemassa, mitä toivoisit hänen sanovan sinulle taivaan portilla?
1: Ehkä ne sanat, mitä odottaa sitten itsensä kohdistamaan, se, että jokainen on niin kuin omien voimiensa mukaan tehnyt sitä työtä, mitä on pystynyt tekemään. Ja ehkä kaikille kuuluu siitä tunnustus.
2: Radio Day.
3: Oi oi, Pekka Haavisto, toivottavasti nyt tänä kesänä sun unelmas on vihdoinkin toteutunut, eli oot saanut mökkiloman hyvien kirjojen parissa. Kyllä me kaikki sitä aina välillä tarvitaan. Pekka Haavistoa tenttasi edellä Teemu Laajasalo Laajasalo-ohjelmassa, joka kuullaan Dayn taajuudella aina maanantaisin kello 12. Ja totta kai voit mennä Laajasalon ohjelmat myös tämän Pekka Haaviston pidemmän haastattelun kuuntelemaan Day Plusasta. Ja ensi maanantaina kello 12 Laajasalon vieraana on Elina Knihtilä. Me jatketaan musiikilla. Äänessä Suvi Teräsniska ja tuttu virsi niin minulle kuin varmaan sinullekin. Ystävänsä lapsien.

0: aalloilla. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkaista. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Nyt meidän muulien ei saa väsyä, vaikka kuinka aina välillä väsyttäisikin. Evankeliumin saralla on vielä paljon töitä. Ja villimuuleilla pitää välillä kuopia siellä lähtökuopissa jo innoissaan. No, jonain päivinä sitä on innoissaan ja jonain päivinä muulia nukuttaa jo tosi paljon. August ja villimuuli on kappale, joka lukeutuu suosikkeihini. No, seuraavan laulun jälkeen puhutaan tärkeästä asiasta, ekumeniasta. Tuntuu, että joskus me kristityt onnistutaan takertumaan lillukan varsiin ja tuijotetaan joihinkin sanoihin ja yksittäisiin opillisiin eroihin, vaikka tosiaankin meillä kaikilla on sama tehtävä, julistaa Jeesusta. Mutta ennen kuin mennään siihen aiheeseen, niin otetaan tässä musiikkia Kristina Praskilta ja Immanuelilta, kappale Sä kannoit mua.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kristiina Prask ja Immanuel, sä kannoit mua. Kristiina Prask on muuten Radio Dayssä viikon vieraana tällä viikolla ja tänään Kristiinan tapaammekin tuossa kello 17 uutisten jälkeen, suurin piirtein kello 17.20. Mutta nyt lähdetään kuuntelemaan retroäijien jutustelua, eli Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jorje Asikainen ovat äänessä. Tänään pohditaan muun muassa ekumeniaa, miten se toimii. Eikö meidän tulisi keskittyä Jeesuksen ristin työhön ja evankeliumiin sen sijaan, että kiistellään toissijaisista opillisista eroista?
1: Jorje ja Hande. Tuleeko tässä ekumenia-asiassa tapahtuu muutosta ennen kuin Jeesus palaa?
2: No se riippuu, miten kauan se kestää se paluu. No totta puhuen, niin jotenkin haluaisin ajatella, että tulisi, koska siellä kuitenkin on se, puhutaan Raamatussa, tulee mieleen tämä, että meidät tunnetaan siitä, että meillä on keskenäinen rakkaus. Ja se viittaa just siihen, että kaikilla kristityillä olisi sellainen. Ja sehän voi tarkoittaa sitäkin, että meillä on edelleen ne omat seurakunnat, mutta että jotenkin niin kuin suuri yleisö huomaa, että kaikki arvostaa toisiaan, kunnioittaa toisiaan, eikä taistele jostakin teologisista asioista keskenään.
1: Mitäs Jorhe?
3: Kyllä, mä sanoisin, että mä uskon, että kun kerran kaikki sitten sinne taivahan kotiin mennään ja ollaan siellä Herran valtaistuimen, armoistuimen edessä, niin meitä saattaa siellä pikkusen jopa hävettää ja huvittaa se, että me ollaan kiistelty täällä aika epäoleellisista asioista ja samaan aikaan tuhannet, kymmenet tuhannet tai miljoonat ihmiset meidän ympärillä ovat olleet matkalla eroon Jumalasta kadotukseen. Ja me kiistellään siitä, kuka kastaa oikein, jakaa ehtoollisen oikein tai kenellä on oikea tulkinta tietyistä asioista.
2: Ja kenellä on oikea laulukirja.
3: Ja niin.
0: Retroäijien kanssa siinä muisteltiin ja juteltiin syntyjä syviä. Eli äänessä olivat siis Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Asikainen. Retroäijää voi kuunnella pidempäänkin aina keskiviikkoisin kello 12 ja totta kai myöskin Day Plussassa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täältä studiosta toivottelen sinulle oikein hyvää ja ihanaa keskiviikkoiltapäivää. Me edetään nyt pikkuhiljaa kohti kello 15 uutisia ja sen jälkeen jatketaan yhdessä vielä 3 tuntia.
4: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
5: Kuljeta ja johda.
4: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
8: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkitalla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku, Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
9: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi. Lähde mukaan ja ilmoittaudu viimeistään heinäkuun lopussa. Deimatkat.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Saksassa lentokone törmäsi tuntemattomaan esineeseen Leipzigin lentoaseman läheisyydessä, Saksan sisäministeriön tiedottaja vahvistaa. Leipzigiin matkalla ollut kone laskeutui lopulta turvallisesti Hannoveriin. Saksalaislehti Bildin mukaan kone törmäsi esineeseen noin 6 kilometrin päässä lentoasemasta. Tapaus tapahtui yöllä. Leipzigin lentoasema suljettiin yöllä alueelta löytyneen droonin vuoksi. Kyseinen drooni ei tiettävästi ollut sama, johon lentokone törmäsi. Vaasassa Ristinummen kaupungin osassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja keskiviikkopäivän sääennuste, joka on voimassa huomiseen iltapäivään asti, lupailee meille hyvin suomalaista säätä, eli on poutaa, mutta myös satelee. Eteläosassa maatamme on vaihtelevaa pilvisyyttä ja melko poutaista säätä, mutta illasta alkaa sitten paikoin myöskin sadekuurot. Huomenna sitten on melko selkeä päivä. Tänään lämpötilat 19 ja 23 asteen välillä ja huomenna vähän lämpimämpää. 20-25 astetta. Tämä siis eteläosassa. Keskiosassa siellä sitten on lännestä alkaen yleisesti vesisadetta. Päivän ylimmät lämpötilat tänään 15-21 astetta ja huomenna 18-24. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa siellä on melko poutaista enimmäkseen, mutta iltaa kohden pilvistyy. Yöllä ja aamulla etelästä alkaa sitten paikoin tulla myöskin vesisadetta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
1: Niinpä, täällä sitä tosiaan jatketaan ja 6 asti yhdessä ollaan toinen tunti menossa. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää sinulle, joka mahdollisesti nyt vasta liityit seuraani. Anun uutuusbiisi, mikä se on tällä viikolla, se selviää aivan hetken kuluttua ja tänään otetaan myöskin selvää, mikä kohta Raamatusta Anulle on kaikkein rakkain. Meillähän on nyt menossa tämä Rakas Raamattuni kesäsarja ja kurkistetaan vähän Radio Deistä tuttujen äänien elämään. Oliko se nyt maanantaina, kun Matias avasi meidän vähän sielunmaisemaansa ja kertoi, mikä kohta Raamatusta on hänelle rakkain. Ja tänään selviää, mikä se on Anulle. Aloitellaan kuitenkin musiikilla tässä Heaven Upia. Sun ristisvoimaan.
0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Heaven Up ja hitti tuolta vuosien takaa, eli sun ristisvoimaan. Ja Heaven Up nähdään myöskin Glow-festivaalilla, eli festivaalihan lähestymistään, eli muutama viikko enää aikaa, kun Tampereella jälleen kohdataan näissä merkeissä. Toivottavasti sinäkin oot sinne tulossa, minä ainakin olen menossa ja nautiskelen siellä hyvästä musiikista. Ja Glowssahan annetaan myöskin näitä palkintoja, ja tänään on julkaistu se, kuka saa tämän elämäntyön palkinnon tänä vuonna. Ja elämäntyöstään palkitaan kirjailija, runoilija, sanoittaja Anna-Mari Kaskinen. Hänet palkitaan poikkeuksellisen merkittävästä elämäntyöstään suomalaisen musiikin, kirjallisuuden ja hengellisen kulttuurin hyväksi. Eli Tampereen Nokia Areena on tuo paikka, jos et vielä tiedä, missä Glow-festival järjestetään. Elämäntyöpalkinto, se juhlistaa Kaskisen yli 4 vuosikymmentä kestänyttä uraa, joka on jättänyt pysyvän jäljen suomalaiseen kulttuuriin. Näin luonnehditaan näitä perusteluja palkinnon myöntämiseen. Ja korostetaan, että tämä valinta on tehty jo toukokuussa, joten Glow-festival ei ole ollut tietoinen, että Kaskinen saa myöskin tuo Juha Vainio-palkinnon, eli aikamoinen sattuma. Nyt kuunnellaan yksi näyte Kaskisen sanoituksista. Hiljaisuuden lauluistahan niitä löytyy ja totisesti todella paljon muutakin, mutta tämä on nyt yksi esimerkki. Muista niitä.
1: Radio Day.

0: Tuttu hiljaisuuden laulu, muistan niitä, ja nämä hyvät sanat on tehnyt Anna-Mari Kaskinen, joka siis pokkaa tuon elämäntyöpalkinnon tänä vuonna GLOW-festivaalissa Tampereen Nokia-areenalla tämän kuun lopussa. Tuo muistan niitä, sen on Pekka Simojoen sävellys ja tosiaan Anna-Mari Kaskisen sanoitus. Me jatketaan Anun uutuusbiisiin ja kuullaan laulu En jaksa olla enää surullinen, Ida Liian musiikkia. Ida Liia alias Ida Tunturi Puro kertoo tässä seuraavaksi laulun synnystä.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä.
2: Mä oon Ida Liia ja mun kappale En jaksa olla enää surullinen kuvaa sellaista lohduttavaa ja toiveikasta tunnetta vaikean elämänvaiheen jälkeen. Sitä hetkeä, kun surun keskeltä alkaa löytyä valoa ja suunta eteenpäin. Mä vertaisin tätä kappaletta ystävään, joka tarjoaa tukea ja uskoo parempaan, erityisesti silloin, kun elämä tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä. Mä kirjoitin tämän kappaleen ensimmäisen lauseen, puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä, kun mä mietin mun ystävää, joka oli kulkenut läpi tosi monen surun. Jotkut konkreettiset teot, kuten valkoisen paidan pukeminen, voi auttaa kääntämään uutta sivua elämässä ja löytämään niitä ilon hetkiä surunkin keskellä. Mä toivon, että tämä kappale tavoittaisi erityisesti ne kuulijat, joille suru on vähän liiankin tuttua ja jotka etsii suuntaa takaisin kohti valoa, iloa, toivoa ja yhteyttä toisiin. Laulajana mä haluan muistuttaa meille kaikille, että useimmat ikävätkään tunteet ei onneksi ole lopullisia. Jokaisen myrskyn jälkeen paistaa ja tuulikin tyyntyy ajan kanssa.
3: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Iida Liia ja En jaksa olla enää surullinen. Tällä viikolla tämä soi siis Anun uutuusbiisinä ja Iida Liiahan kertoi siinä myöskin lauluna synnystä. Halloilla iltapäivä jatkuu siten, että musiikkitarjonnassa kuullaan Iden ihmeiltä kappale Herätys Jumala ja tuossa seuraavaksi uutta musiikkia Anna Wilsonilta. God Story.
1: Halloilla.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen. Ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllähän sitä joskus on juuri tuollaisissa mietteissä, että mikäs tässä on juju, kun mikään ei suju. Eilenhän kerroin sinulle siitä, kuinka onnistuin kastelemaan autoni sisältä, kun unohdin ikkunan auki kesälomani ajaksi. Eli 6 viikkoa auto seisoi pihassa ja ihan vähän oli se ikkuna raolaan sieltä takaa ja vesi. Kun on semmoinen, että se menee pienestäkin raosta sisään, niin ukkoskuurot, kun toivat sitä vettä vähän enemmänkin, niin sitä oli sitten mennyt myöskin autoon sisään. Ja tuolla se auto edelleen seisoi. Eilen kerroin, kuinka jätin auton parkkiin mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan niin, että se kuivuisi, kun toivoin, että aurinko lämmittäisi sen ihan saunaksi. Ja olihan se toiveeni kyllä tuonne ylöspäin kuultu. Aurinko paistoi eilen ihan koko päivän ja kyllä se on aika lailla kuivunut, mutta ei vieläkään ihan kuiva. Ja valitettavasti tuollaista poutasäätä ei nyt ihan enää ole luvassa, mutta olisi nyt sen aikaa, että tuo auto kuivuisi. En tiedä, mikä juju tässä nyt sitten oli, kun tämmöistä piti tapahtua. No onneksi Päivi oppii tuosta aina jotain. Kun jotain töppää, niin yleensä sitten on parasta, että ei töppää samalla tavalla toista kertaa. Eikö se ole hyvä? No me jatketaan musiikilla tästä tosiaan eteenpäin ja pikkuhiljaa mennään kohti aalloilla Extraa, jossa nyt kesäaikaan kuullaan tämä Rakas Raamattuni -ohjelmasarja, jossa tutut äänet Radio Daystä kertovat, mikä kohta siellä Raamatusta on se lemppari eli rakkain kohta, ja tänään kuunnaan, mikä se on Anulle. Mutta musiikissa sitä ennen tässä Paloyhtiöltä Jeesuksesta laulan ja Ida Elinalta Hyvyyden voima.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
2: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta

0: ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelma tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
1: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittarilla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesen suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi. Radio Day.
4: Herra kädelläsi.

0: Tuttu herra kädelläsi, kuultiin siinä Jennin laulamana. Tämä versiohan löytyy tuolta Tilkkutäkki äänitteeltä. Ja herra kädelläsi on myöskin yksi esimerkki Anna-Mari Kaskisen käsialasta. Niin monihengellinen laulu sisältää hänen kirjoittamansa tekstin. Ja kuten jo tuolla aiemmin kerroin, niin siitä Anna-Mari Kaskinen pokkaa nyt elämäntyöpalkinnon Glowssa tämän kuun lopussa tuolla Nokia-areenalla Tampereella. Tämä tieto julkistettiin tänään. 40 vuotta kestänyt ura tekstien parissa on kyllä sitten ihan ansaitusti elämäntyöpalkinnon arvoinen. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskiviikkoiltapäivää täällä studiosta ja me siirrytään seuraavaksi Rakas Raamattuni ohjelmasarjaan, jossa tutut äänet Radio Daystä kertovat, mikä kohta Raamatusta on se kaikkein rakkain ja tällä hetkellä ehkä puhuttelevinen. Mikä se on Nanulle? Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Tervehdys sinulle. Minä olen Anu Lehtipuu, toimittaja ja iltapäivän juontaja Radio Dayssa. Yksi minua rohkaiseva Raamatun kohta on tilanteessa, jossa Jeesuksen ja opetuslasten välit kuulostivat puolin ja toisin hieman epävarmoilta ja epäileviltäkin toisiaan kohtaan. Muusikko evankelista Outi Müller sanoitti aikoinaan minulle tuon ajatuksia herättelevän Raamatun kohdan laulussaan. Tuon musiikin sanoitus alkaa. Jeesus tuli luokseni ja kysyi, tahdotko sinäkin mennä pois? Tämän Jeesuksen esittämän kysymyksen myötä mieleni hakeutui Uuden testamentin Johanneksen evankeliumin äärelle minulle tärkeäksi tulleeseen Raamatun kohtaan, jossa kerrotaan, Jeesus kysyi 12 oppilaaltaan, että kai tekin aio lähteä. Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen luoksemme muka menisimme? Sinulla on sanat, jotka antavat ikuisen elämän. Uskomme sinuun ja tiedämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Tämä Raamatun kohta on Uudessa testamentissa Johanneksen evankeliumissa 6. luvussa. Jakeesta 67 jakeeseen 69. Laulu jatkuu Outi Mülleriltä. Minä katsoin pilviin. Minä kuuntelin maata. Minä huusin myrskyyn. Minä hengitin hiljaisuutta. Siinä kaikessa Jeesus tuli luokseni ja kysyi, tahdotko sinäkin mennä pois? Laulun sanoitukset tulivat kaikessa vaatimattomuudessaan jylhästi kohti. Outi Müller vastaa laulun sanoissaan, minä kuuntelin vanhusten sanoja, itkin huolia lasten, minä aterioin kanssa rikkaan ja köyhän, kuinka totta meistä Jeesus puhuikaan. Näistä laulun sanoista tulee vahvasti mieleen Jeesuksen ja opetuslasten ja erityisesti Simon Pietarin kanssa käyty lyhyt keskustelu, jossa Jeesus on yhtä aikaa arka, pelokaskin, mutta Simon Pietari on varma uskossaan ja samaan aikaan rohkea ja voimakas uskossaan esikuva minullekin. Jeesukseen luottaen.
0: Aloilla. Rakas Raamattuni ohjelmasarjassa meille ajatuksia valotti tänään Anu Lehtipuu. Minä Päivi jatkan kanssasi vielä pari tuntia iltapäivää viettäen. Anuhan on oikeasti tällä hetkellä kesälomilla ja palailee sitten tänne omalle paikalleen juontajaksi syyskuun alussa. Mutta eiköhän me selvitä ja annetaan Anun ansaitusti viettää vähän vapaata. Me jatketaan nyt musiikilla kohti kello 16 uutisia ja uutisten jälkeen sitten tavataan jälleen retroäijät ja kuullaan tuossa noin kello 16.30 aivan ihana tarina orkideasta. Miten se liittyy Jeesukseen? Aivan uskomattoman ihana tarina, jonka kertoo meille Eija Riitta Korhola päivän blogissa. Mutta nyt musiikkia Jannalta ja mennään pikkuhiljaa kohti uutisia.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16. elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Saksan poliisi on vahvistanut, että yöllä Leipzig-Hallen lentokentältä löydetty drooni oli varustettu räjähteellä. Poliisin mukaan räjähteen sytytin poistettiin pommin purkurobotilla. Droonin löysi lentoaseman työntekijä. Leipzigin lentokenttä suljettiin yöllä muutamaksi tunniksi tapauksen vuoksi. Saksalaislehti Bildin mukaan tämän jälkeen toisaalle ohjattu rahtikone törmäsi tuntemattoman esineen kanssa ilmassa lentokentän läheisyydessä. Israelin länsirannalle asentamat tiesulut viivästyttävät palestiinalaisten terveydenhuoltoa länsirannalla, tiedottaa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. HRV kertoo heinäkuun lopulla tapahtuneesta tapauksesta, jossa kriittisessä tilassa ollut raskaana ollut nainen menetti syntymättömän lapsensa sen jälkeen, kun häntä kuljettanut ambulanssi pysäytettiin tiesululla. Ambulanssin laitteista käskettiin sammuttamaan virta, mikä vaaransi myös naisen hengen. Israelin armeija on kiistänyt tapauksen. Vastaavia palestiinalaisia koskevia viivästyksiä on dokumentoitu tänä vuonna ainakin 50. Islanti karkottaa 21 valaan pyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaan pyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaan pyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja yhteinen aaloilla iltapäivämme jatkuu vielä pari tuntia. Minä Päivi täällä emännöimässä ja tällä tunnilla, mitäs kaikkea meillä on luvassa. No tietenkin hyvää musiikkia, sitähän aina tarjoilen runsain määrin. Mutta on tällä tunnilla muutakin. Puhutaan muun muassa kurittamisesta. Retroäijät, jotka yleensä vähän syntyjä syviä äijämäiseen tapaan pohtivat ääneen, niin pohtivat myöskin kurittamista, millaista se oli siellä joskus 70-luvulla ja mitä se on nyt ja mitä he ajattelevat aiheesta. Hyvä aihe siitä tällä tunnilla. Ja tuolla jo ennen uutisia mainostelinkin, että kuullaan ihana tarina, tai oikeastaan tämä on kertomus, koska se on tosi kertomus siitä, miten orkideja liittyy Jumalaan ja Jeesukseen ja ihmisen elämään. Tämä on niin hellyttävä tarina, että kannattaa ehdottomasti kuunnella Eija-Riitta Korholan päivän blogissa. Ja totta kai sitten myöskin radiohartaus omalla paikallaan ja tuolla kello 16.50 sen toimittaa meille Anja Laurila. Tätä kaikkea luvassa tällä tunnilla. Musiikissa aloittelee tässä Park Seven. Valo voittaa.
0: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Aalloilla.
1: Ja aalloilla iltapäivä jatkuu siten, että seuraavaksi kuunnellaan jälleen retroäijien mietteitä. Retroäijät eli Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Asikainen pohtivat kuritusta. Lasten kuritus, missä kohtaavat rakkaus ja missä rajat?
2: Oletko Kimpe, oletko Jorge saanut selkään lapsena?
3: Olen, sanoo Kimpe. Ja kun se on...
2: Ihan niin kuin sen perinteinen, niin kuin, jollain
3: kapistuksella, mikä käteen sattui. Ja välillä on ainakin meillä isäni ja äitini eivät kuule, he ovat rakkaita, mutta siis äiti sanoo isälle, että miksi sinä et komea. Poikaa.
4: Edelleenkö?
3: Ei taida enää sanoa, mutta siis, ja sitten isä jossain kohti kokee, että voi hyvää päivää, tuohan ei taida loppua tuo mamman asiasta sanominen, ennen kuin minä tässä nyt sitten puutun oikein vahvasti tilanteeseen. Ja sitten lopulta toinen hermostuu ja sitten pikkusen rapisuttaa takapuolelle ja niin poispäin.
2: Just.
3: Mutta olen siis saanut, joo, mutta ei mulle ole jäänyt niistä, joo, minkäännäköisiä niin kuin traumoja tai kauhistuttavia muistoja.
2: Mitä sanoo veljemme Jori?
4: Silloin joskus 70-luvulla kai siihen kuului pieni tukkapöllö ja tietysti jälkeenpäin katsottuna oli kyllä ihan paikallaankin, mutta ei ole myöskään jäänyt niistä mitään raumoja. Mutta se, ehkä se tärkein asia tässä koko jutussa on se, vähän niin kuin Handekin viittasi tuossa, että mikä se kuri on, koska ne rakkauden rajat, nehän on juuri sitä, tänä päivänä niin moni lapsi ja nuori oikein janoa rajoja, kun he kokee, että heitä ei rakasteta, kun heitä ei rajoiteta.
1: Ajatuksia jakoivat siinä jälleen retroäijät, eli Kimpe Nykänen, Hande Salo ja Jori Asikainen. Tuo kuri, se on kyllä tosiaan, niin kuin tuossakin kuulimme, niin suhtautuminen tämmöiseen ruumiilliseen kuritukseen on hiukan muuttunut ehkä siitä ajoista, kun me olemme nuoria ja lapsia olleet. Muistan, että ei se nyt niin traumaattista ollut, että sain äidiltä tukkapöllöä. Vähän mennen tullen olen ollut aika vilkas lapsi aikoinaan tuolla 60-luvun loppupuolella ja milloin tuli mitäkin tehtyä, niin kyllä se äiti pikkusen tukisti sieltä hiuksista, mutta ei siitä mitään traumaa jäänyt, kun useimmiten tiesi, että olen tuon tukistamisen ansainnut. Se on sitten eri asia, jos tukistettiin niin, että tuntui, että tuo oli ihan syyttä, että en ollut tehnyt mitään ja muuta tämmöistä, niin siitä jää paha mieli. Mutta olen kyllä ihan sitä mieltä, että ruumiillinen kuritus ei tähän päivään enää sovi, mutta silloin se oli, ei sitä ajatellut, eikä tosiaan mitään traumoja ole jäänyt, niin kuin tuossa retroäijätkin pohdiskelivat. Retroäijien ajatuksia voi kuunnella aina keskiviikkoisin vähän pidempään kello 12 tai käydä sitten tuolla Day Plussassa, koska itselle sopii ja kuunnella heidän ajatuksia ja plussasta löytyy vaikka mitä kaikkea muutakin. Me jatketaan musiikilla tässä seuraavaksi Amy Grant.
0: Aalloilla.

0: Grant ja hieno El Shaddai. Kello on näillä hetkillä pian jo 19:16. Iltapäivämme jatkuu siten, että muutaman laulun jälkeen siirrytään Eija-Riitta Korholan blogiin. Hän jatkaa blogian rukouksesta. Ja tänään kuullaan aivan ihana tarina orkideasta, tai oikeastaan se ei ole tarina, koska se on totta, se on kertomus. Ja hyvin sydämeen käyvä kertomus kannattaa ehdottomasti kuulla. Sitä ennen musiikkia Juha Tapiolta, häneltä uusi kappale Elämän viivat ja seuraavaksi Teri Mantere, Jerusalem. Radio T.
1: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
2: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
3: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hieno, hieno kappale Juha Tapiolta, uutta musiikkia, kappale nimeltä Elämän viivat. Ja tuossa kun kuuntelee tuon laulun sanoja, niin ajattelin, että kun siinä moneen kertaan sanotaan, että ne viivat vie meidät halki pimeän valoa kohti, niin ajattelin, että joskus joillakin ihmisillä tuntuu, että niillä on sitä pimeää siellä elämässä niin kuin enemmän kuin kohtuullista. Ja sitten toiset näyttää siltä, että ei muuta kuin auringon paisteessa mennään koko elämä. Mutta eihän me koskaan toinen toistemme elämään ihan tarkasti nähdä. Me nähdään se, mitä me halutaan näyttää toisiltaan. Käsi sydämelle, näytätkö sinä aina omasta elämästäsi ihan kaiken rehellisesti vai yritätkö kaunistella juuri niitä semmoisia vaikeimpia asioita? Hienoa, hienoa pohdintaa siitä, että me kuitenkin ollaan menossa valoa kohti ja siinä oltiin välillä liukkaalla tiellä ja hämärällä tiellä ja semmoistahan se elämä on omalta kohdaltanikin, kun ajattelen, niin välillä on kuulkaa ollut niin sysimustaa, mutta sitten tulee pieni valonkajastus, joka sitten lisääntyy ja lisääntyy, kunnes ollaan edelleen nyt aamun koitossa ja vähän valoisimmassa ajassa. Juha Tapio ja Elämän viivat. Aalloilla iltapäivässä siirrytään seuraavaksi kuuntelemaan Eija Riitta Korholan ajatuksia päivän blogissa, joka jatkuu rukousteemalla. Ja tänään Eija Riitta kertoo meille aivan ihanan tosi tarinan siitä, miten orkideakin voi kertoa meille Jeesuksesta.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Blogisarjani rukouksesta jatkuu vielä hetken. Säilytin vuosikymmeniä orkidean kukkaa pienessä lasipullossa, ja kun vihdoin heitin sen muuton yhteydessä pois, kukan väri oli jo vaihtunut kirkkaan purppuranpunaisesta harmahtavan beigeksi. Kukkaan liittyy tarina, jonka kerron, koska se ei ole tapahtunut kaverin kaverille tai kummin kaimalle, vaan omalle naapurilleni Länsi-Pasilassa 80-luvulla. Tämä opiskelijatalossamme asuva ystävä oli yliopistolta tullessaan ohittanut kukkakaupan ja nuuhkinut haikeana kukkien tuoksua. Antaisi paaviomies joskus niitä lahjaksi. Hän arvasi, ettei tuo anna ja sitä on turha murehtia. Hän kuitenkin huokaisi kukkia ihaillessaan, mutta Jeesus, sinähän voit antaa minulle kukkia milloin haluat. Ystäväni meni kotiinsa. Pihan ovikello soi ja siellä oli vanha nainen. Tässä on Jeesukselta kukkia, tämä sanoi, ja antoi ison kimpun orkideoja, ystäväni lempikukkia. Nainen oli ollut menossa läheiseen sairaalaan vierailulle, mutta saikin päähänsä viedä kukat aivan muualle. Kun ystäväni toi minulle yhden oksan kimpustaan ja sanoi saaneensa kukan Jeesukselta, hymyilin mielessäni, että hänellä taitaa olla hieman ylikuumentunut hengellinen mielikuvitus. Jouduin korjaamaan asennettani, kun kuuli kukkien tarinan. Sehän sisälsi kaksi tärkeää opetusta. Olisinpa kuin tuo ystäväni, joka valitsi kiitollisuuden masentumisen sijasta. Ja olisinpa kuin tuo tarkkakorvainen nainen, joka uskalsi olla spontaani ja tuotti iloa. Laitoin ilon kiertämään ja näytin kukan kyläilemään tulleelle muusikolle, joka sen nähdessään alkoi itkeä. Siksi Tuomas-laulukirjassa yhden kappaleen nimi onkin Orkidea. Tämä tarina muistuttaa minua siitä, miten erilaiseksi elämä muuttuu, kun käännämme näkökulman murheista ja valituksesta hieman ylemmäs. Siksi Isä meidän rukouskin alkaa ylistyksellä, eikä huolipyynnöillä. Niidenkin aika tulee, mutta vasta myöhemmin. Ensimmäiset lauseet ovat sen pyytämistä, että osaisimme olla avoimia Jumalan todellisuudelle. Ikään kuin kalibroimme hengelliset mittarimme oikealle tasolle. Tämä järjestys on tärkeää, että karistamme rukouksestamme pois epäjumalat jo lähtökohdassa. Isä meidän rukouksen alku on kokonaan Jumalaa. Tämä luo rukoukselle pohjan. Jumalan ylistäminen ja palvominen estää sen, ettei rukouksestani tule vain asioiden murehtimista. En aloita murehtimalla huoliani, koska murehtiminen ja huolehtiminen on käytännön ateismia. Pyydän Jumalaa parantamaan näkökulmani.
1: Päivän blogistina oli siinä Eija Riitta Korhola. Kello on 13.34 ja me etenemme nyt musiikilla pikkuhiljaa kohti tämän päivän radiohartautta. Radiohartauden toimittaa meille psykologian tohtori Anja Laurila. Hän puhuu meille muun muassa elämän epäoikeudenmukaisuuksista ja katkeruudesta, anteeksi antamisesta. Radiohartaus alkaa kello 16.50. Sitä ennen musiikissa maksetut viulut kappaleella Evankeliumia. Tässä seuraavaksi Brenda Lee, This Little Light of Mine.
2: Aloilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.

mystisestä sinisestä soinusta lauloi siinä Samuli Edelman. Seuraavan laulun jälkeen kuullaan asiaa epäoikeudenmukaisuudesta, katkeruudesta ja anteeksi antamisesta. Nämä ovat Radio Hartauden teemat, kun Hartauden toimittaa meille psykologian tohtori Anja Laurila. Sitä ennen tässä musiikissa Mustarastas. Luojani nähdä mun valosi suhun.

0: Radiohartaus.
1: Olen Anja Laurila. Kysyn aluksi, onko joku kohdellut sinua joskus erittäin epäoikeudenmukaisesti? Luultavasti on. Tuleeko asia mieleesi vielä vuosien tai vuosikymmenten jälkeen? Menettelivätkö vanhempasi väärin sinua kohtaan tai ehkä joku opettaja tai muu läheinen? Haluaisitko antaa anteeksi, mutta et pysty vai etkö edes halua? Raamatun ydinteema on anteeksi antaminen, mutta suorastaan järisyttävää on ajatella, että Jumala asettaa ehdoksi omalle anteeksi antamiselleen sen, että myös me annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Jeesus vetää vuorisaanassa lain tosi tiukille, niin tiukaksi, että voimme vain avuttomana huokaista ja rukoilla apua ja armoa. Kun taas kerran pohdin vanhempieni ratkaisua, joka nyt jälkeenpäin arvioiden oli mielestäni väärä, perehdyin Jeesuksen puheeseen tarkemmin. Siis, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Alkukielessä rikkomussanaan liittyy tahallisuus. Rikkoivatko vanhempani minua vastaan tahallaan? Eivät. Haasteni antaa anteeksi heille ei ole kovin raskas. Hehän sentään yrittivät tehdä parhaansa, vaikka aina motiivit eivät ehkä ole parhaat mahdolliset ihmisiä kuin olivat. Vain Jumalan motiivit ovat täysin puhtaat. Useimpia meistä on haavoitettu ihmissuhteissamme. Olemme olleet uhreja. Uhrin viha on tarpeellinen reaktio ja se on oikeutettua. Joskus sen pitkittyminen katkeruuteen asti on ymmärrettävää, mutta samalla rikkomus jatkaa haavoittamistaan ihmisen sielussa. Katkeruudesta olisi tärkeää päästä eroon. Psykologian mukaan katkeruuden vastavoima on kiitollisuus. Mitä enemmän muistelemme elämämme kiitollisuuden aiheita ja meitä vastaan rikkoneiden hyviä puolia ja ehkä kiitämmekin niistä, sitä varmemmin pääsemme katkeruudesta eroon. Hyvät muistot voivat toimia kuin ankkurit. Kiinnitämme niiden avulla mielemme menneisyytemme suvantopaikkoihin ja rakennamme tämän hetken onnellisuutta. Joskus anteeksi antaminen onnistuu psykologisten menetelmien avulla, mutta olen kokenut, että mitä syvemmältä toinen haavoittaa, sitä avuttomampi olen ollut psykologisine menetelmine. Silloin voi vain rukoilla, että Jumala itse toteuttaisi minussa anteeksi antamisen. Jeesuksen lause antaa meille motiivin tavoitteella anteeksi antavaa mieltä, joka on juuri sitä rakkautta, joka kohdistuu lähimmäiseen. Jumalahan on itse Jeesuksen pyhässä veressä sovitustyön tähden ensin kohdistanut rakkautensa meihin. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet niin paljon anteeksi. Auta meitä antamaan anteeksi silloin, kun emme itse siihen pysty, ja paranna meidät pienimmästäkin katkeruudesta. Lahjoita meille se mieli, että emme muistelisi kärsimäämme pahaa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Radiohartauden toimitti meille tänään psykologian tohtori Anja Laurila. Aivan hetken kuluttua kello on 17 ja vielä tunnin ajamme uutisten jälkeen vietämme tätä yhteistä aalloilla iltapäivää. Kuullaan muun muassa asiaa siitä, miten voi selvitä ja löytää elämänsä rauhan sen jälkeen, kun oma lapsi on kuollut. Jippu tapaa Petra Juutisen ja viikon vieraana jatkaa Kristiina Brask. Mutta nyt mennään tosiaan pikkuhiljaa kohti uutisia.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Radio Dayn rakastetut radiohartaudet joka arkiaamu kello 7.50 ja iltapäivällä 16.50. Kaikki radiohartaudet löydät myös Day Plus-palvelusta. Edullisella Day Plus Kaikki-tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti, liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Vielä ei ole tiedossa, kantaako löytynyt villisika afrikkalaista sikaruttoa. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Suomessa tehtiin tammi-kesäkuussa loma-asuntokauppoja lähes 230 miljoonalla eurolla, mikä on runsaat 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä ilmenee Kiinteistön välitysalan keskusliiton mökkikauppakatsauksesta. Kauppojen kokonaismäärä sen sijaan laski noin 1,5%. Eniten mökkikauppoja tehtiin Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Toimitusjohtaja Tuomas Viljamaan mukaan mökkikauppaa tukevat etätyön yleistyminen, vuokramarkkinoiden kasvu sekä Suomen vetovoima sältään viileänä matkailukohteena.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Vielä tunnin verran me yhdessä ollaan ja vietetään tätä aalloilla iltapäivää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täältä toivottelen sinulle hyvää keskiviikko-iltapäivää. Se on aina vähän häilyvä, missä päättyy iltapäivä ja koska ilta alkaa. Riippuen vähän siitä, mitä vuoden aika eletään. Näin kesällä tuntuu, että se iltapäivä jatkuu ja sitten taas, kun on pimeä aika, niin tuntuu, että ilta alkaa jo tuossa 3 tai 4. Mutta taitaa se kriittinen raja olla tuo kello 18, jolloin sitten meidän iltapäivälähetykset siirtyvät iltalähetyksiin. Sodan jälkeen kuullaan tässä nyt seuraavaksi Heurekalta ja sen jälkeen kurkataan vähän huomiseen aamupäivään, eli kuuntelijan toiveristaan.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Heureka ja sodan jälkeen laulu, jonka voi kuunnella monella tavalla. Voi ajatella ihan tämmöistä tavallista sodankäyntiä, jossa ihmiset sotivat keskenään. Kyllähän sekin sota joskus loppuu, ainakin toivottavasti. Ja ne kyyneleet kuivataan, mutta sitten voi jäädä kyllä niin isoja haavoja sinne sydämeen, että niitä kyyneliä tulee oikeastaan koko loppuelämä. Tai sittenhän tuota laulua voi kuunnella vähän vertauskuvallisena ja pohtia, että tämä elämä joskus on semmoista sodankäyntiä vihollista vastaan, kunnes sitten ne kaikki kyyneleet, mitä tämän elämän aikana kertyy, niin kuivataan ja päästään perille. Hieno laulu joka tapauksessa, kuunnellaan sitä miten päin tahansa. Jari Levyn käsialaa vuosien takaa. No nyt kurkataan huomisaamuun tai aamupäivään. Kello 11 joka päivä maanantaista perjantaihin. Me ollaan kuuntelijan toivelistan merkeissä ja kuunnellaan toivemusiikkia kokonainen tunti. Ja aina yksi ja sama henkilö valitsee koko tunnin musiikin ja se valinta täytyy tehdä Kristityt yhdessä ry:n kotisivun kautta. Siellä on valikko, josta valitaan se musiikki. Huomenna kuunnellaan, millaista musiikkia meille on valinnut Mari. Ja nyt otetaan yksi laulu vähän näytteeksi. Ja se on Olli Heleniuksen iki-ihana riemulaulu. Mari kirjoittaa tästä laulusta, että vaikka ei kuulisi mitään, niin Jeesus on lähellä.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Olli Helenius ja kappale nimeltä Riemulaulu. Tämä oli näyte siitä, mitä huomenna on luvassa kello 11.12. kuuntelijan toivelistassa, johon musiikkia huomenna on siis valinnut Mari. Aloilla iltapäivän viimeisessä tunnissa tänään soi seuraavaksi Heaven Up. Nämä sanat.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Reippaat 3 viikkoahan siihen enää on, kun Glow Festival tänä vuonna pyörähtää jälleen Tampereella käyntiin. Ja kuten tiedämme, niin myöskin äsken kuultu Heaven Up on siellä lavalla ihasteltavana. Aalloilla iltapäivää jatketaan musiikilla ja pikkuhiljaa ollaankin sitten jo viikon vierasohjelman parissa. Ja viikon vieraana tällä viikolla on Kristiina Prask. Musiikissa jatkaa tänään ja tässä nyt Hanna-Maria Helenius, tulkoon valtakuntasi.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
5: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
4: Ai jaa.
5: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
4: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat 10 eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päivästä kuin mitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
9: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.
11: Radio Day. Enemmän toivoa.

sing this. There is no way.

0: Paljon me olemme Herralta saaneet ja siihen on kiitoksen aihe, että I still alive because of you, olen yhä elossa sinun vuoksesi. Kiitos Herra, Norman Hutchkin siinä äänessä. Hieno, hieno laulu. Jumala ompi linnamme ja Sakari Heikkilä on seuraava laulu ja sen jälkeen siirrytäänkin sitten viikon vierasohjelmaan. Ja viikon vieraana tänään on siis Kristiina Praska, laulaja, jonka tunnemme ja hänen musiikkiaan on tämän aalloilla iltapäivänkin aikana jo kuultu. Maanantaina muistaakseni Kristiina kertoi ihan uransa alkumetreistä sieltä, kuinka hän Idols-kisassa lähti liikkeelle ja tuli Suomen kansalle tunnetuksi. Eilen kuultiin siitä, että kuinka hän sitten päätyi erityisluokan opettajaksi. Ja tänään hän puhuu liiallisesta fanituksesta, että onko se joskus vähän haitallistakin. Se voi olla haitallista faneille ja myöskin itse fanitettavalle. Ja perään kuuluttaa muun muassa sitä, että some-seuraamisella sitä, miten paljon huomiota kenellekin annamme, niin sillä on aikamoinen merkitys. Tästä enemmän tämän Sakari Heikkilän laulun jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Mä poimin yhden semmoisen niin kuin sivulauseessa melkein sanoit, kun puhuttiin tästä sun Idols-historiassa. Sä puhut tämmöisestä fanittamisesta. Joo. Ja myös, että mitä sitä kautta kohtas ja niin kuin ymmärsit, että se kuuluu vähän tähän kulttuuriin. Niin tavallaan myös semmoinen tajuminen itselläs, että ei se semmoinen fanittaminen oikeasti, että seurataan. Melkeinpä palvotaan niin kuin toista tämmöistä. Totta kai tässä on tämmöinen hengellinen, että se ohjelman nimi on Idol. Eli siis tietynlainen esikuva starra, mutta se myös tarkoittaa myös epäjumalaa.
2: Epäjumala, kyllä juuri näin.
1: Niin onks sulla ollut jotain niin kuin ristiriitaa jälkeenpäin sit tähän liittyen?
2: On ollut. Ja se oikeastaan, että tekee nykyään hengellistä musiikkia, lähti just siitä, että koki sitä arvoristiriitaa. Että kyllä, on todellakin ollut. Ja oikeasti se lähti just siitä tavallaan, että no, Suomessa pitää vähän niin kuin meidän kulttuuri sellainen, pitää määritellä kaikki käsitteet, kun niistä puhutaan. Sitten idänmaissa taas niin kuin puhutaan vähän eri tavalla aina, että kerrotaan tarina tai jostakin tälle, mutta täällä pitää määritellä, että mitä taas tuossa fanittamisella, niin sanoit myöskin tämmöisen sanan kuin palvonta. Mm. Niin mä linkkaan ne niin kuin yhteen, kun se menee yli, eli se menee semmoisen palvomisen puolelle. Ja mitä puhuttiin vaikka siitä, että se Idols on ollut niin iso tavallaan silloin siihen aikaan, mikä on ollut, niin ihmistä ei ole tarkoitettu palvottavaksi, ei ihmistä ole luotu palvottavaksi, vaan ainoastaan Jumala on se, ketä pitää palvoa, ja hän on ainoastaan se, kuka kestää sen palvonnan. Että niin ne asiat pitää olla. Ja kyllähän Jumala itsekin on sanassaan sanonut ja määrittänyt myöskin sen, että minä olen Herra sinun Jumala, sinulla ei saa olla muita jumalia. Tämä. Ja se, että miksi näin on? No, kukaan muu ei ole ylistyksen arvoinen kuin Jumala yksin.
1: Mun mielestä tässä ajassa on tosi paljon tietynlaista seuraamista, niin kuin, että jos sä haluat, sä seuraat jotain, jos sä haluat tietää hänen videoistansa, tapahtumista tai jotain muuta, sä aina seuraat sitä. Mm. Ja joillekin tämä kuulostaa, että eihän kukaan niin kuin oikeasti palvo jotain muusikkoa, mutta mä

0: tämä puhuu edelleen tähän aikaan. Se oli silloin totta, se on edelleen tässä ajassa
1: kyllä,
0: nyt totta.
1: Kyllä.
2: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana tällä viikolla on siis Kristiina Praskia. Hänethän me tapamme sitten aalloilla iltapäivässä jälleen huomenna. Nyt jatketaan musiikilla ja pikkuhiljaa mennään sitten kohti Jipun parhaita paloja. Jipunhan tapaamme vähän pidemmästi sitten tuossa kello 19 tänään, mutta kuunnellaan vähän näyte siitä, mitä on tulossa. Eli hyvin rankka aihe. Jipun vieraana on nimittäin Petra Juutinen ja hänen kanssaan puhutaan siitä, miten elämä voi enää muuttua rauhalliseksi, kun oma lapsi on kuollut siitä hetken kuluttua. Mutta tässä musiikissa nyt Bob Dylan ja Knocking on Heaven's Door.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Jippu ja Kari Tikan upea armolauluin, koska väsy tuota kuuntelemaan. Jippu tavataan toimittajana seuraavan laulun jälkeen. Kuullaan Jipun parhaita paloja ja tällä kertaa hänen kanssaan jutustelemassa on Petra Juutinen ja aihe on rankka. Petra kertoo, kuinka hänen lapsensa on kuollut ja Jipun kanssa he pohtivat sitä, miten asiasta voi selvitä. Tästä seuraavan laulun jälkeen tässä Tanja Ilona ja pidä musta huolta.
1: Radio Day.

0: aalloilla.
1: On niitä päiviä, että mä toivon vaan, että Jeesus tulee tänään. Tai jossakin vaiheessa syksyllä mun rukouksille tulee ensi yönä, että ei tarvitsisi herätä seuraavaa päivää.
2: Niin, niin.
1: Mutta sitten myös sen, että nyt tällä hetkellä mä odotan kevättä ja tulppaana, jotka nousee empun haudalla. Ja jotenkin sitä valoa ja iloa, ehkä niitä hyviä muistoja. Ja mulla on myös haaveita, niin kuin ihan maallisista asioista. Että mä ajattelen, että Jumala voi niin kuin, että mä uskon, että mä voin olla vielä onnellinen jollakin tavalla täällä. Ja koen jonkinlaista semmoista iloa tai rauhaa kaiken tuskan keskellä, että Jumala on tässä. Mm-hmm. Että ehkä jopa sanon tyytyväisyyttä. Että mun elämä on tämmöistä ja se on ihan okei. Että mä oon hyväksynyt mun kivut. Ne on välillä liian kovia ja silloin mun on pakko huutaa Jumalan puoleen. Mutta myös on niitä kevyempiä hetkiä, mistä mä voin iloita. Mutta myös sit se, että mä tiedän hyvin vahvasti, että kuolema on todellista. Ja sen, että me ollaan jonain päivänä sen rajan toisella puolella ja mä haluan olla taivassa ja empun kanssa. Ja se, että mä voin ainoastaan niin kuin turvautua Jumalan armoa, että hän on kuollut mun puolesta. Että ei mulla ole niin kuin muuta. Et ehkä semmoinen tietynlainen, mut on niin kuin riisuttu kaikesta. Että mussa mä oon niin heikko, mussa ei ole mitään, että on vaan niin kuin Jumala, että mihin mä voin turvautua ja luottaa. Tässä elämässä ja myös niin kuoleman jälkeen.
2: Sä saat kaiken niin kuin kivun ja traagisuuden keskellä kokea myös yhtä aikaa erityistä armoa siinä, että sulla ei ole enää mitään omia vaatimuksia. Ihminen riisutaan ja viedään niiden raunioiden äärelle ja sinne niin kuin kaikki otetaan ikään kuin pois. Jäljelle jää vain risti. Mä muistan, kun siskoni hautaisissa isäkin lauloi, että risti vain jäljelle jää. Siis tämä Pekka Simojoen hymni, niin se on hirveän puhutteleva. Koska me kaikki tässä ymmärrettäisiin tämä katoavaisuuden merkitys ja käsitys, että me ei olla ikuisia ihmisiä. Mulle jäi puhuttelemaan sun yksi sano, sä sanoit myös, että te elitte ikään kuin viimeistä päivää. Silloin, kun te saitte tämän kuoleman tuomion niin kuin diagnoosin.
3: Hiipun parhaat ohjelmassa mukana oli siis Petra Juutinen ja heidät tavataan tänään vähän pidemmältikin kello 19, kun kuullaan kokonainen tunti heidän jutusteluaan. Ja totta kai Hiipun ohjelmia voi käydä kuuntelemassa tuolta Day-plussassa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta. Me etenemme nyt kohti kello 18 uutisia ja näissä merkeissä me tavataan jälleen sitten huomenna, kun Anua tuurailen iltapäivässä koko elokuun, eli kello 14.18 jälleen huomenna. Ja sitä ennenhän me tavataan jo kello 11 siinä kuuntelijan toivelistassa. Musiikissa tässä vielä Jaakko Löytty, Martin Luther Kingin lauluja sen mukana tältä päivää.

0: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Sacrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sacrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sacrumiin.
2: Miljoonat lapset maailmassa eivät pääse kouluun esimerkiksi köyhyyden, konfliktien tai syrjinnän vuoksi. Jokainen lapsi on Jumalan lahja ja ansaitsee mahdollisuuden oppia. Sinun avullasi Suomen lähetysseura tukee lasten koulunkäyntiä. Lahjoituksellasi mahdollistat toivon paremmasta tulevaisuudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 12242 tai osoitteessa lastenpankki.fi.
3: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukapperin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille omaa ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeiden Jumala.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Kuolleita villisikoja etsitään maastosta Kaakkois-Suomessa, Ruokavirasto kertoo. Ruokaviraston asiantuntijat kouluttavat tänään noin 100 vapaaehtoista metsästäjää kuolleiden villisikojen etsintään afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä. Löydetyt raadot tutkitaan laboratoriossa taudin varalta. Etelä-Saimaa uutisoi tänään, että Lappeenrannan joutsenosta on löydetty kuollut villisika. Kuollut porsas löydettiin sunnuntaina. Ruokavirastosta kerrottiin iltapäivällä Ylelle, että siasta otettu afrikkalaisen sikaruton näyte oli negatiivinen. Israelin asevoimat sanoo tekevänsä jälleen iskuja Etelä-Libanonissa. Israelin mukaan iskut ovat vastaus äärijärjestö Hizbollahin tulitaukorikkomuksiin. Israelin asevoimat kehotti hieman aiemmin Etelä-Libanonissa sijaitsevan kylän asukkaita pakenemaan kodeistaan ennen iskuja. Kyseessä on ensimmäinen Israelin evakuointikehotus moneen viikkoon. Israel ja Libanon aloittivat tiistaina uuden neuvottelukierroksen Italian pääkaupungissa Roomassa, missä neuvotteluiden on määrä jatkua torstaihin asti. Libanonissa toimiva Hizbollah on kritisoinut neuvotteluja. Islanti karkottaa 21 valaanpyyntiä vastustavaa aktivistia, kertoo Islannin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Karkotettujen joukossa on muun muassa amerikkalaisia, brasilialaisia, ranskalaisia ja espanjalaisia eläinsuojeluaktivisteja. Valaanpyyntiä vastustaneiden aktivistien alus takavarikoitiin viime viikolla sen jälkeen, kun aktivistit olivat ajaneet takaa valaanpyytäjien alusta. Heitä syytetään kansainvälisen merioikeuden loukkauksista sekä meriturvallisuuden vaarantamisesta. Aktivistien mukaan viranomaiset nousivat heidän alukselleen kansainvälisillä vesillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikon alkuiltaa jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän vanvaimissani tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sinun armollisien kasvojen eteen. Se on jotain niin suurta etuoikeutta, mitä saamme kokea, kun saamme tulla sinun luoksesi. Antaa sydämemme, Herra, asiat ja mielen päällämme olevat asiat sinulle, Jeesus. Ja sinähän jo näet kaikki. Mutta kiitos, että saamme jättää sinulle kaikkia. Me tiedämme, että sinä olet ylivoimainen, sinä olet kaikkivaltias. Sinä hallitset, Herra, vaikka tuntuu, että sielun vihollinen saa täällä vaan vapaasti riehoa, mutta kiitos, että sinulla on aina viimeinen sana sanottavanasi. Kiitos, Herra, sun uskollisuudesta ja sun syvästä armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Ja kiitos anteeksi antamuksesta, kun me tahdomme nöyrin ja vilpittömin sydämin, Herra, elää sun sanan mukaan ja sun tahdon mukaan, Herra, niin sun veresi puhdistaa meitä kaikista synnistä ja saastasta. Kiitos, Jeesus. Kiitos avustasi, Herra, rukousvastauksista, uskollisuudestasi, kaikista, Herra, kaikesta hyvästä, mitä olet meille antanut. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, sinä autat ja sinä armahdat. Sinun, Herra, armosi jotain niin syvää, käsittämätöntä, Jeesus. Kiitos, Herra. Rukoilen myös tämän radioilman puolesta, että tämä todella, Herra, voisi myös olla rohkaisuuksia, hengellisesti virvottava ohjelma. Siunaa jokainen kuulija ja kaikki, Herra, kaikki, ketkä kuuntelee, ja siunat jokaisen elämän myös, Herra, että sun paras tahtosas tapahtuu jokaisen meidän elämässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Siinä kuulimme Simojoen Pekalta ja Ylistyslevyn solisteilta laulun Voi mikä riemu. Seuraavaksi kuulemme Allan Lindbergin opetuksen aiheesta Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.
1: Filippiläiskirje, eli tämä 4. luku ja 13. jae, Paavali toteaa filippiläisille, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki. Se pitää sisällään kaikkea. On ihana asia se, että jos ajatellaan filippiläiskirjettä, niin se ei ole kirjoittu minkään mukavuuden ja yltäkylläisyyden keskellä, vaan vankilasellissä. Ja tämä on hyvä muistaa, että tämä ilokirje, missä on valtavan vakuuttavia asioita siitä, että me ollaan Jumalan huomassa ja hallinnassa ja vaikutuksessa. Ja kärsimykset ja olosuhteet ei niin kuin loppujen lopuksi vaikuta siihen, vaan tämä on sisäinen asia. Ja se, että me saadaan olla rohkeita myös kärsimyksen keskellä, että aina ei mene asiat niin kuin me toivotaan. Eikä tässä kirjassa ei niin kuin sillä tavalla semmoista yltäpäistä, semmoista positiivisuutta niin kuin pietä yllä, vaan koiteltua uskoa arjen keskellä. Tietoisuutta siitä, että Jumala auttaa kaikissa elämän olosuhteissa ja se on niin kuin hieno asia. Ja jotenkin tämän kirjeen semmoinen kirkas ajatus on siitä, että niin kuin Paavali eli tätä todellisuutta oma elämänsä keskellä, että silloin kun voimat loppuu, niin siellä vasta Kristuksen voimat alkaa. Ja se on hyvä sunkin tietää, että silloin kun ei jaksa itse, niin se antaa mahdollisuuden Kristuksen voimalle. Se antaa mahdollisuuden Kristuksen tulla esille. Ja siksi Paavali sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja tämä on valtavan rohkaisevaa ja muutama ajatus vielä tästä jakeesta, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin tämä kreikan kielestä, niin se on semmoinen kuin panta, joka tästä kaikesta, joka tarkoittaa sitä, että Jumala niin kuin pitää kaiken yllä. Jos hän Jumala sallii mun elämään vaikeuksia ja ongelmia, niin mä saan luottaa siihen, että hän antaa sisäisen voiman kestää niitä vaikeuksia. Ja se on ihana tietää. Ja me ollaan monet koettu tätä, että elämässä koetaan, kun täällä vielä kärsimyksen maassa eletään ja odotetaan sitä lopullista ihanaa todellisuutta, että me päästään tuuliin ja pilviin, kohdataan Jeesus tuolla ja sitten me muututaan. Mutta täällä me koetaan vielä näitä kärsimyksiä. Mutta Jumala antaa voiman kaiken sen keskelle. Ja me saamme tähän luottaa. Ja kun ajatellaan, että kun Paavali näin vahvasti tässä 13 jakeessa sanoo, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa, niin sitten kun sä lähdet lukemaan tätä 4. lukua, tietenkin koko Filippiläis kirjoittanut tätä 4. lukua, niin siellä sanotaan, siellä aletaan ensimmäistä jakeessa, niin kuin sanotaan, että Paavali iloitsee siitä, että se mitä Herra on tehnyt näiden Makedonian alueen kristittyjen kanssa, niin se on niin kuin ilo hänelle. Se on heidän niin kuin Paavalin kruunu. Miten Jumala vaikuttaa ja miten Jumala niin kuin pitää pystyä. Sanotaan näin, että seisokaa siis lujina Herrassa rakkaat. Ei olla lujaa itsestänsä, vaan nimenomaan se ei ole sellaista kovuutta, joka on itsessä, vaan juurtumista Kristukseen. Ja kaikkein tärkeintä, että on syvällä juuret Kristuksessa. Niin kun ajatellaan puuniin, niin että jos sanotaan tammipuuniin, se pysyy myrskyissä pystyssä, koska sen juuret menee niin syvälle. Ja meidän pitää huolta, että meidän juuret menee syvälle Kristuksessa. Ja tässä oli hyvä esikuva tässä todistuksessa, miten ihminen joutuu kamppailemaan. Mille antaa vallan? Mille ajatukselle antaa vallan? Ja sitten kun antaa vallan Jumalan mielen mukaisesti, kääntää ne ajatukset Kristukseen, sitten alkaa tapahtumaan niitä jumalallisia asioita meidän elämässä. Ja tämä oli ihana todistus siitä. Ja Paavali tässä kun toisessa jakeessa hän tuo esille sitä ja puhuu näistä sisarista, jotka on tehnyt työtä hänen kanssaan, iloitsee siitä, että tällaisia Jumalan ihmisiä, sisaria. Joku sanoi, että Paavali ei arvosta, joku sanoi Jumalakin, mutta joku sanoi, että Paavali ei arvosta naisia, niin ei pidä paikkansa. Paavali iloitsee näistä sisaruksista, jotka vei evankeliumia eteenpäin. Mutta sitten myös varoittaa niin kuin sisaria, että älkää nyt ruvetko riitelemään. että se riitä niin kuin tuo sisäistä ristiriitaa ja epävakautta elämää, että niin kuin ei kannata antaa erimielisyyksiin tuo nyt säröjä tähän hyvään työhön. Ja tämä on hyvä neuvo seurakunnan keskellä. Ei riiellä toistemme kanssa. Se tuo vaan huonoutta, vaan ajatellaan hyviä asioita toinen toisistamme ja kylvetään hyviä asioita. Evankeliumin tähden, että evankeliumi pääsee eteenpäin. Ja Paavali puhuu täällä neljännessä niin kuin jakeessa, että iloitkaa Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Minkä tähden? Koska Kristus on meidän kanssamme. Ja mitä ei tapahdu Jumalan sitä sallimatta. Ja se ei tarkoita sitä, että Jumala salli meille koettelemuksia ja kärsimyksiä. Tätä sallittiin myös Paavalin elämään. Mutta sitten näiden koettelemuksien ja kärsimyksien keskellä me saadaan luottaa siihen, eikö niin Jorma, että Herra pitää huolta. Ei me iloita kärsimyksistä, vaan me iloitetaan Jeesuksesta. Että Jeesus on mun kanssa tämän kärsimyksen ja haasteiden keskellä, tämän myrskyn keskellä, jossa mä nyt elän. Ja tämä on ihan asia. Sitten näitä jakeita, mitä tässä jo sisaremmin luki, että älkää mistään huolissanne, vaan saattakaa, miettikää. Ei nämä ole jotain sellaisia kauniita, mitä ne on näitä sanokaa nyt, kun niin näitä mietelauseita, semmoisia pannaan taulu, että joo, hienoja lauseita, mutta tämä elämä on tätä, mitä se on. Vaan on koeteltuja. Tiedätkö, Paavalikin omassa elämässään koki vankilassa istuessaan ja tiesi, että elämä voi lähteä milloin tahansa, kaikkien vainojen ja kaikkien keskellä, mitä hän tässäkin kirjeessä tuo esiin, että olen, osaan elää runsaudessa, mutta osaan elää niukkuudessa, on nähnyt nälkää ja syönyt leipää ja on nähnyt vilua ja näin. Tämä on realiteettia, tämä on elämää. Tämä ei ole vaan kaunista sellaista jotain saippua kuplaa. Ja tämän kaiken antaa Jeesus meidän elämäämme, kun me käännetään katseemme häneen ja viedään murhemme ja huolemme hänelle. Koska huolet, jos ne saa meidät valtaan, niin ne saa levottomuutta meidän elämään. Ja ne ikään kuin sammuttaa sitä uskon liekkiä, puhaltaa sitä pois meidän elämästä. Mutta se, että me saa luottaa, että mä saan antaa Kristukselle mun huolet ja murheet, niin sitten se, niin kun se toivon liekki on sydäm. Eihän me, siis siinähän se meidän toivo on Jeesuksessa. Ja monesti me joudutaan kamppailemaan, niin kuin musta, Reetta, sä olit ihan johdotuksessa, ainakin mä koin rohkeutta, kun mä kuuntelin, että Jumala puhuu nyt kahden kautta tästä samasta asiasta, niin eikö tämä ole silloin Jumalasta tämä asia, niin se on niin kuin ratkaisevaa se, että niin kuin pitää ajatuksistaan huolen. Että ei anna niin kuin ajatuksen vellota, koska ne, jos niin kuin ne ajatukset pääsee velloon, ne kääntyy aina niin kuin meitä vastaan. Saatta kato nyt, että jos Jumala olisi sun kanssa, niin miksi sulla on näitä sairauksia, näitä ongelmia ja näitä kaikkia. Kato nyt, että sä on, ei Jumala olisi sun kanssa, ei kukaan välitä, eikä seurakunta välitä, ja kukaan ei susta välitä. Ja sitten ollaan semmoisessa suossa, että ei pääse millään irti ja jossakin tapauksessa sitten jäähän kotiin eikä lähdetä mihinkään liikkeelle. Mutta Jumala haluaa rohkaista ja Paavali tämän kirjeen kautta, että ei anneta näille ajatukselle valtaa, vaan ne oikeat ajatukset kun on ja me ymmärretään, että hän vahvistaa meitä. Se varjelee sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa. Hebrean kirjan kirjoittaja sanoi siellä 12, että meidän tulee katsoa häntä, joka ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ettei me menettäisi toivoamme. Et kaiken sen toivottomuuden keskellä seurakunnalla on valtava etuoikeus ja me pidetään huolta. Tämä on seurakunnan salaisuus. Et silloin kun meitä vähän ontuu ja tuntuu, että vähän ei tässä nyt jaksa, niin sitten on seurakunta, joka on mukana. Sisaret ja veljet, jotka tulee rinnalle ja sanoo, että hei, mennään yhdessä palamatkaa. Ja mä oon sun kanssa. Ihmetellään yhdessä tätä maailmaa ja mä tiedän, että meidänkin seurakunnassa toimii tämä. Me ollaan toistemme rinnalla ja rohkaisemassa ja tukemassa. Ja näin Jumala haluaa. Tämä on sitä seurakuntaelämää. Ei vain tämä kokouskeskeisyys. Tämäkin on tärkeää. Mutta tältähän me saadaan sitä intoa sitten siinä arjen keskelle, että siellä sitten ollaan, pitää muistaa katsoa sivullekin, niin olla sitten niin kuin arjen keskellä eletään tätä todeksi. Ja voi tässä olisi paljon, mä jaan joskus lisää näitä kreikankielisiä sanoja näistä, mitä justiin huolissaan ja rukoilla ja näin poispäin. Mutta, ja sitten tuo 8. jae, mikä tässäkin kuultiin, niin siellä ihan Paavali kehottaa, niin kuin sano, mitä tulee ajatella. mikä on niin kuin kaunista, mikä totta ja hyvää ja niin kuin kiinnittää ajatukset. Oletko miettinyt joskus, missä ajatukset niin kuin menee ja ottaa kiinni, että enpäs ajattele tämmöisiä negatiivisia. En ajattele ihmisestä negatiivista, enkä itsestäni negatiivisesti, vaan mä ajattelen, mikä on totta Jumalan sanan kautta. Ja sitä kautta se rauha säilyy mun elämässä. Ja sillä tavalla, että ei anna tuota, voi siellä niin kuin sanottiin, että ajatella rakastettavia asioita. Ajatelkaa, 8 erilaista asioita, mitä tuossa 8. jakeessa sanotaan. Tämä on niin kuin ihana juttu, mihin Jumala kehoittaa meitä niin kuin tämänkin luvun kautta. Ja sitten 10. jakeessa ja sitten eteenpäin, niin Paavali toteaa siihen, mitä äsken sanoin, näitä puutteita, mitä hän joutui elämään ja niukkuudessa ja saattaa ollut yltäkylläisestä ja ollut runsautta ja nälkä ja kaikkia tätä. Ja tämä on niin kuin ihana tietoisuus, että Raamattu on niin realistinen kirja, että jos tämä olisi ihmisten kirjoittama kirja, Jumalahan käytti ihmisiä, mutta jos tämä olisi ihmistä lähtöisin, täällä olisi vain kauniita asioita. Tämä on voittoja vaan ja auringon paistetta ja kaikkia ihanaa yltäkylläisyyttä, mutta tämä käsittelee sitä elämää, jota me täällä joudutaan elämään. Ja sen elämän keskellä kaikessa sitä toivosta me saadaan kasvaa. Jos Jumala sallii mun elämään vaikeuksia, niin ne vaikeukset saa aikaa, että mä alan kasvamaan ja näkemään Jumalan valtaisuutta. Jos mun ajatukset on oikein ja mä pidän ne Kristuksen sanassa, niin kuin Paavali sanoi, että koettelmus saa aikaan kärsivällisyyttä ja näin edespäin korintolaiskirjeessä. Että Jumala aina kääntää ne vastoinkäymisekin meitä palvelemaan niin, että me muututaan ja nähdään Jumalan valtasuuruutta. Ja sitten monesti niissä synkissäkin hetkissä, kun katsotaan taaksepäin, niin ei me annettaisi niitä pois. En mäkään anta pois. Tiedättekö, niin kuin, missä eniten me on kasvanut hengellisesti, on riisit. On ne ahdistukset. On ne koettelemukset. Jo siinä hetkenä ei välttämättä tunnu kauhean hyvältä. Mutta sitten kun katon jälkeenpäin, niin aina Jumala pääsee avaamaan jotain itsestä, jotain uutta. Niin kuin ne muistatte, opetuslapset oli siellä venheessä, kun ylitettiin sitä järviä. Ja sitten kun tuli se raju myrsky, niin opetuslapset meni herättämään Jeesusta. Ne muistat tämän kohdan. Löytyy siellä Markuksen ja Matteuksen evankeliumissa. Ja muistatteko, mitä opetuslapset sanoi Jeesukselle? Etkö välitä? Ja tähän mekin sorrutaan ja että monesti, että etkö välitä, ettei Jumala välitä, mutta on tärkeää, että ei anna niille ajatuksille valtaa, vaan uskoo Jumalan sanaa. Ja Jeesus nousi ylös ja sanoi, että näin vähän uskoisia kun te olette. Tähän verran kun teillä on uskoa. Minä maailman kaikkeiden luoja käytän omia sanoja, nukun tässä venheen. Ei teillä pitäisi olla mitään hätää. Tulkoon vettä, tulkoon mitä tahansa. Tulkoon inflaatio, loppukoon vaikka leipäkaapista. Se on ihan sama. Ei sulla ole merkitystä siinä suhteessa, kun maailman kaikkeuden luoja mun elämässä. Ja siellä sanotaan korintolaiskirjeessä, että mulla on pyhä hengen temppeli. Hänen henkensä asuu meissä. Siksi pidetään huoli, että meidän ajatukset pysyy Kristuksessa. Koska täällä se taistelukenttä, tai täällä missä se nyt vaan se, missä nämä ajatukset ja liikkuu, niin siellä se taistelukenttä on ja sillä tavalla Jumala haluaa rohkaista meitä väkevästi. Ja tätä kaikkea, kun mä luen näitä jakeita tässä, niin tämä kaikki on sitä, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä tietoisuus, Jumala pitää huolen. Hän on tullut meitä varten tänne ja hän on luvannut olla uskollinen. Ja meillä on Raamatun historia siitä, että pilvi todistaa ympärillä, että Jumala ei koskaan petä eikä syö sanojansa. Ja hebrean kirjan kirjoittaja sanoo 13 luku, että hän on sama eilen tänä aina ja iankaikkisesti. Se on ihana tietoisuus Jeesuksen nimessä. Me saamme luottaa hänen rakkauteensa ja hyvyyteensä ja luota sääkin elämän taistelun keskellä, missä tänään oot. Että ei ole kysymys, että riitänkö minä ja kykenenkö minä vaan. Vaan kysymys on Kristuksesta. Riittääkö hän mulle? Ja mä saan siitä pitää kiinni. Ja tämä on valtava ihana asia. Mutta rukoillaan nyt. Halleluja. Jeesus nimessäsi. Herra, me kiitetään siitä, että me saamme, niin kuin tässä Filippiläiskirjassa, niin niin oikein kääntää katseemme, sydämemme sinuun, Herra, kaikkien asioiden keskellä ja luottaa sinuun. Niin kuin sieltä tuokaa kaikki murheenne kiitoksen kanssa, niin me saamme tänään tässä hetkessä niin kuin niitä asioita, ja, jotka meitä murehduttaa ja huolettaa ja mitä elämässämme on. Me saamme tuoda ne sulle tiettäväksi. Ja sä olet uskollinen isä, joka rakastat omia lapsiasi ja haluat niin kuin jakaa elämää meidän kanssa. Niin kuin siellä sanotaan, että sä olet myöntäkärsijä. Sä tulet meidän elämämme keskellä ja sanotaan, mennään yhdessä. Niin kuin sä sanoit, että minun ikeni on sovelias ja minun kuorman keveet, tulkaa minun tykömme. Me saamme tänäänkin tulla, auta meitä olemaan silleen uskossa vahvoja, että me käännyttäisiin sun puoleen elämän taistelutten keskellä. Ja silloin me saadaan kokea sitä, että Kristuksen rauha, joka on kaikkia sitä meidän käsityskykyä, meidän ajatuksia ja elämäolosuhteet jotenkin korkeampi ja varjelee meidän sydämemme ajatuksemme Kristuksessa. Herra, tällä armolla kohtaa seurakuntaasi tänään, yksilöitä tänään. Jeesuksen nimessä me emme aina tiedä, kun tässä katselemme toinen toisiamme, minkälaisia asioita ja taistelua me käymme elämässä läpi, mutta me haluamme toteuttaa Jumalan tahtoa, kantakaa toinen toistenne kuormia. Ja sen tähden me haluamme siunata tänään toinen toisiamme Jeesuksen nimessä ja julistaa oikein Kristuksen huolenpitoa ja siunausta elämää Jeesuksen nimessä. Hallelujaa.
2: Liian monet ihmiset ovat yksin. He elävät tuhansien ihmisten keskellä unohdettuina ja yksinäisinä. He itkevät yksinäisyytensä keskellä ilman kyyneleitä. Seuraavan laulun omistamme sinulle, unohdettu yksinäinen. Muista, Jumala ei unohda sua koskaan.

Alla Lindbergin puheen jälkeen kuulimme Kyösti Ruutilta ja Siipenet Young lauluyhtiötä laulun Jumala ei unohda sua koskaan. Seuraavaksi kuulemme tähän loppuun vielä Tapani Suonolta Jeesus on tie -ohjelmasarjasta opetuksen ja rohkaisun sanoja aiheesta nimeltä Tulevaisuuden tie.

Luukkaan evankeliumin 9. luvussa sanotaan: vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua, Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Jeesus näki tuon ihmisen sydämen ja tarttui suoraan siihen ongelmaan, mikä oli hänen onnensa esteenä. Hän otti esimerkiksi maanviljelijän. Kyntäjän tuli katsoa eteensä eikä tähyillä taakseen. Hänen tuli keskittyä siihen, mikä vaati kaiken huomion onnistuakseen ja irroittaa katseensa menneestä. Jos katseemme on menneessä, me epäonnistumme elämässä helposti. Moni on tänäänkin kiinni menneessä niin, että ei kykene tarttumaan nykyhetkeen ja Jumalan avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Jumalan maailmoissa olennaista on nykyhetki. Jos tässä hetkessä olet hänen tahdossaan, kaikki päättyy hyvin, vaikeuksistakin huolimatta. Mutta jos aina elät vain menneessä tai tulevaisuudessa, huomisessa, kaikki päättyy huonosti, kaikki valuu hukkaan. Huomisen petos vie harhaan miljoonia ihmisiä. Tarina kertoo, kuinka Rooman keisari Keesar oli kerran matkalla senaatin kokoukseen, kun hänelle ojennettiin kirje. Kirjeen antaja sanoi, että siinä on tärkeä sanoma, lukekaa se heti. Keesar työnsi kirjeen povitaskuunsa ja sanoi, tärkeät asiat huomiseksi. Hän ei koskaan nähnyt huomista. Hänet murhattiin siinä senaatin kokouksessa, mihin hän oli matkalla. Kirjeessä, joka oli hänen taskussaan, oli varoitus salaliitosta häntä vastaan. Se varoitus ei koskaan tavoittanut häntä. Hän luotti huomiseen, jota ei koskaan tullut. Eräässä tarinassa pimeyden ruhtinas pitää kokousta palvelijoilleen. Kuka lähtee voittamaan minulle sieluja, hän kysyy. Ensimmäinen sanoo, minä lähden. Sanon heille, että Jumala ei ole olemassa. Ei kelpaa, se ei tehoa enää, vastaa pimeyden ruhtinas. Toinen sanoo, minä sanon heille, että nauttikaa elämästä, mutta sekään ei kelpaa. Kolmas tulee ja sanoo, minä sanon heille, anna elämäsi Kristukselle, mutta vasta huomenna. Siitä pimeyden ruhtinas innostuu. Sinä saat lähteä. Tämä on todella nerokasta. Huomisen petos vie harhaan miljoonia ihmisiä. Huomenna minä lopetan juomisen. Huomenna minä teen parannuksen. Huomenna minusta tulee suuri esirukoilija. Huomenna minä ryhdyn auttamaan köyhiä ja kärsiviä. Jotkut ihmiset uskovat niin tähän huomisen petokseen, että ovat jo ylpeitä siitä, mitä heistä tulee huomenna, vaikka mitään ei ole vielä tapahtunut. Kerron sinulle, mitä sinä olet huomenna. Juuri sitä, mitä olet tänäänkin. Kyse on siitä, ketä sinä kuuntelet. Pyhä Henki puhuu sinulle elämän sanoja. Usko häntä ja saat periä ikuisen elämän. Saat Jumalalta avun elämääsi. Usko tänään Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Tämä on se päivä, joka ratkaisee, ei huominen. Kerran eräs afrikkalainen pastori oli tullut vierailulle Eurooppaan. Vierailijaa kuunnellut nuorukainen meni tilaisuuden jälkeen pastorin luokse ja sanoi hänelle innoissaan, minusta tulee lähetyssaarnaaja Afrikkaan. Silloin pastori kysäisi, kerropa minulle, mitä sinä teet tänään täällä kotimaassasi. No, enpä juuri mitään, vastasi nuorukainen. Älä sitten lähde tekemään sitä Afrikkaan, neuvoi pastori. Huominen ei merkitse mitään. Eilinen ei merkitse mitään, vain tämä päivä merkitsee. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne, kirjoitetaan hebrealaiskirjassa.
Me olemme saapumassa pelastushistorian siihen vaiheeseen, jolloin niin sanotun lopun ajan tapahtumat vyöryvät eteenpäin kiihtyvällä vauhdilla. Raamatun profetiat täyttyvät silmiemme edessä. Se tarkoittaa sitä, että aikaa on vähän. Yö on ovella, jolloin ei kukaan voi enää työtä tehdä. Jos olet ajatellut antaa elämäsi Kristukselle, tee se tänään. Jos olet ajatellut lähteä mukaan Jumalan valtakunnan työhön, tee se tänään. Jos olet ajatellut ryhtyä rukoilemaan omaistesi puolesta, tee se tänään. Jos olet ajatellut antaa omaisuudestasi jotain lähetystyölle, tee se tänään. Älä anna huomisen petoksen viedä sinua harhaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa opiskelu, keskeyttää asuntomme remontit, sanoa itsemme irti työsuhteesta tai jotain vastaavaa. Luther antoi tähän hyvän neuvon, jos tietäisin, että Jeesus Kristus tulee huomenna, istuttaisin tänään omenapuun. Meidän tulee elää tässä todellisuudessa niin kauan kuin aikaa on, mutta samalla tiedostaa, että se ei jatku ikuisesti. Ja jokainen päivä vie meitä lähemmäs sitä hetkeä, jolloin aikamme on ohi, tavalla tai toisella. Siksi tämä päivä on äärettömän arvokas.

Jumalan maailmoissa olennaista on nykyhetki. Jos tässä hetkessä olet hänen tahdossaan, kaikki päättyy hyvin. Menneisyys ei ratkaise sinun tulevaisuuttasi. Menneisyyden merkitys romahti Golgatalla. Menneisyyden taakka otettiin meidän harteiltamme ja naulattiin ristiin. Jeesus otti sen kantaakseen omilla harteillaan. Me saimme sen osan, joka hänelle kuului, ja hän otti sen osan, joka meille kuului. Jeesus otti sen tulevaisuuden, joka sinulle kuului, jotta sinä saisit sen tulevaisuuden, joka hänelle kuului. Jeesus otti sen menneisyyden, joka sinulle kuului, jotta sinä saisit sen menneisyyden, joka hänelle kuului.

Älä jää menneisyyden vankilaan, sillä Jeesus on sinun vapahtajasi. Eräs mies sai kerran saalikseen Suomen suurimman hauen. Hän ei punninnut sitä ennen perkausta ja ennätystä ei hyväksytty. Se oli valtava pettymys tälle miehelle. Se piinasi häntä yötä päivää, kunnes hän lopulta masentui niin, että päätti päivänsä. Menneisyydelle ei saa antaa mitään painoarvoa nykyhetkessä, tai se pilaa sinun tulevaisuutesi. Uskon kautta menneisyyskin täytyy jättää ristille. Raamattu sanoi, että meidän vanha ihmisemme myös kaikkine virheineen on ristiinnaulittu. Sinä saat elää uutta ylösnousemuselämää Kristuksessa. Sitä elämää, joka kuului alun perin hänelle. Moni murehtii menneitä loputtomasti. Miksi en silloin kerran toiminut toisin, sillä nyt kaikki olisi hyvin? Miksi en mennyt aikanaan naimisiin, ostanut taloa, ottanut työpaikkaa, hankkinut lapsia ja niin edelleen? Tiedätkö, että jokainen ihminen tekee virheitä? Tyhmä ei ole se, joka tekee virheitä, vaan se, joka ei opi niistä mitään ja jää niihin kiinni loppuelämäkseen. Jumala käyttää myös epäonnistumisia kasvattaakseen meitä. Joosef epäonnistui veljensä keskellä ja joutui orjaksi, mutta juuri sillä tiellä hän kasvoi tehtävänsä mittaiseksi mieheksi. Mooses epäonnistui ja joutui pakenemaan. Pietari epäonnistui, mutta kasvoi siitä lopulta seurakunnan paimeneksi. He eivät jääneet murehtimaan menneitä, vaan olivat kuuliaisia ja käänsivät katseensa eteenpäin. Siksi he saattoivat onnistua ja saada suuria voittoja. Ne voitot olivat niin suuria, että lopulta menneet virheet eivät enää merkinneet heille mitään. Kun aikanaan vanvein työ oli umpikujassa ja kaikki näytti jo tuhoutuneen, Herra lohdutti meitä sanallaan: minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhojasirkka ja kalvajasirkka söivät. Joelin kirjan toisesta luvusta. Me emme jääneet katselemaan menneitä, vaan jatkoimme matkaa nähdäksemme, mitä Herra tekee huomenna. Tuo huominen oli täynnä käsittämättömiä Jumalan siunauksia, joita vain hän voi saada aikaan. Niihin oli kuljettava uskon askelissa, menneet unohtaen. Jätä mennyt taaksesi ja tartu auraan. Edessäsi on suuri tulevaisuus. Jumala itse sanoo sinulle: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Vuonna 1945 vietettiin toisen maailmansodan loppuvaiheita. Saksan luhistuminen oli aivan oven edessä ja tulevaisuus näytti jo valoisammalta. Eräällä vankileirillä joukko brittiläisiä sotavankeja odotti kärsimättömästi ilmoitusta Saksan antautumisesta. Lopulta tuo viesti tuli. He olivat salaa kuljettaneet leirille radiovastaanottimen, ja sieltä tuli aamun pikkutunteena tuo odotettu sanoma: Saksa on antautunut. Kaikki riemuitsivat, mutta kukaan ei inahtanutkaan, sillä saksalaisten yhteys päämajaan oli poikki. Ja vartioivat sotilaat eivät tienneet sodan päättymisestä mitään. Jos olisi käynyt ilmi, että heillä on radio, heidät olisi voitu teloittaa. Brittiläiset vangit olivat murheellisen näköisiä koko päivän, jotta radio ei paljastuisi. Yön hiljaisuudessa viesti sodan päättymisestä saavutti lopulta myös saksalaiset. He avasivat hiljaa vankileirin portit ja pakenivat koston pelossa ympäröiviin metsiin ja vuorille. Milloin tuo sota oli ohi? Silloin, kun Saksa antautui ja tuo viesti saavutti sotavangit. Samalla tavalla voiton viesti, evankeliumi, on jo saavuttanut meidät.

mekin iloitsimme tänään suuresta voitosta Kolkatalla, vaikka vihollinen ei vielä tahdo sitä hyväksyä. Me elämme kuin mitään ei olisi tapahtunut, vaikka tiedämme, että Jeesus on jo saanut täyden voiton tässä sodassa Kolkatalla. Jeesuksen tulo on lähempänä kuin koskaan, ja karitsan häät alkavat minä hetkenä tahansa. Älä anna murheiden sumentaa mieltäsi, nyt on aika iloita ja riemuita, sillä voitto on jo meidän, ja vastustajan kukistuminen on lähempänä kuin koskaan ennen.

0: Tämä maailma on täynnä pelkoa, ahdistusta ja toivottomuutta. Mutta evankeliumin ilosanoma kuuluu yhä. Jeesus voitti synnin, kuoleman ja pimeyden vallan ristillä. Voitto on saatu. Sinullakin on toivo. Seuraavaksi kuulemme rohkaisun sanan Pauli Joonalta.
1: Ajattele, että olet sodassa. Vihollinen on saartanut heidät. He ovat peloissaan ja avuttomia. Yksi pelkää kuolemaa ja toinen toivoo sitä. Meillä on selkeä sanoma. Jeesus on voittanut sodan. Vihollinen on kukistettu. Jeesus on kuollut ja on voittanut kuolemalla kuoleman ja on noussut ylös. Että sinulla olisi elämä hänessä. Valitse Jeesus.
2: On tullut aika jälleen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Oikein paljon kiitoksia, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä radio-ohjelma uustaan täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way Missioniltähän tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9-11. Sydämellinen kiitos myös sinulle, joka olet muistanut One Way Missionin kautta tehtävää Jumalan valtakunnan työtä niin arvokkain rukouksin kuin myös varoin. Jumala sinua runsaasti siunatkoon. Nyt on tullut aika toivottaa sinulle, hyvä kuulija, oikein siunattua illan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
2: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Day:ssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Uutiskanava CNNin lähteiden mukaan Yhdysvallat on kuluttanut lähes 80% THAAD-ilmatorjuntaohjuksistaan. Lisäksi kahden eri lähteen mukaan Patriot-ilmatorjuntaohjuksia olisi nyt noin puolet vähemmän kuin ennen Iranin sodan alkamista. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kiisti tiedot omalla X-tilillään. Myös Valkoisen talon tiedottaja Anna Kelly sanoi Yhdysvalloilla olevan enemmän kuin tarpeeksi ammuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump peruutti viikonloppuna uudet laajat iskut Iraniin. Joidenkin lähteiden mukaan pula ilmatorjuntaohjuksista vaikutti osittain päätökseen. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
6: Jeppu ja ihmisen ääni.
7: Heippa rakkaat kuulijat. Jippu täällä ja ihmisen ääni. Mä oon tässä parin vuoden aikana saanut tehdä ihania ohjelmia, kipeitä, raskaita, välillä iloa täynnä, välillä surua täynnä, erilaisia aiheita. Ja mä tässä vuoden alussa toivoin kuulijoilta, että jos on jotain aiheita, mitä koki sydämessään, että halusi tulla tähän ohjelmaan, kertoa ikään kuin oman tarinaansa. Ja me ollaan nyt saatu vieraaksi ensimmäinen vieras, joka on lähettänyt oman tarinaansa meille nimeltä Petra Juutinen. Tervetuloa.
8: Kiitos.
7: Petra lähetti ehkä noin kuukausi sitten, aika nopeasti sen jälkeen, kun mä olin radiossa maininnut, että, että olisiko joku ihminen, joka halusi tulla kertomaan oman tarinansa. Ja mikä tässä on erikoista, on se, että se tarina, minkä sä lähetit, oli just se aihe, mistä mä olisin seuraavaksi halunnut tehdä ohjelman. Ja meidän aihe on tänään todella kipeä. Itse asiassa mua on sielua ja varmasti kaikkien kuulijoiden sielua repivä aihe, eli lapsen kuolema. Se on puhututtanut mua sen takia, että mulla on itselläni 3-vuotias poika ja mä oon äiti. Ja mä oon joutunut monella tapaa, kun mä tiedän elämän haureuden ja kivun ja oon nähnyt kuolemaa, niin oon käsittänyt se, että elämä on hauras. Petra kirjoitti todella koskettavan sähköpostin, jota mä en ole pystynyt itkemättä lukemaan. Ja mä pyydänkin kuuntelijoita tänään nyt äärimmäistä armollisuutta myös mua kohtaan, että tässä en välttämättä ihan koko ohjelman ajan pysty säilyttämään niin kuin semmoista ammattiotetta, vaan saatan itkeä poikkeuksellisen paljon. Mutta itketään yhdessä, niin kuin sä Petra sanoit tuossa aulassa, että Jeesuskin itki itkevien kanssa, niin jos sulle sopii, niin mäkin itken sun kanssa.
4: Sopii.
7: Mutta Petra, kiitos, että sä oot täällä. Mutta kerrotaan kuulijoille kuitenkin, mistä on kysymys. Eli kerro vähän sun Emilian ja teidän perheen tarinaa. Mistä kaikki alkoi? Mitä tapahtui 4 vuotta sitten?
4: Mulla ja mun miehellä oli kohta 2 vuotta täyttävä ihana tyttö nimeltä Emilia ja häntä kutsuttiin Empuksi. Hän oli meidän silmissä täysin terve ja tietenkin ihana ja hänelle nousi kuume ja oli paljon sairastellut syksyllä, mutta sitä oli ollut liikkeellä ja olimme myös itse paljon olleet kuumeessa ja hän oli sitten ennen loppiaista nousi taas kuume ja loppiaisena se laski ja hän mun sylistä sitten halusi alas lattialle ja huomasin, että hän kinkkaa, että hän ei pysty kävelemään kunnolla. Ja no sitten mä rupesin tutkimaan, miksi. Ja huomasin, että hänen nivuset, niin kuin oikean jalan nivus on niin kuin hyvin turvannut. Ja siitä sitten mentiin lääkäriin. Ja se selvisi sitten samana iltana. Olimme tuolla syöpäosastolla, että hän annettiin tämmöinen tuomioksi tai diagnoosiksi syöpä. Ja siellä se viikko oli vähän semmoinen kauhujen viikko, että koko ajan paheni tiedot. Että hänellä oli hyvin tämmöinen aggressiivinen rabdomyosarkkooma, pehmytkudoksista lähtöisin sairaus. Hänellä oli se pahin. Ja se oli levinnyt ympäri kroppaa, että hänellä oli nilkassa, polvessa ja vatsassa oli semmoinen nyrkin kokoinen kasvain semmoisen 2-vuotiaan lapsen sisällä, että se oli hyvin iso ja hänellä oli selkäydin täynnä, että se oli sen kautta niin kuin syöpäsoluja oli ympäri kroppaa, että ennuste oli niin kuin hyvin niin kuin mahdoton.
7: Joo.
4: Parantaa, että se oli se meidän tilanne 4 vuotta sitten.
7: Mitä sitten? Alettiin syöpää hoitamaan ja ennuste oli siis, sä kirjoitit, että siinä mailissa, että ennuste oli huono, mutta jollain ihmeellisellä tavalla niin ne lääkkeet alkoi sitten kuitenkin puremaan. Vai miten se meni se tarina?
4: No Emilia oli hyvin huonossa kunnossa, että hän olisi voinut silloinkin jo kuolla, että hän oli kovassa kuumeessa ja hyvin kipeä, että hän ei kestänyt edes mun kosketusta, mistä tiesi, että hän on hyvin, hyvin kipeä, kun edes äiti ei saa koskettaa.
7: Eli siis tämä syöpä aiheutti tämmöistä niinku fyysistä, että siihen iho oli niin kipeä, että siihen ei voi niinku koskettaa. Tarkoitiko sä niin?
4: Mä en tiedä mistä, niinku, mikä tarkalleen, vaan se, että hän oli vain niin kipeä, että häneen sattui, että hän niinku oli siellä niinku omassa maailmassa sängyssä.
7: Joo.
4: Että häntä ei saanut ottaa syliin, että hän oli, että ei välttämättä ehkä kosketusarkuus ihan, mutta hän oli niin kauttaaltaan
7: kärsivä.
4: Kipeä, kärsivä.
7: Mitä äitinä, niin jos mä ajattelin, niin tämä lapsen kivun kohtaaminen on tässä kaikessa ollut sulle? Se semmoisen kivun ja kärsimyksen seuraaminen.
4: Se on hyvin vaikeaa. että se on pahinta. Ja varsinkin se saattohoitovaihe. Ja niin kuin siinä ihan syövän aikana se oman lapsen kivun seuraaminen, fyysinen kivun, ja kun sitä ei pysty auttamaan, että kärsisi mieluummin sen, ottaisi sen kivun itselleen. Ja se avuttomuuden tunne, kun ei pysty lapselle helpottamaan mitenkään. Ja myös se, kun joutuu lapselle tekemään semmoisia asioita, jotka häntä auttaa, vaikka pistämään lääkettä.
7: Niin.
4: Mutta jonka hän kokki 2-vuotiaana, että äiti satuttaa häntä.
7: Joo.
4: Ne on niitä pahimpia tilanteita, että me ollaan jouduttu miehen kanssa tekemään aina, kun mieheni tuli töistä. Et toinen hän piti kiinni lapsesta ja toinen meistä pisti.
7: Niin,
4: ja se lapsen huutaminen ja onneksi myös sairaalassa joissakin tilanteissa mä sain poistua, että kun hänen laittiin nenämahaletku, että se niinku työnnettiin nenästä tuonne mahalaukkuun asti. Hän huusi sillä, että koko osasto raikui, niin mä sain lähteä siinä vaiheessa niinku osastolta pois. Mutta se oli silti tosi vaikeaa, koska hän siihen aina nukahti sen jälkeen, että mä niinku tiesin, että häneen on sattunut hirveästi.
7: Mm-hmm.
4: Ja se, että hän ei ole ymmärtänyt, miksi hänelle tehdään niin.
7: Niin.
4: Ja myös se vaikea tilanne, kun mun oli pakko poistua itseni takia. Niin tavallaan se ristiriita siitä.
7: Kyllä, että se omalla tavallaan, niin. Että se sun...
4: Että mun olisi pitänyt...
7: Kestää se niin. Hänen takia olla siinä turvana, mutta oli se oma inhimillisyys,
4: niin.
7: Että ei kestä nähdä sitä. Miten lääkärit yleensä koit tämmöisissä, jäikö sulle erityisesti mieleen sieltä jotkut lääkärit, miten ne tuki tämmöistä, millainen sun mielestä ylipäätään sairastuneiden lasten verkostossa on niin kuin lääkäreiden suhtautuminen, oliko siitä teille niin kuin positiivista apua, oliko siellä niin kuin semmoista kommunikaatiota ja semmoista, että saitte niin kuin justiinsa tällaisissa tilanteissa tarvitsemaan ne apua, vai miten se toimi sun mielestä yhteistyö lääkäreiden ja perheen kanssa?
4: Mun mielestä erittäin hyvin.
7: Joo.
4: Ja kun emppua hoidettiin tuolla Taussin osastolla L6, niin koin, että sairaanhoitajat ja hoitava henkilökunta, kaikkinensa lääkärit, niin oli erittäin ammattitaitoisia ja niin kuin suurella sydämellä teki sitä työtä.
7: Ja todella niin ties vanhempien kyllä. Tuskan. Ja ne niin kuin oli kyllä. Tottunut siihen niin kuin helvettiin tietyllä kyllä. Tavalla.
4: Ja osasi niin kuin valmistella ja erityisesti sitten jotenkin meillä oli tämmöinen Katriina-lääkäri, kiitos vain hänelle, jos hän niin. kuulee, niin hän siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, kun näytti tai kun oli varmaa, että emppu kuolee, niin hän jo valmisteli niihin vaikeisiin asioihin etukäteen. Että heillä selvästikin oli se kokemus niin kuin siitä lääkkeiden hoidosta, sen lapsen sairaanhoidosta ja siitä kuolemasta. Ja se oli erittäin tärkeää, että siinä oli ammattitaitoinen niin kuin henkilökunta tukemassa, mutta myös sit niihin vaikeisiin päätöksiin, mitä meidän niin kuin piti varautua, mitä ei välttämättä siinä niin kuin tilanteessa enää olisi pystynyt niin kuin tekemään.
7: Kyllä.
4: Että niin kuin,
7: eli halutaan niin. Lähettää kiitokset ja me kiitetään. Ihana kuulla tällainen.
6: Jeppu ja ihmisen ääni.
7: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Tänään vieraana meillä on Petra Juutinen ja puhutaan lapsen kuolemasta. Petran Emilian empun kuolemasta, josta tulee nyt 1 vuotta, sairastumisesta 4 vuotta. Ja te olette uskovainen aviopari ja mun mielestä kun mä katson sua, niin näen valtavan tuskan, mutta samaan aikaan valtavan toivon. Mä luulen, että kenestäkään meistä äideistä ei olisi niin kuin tommosessa tilanteessa niin kuin ajattelemaan, että Jumala on asettanut tämän elämän tarkoituksen ja ajattelemaan, niin kuin monet sanoo, että taivaassa ei ole enää kipua tai muuta, niin miten tällaiset ajatukset tai muuta, niin mikä sun suhde oli Jumalaan tämän kriisin keskellä?
4: Jumala selvästi mua valmisti siihen empun sairastumiseen ja koin silloin, pystyin ottaa sen Jumalan kädessä, mulla oli niin vahva se tunne, että tämä on niin kuin Jumalan tarkoittama. Että tämä on niin kuin Jumalan käsistä. En sillä lailla, että Jumala olisi tahtonut. Mä ajattelen, että me eletään syntisessä maailmassa, että tämähän ei ole Jumalan, Jumala ei luonut meitä kärsimään. Ei. Me niin kuin Aatami ja Eeva lankesi ja siitä johtuu tämä kärsimys. Et mä en ajattele, että se niin kuin, tämä on vaikea kysymys, mutta koin, että Jumala niin kuin oli siinä ja on paikoitellen kokenut sitä, että Jumala jotenkin vastaa jonkun ihmisen kautta tai puhuu luonnon kautta, mutta mä oon myös kokenut paljon kipua ja semmoista niin kuin tuskaa ja myös, että Jumala on hylännyt ja sitä, että miksi hän ottaa multa sen ainoan asian, niin kuin, josta mä en halua luopua, että kaikesta muusta voisin, että mä voisin istua pyörätuolissa. Nelillä raaja halvaantunut. Mä en halunnut luopua mun lapsesta. Tai nähdä, että hän kärsii. Että mä olisin voinut ottaa sen syövän. Mutta mä oon niin kuin kokenut, että mä oon voinut Jumalalle aina sanoa. Ja silloin, kun Emppu sairastui uudestaan, mikä oli mulle vaikeeta, koska Jumala vastasi sen ensimmäisen syövän aikana. Ja vaikka tilanne oli mahdoton, hän vaan ihmeellisesti aina vaan otti sitä syöpää pois, vaikka lääkärit ei osannut. Vaikka niin kun lääkärit ihmetteli, kuinka hyvin jotenkin ne hoidot tehos.
7: Niin
4: se, että Jumala otti sen pois. Mutta Jumala antoi heti ensimmäisessä kontrollissa 3 kuukauden jälkeen, että se oli uusiutunut. Ja se oli niin kuin me tiedettiin, ja se itä oli lääkärit sanonut, että Emppu kuolee.
7: Eli oliko niin. Vähän sellainen ajatus, että omalla tavallaan tuntui kiduttavalta se ajatus, että annettiin se pieni toivo siitä Kyllä. parantumisesta ja sitten yhtäkkiä kerralla kaikki pois. Että vähän niin kuin sä olisit puhdistunut ja sitten se kokonaan ja sitten annettiin ilmeisesti niin, että annettiin tosi lyhyt elinaika enää sen uuden jälkeen.
4: Kyllä.
7: Te olitte ikään kuin jo vähän päässyt arkeen kiinni uudelleen ja siinä toivoisi, että se olisi parantunut. Ja sen jälkeen sitten kun te menitte ensimmäiseen kontrolliin, niin ilmeisesti, että se on niin kuin palautunut ja vielä pahempana. Niin eikö tässä herää sellainen aika niin kuin inhimillinenkin viha jopa Jumalalle, että toi niin kuin melkein näyttäisi jo väkivaltaisuudelta? Niin kuin, vai kävikö sä tällaista kamppailua?
4: Kyllä mä kävin.
7: Joo.
4: Että me oltiin just palaamassa normaaliin arkeen. Emppu oli just päässyt perhepäivähoitoon just siinä pieneen ryhmään, että oli vielä se infektioriski ja muuta, mutta me oltiin varmaan ehkä käyty kerran tai pari kaupassa siihen aikaan, että ketään ihmisiä ei ollut ja se toivo, että jospa tämä nyt menee eteenpäin ja sitten tulee se, että hei, mä otan teidän lapsen pois. Niin. Että kyllä mä olin hyvin vihainen ja mä olin niin lukossa Jumala, että mä en halunnut olla uskossa.
7: Niin, kyllä.
4: Mutta mä tiesin, että Jumala on olemassa.
7: Sekin on hirveä ristiriita, niin. Että ei voi niin kuin omalla tavallaan yllätä Jumalaa, koska se on niin tosi ja silti Kyllä. on niin kuin vihanen. Vähän niin kuin isäsuhde, joka omalla tavallaan on raastava. Että semmoinen, että isä on niin kuin rakastava, mutta yhtä aikaa niin kuin tekee asioita, joita on käsittämätön ymmärtää. Mm. Miten tämä ystäväverkosto sitten niin kuin reagoi tähän teidän kriisiin? Mulla on esimerkiksi omassa elämässäni. Tuossa vähän aluksi juteltiinkin, niin kokemusta, kun mulla on lähipiirissä ollut ystäviä, jotka on menettänyt lapsensa esimerkiksi sitten synnytyksen jälkeen tai muuta, niin ihmiset on jotenkin loitontunut eikä ole kyennyt käsittelemään sitä ja kohtaamaan sitä perhettä enää. Niin onko sulla ollut kokemusta, että olisi ollut ehkä joidenkin ihmisten kohdalla niin vaikea niin kuin käsitellä sitä teidän niin kuin menetystä ja kriisiä?
4: Kyllä mulla on sitä kokemusta, että kyllä joku läheinen ystävä siinä hylkäsi ihan Emilian sairastuttua, että oli ilmeisesti liian lähelle osui ja myös sen huomannut, että jotkut ihmiset on lopettanut tervehtimisen, että jos näemme seurakunnassa ja meissä on tämmöinen sairauden tai kuoleman leima. Ja ehkä se on joillekin pelottava asia, Empun kuolema, että siitä ei niin kuin voi puhua. Mutta myös sen vastapainoksi, että on tullut niitä ihmisiä, jotka on niin kuin kuullut tästä ja halunnut auttaa meitä. Me ollaan myös saatu tosi paljon apua seurakunnalta. käytännön apua, ruokaa ja on muutama semmoinen varamummo tullut, jotka on hoitanut meidän Emiliaa ja jotka täydestä sydämestä niin kuin Empun kanssa oli ja heille tuli niin kuin läheiset suhteet ja
7: joo.
4: Että on niin kuin hyvin laidasta laitaan nämä kokemukset.
7: Jotenkin itse ajattelen niin, että ehkä siinä on se oma pelko, että se on jotain niin järkyttävää ikään kuin sen ajatella, varsinkin kun itsellään on lapsi, niin sitä sen poismenu ja kuinka siitä, niin sitten kun jonkun elämään se tulee todeksi, niin ei niin kuin kestä sitä katsoa silmiin. Mutta esimerkiksi se syy, miksi sä oot nyt tässä ohjelmassa, on se, että mulla on ollut pienestä tytöstä asti yhtä aikaa elämän ja kuoleman pelko. Ne on ollut niin kuin yhtä aikaa mulla, että mä oon ollut kauhean niin kuin kuoleman pelkonen sen suhteen, että mun lähimmäiselle käy jotain tai että mulle käy itselleni jotain. Ja mä oon kauhean niin kuin kuoleman keskeinen ollut lapsesta asti. Mä en oikeastaan tiedä, mihin se pohjautuu. Ehkä meidän kristiuskollinen opetus on ollut jotenkin vähän synkkää ja semmoista kuolemaa. Ja mitä niin kuin lähemmäs ja kiinteämmäksi mun suhde on tullut mun poikaan, niin sitä voimakkaammin mä oon ruvennut niin kuin pelkäämään, että jotain tapahtuu. Ja mä ajattelen niin, että vaikka mä kuinka paljon sitä pelkään, niin mä haluan kohdata sen. Ja ne ihmiset, jotka on sen niin kuin kokenut ja kun mä katson sua, niin se antaa toivon myös siitä, että jos jotain ikinä sattuisi, niin kaikesta voi selvitä. Ja siksi sä oot, Petra, täällä tänään.
6: Jippu ja ihmisen ääni.
7: Eli kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja tänään meillä on vieraana Petra Juutinen ja me keskustellaan lapsen kuolemasta. Mä vielä palaan siihen sun mailiin, minkä mä luin monta kertaa ja joka kerta mä itkin niin kun ihan silmät päästäni. Se tapa, millä sä olit puhunut, oli niin kaunis. Ja sieltä jäi mulle mieleen Emilian oma usko Jeesukseen. Kerro siitä, koska se oli niin jotenkin uskomaton juttu.
4: Mun on vaikea verrata muihin lapsiin, kun mulla on vain yksi lapsi, Emppu. Mutta sen, mitä mä näin Empusta, niin mä en usko, että se on kauhean tavallista. Ja mitä niin kuin lähipiirissä ihmiset sanoo, että niin kuin Jumala niin kuin kosketti Emppua ja selvästi niin kuin pyhä henki oli myös loppu aikana hänen kanssaan. Että varsinkin kun hän kasvoi, niin hänessä näkyy sitä omaa uskoa. Meillä on niin kuin, kun me ollaan uskovia, me ollaan rukoiltu ruokarukoukset ja iltaisin rukous ja ollaan välillä luettu satukirjaa ja välillä Raamatun kertomusta. Mutta sen, että Empun kautta on ymmärtänyt paremmin sen, että minkälainen se taivasten valtakunta on ja se niin kuin lapsen se vilpitön usko.
7: Niin.
4: Että monesti se, että kun jotain tämmöisiä ihan käytännön asioita, että mieheni vaikka etsi parkkipaikkaa ja oli menossa keskustassa jonnekin ja piti nopeasti saada parkkipaikka ja siellä on aika tukossa se parkkipaikka Tampereen keskustassa ja sitten takapenkiltä kuuluu vaan äänet rukoillaan, että kyllä Jumala antaa meille sen parkkipaikan.
7: Niin, ja niin kuin, kysymys on 4-vuotiaasta.
4: Niin, tämmöistä 3-4-vuotiaasta.
7: Niin.
4: Ja sitten niin kuin mäkin on ollut joskus tällä, että joku tämmöinen käytännön asia ja just, niin kuin ehkä just parkkipaikka ja Emppu ehdottaa sitä rukousta. Ja itse että voi vitsit, että niin kuin, jos ei olekaan siellä, se oma usko horjuu, että ei nyt Jumala välttämättä tämmöistä nyt kuule.
7: Niin,
4: ja sitten siellä on ollut, me ollaan rukoiltu ja siellä on joka ikinen kerta ollut se parkkipaikka, just se yksi parkkipaikka siinä, vaikka olisi ollut mikään ruuhka-aika. Ja niin kuin Tempulla oli tämmöinen asia, että Jumala vastaa ja niin kuin se on, niin kuin on jo. Niin kuin
7: kaikki, on se, kaikki on valmiina. Kaikki on täytetty.
4: Kyllä.
7: Miten se täällä sen sairaudessa sitten, kun se eli tämmöisen kivun keskellä, niin kerro jotain konkreettisia esimerkkejä. Näkikö hän ikään kuin jotkun kertoo, että ne kertoo vanhemmille, että hei, mua tullaan hakemaan. Tai oliko tällaista taivas, että Jeesus olisi konkreettisesti tullut niin kuin sinne sairaalaan tai tämmöisiä enkelikokemuksia tai suojeluenkeliä.
4: Loppuvaiheessa niin huonossa kunnossa, että hän oli hyvin pitkää saattohoitovaihe. Hän oli, tajunnan taso oli viimeisen viikon, että hän oli horroksessa. Että hän ei semmoisesta niin kuin meille puhunut, mutta hänellä oli sellaisia salaisia asioita, että hän niin kuin loppuvaiheessakin hän halusi rukoilla. Ja kun mä olisin halunnut tehdä vielä jotain iltajuttuja, niin hänellä kesti ne rukoukset hyvin, hyvin pitkiä, niin kuin 10 minuuttia, koska hän välillä sitten oli horroksessa ja niin kuin hän siinä horroksessa siinä viimeisen viikon aikana, että niin kuin, että hän ei ollut hereillä, mutta hän oli monesti kädet ristissä ja hän saattoi jotain niin kuin semmoista, se kuulosti vähän örinältä se hänen puhe siinä vaiheessa, että siitä ei saanut selvää, mutta että hänellä oli se suhde, että hän puhuu itse Jumalalle. Ja hänellä oli siinä aikaisemmin syksyllä ollut jotain, että hän eräälle niin kuin tämmöiselle teini-ikäiselle, joka häntä siinä nukutti, olimme kylässä, niin hän oli sanonut, että Jumala on minulle kertonut. Ai niin, se on salaisuus. Niin. Että Jumala oli hänelle jotain kertonut, mä en tiedä mitä. Ja hän monesti, kun hän rukoili jotain, supsutteli niin kuin jo aikaisemmin teisin loppuvaiheessa, niin mä kysyin, että mitä sä rukoilit? En mä voi sulle kertoa. Että se on niin kuin mun ja Jumalan välinen asia. Ja hänellä oli myös, että me puhuimme kuolemasta. Että silloin, kun hän oli 3,5 vuotta, kun me tiedettiin, että hän kuolee. Ja lääkärit silloin sanoi, että hän kuolee ihan parin kuukauden sisällä. Ja hän loppujen lopuksi eli 1,5 vuotta. Niin silloin me puhuimme jo kuolemasta hänen kanssaan, mutta hän ei silloin vielä sitä ymmärtänyt, mutta siinä viimeisen 1,5 vuoden aikana hän itse nosti sitä kuolemaa ja me nostettiin ja puhuttiin hänen kanssaan ja välillä mietin, kuinka hän sitä ymmärtää kuoleman lopullisuutta. Niin hän välillä itse sitä sitten nosti ja mä niin kuin huomasin, että okei, hän tajuaa. Ja hän itse niin kuin puhui, että hän on menossa taivaaseen ja hän puhuu muille. Ja hän oli semmoinen vahva usko siinä, että se niin kuin näkyy hänestä, että se ei niin kuin ollut mikään meidän antama tai semmoinen. Että hän niin kuin itse kertoi sairaalassa ja niin kuin muille ja esimerkiksi jostakin sairaalaklounelle hän oli puhunut, että he oli jotain, joku vitsi ollut, että mistä niin kuin vauvat tulee tai jotain. Tai joku tämmöinen. Mä en ollut paikalla silloin, niin kuulin sen, että emppuli heille sanoi, että ei, minä olin Jumalan mielessä. Niin. Että hän oli niin vahva se, että hän oli Jumalan mielestä, hän menossa on Jumalan luo ja hän jotenkin, että hän ei, niin kuin, vaikka hän kärsi ja hän huusi niissä kivuissa, niin hän aina niin kuin loppuun asti hän luotti Jumalaan. Ja siihen, että hän on menossa Jumalan luo ja vaikka meillä oli hyvin tiivis meidän suhde, hänen sairauden takia meillä oli hän oli hyvin semmoinen äidin tyttö. Ja siinä loppuvaiheessa hänelle tuli se, että hän hirveästi halusi kertoa monta kertaa päivässä, että hän rakastaa mua ja mä kerroin hänelle. Mutta hän aina muisti sen sanoa, että mä hirveän paljon sua rakastan. Mutta Jumala on ykkönen. Että se oli hänen semmoinen, että hänestä lähti se, kun mä en
7: aika
4: ehkä
7: uskomatonta.
4: Olisi niin sanonut, että Jumala on ykkönen, niin hänestä lähti se itse.
7: Olisiko voinut olla niin, että myös niin kuin Jumala käytti tässä luopumisprosessissa sun lasta, niin kuin asetti häneen semmoisen pyhän hengen, joka lohdutti myös sinua päästämään irti.
4: Kyllä.
7: Että siinä olisi ollut niin kuin tämmöinen Jumalan suunnitelma, että niin kuin te molemmat, että hänen oli asetettava johonkin se ja ihmeellisellä tavalla se asetti sen kaikkein heikoimpaan astiaan, eli lapseen.
6: Ja ihmisen ääni.
7: Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on Petra Juutinen ja puhutaan tänään erittäin surullisesta, vaikeasta aiheesta kuin lapsen kuolemasta. Tosiaan kuuntelijoilta ollaan jo alun perin, ei sitä ehkä anteeksi tarvitse pyytää, mutta kerrottu, että varmaan tässä ohjelmassa ja lähetyksessä itketään paljon. Ja mulle tuli mieleen vielä sellainen ajatus ja asia, että sä mainitsit semmoisen asian kuin, että Emppu myös paljon niin kuin puhu siitä eroahdistuksesta ja siitä, että kun kuolemassa kohdataan se luopuminen, että te ette mennykään hänen kanssaan.
8: Sinne taivaaseen. Niin miten tämmöinen keskustelu voidaan käydä? Säilyttää järjen.
4: En mä tiedä, se oli, no on vaan niin kuin pakko ollut käydä ja se, että on joutunut paljon rukoilemaan. Ja siinä, että
8: Hän itki paljon sitä, miksi hän joutui lähteä yksin. Hänellä oli... Hän olisi halunnut lähteä mun ja isin kanssa ja Rätin kanssa, joka oli hänelle varmaan niin kuin...
7: Voi rakas. Ehkä siellä oli rättejä taivaassa mahdollisimman paljon. Toivotaan Jeesus, että siellä olisi rätti. Niin. Mullakin oli nimittäin lapsena sellainen rättiriippuvuus.
8: Että se on, ne oli tosi vaikeita paikkoja, että mitä mä voin sanoa mun lapselle. Mm. Ja kun se oli myös se oma halu, että on aika rankkaa sanoa, mutta että itse olisi lähtenyt ja mies olisi halunnut lähteä myös. Että jos niin kuin, kateutta, jos olisi, niin. Kateutta tuntee niin, että voi koko perhe kuolla vaikka auto-onnettomuudessa.
7: Joo.
8: Niin, että miksi? Että se tuntuu, että mä 1,5 vuotta tiesin, että mun lapsi kuolee. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mun lapsi tiesi, että hän kuolee ja hän joutuu eromaan ja hän oli niin nuori, niin en mäkään tiedä, miten siitä on selvinnyt.
7: Niin, siksi mä katson sua niin kuin semmoisena Jumalan ihmeenä, että mä oon nähnyt kaikenlaista oikeasti. Ja niin kuin säkin oot kuunnellut näitä mun ohjelmia, että mäkään en ole missään ihan kumpulissa tässä kasvanut. Ja eikä se tee musta mitään rautanaista, mutta mun mielestä se, että sä selviit, mä tiedän, että sä tuut selviit tästä vielä niin kuin vahvemmin, ja mitä mä haluan rohkaista sun on se, että ehkä sun tehtävä voi olla sitten lopulta olla avuksi muille. Että joku tarkoitus Jumala on kääntää sit sun elämässä se, mutta että osaako tommosesta mitään muuta tarkoitusta etsiä, niin se on niin kuin justiin ne kysymykset. Mulle tulee mieleen vielä semmoinenkin ajatus, kun epäoikeudenmukaisuuden kestäminen arjessa ja elämässä, että kun tämähän on täydellisen epäoikeudenmukaista. Mulla on aivan turha sanoa, että lapsen kuolemassa olisi mitään oikeudenmukaista tai järkevää, niin kuin ikään kuin se on niin karmeaa, että sitä ei voida ajatella millään muulla kuin, että Jumala miksi ja niin kuin tämä on epäoikeudenmukainen, just että miksei sitten kaikki lähtenyt niin kuin vaikka tsunamissa jollakin koko perhe menehtyy. No sitten jää tietysti isovanhemmat, heidän kipunsa, että aina jää jokin kaipaamaan. Joku jää tälle puolelle, toinen menee toiselle puolelle. Niin sen kestäminen, miten sä katsot tällä hetkellä muita äitejä esimerkiksi, joilla on lapsia ja ne esimerkiksi kiukuttelevista lapsista sanoo jotain tällaista, että voi kun päivän saisi niin olla niin kuin rauhassa, että nämä kakarat olisi hiljaa tai että mitä tämmöiset niin kuin herättää?
9: No se vähän riippuu tilanteesta, että semmoinen katkera asenne, kiittämätön asenne lapsiinsa, niin kyllähän se herättää musta semmoisen, että niin kuin, että ole kiitollinen.
7: Joo.
9: Että on niin kuin väärin, että mä voisin ottaa niin kuin sun lapset.
7: Niin.
9: Mä voin kyllä rakastaa, että mulle niin. Kelpaa, antakaa vaan.
7: Joo.
9: Ja tavallaan miettii, että ehkä se on ollut hyvin katkerat miettinyt, kenelle kaikille syntyy huumeiden käyttäjille ja semmoisille, että ne hylkää lapsensa. Mm. Että tavallaan niin kuin, miksi minulle ei, tai niin kuin, miksi minun lapseni kuoli, että miksi kun on niitä, jotka lapset kärsii, niin tavallaan eikö heille ehkä olisi... Jopa joo. Ollut armollista päästä taivaaseen sieltä niin kuin siis jotenkin semmoisen ihan hirveistä oloista, en välttämättä niin kuin puhu nyt Suomesta, mutta tämmöisessä niin kuin muiden äitien kohtaaminen, niin toisaalta mä koen, että Emppu oli niin kuin Emppu, että hän oli mun. Että mä en ole niin kuin kateellinen niin kuin toisten lapsista ja ehkä jotkut saattaa sitä pelätä, että voiko he olla muuhun niin kuin yhteyksistä niin, tai kertoamista lapsista, että mä oon pystynyt sen niin kuin. Se on eri asia. Sitten mulla on myös, mä oon pystynyt sanomaan se, että jos mulla sillä hetkellä on semmoinen...
7: Että älä nyt näyttele niin, noita valokuvia
9: niin,
7: tai...
9: Että mä oon pystynyt sanoa, että olen rehellin siinä, että nyt mä en niin kuin jaksa, että nyt on niin kipeä olo, että se on niin kuin auttanut mua.
7: Toi on sun vahvuus.
9: Niin, että se tavallaan sitten kun muhun sattuu liikaa, niin sitten se ei... Mutta se, että mä oon kiitollinen, että mä saan olla muiden äitien kanssa tekemisissä ja kokea sitä... Että on saanut hoitaa muiden lapsia ja että kokee sitä iloa, koska mä koen suunnattomasti iloa muiden lapsista ja että mä niin kuin näen lapsia. Että niin se mitä mä ainakin ajatellut, että niin kuin mun elämässä niin kuin lapset on jotenkin sen tarkoitus tai jotenkin ne antaa ihan suunnattomasti. Ja ehkä mitä sä sanoit ehkä tuommoisista, jotka valittaa tai jotenkin, mä ymmärrän, että on raskasta, mutta sitten jos on semmoinen peruskiittämätön asenne ja jotenkin lapsia ei rakasteta tai jotenkin, niin
7: joo, mutta sehän
9: se, on, se, on niin kuin, se tuntuu pahalta tietenkin.
7: Ja tuntuuhan se pahalta ihan äideistä, jotka ei ole menettäneetkään lasta. Mm. Että kyllähän mullekin tulee se, mä oon alkoholisti kodista, mä oon kasvanut vielä, mun vanhemmat on ollut niin kuin ihan hyviä vanhempia, vaikka ne on ollut rikkinäisiä ja mulla on niin kuin vaikea koti. Mutta sitten taas mun siskon lapset, mun sisko, joka menehtyi huumeisiin, niin ne on elänyt sellaisen lapsuuden, että joskus tuntuu, että mun sisko ei koskaan niin kuin käsittänyt, mitä lahja silloin, kun silloin ne lapset. Mm-hmm. Mutta mä opin siinä jotenkin peilaamaan sitä, että se ei vaan kyennyt, se ei niin kuin, kun se ei rakastanut itseään, niin se ei pystynyt niin kuin käsittämään sitä. Ja sen elämä päätyi sitten tosi traagisesti, mutta sellainen asia, että millainen sun suhde tänä päivänä on nyt Jumalaan kaiken tämän jälkeen, kaiken vihan, pettymyksen, epätoivon, kaiken sen kärsimyksen näkemisen. Millainen on sun rukous, että kun sun rukoukset varmaan 4 vuotta oli, että rakas Jeesus, että paranna mun lapsen. Mä luulen, että sulla ei paljon muita rukouksia ollut silloin.
9: Ei kauheasti ollut, kyllä se oli loppuun asti. Tietenkin ihan lopussa viimeisinä viikkoina päivinä oli se, että ota hänet pois.
7: Niin, että se vaihtui.
9: Lapsen takia. Se samaan aikaan, että paranna, älä anna kuolla ja ota hänet pois niin kuin lapsen takia, se ristiriita.
7: Mitä te juttelette Jumalan kanssa tänään?
9: Jutellaan päivän asioista. Että mä koen, että suhde on niin väliytön ja voisi sanoa hyvä. Että se, että mä voin olla semmoinen kuin mä oon ja nykyään saan voimaa Raamatusta, että mä en, vaikka empun kuoleman jälkeen, mulla ei ollut keskittymiskykyä, että en mä olisi jaksanut lukea Raamattua tai en olisi jaksanut mitenkään istua seurakunnan kokouksessa paikoillaan. Että et ei ollut semmoista niin kuin keskittymiskykyä, mutta nykyään mulla on tullut tavaksi. Mä huomaan, että se ainoa turva, mikä mulla on, on Jumala, millä mä niin kuin kestän jokaisen päivän. Että mä voin kiittää niistä hyvistä asioista, mitä on. Mutta mä vien ne kaiken tuskan ja kivun ja surun ja empun ikävän. Ja ehkä se, mikä mulla on, mä odotan kauheasti sitä, että sitten kun mä pääsen itse taivaaseen. Mm-hmm. Että se mun, mä ajattelen, että Jumala voi antaa paljon hyviä asioita tässä ajassa, mutta se, että Jumala ei korvaa emppua. Ikinä temppu on taivaassa jonain päivänä mä oon kanssa, että sitten vasta mä saan empun kanssa olla. Ja se, että se mun määränpää on siellä, että se on lähentynyt, taivas on tullut mulle niin kuin hyvin niin kuin tähän päivään. Että
7: tämmöinen lapsen niin kuolema ja menettäminen ja se, että se on siirtynyt sinne taivaan kotiin, niin tuo myös sen taivaan niin lähelle, että voitaisiko sanoa näin, että se toivo, mikä sinussa on, niin on tämä taivaan toivo ja sä saat siitä voimaa, mutta meneekö se sitten elämä niin helppo, että elää omalla tavallaan iankaikkisuutta varten jo, että et se ikävä on niin kova sen niin kuin rakkaan luokse, että sä saat voimaa siitä tiedosta, että kyllä joka tapauksessa pian näette sit, kun on sen aika, vai onko vielä jotain odotuksia täältä elämältä?
9: No se voi nyt vaihdella vähän päivien ja viiliksien mukaan, mutta on sekä että.

0: on tämmöistä ja se on ihan okei. Mä oon hyväksynyt mun kivut. Ne on välillä liian kovia ja silloin mun on pakko huutaa Jumalan puoleen, mutta myös on niitä kevyempiä hetkiä, mistä mä voin ilota. Mutta myös sit se, että mä tiedän hyvin vahvasti, että kuolema on todellista. Ja sen, että me ollaan jonain päivänä sen rajan toisella puolella ja mä haluan olla taivassa ja Empun kanssa. Ja se, että mä voin ainoastaan niin kuin turvautua Jumalan armoa, että hän on kuollut mun puolesta. Että ei mulla ole niin kuin muuta. Et ehkä semmoinen tietynlainen, mut on niin kuin riisuttu kaikesta. Että mussa mä oon niin heikko, mussa ei ole mitään, että on vaan niin kuin Jumala, että mihin mä voin turvautua ja luottaa tässä elämässä ja myös niin kuin kuoleman jälkeen.
1: Sä saat kaiken niin kuin kivun ja traagisuuden keskellä kokea myös yhtä aikaa erityistä armoa siinä, että sulla ei ole enää mitään omia vaatimuksia. Ihminen riisutaan ja viedään niiden raunioiden äärelle ja sinne niin kuin kaikki otetaan ikään kuin pois. Jäljelle jää vain risti. Mä muistan, kun siskoni hautaisissa isäkin lauloi, että risti vain jäljelle jää. Siis tämä Pekka Simojoen hymni, niin se on hirveän puhutteleva. Koska me kaikki tässä ymmärrettäisiin tämä katoavaisuuden merkitys ja käsitys, että me ei olla ikuisia ihmisiä. Mulle jäi puhuttelemaan sun yksi sano, sä sanoit myös, että te elitte ikään kuin viimeistä päivää silloin, kun te saitte tämän kuolemantuomion niin kuin diagnoosin. Tähän loppuun, niin kerro, mitkä oli niitä ihanimpia hetkiä, viimeisiä hetkiä, mitkä jää, mitkä sä viet tulppaalle ja nyt Empun haudalle, niin mitkä, nämä oli nämä kauhukuvat, kun hän näitä lääkkeitä saa, niitä ihminen tuskin haluaa lopun elämäänsä muistaa, vaikka ne on sun juurtunutkin. Mutta mitkä on ne kauneimmat viimeiset muistot?
0: Ehkä se Empun. Että mä sain hänet nukuttaa iltaisin kainaloon. En ihan loppuvaiheessa enää, hän oli niin kipeä. Mutta sen, niin kuin, sen kosketuksen, että loppuun asti sain vaikka pitää häntä kädestä kiinni, jos hän ei muualta kestänyt kipua. Ja jotenkin se valtava kiitollisuus siitä, että hän on tässä nytte. Että sitä ei osaa niin kuin selittää. Että kun, jos ei ole kokenut sitä, että tietää, että tämä on katoavaista. Että, se, että huomenna hän saattaa olla kuollut. Ja me sitä 1,5 vuotta elettiin ja tuntui jotenkin siinä saattohoitovaiheessa, että se rakkaus jotenkin tiivistyi. Että jotenkin se oli hirveän traumaattinen kokemus, niin kuin hänen kärsimyksensä näkeminen. Mutta myös mä koin, että siinä oli hyvin semmoinen... Ja mä muistan myös rakkaudella sen, että hänen puolelta ja mun puolelta semmoinen hyvin vahva side ja sen rakkauden
1: syvyys,
0: että sen niinku sitä jotenkin hengitti, jos voisi sanoa, että ilma oli niinku täynnä sitä. Ja se jotenkin, että myös semmoisen koin Jumalan pyhyyttä. Mä en usko, että mä tuun ikinä tekemään niin jotenkin Jumalan työtä, vaikka mä tein siinä niinku mun lapselleni. Sen, että mä saatoin hänet hautaan. Mutta sen, että mä koin valtavaa Jumalan läsnäoloa sen kaiken kivun keskellä. Ja sen, että jotenkin se mun rakkaan Empun, hän tiesi, että hän kuolee. Ja mä tiesin, että hän kuolee. Niin se yhteys siinä. Ja ehkä se kaikkein rakkain on se, että hän niin kuin... Oli viikon jo horroksessa ja me luultiin jo, että siinä oli yksi semmoinen kerta, että hänen hengitys rupesi pätkimään niin pahasti, että mä ajattelin, että hän kuolee. Se oli silloin ensimmäinen päivä tammikuuta 2017. Mutta hän siitä virkistyi, että hän oli viikon ollut horroksessa, hän oli jouluaaton ollut jo. Että hän vaan nukkui. Mutta hän virkosi vielä. Hän rupesi syömään, mitä hän ei ollut moneen viikkoon syönyt. Ja hän halusi niin kuin meidän kanssa olla ja katsoa elokuvaa. Me katsottiin Onnelia

0: Annelin taloa ja oltiin yhdessä. Hän söi ja me saatiin jutella ja viettää hetki aikaa yhdessä. Mä koin semmoisen, että me saatiin hänet lainaksi pariksi tunniksi vielä. Ja sen mä tuun jotenkin, mä oon syvästi kiitollinen, että se on jotenkin hyvin arvokas muisto.
1: Kiitos Petra. Kiitos, että sä tulit tähän ohjelmaan. Mä oon tosi kiitollinen. Mä tiedän, että tää on sulle raskas aihe, mutta toisaalta myös puhdistavaa itkeä yhdessä. Jeesus kutsuu meidät seurakunnissa, yhteisöissä puhumaan, itkemään, nauramaan. Tässäkin me ollaan jo naurettukin. Mm. Sekin on merkki siitä, että elämää on kivun keskellä. Tämä on ollut tosi puhutteleva ohjelma. Mulla on aina tapana rukoilla tähän loppuun. Sydämellinen kiitos, että sä tulit ja siunataan tämä loppuun vielä. Rakas pyhä Jeesus Kristus, mä haluan tuoda sun eteen kaikki perheet, jotka on menettänyt lapsen. Herra, kiitos siitä, että tie taivaaseen on auki ja kenenkään lapsen elämä ei mene hukkaan, vaan isä sun luona siellä. Lapsilla on aivan erityinen paikka. Kiitos, että se tieto antaa sen toivon tähän aikaan. Anna meille sureville tänne voimaa kestää ne kyyneleet, ne kyyneleen myrskyt ja aallot, jotka tukehduttaa sielun, Herra. Tässäkin hetkessä kaikki ne ihmiset, jotka kantaa sisällään niitä luopumisen revittyä niin kuin sielun pintaa. Isä, kosketa sinne ja anna sen itkun vapauttaa ja hoitaa. Anna myös sille vihalle tilaa ja lupaa. Anna kysymyksille ja huudoille. Herra, kiitos, että tällä hetkellä ne ihmiset, jotka on kuunnellut tämän ohjelman, niin on saanut tästä jotakin. Kiitos isä, että mä sain myös kohdata tämän asian Petran kautta ja käsittää sen, että meidän täytyy ymmärtää, mikä lahja elämä on. Ja miten kaikki on haurasta ja katoavaista ja hetkessä pois. Anna meille elämä, mitä me elettäisiin kuin viimeistä päivää. Luovuttaisiin turhasta ja käsitettäisiin elämän arvo. Ja ihmeellisyys, kun se on vielä kaikki käsillä. Kun kaikki niin valuu pois. Aamen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Joo, ja sitten mulla on aina tapana laulaa mun vieraille. Sä olit toivonut multa saviruukkua. Onko sulla siihen joku erityinen tarina vai sä vaan muuten tykkäät siitä?
0: No ei siihen mitään erityistä tarinaa, mutta se on mun mielestä tähän aiheeseen sopii. Ja siinä on se, ehkä koen jotenkin todeksi ne, että Jumala on murskannut ja Jumala rakentaa uutta.
1: Joo, antaa uuden muodon.
0: Kyllä, ja se mitä siinä puhutaan myös siitä, että Jumala ei yhtään palaa hukkaan.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Uusi opintoseteli astui käyttöön tänään. Opintosetelin voi aktivoida opin.fi-palvelussa tästä päivästä lähtien. Opintoseteli toimii maksuvälineenä palvelussa tarjolla olevissa suomen- ja ruotsinkielisissä avoimissa korkeakouluopinnoissa. Setelillä voi opiskella yhteensä enintään 30 opintopisteen edestä avoimia opintoja. Opintoseteliin ovat oikeutettuja toiselta asteelta valmistuneet ja ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikainen kokeilu. Espanjan itsehallintoalue Ceutan mukaan viime viikon siirtolaisryntäyksestä jäi kaduille yli 1000 suojatonta lasta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas kertoi Espanjan yleisradioyhtiö RTVE:lle, että paikalliset viranomaiset auttavat nyt 1100 siirtolaislasta äärimmäisen rajallisilla resursseilla. Ceuta on pyytänyt valtiolta apua tilanteeseen. Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Espanja kertoi palauttaneensa Marokkoon 70 000 siirtolaista, mutta yli 2000 ihmistä jäi. Myös Pelastakaa lapset-järjestö arvioi, että jääneiden joukossa on noin 1000 lasta. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran ja Oman ovat sopineet reitistä Hormusin salmella kulkeville laivoille. Iranin mukaan maat viimeistelevät yksityiskohtia, jotka koskevat salmen yhteistä hallinnoimista. Aiheesta kertoneen Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan maat ovat lähellä yhteisen tiedotteen valmistelua, jos tietyt kolmannet osapuolet eivät asetu sopimuksen tielle. Iran kiisti aiemmin tällä viikolla neuvottelevansa Hormusin salmen avaamisesta Yhdysvaltojen kanssa. Itävallassa mitattiin toisena perättäisenä päivänä maan mittaushistorian korkein lämpötila. Bad Deutsch-Altenburgin kunnassa mitattiin keskiviikkona 41,2 astetta, maan kansallinen sääpalvelu kertoi. Tiistaina mitattu edellinen ennätys oli 41 astetta, joka mitattiin maan pääkaupungissa Viinissä. Tänä kesänä Itävallassa mitattiin maan neljänneksi lämpimin heinäkuu.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Ihmeiden Jumala on Hervannan katukappelin järjestämä koko perheen tapahtuma Hervannan vapaa-aikakeskuksessa 14-16 elokuuta. Luvassa on innostavaa opetusta, ylistystä, rukousta ja yhteyttä. Mukana Arto Boa, William Wood, Roberto ja Anna-Mari Brandao. Musiikissa Katukappeli Worship ja Roberto Brandao. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille oma ohjelmaa tilaisuuksien aikana. Tule kohtaamaan ihmeiden Jumala. Hän haluaa kohdata sinut. Tarkempi ohjelma osoitteessa katukappeli.com/ihmeidenjumala.
0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja-ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Armoa ja lahjoja. Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologiatohtori rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatustapa hyvinkin.
9: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
10: Ja mitähän tänäänkä tulee, niin sen kohta huomaatte.
9: Seuraavassa evankeliumitekstissä Jeesus lähtee lomalle.
10: Jeesus lähtee lomalle. Se voi kyllä kuulostaa aika yllättävältä, että mistä ihmeestä Jeesus tarvitsee lomaa, tai no, miksei tarvitsisi.
9: Niin, jos ajatellaan, että hän on ollut ihmisenä maan päällä ja kaikki on halunneet hänestä osansa. Hän on ollut väentungoksessa ja häntä on haluttu koskettaa ja jokainen olisi halunnut palasen hänestä.
10: Mutta niin kuin luulisi, että Jumalan poika niin kuin jaksaa tämmöistä loputtomasti.
9: Mutta ihmisenä hän on saanut kestää kaikki ihmisen haasteet ja tunteet ja ongelmat ja sitten ihan sen lainalaisuuden, että ihminen väsyy.
10: Ihminen väsyy, joo, ja siitä kerrotaan myöskin, että hän lähtee siis erääseen taloon ja toisessa tekstissä sanotaan, että Tyyron ja Siidonin seudulle, joka tarkoittaa Välimeren rannalle.
9: Eli niin kuin mökkiloma.
10: Mökkiloma. Ja siis kun lähdetään Genesaretinjärveltä, niin se on melko pitkä kävelymatka tonne Välimeren rannalle, mutta hän haluaa olla rauhassa.
9: Niin, tässä sanotaan, että hän halusi pysyä tuntemattomana.
10: Joo. Tuleeko sulle muuta joskus tarve pysytellä rauhassa?
9: Monta kertaa päivässä, kiitos kysymästä. Eli varmaan niin kuin hyvin monelle meistä tuttu ajatus se, että elämän kiireen ja kaaoksen keskellä tarvii sitä omaa rauhaa. Ja tämä, kun Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana, niin kertoo just siitä, että Jeesus haluaisi olla hetken ihan nyt rauhassa ja ladata akkuja ja vetää henkeä. Mutta ei hän siinä onnistu. Paljastetaan tämä Raamatun kohta. Tämä on siis sekä Matteuksen evankeliumissa että Markuksen evankeliumissa. Ja tämä Markuksen evankeliumin luvussa 7 jakeesta 24 eteenpäin tämä kertomus on lyhyempänä. Ja siellä puhutaan tästä mökkilomasta, mutta sitten Matteuksen evankeliumissa luvussa 15 jakeesta 21 eteenpäin, niin tämä on vähän pidempi versio, mutta silti hyvin napakasti kirjoitettu, joten mä luen sen tässä nyt ihan kokonaan. Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kananilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra, Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
10: Outo kertomus oikeastaan. Siis heti kun kuulee tuon, niin miettii, että hetkinen, mitä Jeesus tässä oikein tollain toimii?
9: Niin, hän viivyttää vastausta ja on sanomatta yhtään mitään. Se kuulostaa tosi epäkohtelijalta.
10: Opetuslapsetkin hermostuu tämän tekstin mukaan, että miten se tolla tavalla käyttäydyt.
9: Joo. Katsotaan vähän tätä tekstiä kohta kohdalta, että mitä tämä pitää sisällään. Tuohon kiinnittyy ensimmäisenä huomio, että tässä kyseessä on kanaanilainen nainen, joka tulee siis pakanoiden alueelta.
10: Ja sitten toisen tekstin mukaan niin. Foiniikkialainen, niin. Joka tarkoittaa tässä tapauksessa tietenkin samaa asiaa. Foiniikkialainen on vähän tarkempi ilmaisu, koska ollaan foiniikkialaisalueella.
9: Mutta kanaanilainen on siis ihan oikea, että se on vaan laajempi nimitys.
10: Joo, se tarkoittaa usein sellaista yleisnimitystä kaikista muista kuin juutalaisista. Tuossa maassa tuon aikana.
9: Ja kanaanilainen nainen tulee Jeesuksen luo. Me ei tässä tiedetä, minkä ikäinen tämä tytär on. Markus puhuu, että se on lapsi, mutta että ei tiedetä ikää eikä tiedetä myöskään naisen ikää. Mutta äidillä on hätä. Äiti lähestyy Jeesusta ja kutsuu häntä Daavidin pojaksi.
10: Toi on hämmentävä yksityiskohta, koska oikeastaan siis kanaanilaisten ei mitenkään voisi edellyttää tuntevan Jeesuksesta tämmöistä termiä, että hänen on täytynyt siis kuulla aika paljon Jeesuksesta etukäteen. Ja tietenkin senkin takia, että hän ylipäätänsä tulee apua hakemaan. Mitähän menisi, jos ei hän olisi odottanut, että tämä henkilö jollain tavalla pystyy auttamaan.
9: Eli me ei tiedetä, että onko tämä nainen kuullut, että Jeesusta pitää puhutella tälleen, tai joku muu on puhutellut Jeesusta näin.
10: Jompikumpi versio varmaan on se selitys, että hän tietää, että tuskin hän ikään kuin osaa noin niin kuin teologisesti pitää oikeastaan narusta, vaan hän on vaan kuullut termin.
9: Ja hän on jossakin siellä Välimeren rannalla myös ja kuulee, että tuossa mökissä niin Jeesus on tullut sinne lomalle. Ja häntä ei yhtään kiinnosta se, että Jeesus haluaa pysyä tuntemattomana. Hän varmaan edes tulee sitä ajatelleeksi, vaan hän haluaa mennä, koska hän tarvitsee apua. Ja tässä on kyseessä nyt äidin hätä tyttären puolesta.
10: Joka on varmaan suurin ahdinko, suurin piirtein, mitä ihmisellä voi olla, kun lapsella on tosi vaikeeta. Niin mikä olisi äidille kovempi hätä?
9: Ja silloin, kun paha henki vaivaa tytärtä, niin se tarkoittaa siis sitä, että paha henki tekee kaikkensa, jotta saisi aikaan mahdollisimman paljon kärsimystä ja lopuksi tuhota elämän. Eli äidin hätä ei ole niin kuin mikään pieni, vaan se on ihan järkyttävän suuri. Ja kukaan ei ole häntä voinut auttaa, mutta hänellä on vahva usko, että Jeesus, nyt täytyy kysyä Jeesukselta apua, koska Jeesus on aikaisemminkin auttanut ihmisiä, tehnyt ihmeitä. Ja hän ei edes varmaan tule ajatelleeksi siinä tuskassaan ja hädässään, että mahtaako tämä apu nyt kuulua myös minulle.
10: Ei varmaan ajattele. Hän on vaan kuullut siitä, että Jeesus on parantanut paljon. Jeesus on ajanut monia riivaajia ulos. Tämän Jeesuksen täytyy voida auttaa mun tytärtäni. Näin se varmaan on ajateltava toi.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Ja sitten kun nainen huutaa Jeesukselta apua, niin Jeesus ei vastaa hänelle mitään.
10: Tämä on jossain mielessä yksi järkyttävimpiä raamatulauseita. Jeesus ei vastannut naiselle mitään, koska kyllähän nyt hyvän aika edes olisi niin kuin kohteliasta sanoa jotakin. Ja totta kai me niin kuin edellytetään, että Jeesus, jos kuka tuntee äidin hädän, Jeesus, jos kuka haluaa auttaa. Mutta nyt me joudutaan tässä kyllä miettimään, että miksi Jeesus käyttäytyy siis kummallisesti.
9: Tuli mieleen, että mitä Jeesus muuten olisi voinut vastata siinä. Olisiko hän vastannut, että odota, kohta autan, jolloin tämä koko jännite tästä tarinasta olisi mennyt. Mutta hän ei myöskään voinut vastata, että minä en aio auttaa sinua, koska hän tiesi, että hän tulee sen tekemään.
10: Ja siis jostain syystä hän ei auttanut heti. Hän olisi voinut auttaa hetikin.
9: Mutta silloin tässä jäisi jotain kyllä aika oleellista.
10: Ja itse asiassa joku sellainen opetus, joka varmaan nyt tällä kertomuksella on kaikille lukijoille näiden tuhansien vuosien aikana, niin jäisi saamatta, jos Jeesus olisi auttanut heti.
9: No, onko sulla tämmöisiä kokemuksia, että Jeesus ei vastaa mitään?
10: Todellakin. Jos rupeaa miettimään, niin itse asiassa useimmiten se on näin. Oikeastaan aika ihmeellistä. Että useimmiten mä rukoilen, ei tule mitään heti vastausta.
9: Mutta sitten jos Jeesus kaikkiin tämmöisiinkin rukouksiin vastaisi, että kyllä tämä asia nyt tapahtuu näin, mutta sun pitää odottaa vielä niin kuin 2 vuotta. Niin siitä menisi kokonaan semmoinen rukouksen luottamuksen, voisiko sanoa venyttäminen.
10: Joo, ja sitten sekin on ehkä hyvä tässä ikään kuin välirepliikkinä sanoa, että äsken kun sä luit tämän kertomuksen, niin se taisi olla vähän alle minuutin. Oikeasti siellä paikan päällä se on voinut kestää monta minuuttia tai monta tuntia tai jopa monta päivää. No ei ehkä, mutta on voinut. Mistä me tiedämme? Kävikö Jeesus välillä kahvilla ja nukkumassa ja tuli takaisin. Siis periaatteessa tässä on voinut pitkä aika, mutta se on niin kuin kiteytetty nyt minuutin kertomukseen.
9: Sitten jos me ajatellaan, että kun Jeesus oli tuossa ihmisenä maan päällä, tämä on ihan nyt niin kuin väärää tulkintaa, mutta tekee mieli joskus ajatella, että tässäkin kohdassa niin kuin Jeesus olisi saattanut ajatella niin, että hän niin kuin tavallaan puree hammasta siinä, että niin, hän ei halua just nyt vastata. Hän on tullut lomalle ja sitten tulee nainen ja Jeesus huomaa, että taas minua tarvitaan ja taas mun pitää No tämä on ihan väärin, mutta mä tunnustan sen, mutta tällaisia kaikkia tulee mieleen, kun ajattelet Jeesus ihmisenä, mitä kaikkia ihmisen tunteita hänellä on, että oliko hän tuossa väsynyt, kuinka paljon hän olisi kaivannut sitä yksinoloa tai että nyt ollaan sen opetuslapsiporukan kanssa ja miten hän suhtautui tähän naiseen, niin kuin nainen on hänelle rakas, mutta hän on kuitenkin myös häiriötekijä ja nämä ongelmat, niin Jeesus tiesi, että ei nämä tuosta noin vaan vahingossa tule tällaiset ongelmat.
10: Joo, toi on aika jännä ajatus, että kuinka paljon Jeesus on niin voinut hermostua tilanteeseen. Jos meillähän sanotaan Jeesuksesta, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, joka tarkoittaa, että kaikki ihmisen tunteet on joka tapauksessa ollut paikalla.
9: Mm. Mutta sitten hän ei vastaa naiselle mitään ja opetuslapsetkin tulee Jeesuksen luo ja pyytää, että tee hänelle jotain. Hän kulkee perässämme ja huutaa. Kun mä ajattelen naisen näkökulmasta, niin hänellä on ollut todennäköisesti vastassa siinä 12 vihasta miestä, jotka sanoo, että oh hiljaa, älä tuu häiritteen, meillä on nyt omaa rauhaa täällä.
10: Sä ajatteletko sä tolleen? Mä taas ajattelin, että opetuslapset ajattelee, että nyt Jeesus tuu nopeasti auttamaan, että ei ne niin kuin sitä naisen hermostu, vaan Jeesukseen. Että Jeesus ei auta, tuu nyt Jeesus.
9: Niin sä ajattelit jotenkin noin niin kuin pyhästi. Mä ajattelin, että ne on se inhimillisiä, että nekin olisi halunnut olla pikkasen aikaa rauhassa ja taas tällainen näitä avuntarvitsijoita.
10: Okei, sovitaan näin.
9: Jo täytyy kysyä sitten taivaassa heiltä, että mikä se oli se tunne, mikä teillä oli siinä. Mutta mulla on semmoinen ajatus tästä, että oppilaat joka tapauksessa hermostuu. Joko naiselle tai Jeesukselle tai molemmille, tee nyt jotain. Me halutaan olla rauhassa ja sä Jeesus voit ja me tiedetään sen, tee jotain, kun se vaan huutaa ja huutaa. Mutta Jeesus ei edelleenkään puhu sille naiselle mitään.
10: Sitten tulee kyllä kummallinen repliikki siis. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Mutta sanoitko sä, että hän ei puhu sitä naiselle? Eikö se naiselle sano tämän?
9: Kuten Jeesus vastasi ja siinä on just opetuslapset, jotka on hänelle.
10: Ai niin, että hän vastasi opetuslapsille.
9: Niin, kyllä se nainenkin varmasti siinä kuulee, koska sitten sanotaan, että nainen tuli lähemmäksi sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa, että kun tässä on nyt nainen, jolla on suurin mahdollinen hätä tyttärensä puolesta, niin ei hän tarvitse siinä nyt ollenkaan mitään teologista opetusta, pelastushistoriasta.
10: Niin, sä sanot, että ei tarvitse, mutta Jeesus antaa sellaisen opetuksen.
9: Jeesus antaa sellaisen.
10: Eli Jeesuksen näkökulmasta tarvitsee.
9: Niin. Tämä on vähän sama, että jos veisi oman lapsen lääkäriin, niin sitten lääkäri rupeaa siinä ensin antamaan jotain lääketieteellistä luentoa, kun haluaa vaan kuulla sen, että joo, autetaan, tutkitaan ja autetaan.
10: Okei, siis nainen ei voi sitä tajuta. Jeesuksella on sille jokin merkitys. Mikä ihme merkitys sille sitten on?
9: Mä en tiedä, mutta mulla tämä muistuu siis tämä Hesekielin kirjan luvusta 34 mieleen, jossa Jumala sanoo tälleen. Minä etsin itse lampaan ja pidän niistä huolen, niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajautuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistaan ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoidan uupunutta ja niin poispäin. Tämä on siis Hesekielen kirjan ennustus, profetia.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Ja sitten Jeesus sanoo tuolla Johanneksen evankeliumissa, se on luku 10, niin siellä hän sanoo luku 10 ja 11, että minä olen se hyvä paimen. Vanhassa käännöksessä oli se sana vielä mukana, minä olen se hyvä paimen. Eli tämä kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että ei mua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, niin hän vastaa tässä siihen, että hän on se, josta Hesekiel ennustaa. Hän on tämän profetian täyttymys ja hän on tullut hakemaan niitä eksyneitä lampaita.
10: Toi on siis aika huikea näkökulma siihen, että nyt opetuslapset tarvitsee jonkun opetuksen, jossa nimenomaan Jeesus linkittää itsensä vanhan testamentin jumalaksi.
9: Mm. Mutta tämä on jotenkin ihan väärä hetki antaa
10: nimenomaan,
9: sitä.
10: Nimenomaan, mikä ihmeen takia tässä hetkessä ruvetaan tätä opettaa, mutta okei, hyväksytään ajatus, että Jeesus viivyttää vastausta antaakseen jonkin muun opetuksen jostain syystä ensin.
9: Mm. Ja nämä opetuslapset nimenomaan tarvitsevat tämän opetuksen.
10: Kyllä kai nainenkin olisi tarvinnut, mutta ei se kyllä kuunnellut.
9: Ei se varmaan sille ollut minkäänlaista väliä nyt tämmöisillä vastauksilla, kun se vaan tartti apua. Tässä sanotaan jakeessa 25, siis Matteuksen evankeliumi 15:25. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Eli nainen ei hyväksy tätä Jeesuksen hiljaisuutta, eikä sitä, että hän rupeaa opettamaan opetuslapsia tässä.
10: Ja okei, jos me siirretään tämä rukoukseen, mistä tämä koko ajan puhuu, niin me saadaan huutaa Jeesukselle ja pyytää apua, siis joka tapauksessa, kun meillä on hätä. Sitä hän tekee koko ajan tässä ja lopputuloksesta me nähdään, että se oli kyllä oikein.
9: Niin, kyllä siis Jeesus auttaa, mutta hän ei halunnut sanoa siinä heti aluksi ensimmäistä, että mä autan sua kohta.
10: Joo, nämä rukoukset ovat aika tärkeitä opetuksia.
9: Nämä on todella tärkeitä opetuksia. Varmaan itse kullakin meistä on semmoinen kokemus, että Jeesus ei vastaa, ei ainakaan niin kuin me haluttaisiin, eikä ainakaan ihan heti. Vaikkakin täytyy nyt sanoa myös se, että toisinaan Jeesus vastaa ihan saman tien ja toisinaan kyllä niin kuin vastaus on niin ihmeellinen, että ei me osattu edes pyytää niin ihmeellistä isoa vastausta. Mutta nainen on siis tässä edelleen, että auta minua.
10: Ja sitten Jeesukselta on seuraava repliikki vielä edelleen kummallinen, koska tässä sanotaan, että mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää heittää koiran penikoille.
9: Tämä on tosi tyly.
10: On, joo.
9: Eli hän niin kuin rinnastaa naisen nyt koiran penikkaan. Veikkaisin, että olisiko nainen osannut olettaakin jotain semmoista, koska juutalaiset aina ei seurustele pakana, varsinkaan niin kuin miehet pakana naisten kanssa tuolla tavalla.
10: Jostain syystä Jeesus ikään kuin asettaa naisen nyt sitten siihen paikkaan, missä hän on, mutta se ei ole kuitenkaan pahuutta, koska me nähdään, että Jeesus seuraavassa hetkessä on auttamassa.
9: Niitä on lukijalle paljon helpompi kuin sitten niin tuolle naiselle tuossa hetkessä, mutta tämäkin on kyllä tosi tylysti sanottu.
10: Joo, minkä takia Jeesus joskus siis näyttää, että se rukousvastaus, että se niin kuin, sieltä olisi koko päinvastainen vastaus tai asiat menisi vielä enemmän solmuun.
9: Mitä olisi tapahtunut, jos nainen olisi tuossa vaiheessa masentunut, että no ei sitten, ja lähtenyt kotiin?
10: Joo, varmaan oli vähältä piti.
9: Voi olla.
10: Mutta Jeesus tiesi kyllä lopputuloksen.
9: Joo, ja kun Jeesus tiesi lopputuloksen, niin hän pystyi venyttämään sitä olemaan tämmöinen hyvin, hyvin napakka.
10: Joo.
9: Mutta nainen vastaa, kun Jeesus sanoi, että ei ole oikein ottaa lapsilta leipää, heittää se koiran penikoille. Nainen vastaa, ei olekaan, Herra.
10: Ja siinä toi ei olekaan. Siinä alkutekstissä lukee, että kyllä, Herra. Tai siis totta, Herra. Olet oikeassa, Herra. Tämä on se sanoma. Se on ihan oikein kyllä käännetty. Eli nainen niin kuin näyttää hyväksyvän jollain tasolla sen, mitä Jeesus sanoo. Että okei, ei tämä itse asiassa kuulu mulle, mutta auta mua kuitenkin. Näin mä tulkitsen tämän.
9: Mm. Eli hän on niin nöyränä siinä. Hän tietää, että Jeesus on pyhä. Jos ei hän tiennyt sitä muuten, niin hän on ainakin kuullut siitä. Ja kun hän näkee Jeesuksen, niin jokin Jeesuksessa on sellaista, että nainen uskaltaa lähestyä ja on varma siitä, että Jeesus kuitenkin kuulee, vaikka hän olisi miten tyly. Jeesuksen olemuksessa on täytynyt olla jotakin sellaista, mikä naista vielä rohkaisee. Ja tämähän oli naiselta aivan nerokas vastaus, kun hän sitten sanoi, että saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putelevia palasia. Että hirveän älykäs nainen siinä pyytämässä apua. Ja hän kun tässä antaa Jeesukselle kokonaan itsensä ne tyhjät kädet, että Jeesus, mä tiedän, että sä päätät tässä kaikesta.
10: Just niin. Eli että mä en ansaitse tätä apua, mutta auta kuitenkin. Mm. Mä suostun siihenkin, että mä en saa sitä, mutta auta.
9: Mm. Kun siellä kotona, tässä Markuksen evankeliumissa sanotaan, että tämä tytär on kotona sillä aikaa, niin kun tytär on kotona ja hänellä on ihan järkyttävä tilanne ja äidin hätä on, siis se on luissa ja ytimissä. Eihän voi mennä kotiin silleen, että vastausta ei tule.
11: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
10: Ja sitten lopulta tulee.
9: Lopulta tulee. Ja Jeesus sanoi, että suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve.
10: Olisiko tuossa naisen edellisessä repliikissä ollut jotenkin tämä melkein, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun, joka on vaikea rukous. Mutta siis miksi Jeesus nyt sitten vastaa näin?
9: Niin, mikä se oli se suuri usko?
10: Niin, jos mä olisin kysynyt paikalla reporterina naiselta, että hetkinen, että onko sulla suuri usko? Hän on sanonut, että ei mulla kyllä ole mitään uskoa. Mä vaan huudan Jeesusta avuksi koko ajan.
9: Mm. Eli tässä ei ollut nyt kyseessä sillä tavalla semmoinen, että nainen olisi kotona nyt ensin hirveästi pyhittynyt ja pullistellut hengellisiä lihaksia ja sitten täynnä sellaista niin kuin itse pullisteltua pyhyyttä, niin lähtenyt Jeesuksen luo. Ja kun minä nyt olen näin hyvin valmistautunut, nyt Jeesus esitän sinulle pyynnön, johon sinä vastaat.
10: Niin, tuommoinen olisi niin kuin tämmöinen näennäinen suuri usko, niin, mutta se olisi niin. Pelkkä ilmapallo, joka puhkeaa.
9: Juuri näin.
10: Mutta siis se, että hän on pelkästään täynnä hätää ja hän kohdistaa sen Jeesukseen.
9: Mm. Eli tässä niin kuin se suuri usko ei ole sitä, että nainen olisi jotenkin etukäteen jo julistanut sitä lopputulosta, vaan suuri usko oli siinä, että hän kääntyi Jeesuksen puoleen. Tässä tekee mieli sanoa muutama sana siitä, että kun nykyisin aika paljon kuulee sitä trendaa tämmöinen manifestointi, eli jos mä oikasteen sanon, niin siinä niin kun maailmankaikkeuteen nyt kerrotaan asioita, mitä minä haluan ja sitten oletetaan, että ne toteutuu elämässä. Tämä rukoushan on aivan päinvastainen asia kuin manifestointi.
10: Joo, se on avuttavan ihmisen huuto Jeesuksen puoleen ja tässä me ollaan jotenkin rukouksen ytimessä kyllä nyt.
9: Me ollaan ytimessä. Mm.
10: Ja minkä takia Jeesus sitten niin kun viivytti?
9: Tässä on ihan selkeästi joku tämmöinen luottamuksen opettaminen. Eli rukouksessa me emme manipuloi Jumalaa, rukouksessa me ei osteta Jumalalta vastauksia, vaan rukouksessa me luotetaan itsemme kokonaan, itsemme, elämämme, kaikkemme Jumalan käsiin. Ja kerrotaan hänelle, mitä meidän sydän kaipaa, kaikki se meidän hätä, mikä meillä on, pyydetään Jeesus auta. Ja sitten luotetaan, että Jumala vastaa tavalla tai toisella. Jeesus ei ikinä sano ihmiselle, kun ihminen pyytää hänen apua, että en auta, vaan hän vastaa aina, että kyllä. Ajankohta on Jeesuksella tiedossa. Mutta rukous on sitä, että me luotetaan itsemme Jumalan käsiin. Tapahtukoon sinun tahtosi ja Jumala on hyvä ja hänen hyvissä ja rakastavissa käsissä on meidän kaikki.
10: Tähän on erittäin hyvä lopettaa tämän päivän pohdinta.
9: Eli uskosta tekee suuren uskon kohde.
10: Ja kaikki on lahjaa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinun puoleesi saadaan kääntyä. Kiitos, että emme koskaan tee sitä turhaan. Kiitos, että vastaukset ovat tulossa silloinkin, kun me sitä vielä näe. Aamen.
9: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
11: Armoa ja lahjoja.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu eilen pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Arctia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arctia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä asunnossa, joka oli puutteellisesti ilmastoitu. Räjähdyksessä vaurioitui yhteensä 13 asuntoa ja asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu kuulusteluilla. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Mitä on todellinen viisaus? Tätä kysymystä pohdimme tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Toisaalta pastori Jukka Norvanto selvittää meille myös sen, mikä ei ole viisautta. Juudaksen kirjeessä esiin nostetut harhaopettajat ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät toimi viisaasti. Perehdymme tänään kirjeen ensimmäisen luvun jakeisiin 9 ja 10. Norvanto puhuu myös luottamuksesta Jumalaan. Samasta aiheesta ajatuksiaan kertoo Sansan lähetystyöntekijä Ayla Murphy, jolle puolison kuolema toi odottamattomia ongelmia. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on kohti käyvä kysymys. Olenko herjaaja?
1: 10 pitkää vuotta kreikkalaiset piirittivät Troijan kaupunkia, mutta eivät tehneet naarmuakaan sen muureihin. Kaupunki näytti läpi tunkemattomalta, eivätkä piirittäjät päässeet sinne. Sitten joku ehdotti, että rakennetaanpa puinen hevonen, jonka sisään piilotetaan sotilaita ja jätetään se portin ulkopuolelle ja teeskennellään, että muut purjehtivat pois. Näin tehtiinkin ja uteliaisuus voitti troijalaiset. Kun he näkivät kreikkalaisten purjehtivan poispäin, he luulivat, että sota oli ohitse. He näkivät hevosen ja vetivät sen sisään kaupunkiin. Sinä yönä hevosen sisällä piileskelleet sotilaat tulivat ulos ja avasivat portit sisältäpäin. Pimeiden turvin laivat olivat seilanneet takaisin Troijaan. Mitä kokonainen armeija ei ollut pystynyt tekemään 10 vuoden aikana ulkopuolelta, sen tekivät muutamat sotilaat sisäpuolelta. Vastaavalla tavalla ovat myös kristillisen seurakunnan sisään luikerrelleet harhaopit vahingoittaneet sitä sisältäpäin. Itse asiassa kristillistä seurakuntaa on harvoin, jos koskaan, voitu varsinaisesti vahingoittaa ulkopuolelta. Jopa vainot ovat silloin tällöin saaneet seurakunnan kasvamaan suurin harppauksin. Tarkoitan sekä määrällistä että laadullista kasvua. Vaikeissa oloissa elämä pelkistyy, ja silloin tärkeimmistä asioista tulee tärkeimpiä. Turha karisee pois. Nykyäänkin kristillistä seurakuntaa, eli maailmanlaajuista kirkkoa, uhkaavat sisältä käsin vaikuttavat voimat. Kannattaa muistaa, että Kristuksen kavaltajakin tuli sisäpiiristä, ei ulkopuolelta. Yksi hänen omistaan kavalsi hänet kansalle. Kansa kavalsi hänet roomalaisille ja roomalaiset veivät hänet ristille. Seurakuntaa nakertavat voimat, jotka kieltävät Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden ihmiskunnan ainoana tienä pelastukseen. Kristillistä seurakuntaa vahingoittavia voimia vastaan on kuitenkin vaikea taistella, jos niitä ei havaita. Se oli yhtenä syynä Juudaksen kirjeen kirjoittamiseen. Kirje on kuin myrskyvaroitus, koska luopumuksen voimat ovat jatkuvasti keskuudessamme. Tänään jatkamme Juudaksen kanssa sen tutkimista, mitä hänen aikanaan seurakuntaan pesiytyneet väärät opettajat opettivat. Jakeessa 8 Juudas kertoi, etteivät nämä ihmiset edes epäröineet herjata henkivaltoja. Seuraava jae liittyy suoraan tähän ajatukseen, sillä Juudas kertoo siitä, minkälaisella kunnioituksella jopa yli enkeli suhtautui kaikkein pahimpaan henkivaltojen edustajaan. Luen siis jakeen 9. Ei edes ylienkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Sana herjata liittää tämän jakeen edelliseen. Väärät opettajat olivat osoittaneet arvostelukykynsä puutteellisuutta herjaamalla henkivaltoja, vaikkei edes kaikkein tärkein Jumalan enkeleistä syyllistynyt sellaiseen silloinkaan, kun sanat olisi voitu kohdistaa suoraan itse saatanaan. Kuitenkin saatana on langennut enkeli ja vannoutunut Jumalan vihollinen. Siltikään Mikael kiistellessään Mooseksen ruumiista ei tahtonut lausua tuomiota, joka ei kuulunut hänen tehtäviinsä. Voi jopa sanoa, että näin tehdessään Mikael kunnioitti jopa saatanan asemaa. Hän siis tiesi oman paikkansa ja pysyi siinä. Sen sijaan luopio-opettajat eivät olleet asemansa hyväksyneet, vaan olivat nostaneet itsensä jopa henkivaltojen yläpuolelle. Edellisessä ohjelmassa näimme, että he olivat nostaneet itsensä myös Jumalan sanan yläpuolelle ja elivät siksi jonkinlaisessa unimaailmassa, toisin sanoen maailmassa, joka ei perustunut Jumalan sanalle. Esimerkki Mikaelin ja saatanan yhteenotosta kertoo sen sijaan siitä, miten aito Jumalan tahdon noudattaminen näkyy Jumalalle kuuluvan elämässä. Mutta mistä ihmeestä Juudas oli saanut näinkin erikoisen esimerkin? Sellaisesta tapauksestahan ei kerrota mitään viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa Mooseksen kuolemasta muuten puhutaan. Enkeli Mikaelkin mainitaan Raamatussa vain kolmessa kirjassa. Tämän Juudaksen kirjeen lisäksi tapaamme hänet Danielin kirjassa ja ilmestyskirjassa, mutta Mooseksen kirjoissakaan hänestä ei puhuta mitään. Avain vastaukseen on nähtävillä Juudaksen tavassa puhua Mooseksen ruumiista. Saatanan ja Mikaelin välillä käydyn kiistelyn kuvauksesta käy ilmi, että hänen kirjansa vastaanottajille asia oli entuudestaan tuttu. Muussa tapauksessa Juudas olisi joutunut perustelemaan asiaa varsin pitkästi. Meidän kannattaa muistaa, että Juudas käyttää tätä esimerkkiä todisteena siitä, että se, mitä hän on edellä puhunut vääristä opettajista, on perusteltua. Vastaavaa todistelutapaa käytettiin perinteisesti juutalaisuudessa, ja myös Paavali käytti sitä esimerkiksi roomalaiskirjeessä. Siinähän hän aluksi sanoo, miten asiat ovat, eli että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta. Sen jälkeen hän eri vanhasta testamentista esiin nostamiaan kaikille tuttuja esimerkkejä hyödyntäen todistaa, että tämä totuus pelastumisesta perustuu siihen, mitä Jumalan sanassa on jo vuosisatoja aikaisemmin opetettu. Samanlaista todistelutapaa käyttää siis myös Juudas kirjeessään. Kuitenkaan se tapa todistaa asioita ei toimisi, jos hän ottaisi esiin sellaisia seikkoja, joista kukaan ei olisi koskaan edes kuullut. Niinpä joudumme kysymään, mistä ihmeestä sekä Juudas että hänen kirjansa vastaanottajat saattoivat tietää, miten Mikael ja saatana olivat toimineet Mooseksen ruumiin suhteen. Katsotaanpa siis aluksi, mitä Mooseksen kuolemasta kerrotaan Raamatussa. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 34, jakeessa 5 ja 6 asiasta kerrotaan seuraavaa. Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Beet Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. Näin siis sanotaan yksioikoisesti viidennessä Mooseksen kirjassa. Meille siis kerrotaan vain se, että Herra hautasi Mooseksen ruumiin. Mutta samalla kun näin kerrotaan, joudumme tietenkin monien kysymysten äärelle. Yksi niistä kuuluu, millä tavalla Herra sen teki. Silloin ollaan jo lähellä Juudaksen kirjeen tuntoja. Siinä meille paljastetaan, että Jumala käytti siinä tehtävässä ylienkeli Mikaelia. Juutalaisuudessa oli kehittynyt toiselta vuosisadalta alkaen ennen Kristuksen syntymää enkeleihin ja yleensäkin taivaallisiin ilmestyksiin keskittyvä kirjallisuuden laji. Ne kuuluvat niin sanottuihin Vanhan testamentin apokryfisiin kirjoihin. Niillä puolestaan tarkoitetaan kirjoja, joissa kerrotaan Raamatussakin mainituista ihmisistä, mutta jotka eivät kuitenkaan kuulu varsinaiseen Raamatun kaanoniin. On mahdollista, että Juudas olisi tässä yhteydessä viitannut juuri tällaiseen kirjaan, joka kertoo Mooseksen hautaamisesta ja joka oli siis tuttu myös ensimmäisellä vuosisadalla eläneille juutalaisille. Siihen ajatukseen näyttäisi viittaavan myös se, että myös Clemens, varhainen kirkkoisä, lainaa omissa kirjoituksissaan apokryfisen kirjan kuvausta Mooseksen hautajaisista. Niinpä Clemens kirjoittaa, että kun Herra oli antanut Mikaelille tehtäväksi haudata Mooses, saatana vastusti sitä sillä perusteella, että koska hän oli aineen ja kaiken aineellisen Herra, niin ruumis kuului hänelle. Mikaelin ainoa vastaus oli, nuhdelkoon Herra, siis luoja sinua. Saatana syytti Moosesta myös murhasta, millä perusteella hän myös saattoi vaatia ruumista itselleen. Saamalla ruumiin itselleen, saatana olisi voinut estää Mooseksen myöhemmän ilmestymisen kirkastusvuorella. On todennäköistä, että Juudas viittasi tähän tai johonkin vastaavaan kirjoitukseen kirjeessään. Hänen lainauksensa tarkoituksena oli osoittaa, kuinka kauas seurakuntaan luikerrelleet harhaopettajat olivat etääntyneet Jumalan tahdosta, jota tietenkin Mikael toimillaan edusti. Vaikka saatana oli syyllistynyt näinkin karkeaan Jumalan tahdon vastustamiseen, Mikael ei itse ollut ryhtynyt tuomitsemaan tätä. Näin Mikaelin toiminta paljastaa henkivaltoja herjanneiden väärien opettajien poikenneen Jumalan tahdosta. Juudaksen sanat ovat opetusta myös meille. Myös kristityn vaikeutena on oppia kumartumaan Jumalan edessä. Me olemme luotuja, hän on luoja. Mikä oikeus sinulla tai minulla on asettaa kyseenalaiseksi mitään, mitä hän tekee? En tarkoita, että hyväksyisin hurskaan hiljaisesti kaiken, mitä tapahtuu. Toki kummastelen hänen tekojaan useinkin ja kerron sen myös hänelle. Ehkäpä sinäkin teet samoin. Mutta samalla meidän tulee kyllä tunnustaa, että Jumala on luojamme ja myös lunastajamme. Hän rakastaa meitä, mutta meidän Jumalamme on myös korkea ja pyhä. Hän on oikeudenmukainen Jumala. Hän ei milloinkaan tee virheitä. Hän ei tee väärin. Hän ei edes osaa valehdella. Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja siksi me voimme luottaa häneen. Mutta luotammeko me? Kunnioitammeko hänen auktoriteettiaan? Luotammeko siihen, että hänen tahtonsa on lopultakin parhain? Kiusaus nostaa Jumalan rinnalle ja hänen neuvojakseen asuu kovin lähellä myös meitä, niin kuin se näytti asuneen lähellä myös niitä vääriä opettajia, joista Juudas varoitti seurakuntaa. Klonekeen 10. Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Kolmannen kerran lyhyen jakson sisällä Juudas käyttää herjata-verbiä. Haluaisinkin pysähtyä hetkeksi tämän tärkeän jakeen äärelle. Ensinnäkin Juudaksen usein käyttämä herjausta tarkoittava kreikan sana tulee verbistä blasfemeo, josta tulee myös englannin kielen sana blaspheme, eli pilkata Jumalaa. Luopio-opettajat siis tosiasiassa pilkkaavat Jumalaa. Toiseksi on hyvä tietää, että tässä jakeessa Juudas käyttää kahta eri sanaa, jotka on suomennettu verbillä tuntea. Jos tätä ei tiedä, on vaikea ymmärtää Juudaksen tarkoitusta. Ensimmäinen tuntemiseksi käännetty verbi on kreikaksi eido, ja se tarkoittaa tietämistä ja ymmärtämistä. Sana viittaa myös sellaisten asioiden tajuamiseen, joita ei silmillä voida havaita. Näin ollen tämä tieto ei rajoitu vain siihen, mitä voidaan kaataa koeputkeen tai panna mikroskoopin lasille. Sellaisesta voisi olla esimerkkinä vaikkapa musiikki. Sitä pitää soittaa ja kuulla. Se on silmille näkymätöntä ja se kykenee välittämään tunteita ja tuntemuksia, jotka eivät avaudu pelkille sanoille. Myös rakkaus on näkymätöntä, jota ei voida tutkia mikroskoopilla. Sellainen on myös usko. On paljon asioita, joita me tiedämme, vaikka emme olekaan saaneet niistä ikään kuin objektiivisia, laboratorioissa havaittavia todisteita. Me tiedämme, koska olemme kokeneet jotakin. Kristitylle myös Jumalan pyhä henki on tehnyt monia asioita todellisiksi sydämelle. Juudas käytti myös toista tuntemiseksi käännettyä kreikan verbiä, kun hän sanoi, sillä minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Toinen tuntemiseksi suomennettu sana on epistamai, joka myös tarkoittaa ymmärtämistä ja tietämistä. Alun perin sana liittyi käsityöläistaitoon ja ennen muuta aistein havaittaviin esineisiin ja olosuhteisiin. Näitä asioita siis voi kaataa koeputkeen. Jos ihmiset pitävät vain näitä jälkimmäisiä asioita todellisuutena, heitä todellakin voi verrata eläimiin, jotka ovat kiinnostuneita lähinnä vain siitä, mitä ne voivat syödä. Eläimistä puhuttaessa on jopa kysymys vaistonvaraisesta tietämisestä. Esimerkiksi kun muuttolinnut lähtevät syksyisin kohti etelää, joku voi sanoa, kylläpä ne ovat viisaita. Ne tietävät, että kohta tulee talvi ja että järvet jäätyvät ja lumi peittää maan. Siksi ne lähtevät etelään. Ja kuitenkaan niiden lähtöön ei liity tällaista viisautta, vaan ne toimivat vain vaistonsa mukaan. Juudas näyttäisi sanovan, että ihminen, joka tietää vain sen, mikä voidaan kaataa koeputkeen, ei ymmärrä sen enempää kuin eläin. Kristitty, jossa Jumalan pyhä henki asuu, tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa. Hän tietää myös, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Mutta näitä totuuksia ei voida tietää vain mikroskooppiin katsomalla. Samaan totuuteen viittaa myös Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 14. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Näin siis Paavali. Ihminen, jolla ei ole Jumalan henkeä, ei voi myöskään tajuta hengellistä todellisuutta. Meillä ihmisillä ei ole luonnostamme eli itsessämme Jumalan pyhää henkeä. Ilman häntä me emme luonnostamme kykene ymmärtämään Jumalan valtakunnan todellisuutta. Luonnollinen ihminen pitääkin sellaista sanomaa hulluutena. Paavali totesikin samassa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 1, jakeessa 18, ristin olevan hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta pelastuville se on Jumalan voima. Ilman Jumalan hengen antamaa ymmärrystä ihminen pitää lähinnä naurettavana koko uskoa näkymättömään Jumalaan, joka on antanut poikaansa kuolla ristille. Ei hänellä ole mitään haluakaan ryhtyä uskomaan mihinkään sellaiseen. Usko voi syntyä vasta kun Jumalan henki alkaa puhutella ihmistä. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta yksikään ihminen ei siis pysty sellaista sanomaa ottamaan vastaan. Tätä asiaa havainnollistaa mielestäni hyvin se, mitä edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja tohtori Vernon McGee, joka myös opetti aikanaan Raamattua kannesta kanteen radiossa, kertoi eräältä kuulijalta saamastaan palautteesta. Palautteen antaja toimi yökerhossa ihmisten naurattajana, eli koomikkona. Mies sanoi kuuntelevansa radiosta Raamatun opetusohjelmia, koska ne olivat hänen mielestään hassumpia kuin hänen omat juttuunsa yökerhossa. Palautetta kommentoidessaan McGee totesi, että mies reagoi juuri niin kuin ihminen luonnostaan reagoikin. Siinä tilassa ihminen on kykenemätön ottamaan vastaan Jumalan hengen puhetta. Juudas puhuu samasta asiasta. Ihminen, joka tietää vain fyysisen maailman asioista, voi toki luulla tietävänsä kaiken, mitä voidaan tietää. Niin ajatellessaan hän kuitenkin saattaa itsensä turmioon, niin kuin Juudas asian ilmaisee. Edellä olemme nähneet, että nämä viisaina itseään pitävät väärät opettajat ovat nostaneet itsensä jopa enkeliolentojen yläpuolelle ryhtyessään herjaamaan niitä. Näin he todellisuudessa osoittavat tyhmyytensä. Samanlaisista todellisuuden vääristäjistä apostoli Paavali puhui myös roomalaiskirjeen aloitusluvussa seuraavasti. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Näin siis roomalaiskirjan luvussa 1 jakeissa 21 ja 22. Todellista viisautta on pitäytyä Jumalan ilmoituksessa. Sitä poikkeaminen vie ihmisen auttamattomasti harhaan ja lopulta myös kuolemaan. Sellaisista kohtaloista Juudas seuraavaksi kertookin meille, kun hän nostaa esiin Vanhasta testamentista kolme ihmistä, jotka kaikki vaihtoivat Jumalan ilmoituksen omiin aivoituksiinsa. Heihin liittyvä viestiä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Todellinen viisaus on siis pysymistä Jumalan ilmoituksessa ja se löytyy Raamatusta. Jumalan sana on luotettava. Jos hän on luvannut pitää huolta omistaan, hän myös tekee niin, vaikka meidän ihmisten onkin joskus vaikea luottaa siihen. Tätä teemaa on joutunut pohtimaan omassa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphy, jolle puolison kuolema aiheutti odottamattomia ongelmia.
2: Puolisoni kuoltua minulle jäi monia asioita hoidettavaksi ja välillä tuntuu, että ne ovat suurempia kuin mitä minä pieni ihminen voin hoitaa. Eräs tällainen suuri asia on puolisoni vene, joka on nyt vedessä. Ja siinä on aina kaikenlaista miettimistä, että miten tämä toimii ja mitä tälle pitäisi tehdä. Voisin menettää yöuneeni näiden asioiden kanssa. Mutta sitten mä muistan tämän Raamatun kohdan. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalalle tiettäväksi. ja se auttaa mua muistamaan, että no, minä pieni ihminen en kyllä todellakaan mitään voi tehdä isolle veneelle. Ja vaikka myrskyssä sille mitä tapahtuu, kun se tuossa Lahdessa heiluu, niin mä voin vain jättää sen vaan Jumalan käsiin, että en ole tätä valinnut. En ole valinnut tätä tietä, että puolisoni menehtyi ja että häneltä jäi tämä vene. Mutta mä voin jättää sen Jumalalle. Turhan mä siitä huolehdin. Ja hän voi kaikki valtiudessaan pitää tästäkin asiasta huolen.
0: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn ajatuksia Jumalan huolenpidosta vaikeuksien keskellä. Muistetaan Eilaa rukouksin. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä haluat ja voit pitää huolta meistä jokaisesta. Me saatamme luulla tietävämme asiat paremmin, mutta sinä näet koko elämämme ja myös tulevaisuuteemme. Auta meitä jättämään kaikki ongelmamme sinun käsiisi ja luottamaan siihen, että sinä johdatat ja vastaat rukouksiimme. Jeesuksen nimessä, aamen. Päätämme tämän ohjelman Et cetera-kuoron esittämään lauluun Jätä huomisen huolet. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

0: Pyhä Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Luterilainen saarnamies kertoi elämäntarinansa. Hän toimi aiemmin parantajaprofetoijana. Hän harjoitti parantamistoimintaa kodissaan. Monet tulivat hänen luokseen hakemaan helpotusta vaivoihinsa. Pikkuhiljaa ihmeet alkoi tapahtua ilman Jeesustakin. Jeesus ja Jumalan sana jäivät vain sivujuonteeksi. Oleellista oli voima, joka tuntui olevan hänen käytössään, sekä näkyvät ihmeet. Erään pelottavaksi muuttuneen yliluonnollisia tapahtumia sisältäneen yön melskeessä ystäväni oli vaimonsa kanssa pelästynyt ja huutanut Jeesusta avuksi estämään yliluonnolliset tapahtumat ja palauttamaan rauhan. Nyt he elävät ristin uskosta ja syntien anteeksi antamuksesta. Pelottavat ilmiöt loppuivat. Saarnaaja perustaa uskonsa tänään Jumalan sanaan ja evankeliumiin, ei ihmeisiin.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ohjelmaa.

astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Joona halusi jättää Jumalan. Hänen epäuskoaan on kuvattu heprean kielessä sanomalla, että hän lähti pois Jumalan kasvojen edestä. Joona, joka siihen asti oli seissyt Herran kasvojen edessä, kuten profeetat seisoivat, halusi äkkiä pois siltä paikalta. Hän halusi pois Jumalan vaikutuspiiristä ja palvelutehtävästä. Hänen suhteensa ja suhtautumisensa Jumalaan muuttui. Nyt hän halusi ottaa ohjat omiin käsiinsä ja paeta Jumalaa. Tämä Joonan esimerkki kertoo, että jopa Jumalan valtakunnan työntekijäkin voi aivan odottamatta lähteä kulkemaan Jumalan tahdon vastaisia teitä, niin surullista kuin se onkin. Tarsis, jonka Joona oli valinnut matkansa määränpääksi, on useiden tutkijoiden mukaan kaupunki, joka sijaitsi Välimereltä tultaessa Atlantin rannalla Etelä-Espanjassa. Jeesuksenkin aikana aluetta kutsuttiin maan ääreksi, sillä siihen päättyi Euroopan manner ja Atlantti alkoi. Tarsis oli Israelista katsottuna paljon kauempana kuin Niinive. On arvioitu, että tuona aikana Välimeren päästä päähän matkustaminen saattoi kestää jopa vuoden, kaikki ne pysähdyksineen ja talvehtimisineen. Vielä laivan lähtiessä kaikki näytti sujuvan hyvin, mutta jonkin ajan kuluttua tapahtui jotain, jota Joonakaan ei ehkä ollut ajatellut. Nimittäin Jumala nostatti ankaran myrskyn. Jumala ei ollut jäänyt Israeliin, vaan kulki Joonan mukana. Kuinka Joona olisikaan voinut paeta Herraa? Niinhän se on meidänkin kohdallamme. Vaikka kuinka yrittäisimme paeta Jumalaa, emme siihen pysty. Jumala ei jätä, Jumala ei hylkää. Jumala on kaikkialla. Ja pakenevaa ihmistä Jumala kutsuu takaisin. Niin hän kutsui Joonaakin. Se tapa, jolla Jumala toimi Joonan tavoittamiseksi, oli vastoinkäyminen. Niinhän on usein meidänkin elämässämme. Erilaiset henkilökohtaiset myrskyt elämässä ovat olleet vaikuttamassa siihen, että ihminen on löytänyt Kristuksen luo. Sairaudet, erilaiset ongelmat, yksinäisyys, nämä ovat niitä yleisiä myrskyjä meidän aikanamme. Tämä myrsky ei vaikuttanut ainoastaan Joonaan, vaan myös laivan henkilökuntaan. Joonan kirja kertoo, merimiehet olivat peloissaan ja kukin huusi avuksi Jumalaansa. Keventääkseen laivaa he heittivät mereen kaiken tavaran, mitä laivassa oli. Joona oli mennyt alas laivan uumeniin ja pannut maata. Siellä hän nyt nukkui syvässä unessa. Laivan kapteeni meni hänen luokseen ja sanoi hänelle, sinäkö vain nukut? Nouse ylös ja huuda avuksi Jumalaasi. Ehkä sinun Jumalasi huomaa meidät niin, ettemme huku. Merimiehet sanoivat toisilleen, heitetään arpaa, että saamme tietää, kenen takia tämä onnettomuus on kohdannut meitä. Miehet heittivät arpaa ja arpa osui Joonaan. Silloin he sanoivat hänelle, kerro meille, miksi tämä onnettomuus on kohdannut meitä? Mikä sinä olet miehiäsi? Millä asioilla sinä liikut ja mistä tulet? Mistä maasta ja mitä kansaa sinä olet? Joona vastasi heille, minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. Miehet joutuivat kauhun valtaan ja sanoivat hänelle, mitä sinä oletkaan tehnyt? Sen he näet tiesivät, että Joona oli lähtenyt pakoon Herraa Jumalaansa. Joona oli sen heille kertonut. Mitä meidän pitäisi tehdä sinulle, että meri tyyntyisi? Miehet kysyivät häneltä. Myrsky näet yltyi yltymistään. Joona vastasi. Heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Merimiehet koettivat vielä soutaa laivan takaisin rantaan, mutta eivät onnistuneet, sillä myrsky heidän ympärillään yltyi yhä vain kovemmaksi. Niin he huusivat Herraa ja sanoivat, oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia, vaikka hän olisikin syytön. Älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Sinä Herra, olet tehnyt niin kuin itse tahdoit. Sitten he tarttuivat Joonaan ja heittivät hänet mereen. Meren raivo laantui heti. Miehet pelkäsivät ja kunnioittivat nyt Herraa. Uhrasivat hänelle teurasuhrin ja tekivät pyhiä lupauksia. Eli tämä tapaus vaikutti merimiesten hengelliseen elämään. Laivalla syntyi oikea hengellinen herätys. He eivät enää rukoilleet epäjumaliaan, vaan niiden tilalle oli tullut oikea elävä Jumala. Tämä on valtavan hieno osoitus Jumalan kaikki.

0: valtiudesta ja rakkaudesta. Vaikka Joona oli paossa Jumalaa, Jumala käänsi tämän pakomatkan siunaukseksi. Ilman Joonan pakomatkaahan ei olisi tullut myrskyä. Ja ilman myrskyä ja Joonan laivassa olemista merimiehet eivät olisi löytäneet Herraa. Hyvä kuulija, oletko sinä pakomatkalla? Oletko sinä jättänyt paikan Herran kasvojen edessä, hänen vaikutuspiirissään? Oletko lakannut etsimästä Herraa ja hänen johdatustaan? Sinua Jumala kutsuu takaisin.
1: Ja siinä kuultiin Joonan kirjasta opetusta täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän opetuksen siis piti meille Jarkko Haapanen. Tämän koko opetussarjan voi siis käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Ja tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Päijät-Hämeen kansanlähetys. Yhteinen sunnuntai on lähetyskodilla kuukauden viimeisenä sunnuntaina kokoontuva ehtoollisjumalan palvelus. Se pitää sisällään Jumalan sanan opetusta, rukousta, uskovien yhteyttä, ehtoollisen ja lapsille tietenkin pyhäkoulu. Seuraava yhteinen sunnuntai pidetään 6.9. kello 15 lähetyskodilla osoitteessa Saimaankatu 5B 113. Ja vieraana siellä on silloin kansanlähetyksen nuorisotyöstä Toni Kokkonen. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua. Sinä, Jumala, olet minun auttajani. Sinä avaat minulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni.

Miettikää tätä vielä, kun menette levolle. Olkaa ääneti Herran edessä. Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee, kun huudamme häntä avuksi. Vaviskaa siis, älkää syntiä tehkö. Uhratkaa kiitosuhri ja luottakaa Herraan.

ovat sanomat, kumpa saisimme osaksemme menestystä. Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Sinä annat sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin tai viljan runsaudesta. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.

Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani. Minä saan elää turvassa.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyöränvalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Ukrainan viranomaiset määräävät satoja lapsiperheitä pakenemaan maan itäosassa sijaitsevasta Kramatorskin kaupungista Venäjän iskujen takia. Donetskin alueen kuvernööri sanoo päätöksen olevan vaikea, mutta välttämätön. Kuvernöörin mukaan turvallisuustilanne alueella heikkenee, joten lapsia ei voida jättää Venäjän hyökkäysten jatkuvan uhan alle. Sekä Venäjä että Ukraina ovat lisänneet pitkän kantaman iskuja viime viikkoina. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Me Johanssonit ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja halutaan tarjota nuorille jotain järkevää ajateltavaa.
4: Ja samalla me autetaan heitä löytämään keinoja, miten vaikeuksista ja riippuvuuksista pääsee eroon.
3: Mutta sen muutoksen on lähdettävä aina ihmisestä itsestään. Sen mä tiedän kokemuksesta.
5: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
7: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
8: Hello, my name is Kirk Franklin.
9: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Mika Liljeblad on paikalla levyjen kanssa. Tämä on Black Gospelin mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tänään lämmiteltiin alkuun kesäsaunaa soul-klassikolla Staxin valikoimista. William Bell ja Seivas avasi pelin, mutta pelkästään klassikoiden äärellä ei tänään olla, sillä luvassa on paljon myös uutuusmusiikkia, ja oikeastaan pääasiassa juurikin sitä. Otetaan ensin kuitenkin jostain siitä niiden välistä. Seuraava esitys on levyltä, joka kuitenkin sai varsinaisesti julkaisunsa jo viime vuonna. Näitä vastaavia on nyt tullut itse asiassa parikin kappaletta, että levy on ensin nähnyt päivänvalon ainoastaan digitaalisena, mutta myöhemmin on päädytty siihen, että täytyyhän sitä myös CD ja vinyyli tehdä saataville, kun kysyntää kerran on. Ensimmäinen näistä on Candy Statonin Back to My Roots, joka toimii 86-vuotiaan artistin eräänlaisena testamenttina, ollen hänen viimeinen julkaisunsa. Lisää tuskin enää tulee ja lopussa on aina hyvä palata alkuun. Albumi onkin nimensä mukaan paluu juurille ja juuri juhlaa mukaan viettämään on saatu William Bell raidalle My God Has a Telephone.

Candy Staton ja William Bell yhdessä. Julkaisua on nyt siis saatavilla myös parissakin eri fyysisessä julkaisuformaatissa. Ja samoin on myös eri esittäjiä sisältävän levyn laita, joka kantaa nimeä Parchman Prison Prayer, Some Mississippi Sunday Morning. Mitkä ovat sitten levyn artistien nimet, on kuitenkin mysteeri. Kyseessä on varsinainen erikoisuus, eli vankilanauhoituksista kasattu kokooma, jonka tallenteet on tehty vankilan kappelissa järjestettävien sunnuntai-jumalan palveluksien yhteydessä. Parchman ei ole ihan mikä tahansa vankila, vaan maksimivalvonnan alainen erittäin paha paikka, joka sijaitsee Mississippissä. Moni, joka astuu sen ovista sisään, ei koskaan enää kävele takaisin ulos. Kyseessä on Mississippin alueen kaikkein vanhin edelleen toiminnassa oleva vankila, joka perustettiin vuonna 1901. Näin pitkällä toimintajaksolla asukkaiden joukkoon on mahtunut tietysti kuuluisuuksiakin. B.B. Kingin serkku, blues-legenda Booker White ja Son House istuivat siellä molemmat murhasta tai taposta. Bluesia esitettiin aikanaan juke jointeiksi kutsutuissa tanssijuottoloissa, joissa sattui ja tapahtui. Mitä tulee tähän nyt myös fyysisessä julkaisuformaatissa viimein saatavilla olevaan Some Mississippi Sunday Morning-julkaisuun, niin laulajien ja soittajien rikokset eivät ole tiedossa, kuten eivät tosiaan myöskään henkilöllisyydet. Joka tapauksessa Parchmanin vankilaan ei joudu ihan pikkurötöksistä, ja osa on siellä myös istumassa ja odottamassa oman kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa. On muutenkin hyvä, ettei kuulija saa asioista yksityiskohtaisempaa tietoa, jotta tämä ei pääse vaikuttamaan arviointiin itse esityksistä, jotka vaihtelevat a cappella laulusta bändisoittoon. Otetaan ote, jossa tuntematon vanki laulaa William McDowellin Praise and Worship Gospel-hittiä, tai varsinaisesti ainoastaan lyhyttä pätkää siitä, yhä uudelleen. Säettä toistetaan eräänlaisena psalmina ja rukouksena, joka rauhoittaa mielen ja johdattaa sitten jonkin äärelle.

välipalana sitten taas instrumentaalimusiikkia. Muutoksen äärellä hyvien aikojen keskellä oli brittiläinen smooth jazz-veteraanikitaristi Chris Standring. All the Good Times löytyy miehen uudelta albumilta Time of Change. Uutta on varsin yllättäen digitaali-EPn verran julkaissut myös Darwin Hobbs. Oli jo monien ajatuksissa, ettei häneltä saada ikinä enää uutta musiikkia, mutta niin vain Setlist Volume 1 Live from Atlanta ilmestyi kuin varkain. Kyseessä on todella kova vokalisti, joka ajoittain saattaa kuulostaa jopa lähes identtiseltä Luther Vandrossin kanssa. Erona kuitenkin on oma laulutyyli ja tietysti se, että Hobbs laulaa soulin sijasta gospelia. Ensilevy tuli vuosituhannen taitteen tietämillä ja seuranneella Vertical-nimisellä albumilla erikoisuutena pistäytyi duettoparina diskokuningatar Donna Summer. Sitä seurannut julkaisu Broken oli todella kovaa kamaa ja varmasti jonkinlainen huippukohta. Sen jälkeen hommaa lähdettiin taittamaan enemmän ylistyshenkisen gospelin suuntaan, mutta sitten iski täydellinen hiljaisuus. Artisti ei kuitenkaan varsinaisesti kadonnut, vaan toimi jatkuvasti musiikin parissa kyllä kirkossa, mutta sen suurempaa esilläoloa missään ei enää ollut. Nyt on 16 vuoden hiljaisuus rikottu ja ikääntynyt laulaja on vihdoin antanut myöskin haastatteluita, joissa kertoo paitsi uudesta musiikista, niin myöskin suuresta ja onnistuneesta painonpudotusprojektistaan. Mainitaan muuten, että Hobbs on vieraillut myös muiden artistien levyillä, laulaa muun muassa Dietrich Haddonin isolla hitillä He's Able. Ja tehnyt pikkuvisiitin leffapuolellekin HBO:n tuottamassa elokuvassa Boycott. Atlantan live on ylistysmusa gospelia ja kuuden raidan tarjoilu alkaa yli 3-minuuttisella instrumentaali-introlla ja liukuu siitä sitten suoraan tribuuttina hiljattain edesmenneen Ron Kenolin tunnetuksi tekemään kappaleeseen Be Glorified. Hobbs sanoo laulaneensa tätä kirkoissa jo parikymmentä vuotta, joten oli monella tavalla luontevaa ottaa se juuri nyt mukaan.

Kuuntelet Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on paikalla illan levyjen kanssa, ja tänään käydään läpi pääasiassa uutuusjulkaisuja, arkistomateriaalia kuitenkaan unohtamatta. Lisäksi on huomioitu myös parit, ei nyt voi sanoa uusinta julkaisut, mutta levyt, jotka on tuotu tarjolle myös CD-nä tai vinyylinä vähän jälkijunassa digitaaliseen formaattiin nähden. Esillä olleita nimiä ovat tähän mennessä olleet William Bell, Candy Staton, vankilalevy Parchment Prison Prayer, Chris Tandring, Darwin Hobbs ja nyt viimeisimpänä hänen jälkeensä The War and Treaty. Kummallisen nimen takaa löytyy aviopari Michael ja Tanya Trotter. Michael teki ennen musiikkihommia sotilasuraa ja oppi pianonsoiton alkeet niinkin oudossa paikassa kuin Saddam Husseinin palatsissa. Yhdysvaltalaisjoukot olivat juuri valloittaneet diktaattorin ylellisen loistopaikan, josta löytyi myös piano, jota soittotaitoinen komppanian komentaja päätti opettaa alaisilleen. Valitettavasti kyseinen kapteeni kuoli taisteluissa kuitenkin hyvin pian tämän jälkeen. Tanya tuli tutuksi alkujaan itse asiassa näyttelijänä, tosin kyseessä oli varsin musikaalinen rooli Hollywood-elokuvassa. Tämä toi varsin nopeasti levytysdiilin Polydorin kanssa ja 1994 julkaistiin R&B-levy Natural Thing ristimänimellä Tanya Blount. Kymmenisen vuotta sitten Michael ja Tanya alkoivat levyttää yhdessä nimellä The War and Treaty. Mitään ihan tavallista ja perinteistä meininkiä kaksikon touhut eivät ole. Musiikki on nimittäin omintakeinen yhdistelmä soulia, gospelia ja ennen kaikkea countrymusiikkia. Kun sanotaan, että Beyoncé teki countrysta muotia myös afroamerikkalaisen yleisön keskuudessa, niin tämä on ihan täysin julkkuja palvovan median höpöpuhetta. Country-vaikutteet ovat olleet mustassa musiikissa muotia jo vuosia ennen Beyoncéa, ja War and Treaty oli jopa esiintynyt alan tapahtumissa. Lisäksi he ovat levyttäneet Bon Jovin kanssa kappaleen The People's House, joka löytyy bändin viimeisimmän levyn Forever Legendary Edition -painokselta. Juuri julkaistu The Story of Michael and Tanya kertoo musiikin keinoin kaksikon tarinan ja avaussanat lausuu Whoopi Goldberg. Mukana muuten myös The Judds country-yhtyeessä levyttämisen nuorena aloittanut Wynonna. Tsekataan toisena nostona valinta Holy Ghost Fire.

Siinä loppukesän ja alkusyksyn Suomen vieraita. Nigerian tämän päivän tunnetuin gospel-artisti Sinach esiintyy 16. elokuuta Vantaan River Church-seurakunnassa. Night of Worship with Sinach on laulajan ensimmäinen visiitti Suomeen. Juuri kuultu Waymaker on hänen tunnetuin kappaleensa, joka on saanut lisäboostia, kun sen ovat levyttäneet myös monet suuret jenkkinimet. Toivotaan kuitenkin, ettei laulun alkuperä unohdu samalla, kun siitä on tullut jo muutamassa vuodessa moderni ylistysstandardi. Laulu on muutenkin ajankohtainen, sillä 31. heinäkuuta saapui uutinen, että Sinach on voittanut kappaleeseen liittyvän oikeuskiistan. Kyseinen tapaus on yksi suurimmista nykyaikaiseen ylistysmusiikkiin liittyvistä oikeustaistoista, ollen jo lähtö

kohdiltaan sekä kaikkiaan banaali ja turha näytelmä, joka todistaa lähinnä sen, että kun jostain tulee suur menestys, jokainen haluaa keinolla millä hyvänsä ottaa osansa kakusta, oli siihen oikeutettu tai ei. Oikeusjutun nostaja oli kappaleen miksauksesta ja masteroinnista vastannut henkilö, joka katsoi näillä toimin olevansa laulun toinen tekijä. Lagosin liittovaltion korkein oikeus kuitenkin linjasi, etteivät tekniset panokset tee sinusta kappaleen tekijää, ja näyttöä puolestaan sävellys- ja sanoituspuolesta ei löytynyt ollenkaan, etenkin kun Sinatra oli esittänyt laulua julkisesti jo ennen kuin miksaaja palkattiin tekemään oma työnsä. Oikeuden tuomari korosti, että tekijyys kuuluu henkilölle, joka luo alkuperäisen musiikillisen ilmaisun, eikä tuotanto, äänitystekniikka, miksaus ja muut tekniset palvelut, vaikka ne ovatkin tärkeitä valmiin äänitteen kannalta, automaattisesti synnytä omistusoikeutta, ellei niihin liity alkuperäisen ilmaisullisen sisällön luomista. Oikeus hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan ja vahvisti, että Sinatra on laulun ainoa tekijä ja tekijänoikeuksien haltija. Onneksi kaikki päättyi näin ja artisti on varmasti tyytyväinen ja helpottunut, että asiaan saatiin oikeudenmukainen ja järkevä päätös. Aikamoista meininkiä tuolla suuren maailman kuvioissa. Matkustetaan sieltä hetkeksi rauhoittumaan kotimaahan ja kuunnellaan valinta bluesmies Pepe Alqvistin uudelta levyltä Dreaming Away. Tänä vuonna 70-vuotiaana juhlinut harpisti, laulaja, kitaristi on julkaissut ison määrän albumeita sekä ollut mukana useissa merkittävissä kotimaisissa blues-yhtyeissä. Eikä unohtaa sovi myöskään kitaristi Jarkka Rissasen kanssa yhteistyössä tehtyjä äänitteitä. Parhaan kokonaiskuvan tekemisistä saa tuplakokoelmalta One Day Less, One Day More. Siitä tosin on jo 10 vuotta aikaa, ja sen jälkeen levytyksiä on tehty tietysti lisää. Pari vuotta sitten muun muassa tuli urkuri Jukka Gustafssonin kanssa duunailtu Eddie Boyd-tribuutti. Mutta nyt siis pyöreiden vuosien kunniaksi ihan uusinta uutta.

justice somewhere. I hear the echoes

Suomen yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä blues-hahmoista, Pepe Ahlqvist ja Dreaming Away, nimi raitaa levyltä. Seuraavaksi vähän erikoisempi valinta. Kai tällainenkin pitää huomioida, kun rock-yhtye Tesla on julkaissut Frontiersin kautta cover-levyn, jolla versioidaan paljon mustaa musiikkia. On siellä toki rockivalintaakin, mutta valittujen nimien joukossa on pääasiassa kuitenkin muuta, kuten Sam Cooke, Temptations, James Brown ja Etta James. Tällainen tietysti nostaa kiinnostavuustasoa melkoisesti, kun ei mennä itsestäänselvyyksien myötä, vaan otetaan jotain, mitä ainakaan bändin satunnaisempi kuulija ei osaa odottaa. Tesla on yhdysvaltalainen ehta kasaribändi, joka muistetaan hittien lisäksi siitä, että kaikilla jäsenillä oli tuuheiden hiuskuontaloiden ohella aina valkoiset varsilenkkarit. Tämäkin tietysti tekee tiimin, mutta vaikka bändi ylisi myynneillään miljoona luokkaan saaden pari top 10 hittiäkin, ei se kuitenkaan Suomessa ollut mitenkään erityisen suosittu, vaikkakin nimenä kyllä ihan tunnettu. Tarkistetaan veteraanibändin nykykunto ja valitaan kuntopiiritestiin Elvis-laina If I Can Dream.

Sellaista kai sitten. Asialla rock-yhtye Tesla. Olet kuunnellut viimeisen tunnin Gospel Flow-lähetystä. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka tulee Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Ensi kerralla taas uudet levyt ja aiheet. Viimeisenä laitetaan jälleen soimaan Smooth Jazz-kitarointia. Tässä tosin on vahvasti myös saksofoni mukana. Kitaristi Adam Howley on julkaissut singlen Power Move, jonka tunnelmat täydentää fonisti Jeff Ryan. Minä olen Mika Liljeblad. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnossa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja tällä kertaa vieraanani on 26-vuotias taiteilija ja sisällön tuottaja Otso Hirvonen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Otso, kerro jotakin lapsuudestasi.
2: Mun lapsuus oli aika semmoinen normaali, että jos mä näin jossain kirjassa vaikka tai lehdessä valokuvan tämmöisestä perinteisestä ydinperheestä, jossa on poika, tytär, äiti ja isä, sitten isällä on silmälasit ja tälleen, niin mä hyvin vahvasti huomasin, että joo, että mulla on tällainen perhe, eli kaikki on hyvin, mutta sitten siinä ykkösluokan aikana tapahtui vanhemmille sitten avioero ja se sitten ravisutti mun maailmaa aika paljon. Ei kuitenkaan sellaisella tavalla ehkä kuin monilla muilla tämä avioero, koska mun mielestä se tapahtui silleen, että ne mun vanhemmat hoiti sen asian todella asiallisesti ja hyvin ja saatiin mä ja mun sisko tuntea olomme silleen turvallisiksi ja että me ei olla syyllisiä mitenkään siihen. Mutta vasta sitten kun aikaa kului, niin sitten alkoi huomaa, että mikä tässä on oikeasti mennyt pieleen ja niin kuin, miten se on satuttanut mua ja näin.
1: Sitten tapahtuikin aika iso muutos sinun ja siskosi ja äitisi elämässä sitten seuraavana vuonna.
2: Muutettiin Saksaan ja mä pitkään ajattelin, että me nyt muuten vaan muutetaan sinne, että siellä on äidillä tämmöinen uusi hieno työtilaisuus opettaa kristillisessä koulussa luokanopettajana. Ja sitten mä ja mun sisko päästiin sinne myös oppilaiksi. Jälkeenpäin mä vastaisin, että mehän muutettiin sinne ihan vaan, että mun äiti pääsisi yli siitä erosta. Ja ero on just isästä ja kun isä jäi Suomeen, niin olihan se nyt aika iso välimatka sitten kuitenkin. Joo, aluksi sopeutuminen oli ikävän tuntusta, mutta ei siinä mennyt sitten kauaa, kun se tuntuikin ihan kivalta, että oppi sen kielen alle puolessa vuodessa. Ja sitten mä ja mun sisko mentiin ihan saksalaisista siellä. Välillä tuntui, että me osattiin jopa paremmin kuin mun äiti, vaikka kyllä mun äiti on silleen opiskeluaikoina asunut Saksassa ja niin kuin vielä pidempään asunut siellä kuin mä ja mun sisko niin kuin elämänsä aikana.
1: Ja te olitte vuoden siellä Saksassa ja palasitte takaisin Suomeen ja siinä vaiheessa sinulla oli vähän vaikeuksia sopeutua elämään Suomessa.
2: No se oli mielenkiintoista, kun silleen asiat oli hyvin Saksassa, niin sitten kun mä tultiin takas, niin mä jotenkin oletin, että kun mä pääsen samaan kouluun ja asumaan samaan vanhaan kotiin, että Suomessakin olisi asiat ihan niin kuin ennenkin. Mutta sitten Saksassa tapahtui tämä, että mä siirryin yhden luokan alemmas, jotta mä oppisin sen kielen paremmin, niin sitten Suomessa mä olin sitten vuoden jäljessä, enkä mä ollut enää sillä samalla luokalla niin kuin ennen tätä Saksan reissua. Niin sitten koin, että nämä mun vanhat luokkalaiset, ketä mä sitten näin aina välitunneilla ja näin, niin ne piti mua silleen tosi vieraana ja semmoisena niin kuin erilaisena ja ne silleen passiivisesti hyljeksi mua silleen. No en mä silleen aktiivisesti ehkä yrittänyt itse tehdä asialle silleen mitään, koska en mä tiennyt mitä pitäisi tehdä, että se oli mullekin kaikki niin uutta ja erilaista.
1: Koit sitten kouluaikana sitä, että oli vähän vaikea päästä mukaan tai että ei kuulunut sitten oikein joukkoon. Mutta oli kuitenkin yksi paikka, seurakunta, jossa koit kuuluvasi joukkoon sitten myöhemmin, kun aloit käymään siellä. Niin mikä teki seurakunnasta paikan, jossa pystyi olla oma itsensä ja päästä mukaan porukkaan?
2: Se oli sitä, kun koulussa tuntuu olevan niin vahva se semmoinen tietynlainen ikärasismi. Mä ymmärrän siinä, että siinä on hyvät puolet, että vaikka ykkösluokkalaiset on keskenään, kakkosluokkalaiset keskenään, varsinkin niin kuin yläasteikäiset ja alaasteikäiset on sille erikseen, koska niissä on sille eroja, että miten ne käyttäytyy. Ja hyvä, että ne ei välttis ota toisiltaan vaikutteita, mutta itseään se sattui jonkin verran se, että sitä katsottiin vinoon, että mä halusin viettää aikaa niiden mun vanhojen luokkalaisten kanssa, kun ne oli nyt eri luokka-asteella. Mutta sitten seurakunnassa näillä ikäeroilla ja tämmöisillä ei ollut mitään väliä. Niitä ei niinku ollut silleen, jos puhuttiin näistä nuorista, niin siellä kaikenikäiset oli kaikkien kanssa tekemisissä. Ja sit just sen ikäisenä mä ehkä kaipasin semmosia tasapainoisia kypsiä roolimalleja ja muutenkin tämmöisiä isosiskoja, isoveliä. Ja mä olin valtava iloinen, kun niitä sitten oli siellä. Ja pääsi vähän eroon just näistä tämmöisistä rasittavista, ei nyt kiusaajista, mutta niin kuin ikävistä ihmisistä peruskoulusta.
1: Seurakunnassakin tapahtui sitten jakaantuminen. Niin miten se vaikutti sitten sinuun, että oli löytänyt tavallaan paikan, missä oli hyvä olla ja koki kuuluvansa joukkoon, mutta sitten yhtäkkiä tämä joukkokin vähän niin kuin jakaantuu?
2: Se oli kummallista, kun oli vaan mennyt puoli vuotta, kun mä olin alkanut käydä siellä ja tutustunut niihin uusiin hienoihin tyyppeihin, joita mä katsoin ylöspäin, niin sitten ne ei oikein jäänyt selittelemään, että minkä takia ne lähtee pois. Se oli niin arka paikka niille lähteä selittämään ja mä luulen, että jos ne olisi selittänyt, niin mun olisi silti ollut vaikea ymmärtää, koska ne oli niin tämmöisiä teologisesti mutkikkaita varmasti ne syyt, mikä sitten oli aiheuttanut erimielisyyksiä. Ja mä ymmärrän, että ei tarvii niinku lähteä selittelemään semmoisia kiperiä asioita niinku tämmöiselle, jota ei tunne vielä, että on tämmöinen uusi tuttavuus vielä, niin kuin mä olin heille silloin. Niin mutta se oli tosi pitkään mua semmoinen vaivaava asia, koska kun aikaa kului, mä en ikinä oikein saanut tietää, että mitä siinä oikeasti tapahtui, kunnes vasta joku 9 vuotta sen jälkeen. Ja silti nekin oli vaan semmoisia tosi pieniä tiedonmurusia, mitä mä sain, mutta nekin pelkästään sai mut tosi tyytyväiseksi siitä, että okei, että tästä se johtuu.
1: No miten Jeesus on sitten auttanut sinua käsittelemään tätä menetyksen pelkoa?
2: No on ollut ihan semmoisia konkreettisia keskusteluita ihmisten kanssa, jotka sitten Jumala on tuonut lopulta mun elämää. Ja ne on ollut ihan valtavan silmiä avaavia semmosia, että no mieleenpainuvi oli semmoinen, että kun mä yhdelle tämmöiselle henkiselle isosiskolle toistin, että kiitos kun sä oot mun ystävä, kiitos kun sä oot mun ystävä, ja sitten huomasi, että se oli jäänyt vaivaamaan häntä. Seuraavan kerran sitten kun mä taas sanoin tätä, niin sitten hän kysyi ihan vakavasti multa, että hei, Otso, pelkäät sä, että sä menetät meidät? Ja se veti mut tosi sanattomaksi. Ja sitten hän sanoi siihen, että Otso, me ei olla ikinä lähdössä mihinkään, että me tullaan aina olemaan sun ystäviä. Ja vaikka ollaan tänään vähemmän tekemisissä kuin silloin, niin just siinä hetkessä se oli todella ratkaiseva, että mulle sanottiin noin. Siinä mä koin tosi valtavan parantavan voiman ja se oli yliluonnollista mun mielestä ja semmoinen, että siinä avautui tosi syviä lukkoja mun sisimmissä.
1: Hienoa, eli Jumala voi antaa meille korvaavia kokemuksia. Kiitos, Otso. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Otso Hirvonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Ohjelma oli uusinta. Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
1: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikku Matin matkassa kesän kulttuurihahmo.

0: Mitä on todellinen viisaus? Tätä kysymystä pohdimme tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Toisaalta pastori Jukka Norvanto selvittää meille myös sen, mikä ei ole viisautta. Juudaksen kirjeessä esiin nostetut harhaopettajat ovat esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät toimi viisaasti. Perehdymme tänään kirjeen ensimmäisen luvun jakeisiin 9 ja 10. Norvanto puhuu myös luottamuksesta Jumalaan. Samasta aiheesta ajatuksiaan kertoo Sansan lähetystyöntekijä Ayla Murphy, jolle puolison kuolema toi odottamattomia ongelmia. Kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Tutkimme parhaillaan Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua. Jukka Norvannon päivän opetuksen aihe on kohti käyvä kysymys. Olenko herjaaja?
1: 10 pitkää vuotta kreikkalaiset piirittivät Troijan kaupunkia, mutta eivät tehneet naarmuakaan sen muureihin. Kaupunki näytti läpi tunkemattomalta, eivätkä piirittäjät päässeet sinne. Sitten joku ehdotti, että rakennetaanpa puinen hevonen, jonka sisään piilotetaan sotilaita ja jätetään se portin ulkopuolelle ja teeskennellään, että muut purjehtivat pois. Näin tehtiinkin ja uteliaisuus voitti troijalaiset. Kun he näkivät kreikkalaisten purjehtivan poispäin, he luulivat, että sota oli ohitse. He näkivät hevosen ja vetivät sen sisään kaupunkiin. Sinä yönä hevosen sisällä piileskelleet sotilaat tulivat ulos ja avasivat portit sisältäpäin. Pimeiden turvin laivat olivat seilanneet takaisin Troijaan. Mitä kokonainen armeija ei ollut pystynyt tekemään 10 vuoden aikana ulkopuolelta, sen tekivät muutamat sotilaat sisäpuolelta. Vastaavalla tavalla ovat myös kristillisen seurakunnan sisään luikerrelleet harhaopit vahingoittaneet sitä sisältäpäin. Itse asiassa kristillistä seurakuntaa on harvoin, jos koskaan, voitu varsinaisesti vahingoittaa ulkopuolelta. Jopa vainot ovat silloin tällöin saaneet seurakunnan kasvamaan suurin harppauksin. Tarkoitan sekä määrällistä että laadullista kasvua. Vaikeissa oloissa elämä pelkistyy, ja silloin tärkeimmistä asioista tulee tärkeimpiä. Turha karisee pois. Nykyäänkin kristillistä seurakuntaa, eli maailmanlaajuista kirkkoa, uhkaavat sisältä käsin vaikuttavat voimat. Kannattaa muistaa, että Kristuksen kavaltajakin tuli sisäpiiristä, ei ulkopuolelta. Yksi hänen omistaan kavalsi hänet kansalle. Kansa kavalsi hänet roomalaisille ja roomalaiset veivät hänet ristille. Seurakuntaa nakertavat voimat, jotka kieltävät Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden ihmiskunnan ainoana tienä pelastukseen. Kristillistä seurakuntaa vahingoittavia voimia vastaan on kuitenkin vaikea taistella, jos niitä ei havaita. Se oli yhtenä syynä Juudaksen kirjeen kirjoittamiseen. Kirje on kuin myrskyvaroitus, koska luopumuksen voimat ovat jatkuvasti keskuudessamme. Tänään jatkamme Juudaksen kanssa sen tutkimista, mitä hänen aikanaan seurakuntaan pesiytyneet väärät opettajat opettivat. Jakeessa 8 Juudas kertoi, etteivät nämä ihmiset edes epäröineet herjata henkivaltoja. Seuraava jae liittyy suoraan tähän ajatukseen, sillä Juudas kertoo siitä, minkälaisella kunnioituksella jopa yli enkeli suhtautui kaikkein pahimpaan henkivaltojen edustajaan. Luen siis jakeen 9. Ei edes yli enkeli Mikael, kiistellessään Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa, rohjennut herjata eikä tuomita tätä, vaan sanoi, nuhdelkoon Herra sinua. Sana herjata liittää tämän jakeen edelliseen. Väärät opettajat olivat osoittaneet arvostelukykynsä puutteellisuutta herjaamalla henkivaltoja, vaikkei edes kaikkein tärkein Jumalan enkeleistä syyllistynyt sellaiseen silloinkaan, kun sanat olisi voitu kohdistaa suoraan itse saatanaan. Kuitenkin saatana on langennut enkeli ja vannoutunut Jumalan vihollinen. Siltikään Mikael kiistellessään Mooseksen ruumiista ei tahtonut lausua tuomiota, joka ei kuulunut hänen tehtäviinsä. Voi jopa sanoa, että näin tehdessään Mikael kunnioitti jopa saatanan asemaa. Hän siis tiesi oman paikkansa ja pysyi siinä. Sen sijaan luopio-opettajat eivät olleet asemansa hyväksyneet, vaan olivat nostaneet itsensä jopa henkivaltojen yläpuolelle. Edellisessä ohjelmassa näimme, että he olivat nostaneet itsensä myös Jumalan sanan yläpuolelle ja elivät siksi jonkinlaisessa unimaailmassa, toisin sanoen maailmassa, joka ei perustunut Jumalan sanalle. Esimerkki Mikaelin ja saatanan yhteenotosta kertoo sen sijaan siitä, miten aito Jumalan tahdon noudattaminen näkyy Jumalalle kuuluvan elämässä. Mutta mistä ihmeestä Juudas oli saanut näinkin erikoisen esimerkin? Sellaisesta tapauksestahan ei kerrota mitään viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa Mooseksen kuolemasta muuten puhutaan. Enkeli Mikaelkin mainitaan Raamatussa vain kolmessa kirjassa. Tämän Juudaksen kirjeen lisäksi tapaamme hänet Danielin kirjassa ja ilmestyskirjassa, mutta Mooseksen kirjoissakaan hänestä ei puhuta mitään. Avain vastaukseen on nähtävillä Juudaksen tavassa puhua Mooseksen ruumiista. Saatanan ja Mikaelin välillä käydyn kiistelyn kuvauksesta käy ilmi, että hänen kirjansa vastaanottajille asia oli entuudestaan tuttu. Muussa tapauksessa Juudas olisi joutunut perustelemaan asiaa varsin pitkästi. Meidän kannattaa muistaa, että Juudas käyttää tätä esimerkkiä todisteena siitä, että se, mitä hän on edellä puhunut vääristä opettajista, on perusteltua. Vastaavaa todistelutapaa käytettiin perinteisesti juutalaisuudessa ja myös Paavali käytti sitä esimerkiksi roomalaiskirjeessä. Siinähän hän aluksi sanoo, miten asiat ovat, eli että ihminen vanhurskautetaan yksin uskosta. Sen jälkeen hän eri vanhasta testamentista esiin nostamiaan kaikille tuttuja esimerkkejä hyödyntäen todistaa, että tämä totuus pelastumisesta perustuu siihen, mitä Jumalan sanassa on jo vuosisatoja aikaisemmin opetettu. Samanlaista todistelutapaa käyttää siis myös Juudas kirjeessään. Kuitenkaan se tapa todistaa asioita ei toimisi, jos hän ottaisi esiin sellaisia seikkoja, joista kukaan ei olisi koskaan edes kuullut. Niinpä joudumme kysymään, mistä ihmeestä sekä Juudas että hänen kirjansa vastaanottajat saattoivat tietää, miten Mikael ja saatana olivat toimineet Mooseksen ruumiin suhteen. Katsotaanpa siis aluksi, mitä Mooseksen kuolemasta kerrotaan Raamatussa. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 34, jakeessa 5 ja 6 asiasta kerrotaan seuraavaa. Mooses, Herran palvelija, kuoli Moabin maassa, kuten Herra oli määrännyt. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Beet Peorin lähellä Moabissa, mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaa. Näin siis sanotaan yksioikoisesti viidennessä Mooseksen kirjassa. Meille siis kerrotaan vain se, että Herra hautasi Mooseksen ruumiin. Mutta samalla kun näin kerrotaan, joudumme tietenkin monien kysymysten äärelle. Yksi niistä kuuluu, millä tavalla Herra sen teki. Silloin ollaan jo lähellä Juudaksen kirjeen tuntoja. Siinä meille paljastetaan, että Jumala käytti siinä tehtävässä ylienkeli Mikaelia. Juutalaisuudessa oli kehittynyt toiselta vuosisadalta alkaen ennen Kristuksen syntymää enkeleihin ja yleensäkin taivaallisiin ilmestyksiin keskittyvä kirjallisuuden laji. Ne kuuluvat niin sanottuihin Vanhan testamentin apokryfisiin kirjoihin. Niillä puolestaan tarkoitetaan kirjoja, joissa kerrotaan Raamatussakin mainituista ihmisistä, mutta jotka eivät kuitenkaan kuulu varsinaiseen Raamatun kaanoniin. On mahdollista, että Juudas olisi tässä yhteydessä viitannut juuri tällaiseen kirjaan, joka kertoo Mooseksen hautaamisesta ja joka oli siis tuttu myös ensimmäisellä vuosisadalla eläneille juutalaisille. Siihen ajatukseen näyttäisi viittaavan myös se, että myös Clemens, varhainen kirkkoisä, lainaa omissa kirjoituksissaan apokryfisen kirjan kuvausta Mooseksen hautajaisista. Niinpä Clemens kirjoittaa, että kun Herra oli antanut Mikaelille tehtäväksi haudata Mooses, saatana vastusti sitä sillä perusteella, että koska hän oli aineen ja kaiken aineellisen Herra, niin ruumis kuului hänelle. Mikaelin ainoa vastaus oli, nuhdelkoon Herra, siis luoja sinua. Saatana syytti Moosesta myös murhasta, millä perusteella hän myös saattoi vaatia ruumista itselleen. Saamalla ruumiin itselleen, saatana olisi voinut estää Mooseksen myöhemmän ilmestymisen kirkastusvuorella. On todennäköistä, että Juudas viittasi tähän tai johonkin vastaavaan kirjoitukseen kirjeessään. Hänen lainauksensa tarkoituksena oli osoittaa, kuinka kauas seurakuntaan luikerrelleet harhaopettajat olivat etääntyneet Jumalan tahdosta, jota tietenkin Mikael toimillaan edusti. Vaikka saatana oli syyllistynyt näinkin karkeaan Jumalan tahdon vastustamiseen, Mikael ei itse ollut ryhtynyt tuomitsemaan tätä. Näin Mikaelin toiminta paljastaa henkivaltoja herjanneiden väärien opettajien poikenneen Jumalan tahdosta. Juudaksen sanat ovat opetusta myös meille. Myös kristityn vaikeutena on oppia kumartumaan Jumalan edessä. Me olemme luotuja, hän on luoja. Mikä oikeus sinulla tai minulla on asettaa kyseenalaiseksi mitään, mitä hän tekee? En tarkoita, että hyväksyisin hurskaan hiljaisesti kaiken, mitä tapahtuu. Toki kummastelen hänen tekojaan useinkin ja kerron sen myös hänelle. Ehkäpä sinäkin teet samoin. Mutta samalla meidän tulee kyllä tunnustaa, että Jumala on luojamme ja myös lunastajamme. Hän rakastaa meitä, mutta meidän Jumalamme on myös korkea ja pyhä. Hän on oikeudenmukainen Jumala. Hän ei milloinkaan tee virheitä. Hän ei tee väärin. Hän ei edes osaa valehdella. Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja siksi me voimme luottaa häneen. Mutta luotammeko me? Kunnioitammeko hänen auktoriteettiaan? Luotammeko siihen, että hänen tahtonsa on lopultakin parhain? Kiusaus nostaa Jumalan rinnalle ja hänen neuvojakseen asuu kovin lähellä myös meitä, niin kuin se näytti asuneen lähellä myös niitä vääriä opettajia, joista Juudas varoitti seurakuntaa. Klonekeen 10. Mutta nämä ihmiset herjaavat sitä, mitä eivät tunne, ja sillä, minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Kolmannen kerran lyhyen jakson sisällä Juudas käyttää herjata-verbiä. Haluaisinkin pysähtyä hetkeksi tämän tärkeän jakeen äärelle. Ensinnäkin Juudaksen usein käyttämä herjausta tarkoittava kreikan sana tulee verbistä blasfemeo, josta tulee myös englannin kielen sana blaspheme, eli pilkata Jumalaa. Luopio-opettajat siis tosiasiassa pilkkaavat Jumalaa. Toiseksi on hyvä tietää, että tässä jakeessa Juudas käyttää kahta eri sanaa, jotka on suomennettu verbillä tuntea. Jos tätä ei tiedä, on vaikea ymmärtää Juudaksen tarkoitusta. Ensimmäinen tuntemiseksi käännetty verbi on kreikaksi eido, ja se tarkoittaa tietämistä ja ymmärtämistä. Sana viittaa myös sellaisten asioiden tajuamiseen, joita ei silmillä voida havaita. Näin ollen tämä tieto ei rajoitu vain siihen, mitä voidaan kaataa koeputkeen tai panna mikroskoopin lasille. Sellaisesta voisi olla esimerkkinä vaikkapa musiikki. Sitä pitää soittaa ja kuulla. Se on silmille näkymätöntä ja se kykenee välittämään tunteita ja tuntemuksia, jotka eivät avaudu pelkille sanoille. Myös rakkaus on näkymätöntä, jota ei voida tutkia mikroskoopilla. Sellainen on myös usko. On paljon asioita, joita me tiedämme, vaikka emme olekaan saaneet niistä ikään kuin objektiivisia, laboratorioissa havaittavia todisteita. Me tiedämme, koska olemme kokeneet jotakin. Kristitylle myös Jumalan pyhä henki on tehnyt monia asioita todellisiksi sydämelle. Juudas käytti myös toista tuntemiseksi käännettyä kreikan verbiä, kun hän sanoi, sillä minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tuntevat, he saattavat itsensä turmioon. Toinen tuntemiseksi suomennettu sana on epistamai, joka myös tarkoittaa ymmärtämistä ja tietämistä. Alun perin sana liittyi käsityöläistaitoon ja ennen muuta aistein havaittaviin esineisiin ja olosuhteisiin. Näitä asioita siis voi kaataa koeputkeen. Jos ihmiset pitävät vain näitä jälkimmäisiä asioita todellisuutena, heitä todellakin voi verrata eläimiin, jotka ovat kiinnostuneita lähinnä vain siitä, mitä ne voivat syödä. Eläimistä puhuttaessa on jopa kysymys vaistonvaraisesta tietämisestä. Esimerkiksi kun muuttolinnut lähtevät syksyisin kohti etelää, joku voi sanoa, kylläpä ne ovat viisaita. Ne tietävät, että kohta tulee talvi ja että järvet jäätyvät ja lumi peittää maan. Siksi ne lähtevät etelään. Ja kuitenkaan niiden lähtöön ei liity tällaista viisautta, vaan ne toimivat vain vaistonsa mukaan. Juudas näyttäisi sanovan, että ihminen, joka tietää vain sen, mikä voidaan kaataa koeputkeen, ei ymmärrä sen enempää kuin eläin. Kristitty, jossa Jumalan pyhä henki asuu, tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa. Hän tietää myös, että Jeesus Kristus on maailman vapahtaja. Mutta näitä totuuksia ei voida tietää vain mikroskooppiin katsomalla. Samaan totuuteen viittaa myös Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 14. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Näin siis Paavali. Ihminen, jolla ei ole Jumalan henkiä, ei voi myöskään tajuta hengellistä todellisuutta. Meillä ihmisillä ei ole luonnostamme eli itsessämme Jumalan pyhää henkiä. Ilman häntä me emme luonnostamme kykene ymmärtämään Jumalan valtakunnan todellisuutta. Luonnollinen ihminen pitääkin sellaista sanomaa hulluutena. Paavali totesikin samassa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 18, ristin olevan hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta pelastuville se on Jumalan voima. Ilman Jumalan hengen antamaa ymmärrystä ihminen pitää lähinnä naurettavana koko uskoa näkymättömään Jumalaan, joka on antanut poikaansa kuolla ristille. Ei hänellä ole mitään haluakaan ryhtyä uskomaan mihinkään sellaiseen. Usko voi syntyä vasta kun Jumalan henki alkaa puhutella ihmistä. Ilman pyhän hengen vaikutusta yksikään ihminen ei siis pysty sellaista sanomaa ottamaan vastaan. Tätä asiaa havainnollistaa mielestäni hyvin se, mitä edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja tohtori Vernon McGee, joka myös opetti aikanaan raamattua kannesta kanteen radiossa, kertoi eräältä kuulijalta saamastaan palautteesta. Palautteen antaja toimi yökerhossa ihmisten naurattajana, eli koomikkona. Mies sanoi kuuntelevansa radiosta raamatun opetusohjelmia, koska ne olivat hänen mielestään hassumpia kuin hänen omat juttuunsa yökerhossa. Palautetta kommentoidessaan McGee totesi, että mies reagoi juuri niin kuin ihminen luonnostaan reagoikin. Siinä tilassa ihminen on kykenemätön ottamaan vastaan Jumalan hengen puhetta. Juudas puhuu samasta asiasta. Ihminen, joka tietää vain fyysisen maailman asioista, voi toki luulla tietävänsä kaiken, mitä voidaan tietää. Niin ajatellessaan hän kuitenkin saattaa itsensä turmioon, niin kuin Juudas asian ilmaisee. Edellä olemme nähneet, että nämä viisaina itseään pitävät väärät opettajat ovat nostaneet itsensä jopa enkeliolentojen yläpuolelle ryhtyessään herjaamaan niitä. Näin he todellisuudessa osoittavat tyhmyytensä. Samanlaisista todellisuuden vääristäjistä apostoli Paavali puhui myös roomalaiskirjeen aloitusluvussa seuraavasti. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Näin siis roomalaiskirjeen luvussa 1 jakeissa 21 ja 22. Todellista viisautta on pitäytyä Jumalan ilmoituksessa. Sitä poikkeaminen vie ihmisen auttamattomasti harhaan ja lopulta myös kuolemaan. Sellaisista kohtaloista Juudas seuraavaksi kertookin meille, kun hän nostaa esiin vanhasta testamentista kolme ihmistä, jotka kaikki vaihtoivat Jumalan ilmoituksen omiin aivoituksiinsa. Heihin liittyvä viestiä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Todellinen viisaus on siis pysymistä Jumalan ilmoituksessa ja se löytyy Raamatusta. Jumalan sana on luotettava. Jos hän on luvannut pitää huolta omistaan, hän myös tekee niin, vaikka meidän ihmisten onkin joskus vaikea luottaa siihen. Tätä teemaa on joutunut pohtimaan omassa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphy, jolle puolison kuolema aiheutti odottamattomia ongelmia.
2: Puolisoni kuoltua minulle jäi monia asioita hoidettavaksi ja välillä tuntuu, että ne ovat suurempia kuin mitä minä pieni ihminen voin hoitaa. Eräs tällainen suuri asia on puolisoni vene, joka on nyt vedessä. Ja siinä on aina kaikenlaista miettimistä, että miten tämä toimii ja mitä tälle pitäisi tehdä. Voisin menettää yöuneni näiden asioiden kanssa. Mutta sitten mä muistan tämän Raamatun kohdan. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikissa saattakaa pyyntönne Jumalalle tiettäväksi. Ja se auttaa mua muistamaan, että no, minä pieni ihminen en kyllä todellakaan mitään voi tehdä isolle veneelle. Ja vaikka myrskyssä sille mitä tapahtuu, kun se tuossa Lahdessa heiluu, niin mä voin vain jättää sen vaan Jumalan käsiin, että en ole tätä valinnut. En ole valinnut tätä tietä, että puolisoni menehtyi ja että häneltä jäi tämä vene. Mutta mä voin jättää sen Jumalalle. Turhan mä siitä huolehdin. Ja hän voi kaikki valtiudessaan pitää tästäkin asiasta huolen.
0: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Eila Murphyn ajatuksia Jumalan huolenpidosta vaikeuksien keskellä. Muistetaan Eilaa rukouksin. Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä haluat ja voit pitää huolta meistä jokaisesta. Me saatamme luulla tietävämme asiat paremmin, mutta sinä näet koko elämämme ja myös tulevaisuuteemme. Auta meitä jättämään kaikki ongelmamme sinun käsiisi ja luottamaan siihen, että sinä johdatat ja vastaat rukouksiimme. Jeesuksen nimessä, aamen. Päätämme tämän ohjelman Et cetera-kuoron esittämään lauluun Jätä huomisen huolet. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri. Nyt on alkamassa siis Radioraamattupiiri ja tässä pöydän ääressä mikrofonien takana Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Ja sitten koneiden takana Aku Lundström. Ja meidän keskusteltavanamme on Luukkaan evankelmin 10. luvun loppupuolisko. Ja se alkaa jakeesta 25. Tässä on tänään kaiken kaikkiaan vain kaksi kertomusta. Kertomus laupiasta samarialaisesta ja sitten Martasta ja Mariasta, jotka kaikki ovat tätä Luukkaan erityisainesta, niin kuin viime kerralla tai toisella kerralla todettiin, että Luukkaalla on tämmöinen 10 luvun pätkä, joka on vain hänen evankeliumissaan, ei kenenkään muun. Tämä on kiinnostavaa, että Luukas on löytynyt näin paljon tällaista materiaalia, joka ei ole ollut Markuksessa eikä Matteuksessa. Ja tämä teksti alkaa siis Luukas 10.25 näin, että muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Ja tämä on nyt tämä niin kuin johdanto siihen vertaukseen, joka kohta tulee, mutta jutellaan ekaksi tästä. Mä sanon heti tuosta ekasta ja kestä yhden havainnon, että opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta, niin kuin vanha käännös sanoi, tässä lukee, perisin iankaikkisen elämän. Että mitä voisin tehdä, jotta saisin perinnön? No ei mitä voi tehdä, kun ei sitä tekemällä saada. Eli siinä on jo pikkusen sen kysymyksessäkin tämmöistä häikkää. Ja koska hän haluaa panna Jeesuksen koetukselle, niin ei ole ihan varma, että onko se kuin vilpitö hän on. Mutta miten sä kuulet näin?
2: Vähän samalla lailla. Ja lainopettaja, eli tässäkin oli korkeasti sivistynyt Jumalan lain tuntija ilman muuta. Siinä mä nostan hattua hänelle, että hän kysyy tämmöistä, vaikka se kysymys on niin kuin just sanoit, sisältää tämmöisen toisenlaisen vivahtien, mutta siis ylipäänsä ihan kaikkinen elämä. Hei, mikä se tie sinne nyt on? Siis tämä on ihmisen tärkein kysymys. Tänä aikana ylen harva kysyy tätä ja pitäisi kysyä.
1: Joo, tosiaankin se on siis tuhannen taalan kysymys. Ja sitten tulee tästä mieleen, että silloin tällöin joku ihminen tulee heittämään tämän tapaisen kysymyksen melkein samantapaisella niin kuin asenteella, että testaa vastaajaa. Siis ei kysy sen takia, että mä saisin todella sen tietää, vaan mä niin kuin vähän testaan, että hei, että onko sulla mitään hyviä vastauksia tähän, tai mä itse kyllä tiedän paremmin, mutta mä kysyn sultakin. Siis tällä asenteellahan ja tulee silloin, tällä ihmiset kysyy, onko Raamattu totta, ja ne tietää, että ei ole heidän mielestään.
2: Mutta Jeesus otti kiinni tästä, oli se asenne mikä vaan, niin hän tajusi, että tuossa on nyt tilanne. Jutellaan tuon miehen kanssa ja syvällehän tämä menee kerta kaikkiaan, kun tämä alkaa hyvin tälle yksinkertaisesti, mitä laissa sanotaan.
1: Eli Jeesus tekee vasta kysymyksen.
2: Joo, ja sitten toisaalta hyvin tämmöinen alkeellinen kysymys, koska tämmöinen lainoppinut luki ääneen joka päivä Israelin uskon tunnustuksen, johon kuului just tämä rakasta Herraa sinä Jumalaisi. Tämä oli niin kuin ehkä vähän noloakin vastata, että no tietenkin. Ja sitten Jeesus sanoi, että hei, siinä se oli, tee näin, saat elää.
1: No mitäs tämä Jeesuksen vastaus siis tässä vaiheessa tarkoittaa? Tarkoittaako se, että kun sä rakastat Jumalaa yli kaiken, niin sä pelastut, pääset taivaaseen?
2: Kyllähän tässä rima on korkealla, mutta ei se kaveri oikein tajunnut sitten kuitenkaan, että
3: Että se rima on tavallaan ylikorkealla.
2: Niin, se on liian korkea hänelle. Hän ei tajunnut tätä. Sitten kun alkaa tämä vertaus, niin sitten sit hän alkaa tajuta, että hetkinen, että kai sä oot ihan tolleen tuota kaikkea tarkoita.
3: Joo, mutta Jeesus joskus tekee tällä, että hän niin kuin se toiselle kaverille sanoi, että meidän myy kaikki. Niin siinäkin Jeesus asettaa riman siis niin korkealle, ettei se pysty siihen. Jotta se tajuisi tämän ja tarttisi Jeesusta.
2: Joo.
3: Tässäkin on varmaan vähän sama.
2: On. Muuten lähimmäisen rakastaminen, sehän on niin kirkossa vaalittua puhetta, kiinnittävää silmään tässä, että Jeesus kytkee nämä Jumalan rakastamisen ja lähimmäisen niin tiivis toisinsa, että oikeastaan lähimmäistä ei voi rakastaa, ellei Jumala itse ole saanut sen ihmisen sydäntä ensin itselleen. Niin väkevästi nämä sidottu toisiinsa tulevaa tästä mieleen. Mut.
3: Niin, ja siis tämä käsky molemmat. Rakkauden kaksoiskäsky, molemmat puolethan on tavallaan ylivoimaisia ja silti näyttää suunnan, että noin pitää tehdä, noin pitää elää, mutta että kukaan ei niin kuin täytä mittaa. Että kun Jeesus sanoi, että tee näin, niin saat elää, niin hän samalla ikään kuin sanoi, että et ikinä pysty tähän, mutta yritä.
2: Joo, se kaveri ei tajunnut vielä.
3: Niin, ei.
2: Ja sitten hän ajattelee, että kyllä tämä taistelu voitetaan ja sitten tulee tämmöinen jatkokysymys hänen puoleltaan, kuka sitten on lähimmäisen.
3: Ja sitten tulee kertomus laupiasta samarialaista. Jos mä en sitä lue, niin mä sanon lyhyesti, mitä siinä tapahtui. Että matkalla Jerusalemista Jerikoon rosvojoukko yllättää miehen. Jätetään henkihievärin tien varteen. Sitten tulee pappi, menee ohi. Leeviläinen menee ohi. Sitten tulee samarialainen, joka säälää häntä ja sitten auttaa, ja siksi tätä kertomusta on kutsuttu laupiaksi samarialaiseksi. Näinhän sanoin pääpiirteissään menee.
2: Eero, sä kun oot tuolla kulkenut tuolla päin, niin mites pitkä tämä matka oli Jerusalemiin?
3: Se on 30 kilometriä suunnilleen, ja sehän on heti kun Jerusalemista lähdetään Betanian taakse, niin siinä alkaa autiomaa. Hmm. Se on aina ollut autiomaata, koska se on täysin kuiva. Että se on semmoinen autiovuoristoseutu. Mä oon tietenkin mennyt semmoinen lukemattomat kerrat bussilla, mutta mä oon kerran juossut sen toisinpäin sieltä Kuolleenmeren nurkasta Jerusalemiin. Että kyllä mä sen tiedän. Mm. Siellä on muuten semmoinen talokin, jossa on tämän laupian samarialaisen majatalo. Joo,
2: sua ei ryövätty matkalla.
3: Ei ole ryövätty matkalla. Mulla oli siellä eväitäkin siellä tienposkassa, ja nekin säilyi siellä.
2: Mutta se tiedetään tuolta ajalta, että tällä reitillä kulki paljon kauppiaita, ja siellä oli semmoisia kätevät piilopaikat tämmöiselle rosvojoukoille, niin että tämä ei tapahtunut vain yhden kerran, että ryövättiin joku matkalainen ja papit asuu usein Jerikossa. Tämä on nyt menossa kotiin päin tämä pappi, ja pahan kerran nyt ryövätään, koska vaatteetkin lähti, ja henki hieverissä, kun ajattelee autiomaata, mikä verenhukka ja jano. Ja sitten tulee tämä pappi, mikä pelastus.
3: Niin, ajatteleksä, että täällä on joku nimenomainen sanoma, että siinä on pappi ja että siinä on leeviläinen? Mitä sä ajattelet?
2: Koska kysyjä oli lainoppinut, niin mä ajattelen, että nämä on varmasti ihan tarkoituksella haettu, nämä esimerkit. Koska ainakin pappi voisi hyvin samastua tähän kysyjään. Ja ensi alkuunhan, että kun sieltä tulee pappi, niin no sehän on ensimmäinen, joka rupeaa auttamaan, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Ja nyt kun, jos ottaa selvää tuosta aikahistoriasta, niin musta se selitys, miksi hän teki, on aika järkeenkäypä, koska tämä oli nyt mykkämies, joka oli ihan henkihieverissä, oli ehkä kuollut. Niin tämä pappi tietenkin ajatteli, että jos on kuollut ja mä kosketan siihen, mä saastun. Me joudun lähteä takaisin Jerusalemiin. Noloa, siellä pitää suitsutusuhriin osallistua, että pääsee taas takaisin. Ja sitten juutalainen auttoi juutalaista. Se oli se lähimmäisen rakkaus siinä, meidän ne rajat. Mutta kun ei se tiennyt, oliko tämä juutalainen, niin saastumisen kielto oli ihan ehdoton. Lähimmäisen rakastaminen ja auttaminen oli ehdollinen. Eli painetaan ohi. Oletko kuullut tämmöistä selitystä?
3: Kyllä, joo. Toi on ihan täysin mahdollinen taustatieto, joka tässä on, ja ilmeisesti leeviläisen kohdalla sama. Että se tämmöinen saastumisen pelko, ellei sitten siis joku raamatun selittäjä pohtii, että vaikka ei siinä olisi ollut totakaan, minkä sä sanoit, mikä on täysin mahdollista, niin jo pelkästäänkin se, että siis kaveri näkee huonossa kunnossa olevan ja menee ohi, niin on sitten viesti siitä, että ei, hän ei välittänyt.
2: Siis mä ajattelin, että olisiko siinä mukana myöskin tämmöistä, että Leivillä oli siis, kun hänellä on niin paljon näitä sääntöjä, jotka häntä sito, mutta siis oli tämmöinen temppelin suntio. Mutta se on saattanut nähdä, että siellä se pappi menee ja voinut seurata tilannetta, että aha, se väisti. Nyt jos mä jään tähän auttamaan, niin sehän on tavallaan kritiikkiä mun esimiestä kohta, että en mä sitä voi tehdä. Jos kerran pappi tietää, mitä se tekee, mikä on oikein, niin enhän minä lähden häntä korjaamaan.
3: Joo, me papit valitettavasti ollaan tämmöisiä esimerkkejä hyvässä tai pahassa helposti ja ihmiset katsovat, mitä pappi tekee. Niin.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ja sitten ei kumpikaan ei osannut ratkaista, kuka on mun lähimmäinen.
3: Niin, tuli samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Tässä on semmoinen sana, jota on joskus sanottu, että se voisi olla ihan tämän kertomuksen niin kuin avainsana. Koska tämä verbi sääliä esiintyy Luukkaan evankeliumissa 3 kertaa. Saatoin mainita sen silloin, kun se ilmeisesti oli ekan kerran. Se oli 7. luvun jakessa 13. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi. Se oli äiti, jonka poika oli kuollut. Se on siis niin kuin Jeesuksen sydämen syvä myötätunto surullista äitiä kohtaan. Ja sitten se sama on 15. luvun jakeessa 30, jossa on tuhlaajapoikakertomus ja siellä isän tulee poikaa sääli. Eli tässä on niin kuin Jeesuksen ja Jumalan sydämen asenne, että on hyvin syvä myötätunto. Niin se asenne on tämän samarialaisen asenne.
2: Ja kuvittelen nyt ne Jeesuksen kuulijat. Siis, sehän oli semmoinen pieni järkytys. Hetkinen, sanoit sä, että puhut sä samarialaisesta. Kuitenkin ne välit oli erittäin traumatisoituneet välit, että jotain samaa saisi aikaiseksi, jos puhuisit tämän kertomuksen Turkissa ja sanoisit, että sieltä tuli semmoinen ihana armeenialainen ja se pysähtyi ja armahti turkkilaista. Siis kyllähän näitä kansojen välisiä...
3: Hyvä, että sä veit noin kauas, mutta ei kukaan suomalainen loukkaantunut.
2: Niin, mutta se järkytys oli melkoinen.
3: Joo, Luukkaalla näyttää olevan muuten nämä samarialaiset. Tässä, tämä oli viimeksikin toi opetuslapsille, ne oli rasisteja ja ne solvasi samarialaisia, niin että Luukas nostaa aika vahvasti näiden aseman, niin kuin että huomioikat noja.
2: Koska juutalainen saattoi ihan oikeasti ja vilpittömästi rukoilla, että samarialaiset ei peri iankaikkista elämää. Se oli ihan niin kuin heidän. Ja nyt kun kysytään, kuka on lähimmäinen, niin se on tällä samarialaisella ja miten hän kohtelee tätä uhria, niin tämä vetää ihan sanattomaksi.
3: Joo. Onko se kuullut semmoista selitystä, joka on ikään kuin seuraavan askeleen? Tämän ykkösviestihän on, että mene ja tee sinä samoin.
2: Joo. Hei, voiko mä vielä sanoa tähän, kun se vei sen majataloon, niin mä luin tämmöisenkin aikahistoriallisen tiedon, että olisi voinut olla mahdollista, että jossain siellä Jerikossa tulee joku sukulainen, joka tajuu, että hei, toihan on se mun setä tuossa. Mitä sä sille teet? Ja samarialainen tekee, pitää häntä käsissään, niin olisi voinut lähellä olla myöskin tämmöinen verikoston uhka. Että sehän on tehnyt sille tämän kaiken pahan. Mutta että hän ei pelkää niin kuin omaa nahkaansa, eikä sano, että hei, mun täytyy äkkiä häipyä hoida tämä kaveri nyt kuntoon. Jää sinne, rahoittaa sen, koska jos ei kuluja maksa, niin ei täällä olisi ollut tulevaisuutta. Eli tämä samarialainen tekee käsittämättömiä eleitä kautta linjan.
3: Joo, toi verikostoteoria on muuten aika kiinnostava. Siis kun me oltiin Afrikassa, niin meille sanottiin suurlähetystön virkailijoiden puolesta, että jos te autolla ajaessanne joudutte jonkinlaiseen onnettomuuteen, mutta jos te aiheutatte jotakin ruumiin vammaa jollekin paikalliselle, älkää jääkö siihen auttamaan, vaan ajakaa suoraan seuraavalle poliisiasemalle.
2: Oho.
3: Ja kertokaa, mitä tapahtui. Eli että jos jäätte siihen, niin sieltä tulee ehkä puskasta sen kaverit, jotka tappaa teidät.
2: Ja
3: niin kuin kostoksi, verikosto. Että siis tämmöinen ajattelu on tänä päivänä niin totta, että se on aika kiinnostavaa, että tässäkin taustalla voisi häivähtää niin kuin tällainen tällainen
2: että samarialainen ei pelännyt omaa henkeänsäkään, kun hän hoiti tämän asian loppuun.
3: Joo, sen rooli on vahva. Elikkä, mutta nyt tässä on vielä yksi pointti, johon puututaan sen jälkeen, kun meillä on tässä pikkuinen tauko.
4: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
3: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436. Me jatketaan keskustelua Luukkaan evankeliumin 10. luvusta ja sen loppupuoliskosta. Ja Riitta Lemmetyinen on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Laupias samarialainen kertomus on ollut meillä pohdittavana ja sen pääsanoma kyllä hyvin epäilemättä on se, että mene ja tee sinä samoin, kun näet hädässä olevan ihmisen, mene ja auta. Tämä ei kuitenkaan ole suoranaisesti vastaus tuohon kysymykseen, miten perisi niin kaikki sen elämän. Siihenhän Jeesus jo vastasi, rakasta Herraa yli kaiken, eli siis ja samalla nosti riman niin korkealle, että siitäkään ei pääse yli, eli tarvitaan Jeesusta pelastajaksi. Mutta tässä näytetään teen näin. Mutta sitten tällä kertomuksella on siis nähty ihan toisenlainenkin ulottuvuus. Oletko kuullut Riitta semmoista?
2: Olen joo. Koska mun mielestä se on oikeastaan ainoa ulottuvuus, mikä jotenkin kolahtaa tässä, koska jos mä ajattelen tätä lainoppinutta, hän seuraa tätä kertomusta ja nyt se loppuu näin, että

0: mä en tiedä, siis kuulijat ei voinut tätä tietenkään tajuta tällä lailla. Mm. Tai olisiko Luukas voinut tajuta, kun sä kirjoitti tämän?
1: Mä uskon, että ne on tätä ynnännyt niin paljon, että varmasti kyllä lamppu syttyy, että hetkinen. Koska nämä olosuhteet ja esimerkit, joita Jeesus käyttää, niin ne asettaa semmoiseen valoon tämän senkin ajan, mitä tuolla on eletty, että sitten kukaan ei pääse taivaaseen, jos mun pitää osoittaa rakkautta niin kuin tämä laupias samaritaani. Ei, en mä pysty siihen. Jokainen, joka itseensä menee, niin tekee konkurssin tämän kertomuksen alla.
0: Ja jolloin tässä varmaan olisi näin ymmärrettynä sama kuin siinä rikas nuorukainen kertomuksessa, että Jeesus nostaa riman niin korkealle, että se kaveri ei pääse siitä yli. Ja sen vika ei siinä toisessa kertomuksessa ole se, että se ei saanut myytyä omaisuuttaan, vaan se, että se lähti Jeesuksen luota pois. Ja ikään kuin kuulija mietti, että hetkinen, miten tässä näin kävi, niin kuin tässäkin kertomuksessa, ehkä se, mitä tässä ei sanota, on se, että sinä olet niin kuin se haavoitettu mies ja Jeesus on se, joka sinut parantaa.
1: Joo. Ja vähintäänkin, jos jotakin kahdenkeskistä keskustelua olisi ollut, niin siihen olisi kuulunut tämän kysyjän taholta se, että Herra, armahda minua, ei minusta ole. Onko minun kohtaloni siinä töitä vai onko vielä jotain tietä taivaaseen?
0: Ja sitten Jeesus on sanonut, hyvä, nyt se rupeaa toivaltaan.
1: Aivan.
0: Eli sä tarvitset minua pelastajaksi. Oikeastaan tämä ehkä sitten johdattaa meidät tavallaan seuraavaan lyhyen kertomuksen. Se on niin lyhyt, että mä voin lukea sen jakeesta 38, Luukas 10. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juuren ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisarini jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Niin, tässä on tämmöinen kertomus Martasta ja Mariasta, joka elää monin tavoin, muun muassa Martta-yhdistyksinä ja muina. Tässä mä kiinnitän huomioon tämmöiseen yhteen epäolennaiseen seikkaan aluksi, että kun Jeesus vaelsi erääseen kylään, niin sen täytyy olla Betania, koska Martta ja Maria asuivat Betaniassa. Mutta oikeastaan sehän ei tässä vaiheessa kyllä käynyt Betaniassa. Jolloin luultavasti tämä kertomus on oikeasti tapahtunut sen jälkeen, kun hän oli jo käynyt Jerikossa ja viimeistä kertaa menee Betaniaan. Mutta tämä on nyt yksi arvelu. Se on sijoitettu tähän sen takia, että se niin kuin sopii tähän kohtaan. Evankelistat nimittäin joskus teki niin, että laittoi eri paikkaan kertomuksia. Mutta okei, olkoot. Voin olla väärässäkin. Mutta mitä tämä kertomus sinänsä? Mitäs sanot Riitta Martasta ja Mariasta? Onko toinen paha ja toinen hyvä?
1: Ei ole.
0: Miten niin?
1: Siis ensinnäkin Johanneksen evankeliumista todetaan minusta hyvin kauniisti, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan Mariaa sekä heidän veljeään. Että varmasti se rakkaus oli ihan tasapuolista. Mutta voi olla, että Martta, hänen nimensä muuten suomeksi on valtiatar. Se voisi kuvata jotenkin tämmöistä tehopakkausta, joka pärjää. Voi olla leskinainen ja mahdollisesti myöskin varakas, koska 13 miestä kylässä niin ja itemainen vieraanvaraisuus, niin ei se ihan hetkessä onnistu. En tiedä, kuin yhtä äkkistä tämä vierailu on, mutta sittenhän kaikki muuttuu ja semmoinen tietty disharmonia tulee tähän, kun Maria, joka tajuaa, että naisen paikka on tietenkin keittiössä, niin valitsee ihan toisin. Tässä alkaa vähän tilanne kuumeta. Asettui Herran jalkojen juureen. Ja nyt voisi miettiä, että miksi.
0: Niin. Ja tosiaan ajattelee, että jos Martta ei olisi pannut sitä safkaa pöytään, niin kukaan ei olisi saanut sitä. Eli siinä ei ollut mitään virhettä sinänsä, että teki

0: ruokaa.
1: Mutta voisin kuvitella näin, että kun Jeesus halusi ensin opettaa, että niillä ei ollut se nälkä nyt ihan päällimmäinen, koska nälkäisellä vatsalla kaikki menee vähän ohi. Että ei ollut niin akuuttia, että se ruoka tulee nopeasti pöytään. Eli olisi ihan hyvin voinut Marttakin asettua tähän samaan porukkaan. Uskottaisiko näin ajatella?
0: En mä voi ajatella. En mä tiedä. Siis voi, joo, totta kai noin voi ajatella. Mutta jos ne tulee pitkästä matkasta, kyllä nyt ruokaa ei pitää ekaksi tarjota. Mutta sitten on kuitenkin se kontrasti. Jos Martta ei olisi sanonut Marialle tätä repliikkiä, niin olisiko Jeesus sanonut Martalle, että kiva, että sä laitoit ruokaa, mutta tuu nyt säkin kuuntelee, mitä mä opetan. Siis että, no joo, joka tapauksessa tässä on tämä kontrasti, että Martta ei pysähdy kuuntelemaan Jeesuksen opetusta. Niinkö? Mm.
1: Ja siis mä ajattelen, että kun Jeesus tulee kotiin, se nyt vieras ei ollut todellakaan kuka tahansa, hän oli Jeesus. Niin molemmat naiset niin kun teki tahollaan valinnan. Martta, keittiön, mun pitää nyt palvella Jeesusta. Maria, jalkojen juureen, mun pitää antaa Jeesuksen palvella sanalla, nyt minua. Ja tämä valinta oli jotenkin tässä, tai on tässä kertomuksessa läsnä, että mikä menee kaiken edelle.
0: Joo, siis se varmaan niin kuin tavoittelee sitä samaa, mitä mäkin yritän ajatella. Että tässä varsinainen ei ole niin kuin se, että saa ruokaa laittaa vieraille vai ei. Totta kai saa. Vaan just tämmöinen priorisointijuttu, että varmaan Jeesus kertoo tämän sen takia, että jos tähän jalkojen juureen ei, jos sä et jää siihen, niin sä jäät osattomaksi nyt tästä olennaisimmasta siunauksesta, joka on kuunnella Jeesuksen sanoja.
1: Se oli siis ihan oikeasti iso valinta Marialta, koska ei naisten paikka ollut jonkun räppin jalkojen juuressa kuuntelemassa. Ei siellä ollut naisopetuslapsia ja naisen paikka oli niin nyt itsestään selvästi keittiössä, että kyllähän tämä niin kuin pistää silmää, että Maria tekee jotain hyvin, hyvin poikkeavaa tässä, mutta hän tajuu, että kun se on Jeesus, niin nyt ei ole varaa keittiöstä kuunnella, että hei, jotain sen tyyppistä siellä juttelee vaan kaikki.
0: Joo, ja siis tämän kertomuksen, jos tätä on varmaan siis kerrottu eteenpäin, niin se on just toi varmaan, että tämä on poikkeuksellista naisen käyttäytymiselle, tai niin kuin, että ei tämmöistä olisi oikeastaan sallittu siinä kontekstissa. Tuosta kun sä kerroit, niin mulle tulee jopa mieleen siis ylösnousemusaamuna Magdala Maria. Sekin on niin kuin äärettömän poikkeuksellista, että Jeesus valitsee ilmestyä ensin. Siis se on eri Maria kuin tämä, mutta siis valitsee, että hän ilmestyy ensin naiselle.
1: Yeah.
0: Jolloin niin kuin myöskin, ehkä tämäkin on yksi Luukkaan erityiskorostus, että hän nostaa naisia tällä tavalla niin kuin poikkeuksellisella tavalla. Samarialaisia toisaalta, naisia toisaalta, niin että nämä, joita yhteiskunta katsoo alaviistoon, niin nyt niiden merkitys.
1: Tämä on kyllä aika metkä juttu, tämä Martta, joka on eräänlainen valtiotar, kun hän tulee Jeesuksen luo valittamaan. Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisäreni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni, sano hänelle, että hän auttaisi minua. Siis mä kuulen tästä vähän niin kuin semmoista, että kuule Herra, että se Maria on niin kova luu, että nyt se ei auta, jos mä menen kuiskaamaan, että hei, tuut sä vähän keittiössä. Nyt tarvitaan voimasana sun suusta. Ja on se vähän sunkin syy, että se nyt tohon jäi. Et se voisi sanoa, että mä en jaksa tää keittiössä ihan yksin. Siis tää on musta hyvin nöyrää myöskin niin kuin tämän päivän Raamatun lukijalle, että kaikki tämmöinenkin on täällä ihan avoimesti.
0: Niin, Maria siis jopa komentelee Jeesusta.
1: Joo.
0: Ei hän komenna vain siskoansa, vaan Jeesusta, joka on kohtalaisen uhkarohkeita.
1: Eiks vaan?
0: Joo, hiukan muuten sama kuin Pietari. Pietarihan kanssa komentelee Jeesusta, että ne on niin kuin samassa rivistössä.
1: Joo.
0: Martan kanssa, että ne tietää paremmin kuin Jeesus, joka on vähän uskaliasta.
1: Eiks vaan? Että kyllä tässä on se kysymys, mitä Jeesus minulle merkitsee, että sen mukaan ihminen priorisoi tänäkin päivänä, että jos Jeesus on mulle tärkeää, niin silloin myöskin Raamattu on tärkeä, rukous on tärkeä, Jumalan palvelu on tärkeä.
0: Niin, mä menisin kysyä, että mitä sä ajattelet just, mutta sä ehkä jo sanoit siitä, että mitä olisi siis Jeesuksen jalkojen juureen meneminen tänä päivänä? Mm. Mutta noita varmaan juuri, mitä sä sanoit.
1: Ja kun mä oon itse ollut semmoinen suorittaja hengellisessä elämässä, niin mä yritän tämän kertomuksen äärellä aina muistaa sen, että ykkösjuttu kristillisessä uskossa on se, ei minun palvelutehtäväni, vaan se, että Jeesus palvelee minua joka päivä armollaan ja anteeksiannollaan ja lähettää sitten päivän askareisiin tai seudulle A ja seudulle B. Mutta että se ykkösvalinta mun kohdalla pitäisi olla aina ensin se, että Jeesus palvele sinä ensin ja sitten lähdetään.
0: Joo. Tulee mieleen Pietarin sanat, Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Siis ne, niitä sanoja tässä Maria on kuuntelemassa ja ne on ne sanat, joista mekin eljetään. Meidän uskon elämämme ei pysy hengissä ilman Jeesuksen sanoja. Nyt on tämä 10. luku tällä tavalla käsitelty, paljon jää käsittelemättäkin, mutta jatkakaa Raamattupiirissä, niin me hiljennytään vielä rukoukseen. Jeesus, auta, että oppisin istumaan jalkojesi juuressa ja kuuntelemaan, mitä sinä sanot. Mitä se sitten elämässäni merkitseekään, mutta kuuntelemaan sinua, sinun sanojasi. Herra, seurakuntasi keskellä niitä kuulen ja kirkossa ja Jumalan sanan kautta. Aamen. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Tulkaa taas viikon päästä radion äärelle ja saa sillä välilläkin tulla.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin
5: Suomen Raamattu.
6: Kuuntelijan toivelista.